tiện đổ về khu vực này đông quá nên là chúng ta đang gặp khó khăn. Các bạn chú ý di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để tránh tình trạng ùn tắc tại đây quý vị nhé. Dạ, có xe cứu hộ tới rồi. Tuy nhiên thì lượng phương tiện dồn ứ lại ở khu vực này khá là đông, cho nên là chắc chắn là các bác tài vẫn phải di chuyển khó khăn tại đây. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, anh Thơm và quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp tổng hợp. Thưa quý vị, từ năm 2026, Việt Nam sẽ triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí cho toàn dân, ít nhất mỗi năm một lần. Đây là nội dung trọng tâm trong chỉ thị số 17 vừa được Chính phủ ban hành nhằm chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Theo đó, mỗi người dân sẽ được lập sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID để quản lý sức khỏe suốt đời. Các địa phương ưu tiên nhóm đối tượng chính sách người cao tuổi và hộ nghèo. Mục tiêu đến hết năm 2026, toàn dân được tiếp cận dịch vụ tầm soát hiện đại, giúp phát hiện sớm bệnh tật và giảm gánh nặng chi phí y tế. Hà Nội đang mạnh tay xóa sổ chợ cóc và các điểm lấn chiếm vỉa hè bằng công nghệ AI và chế tài nghiêm khắc. Giám đốc Công an thành phố chiều hôm qua đã yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự đô thị, đồng thời nhấn mạnh sẽ làm rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm. Chỉ trong 12 ngày, từ 23 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2026, hơn 3.300 trường hợp đã bị xử phạt, thu về ngân sách trên 1,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, hệ thống camera AI phạt nguội đã phát huy hiệu quả khi xử lý hơn 1.100 vi phạm. Thông tin tiếp theo, hơn 500 thùng canh giấm giả đã được bán ra thị trường từ tháng 9 năm 2025 đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố hôm qua đã khởi tố bắt tạm giam 4 bị can liên quan đến hành vi sản xuất buôn bán thực phẩm giả. Nhóm đối tượng sử dụng axit acetic công nghiệp pha loãng thành giấm thực phẩm, sau đó chiết vào bao bì giả mạo xuất xứ Hàn Quốc để tiêu thụ. Cơ quan chức năng cảnh báo loại hóa chất này có thể gây ngộ độc, tổn thương gan, thận, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Lưới điện ASEAN được xác định là một trong những chủ đề ưu tiên hàng đầu tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Các nước nhấn mạnh việc tăng cường kết nối hạ tầng năng lượng khu vực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng sạch và phát triển bền vững, hướng tới xây dựng thị trường điện chung, tăng khả năng chia sẻ nguồn điện giữa các quốc gia ASEAN, nâng cao năng lực ứng phó trước biến động toàn cầu và củng cố liên kết nội khối. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau vụ lật thuyền chở 14 hành khách, khách hành hương tại xã Hưng Hội ngày 2 tháng 5, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau kiểm tra và phát hiện toàn bộ các bến đò đưa khách vào chùa Hưng Thiện đều hoạt động tự phát không có giấy phép. Hiện khu vực hai cống cả Vĩnh và Nước Mặn có 38 phương tiện của 23 chủ tàu hoạt động, nhưng phần lớn chưa đăng ký, đăng kiểm, thiếu áo phao, thiết bị cứu hộ và thường chạy quá tốc độ. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng đã phơi bày nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy tại điểm du lịch tâm linh đông khách. Cơ quan chức năng đã xử phạt chủ phương tiện và người điều khiển do sử dụng giấy tờ hết hiệu lực, chở quá số người quy định. Trước thực trạng này, thì tỉnh Cà Mau dự kiến lập tổ điều hành tại bến đò, siết điều kiện hoạt động, đồng thời rà soát phương án hỗ trợ sinh kế cho các trường hợp không đủ điều kiện tiếp tục vận chuyển hành khách. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Tháng 5 rực rỡ.

tháng năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp, còn bây giờ thì quay trở lại với phần thông tin giao thông. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm xảy ra va chạm giữa hai xe khách. Hiện cả hai xe đã được di chuyển vào lề rồi. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này một lần nữa là đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm xảy ra va chạm giữa hai xe khách. Hiện hai xe đã được di chuyển vào lề. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết về cái sự cố mà anh Thơ cập nhật ở đầu giờ cao điểm á, thì tới thời điểm này anh Thơ cũng nhắc lại là hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết thì chúng ta di chuyển bình thường, hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo tại km 225+100 có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý, giao thông thì vẫn di chuyển bình thường. Một thính giả khác cho biết là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành giao với đường vành đai 3 hướng đi Nhân Trạch, xe đông di chuyển chậm do mặt đường xấu. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 1168 đã hỗ trợ thông tin này. Lặp lại là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành giao vành đai 3 hướng đi về Nhân Trạch, xe đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Nguyên nhân là ở đây đường xấu. Thưa quý vị, ở trong fanpage anh Hoàng Ngọc chia sẻ đường Phạm Văn Đồng, hiện lúc bấy giờ thì lượng xe đang tăng cao qua các ngã tư cho nên là chúng ta cần lưu ý. Quận 12 An Phú Đông đông chậm, thông tin của anh Phạm Hoàng Luân, cảm ơn anh rất là nhiều. Trạm thu phí Chợ Đệm đi đường Thế Lữ, đi đường kênh A di chuyển ổn định, trời nắng lên rồi. Thông tin của anh Khang Phan, anh Duy Tài Xế Nguyễn gửi lời hỏi anh Lê Kim chạy chưa. Dạ, các anh dễ thương vào trong fanpage của VOV Giao thông trò chuyện, chia sẻ với nhau. Anh Luân Trịnh gửi lời chào chương trình. Anh Lê Kim trả lời đi ạ, sáng nay xuất phát trễ nên chưa có tin giao thông nha anh Thơ. Dạ không sao, khi nào anh thuận tiện thì cứ chia sẻ cho chúng tôi thôi. Chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ là siêu thị Go Dị An Bình Dương cũ, hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường. Cảm ơn anh. Anh Thơ chào bạn Hương Trần, chào anh Bình Lê. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người với những chia sẻ vừa rồi trong fanpage. Và anh Thơ vẫn mong là sẽ nhận được nhiều những cái hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thời điểm này thì chúng ta còn có một cái vụ va chạm, một cái sự cố mà anh Thơ chưa có thông tin, đó là ở khu vực đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nước Lên, phường An Lạc hướng đi về quốc lộ 1, xe container gặp sự cố chúng ta nhận khá lâu rồi, dạ gần 30 phút mà chưa có thông tin. Còn xa lộ Hà Nội qua giao lộ đường D1 có xe container gặp sự cố, hồi nãy anh Thơ thấy là có xe cứu hộ đến để di dời, có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Còn cái vụ va chạm ở khu vực đó là Đại học Nông Lâm thì hiện tại hai xe đã di dời vào lề và chúng ta vẫn đang di chuyển được, chứ cũng chưa đến mức là quá khó khăn. Dạ, còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Hoài Lâm qua ca khúc Như Những Phút Ban Đầu.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hoài Lâm. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được quay trở lại trong fanpage. Anh Tôi Là Thôi gửi lời chào chương trình buổi sáng. Chào anh ạ, chúc anh ngày sáng, buổi sáng nhiều niềm vui. Anh Thơ chào anh Văn Khoa Hồ. Anh Phạm Sơn Trung chia sẻ đường Lý Thường Kiệt từ đường Hồng Bàng đến ngã tư Bảy Hiền, qua các phường như Chợ Lớn, phường Dân Hồng, phường Minh Phụng, phường Phú Thọ, phường Tân Hòa, phường Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, lưu thông ổn định các hướng. Anh Huỳnh Nghiêm chia sẻ ngã tư Trung Chánh, Nguyễn Ánh Thủ. Nhà ở đây thì di chuyển ổn định. Cảm ơn anh rất là nhiều với thông tin tại khu vực ngã tư Trung Chánh. Anh thưa cảm ơn anh Huỳnh Nghiêm. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật một số những cái lộ trình khác. Ở trên hệ thống camera, anh theo quan sát khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, sáng nay lượng phương tiện chưa quá đông nên là chúng ta vẫn di chuyển bình thường. Đinh Hòa, Cao Xuân Dục chúng ta lưu thông ổn định. Khu vực tạ Quang Bửu, liên tỉnh lộ 5, liên tỉnh lộ 5 cầu Nhị Thiên Đường, chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Phạm Hùng, Hưng Phú cũng vậy thưa quý vị. Còn các bạn di chuyển trên đường Đỗ Mười qua giao lộ Vườn Lài, ở đây thì xe đang đông, chúng ta di chuyển chậm á, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Phạm Văn Hai, xe có đông di chuyển được. Cộng Hòa, Bình Giã theo hướng đi lên vòng xoay Lăng Cha Cả đó, lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám rồi về vòng xoay Lăng Cha Cả thì lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Ở khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả thì xe đông di chuyển được. Thưa quý vị, thì trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên tiếp tục chia sẻ thông tin với chương trình là tổng số lượt tàu ngày hôm nay hoạt động là 246 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến, cùng giờ cao điểm sáng từ 7 giờ đến 9 giờ. Tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga, ga nhà hát thành phố Ca Ba Son thì không có bãi đỗ xe, các bãi xe ở các ga đều còn có chỗ trống. Lưu lượng hành khách thì lượng hành khách ở các ga đông dần, di chuyển về ga trung tâm. Tình hình xung quanh, giao thông xung quanh các

0: nhà ga thì hiện tại thì chưa có ghi nhận điểm nào ùn tắc cả, chúng ta vẫn đang di chuyển được, di chuyển bình thường. Các bạn thính giả an tâm di chuyển qua những khu vực này. Thưa quý vị, còn với khu vực đường Nguyễn Thị Định thì anh Thơ tiếp tục ghi nhận xe rất là đông, nên là quý vị thính giả vẫn cần phải lưu ý. Qua giao lộ đường D, đường C, qua cổng A, cả các lái đều có lượng phương tiện đông, chúng ta xếp hàng dài để di chuyển tại đây. Nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới hơn thì vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé, 028 39 91 91 91. Anh Thơ luôn chờ đón những cái thông tin đến từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin. Thưa quý vị và các bạn, trước cái tình trạng là hàng trăm xe container chở sầu riêng ùn ứ tại khu vực bến xe và trung tâm phường Dầu Giây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày hôm qua đã chỉ đạo khẩn các đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý. Sở Xây dựng Đồng Nai được giao chủ trì làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp giảm áp lực giao thông. Ở Sở Công Thương Đồng Nai thì kiểm tra hoạt động tập kết lấy mẫu kiểm định hàng hóa, lực lượng công an tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn. Tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều ngày, có thời điểm thì hàng nghìn xe tập trung, ảnh hưởng lớn đến cái việc lưu thông qua khu vực cửa ngõ. Các đơn vị phải báo cáo kết quả xử lý trước ngày 7 tháng 5, trước là ngày hôm nay. Như vậy là tối ngày hôm qua là phải báo cáo cái vấn đề xử lý dứt điểm cái tình trạng là hàng trăm xe container mà chở sầu riêng đó, thưa quý vị, đứng ở cái khu vực này và ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình giao thông. Cho nên là Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày hôm qua đã có những cái chỉ đạo khẩn như vậy. Dạ, nếu như mà có những cái thông tin mới hơn thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài về vấn đề này. Dạ, còn nếu như quý vị và các bạn di chuyển trên đường có những cái thông tin mới hơn, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh. Dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Trong đầu tư, thời điểm là vàng nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Home vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường vành đai 3, vành đai 4 và khu công nghiệp Prodigy 400 hectare đối diện. La Home, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
8: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy

0: anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
0: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
0: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn su tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với thông tin giao thông. Thính giả có số điện thoại cuối là 1311. Chia sẻ với anh Thơ là khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt An Sương, hướng đi về An Lạc. Lượng phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông ổn định. Anh Thơ xin được chia sẻ lại cùng với quý vị và cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Là đường Lê Đức Anh qua cầu vượt An Sương hướng đi về An Lạc, hiện tại thì lưu thông ổn định. Hồi nãy anh Thơ thấy là lượng phương tiện trên cầu vượt An Sương khá là đông hướng đi ngã tư Bà Điểm á, nhưng mà bây giờ thì bạn thính giả này chia sẻ với chương trình là không có đông và chúng ta lưu thông ổn định. Cảm ơn bạn rất nhiều. Khu vực ngã tư Bà Điểm, anh Thơ quan sát trên hệ thống camera đây, lượng phương tiện đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Quốc lộ 1, đường Lê Đức Anh qua tỉnh lộ 10, đường Lê Đức Anh, các bạn di chuyển qua Tân Kỳ, Tân Quý. Hiện tại thì xe cũng không quá đông, chúng ta vẫn đang di chuyển được thôi. Các bạn thính giả an tâm di chuyển. Anh Hồng Phúc chia sẻ với anh Thơ là liên phường từ Võ Chí Công ra Đỗ Xuân Hợp có một xe cẩu gặp sự cố, không có cảnh sát. Các bác tài nên cẩn thận. Xin được cảm ơn anh Hồng Phúc với một sự cố giao thông vừa chia sẻ với chương trình là liên phường. Từ vòng xoay Võ Chí Công ra đường Đỗ Xuân Hợp, có một chiếc xe cẩu gặp sự cố chưa có cảnh sát. Các bác tài nên cẩn thận khi di chuyển. Anh Duy Nguyễn, anh Thơ chào anh Duy Nguyễn, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Hoàng Văn Thụ. Từ ngã tư Bảy Hiền đến vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất và phường Tân Sơn Hòa, lưu thông ổn định các hướng anh nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều. Bạn Huỳnh Thu, cầu vượt Bình Phước hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Cảm ơn bạn Huỳnh Thu đã hỗ trợ thông tin này. Đó là những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ vừa nhận ở trong fanpage. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Tại giao lộ Mai Chí Thọ, Lương Định của xe đang đông ạ, chúng ta di chuyển được, đôi khi di chuyển hơi chậm. Mai Chí Thọ, Trần Lão, ở đây di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Đường Mai Chí Thọ qua giao lộ Trần Quý Kiên, ở đây thì xe cũng đông di chuyển được. Đường Đinh Bộ Lĩnh, chúng ta qua giao lộ Nguyễn Xí, trước bến xe miền Đông, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm tại khu vực này. Thời điểm này rất rất đông luôn á, cho nên là các bạn khán giả đặc biệt lưu ý khi di chuyển. Khu vực quốc lộ 13 nè, cuối cầu Bình Triệu, hiện tại thì chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng có đông nhưng mà chưa đến mức là khó khăn. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua giao lộ D5 theo hướng đi về Đài Liệt Sĩ, xe cũng đang đông di chuyển được. Giao lộ Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, xe đông di chuyển được. Ngã 6 Cầu Vấp hiện tại xe cũng đông di chuyển được quý vị ạ. Và thưa quý vị, thính giả khác thì lại hỗ trợ thông tin là giao lộ DT743 giao với đường Độc Lập xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đang đông di chuyển chậm. Thêm một vụ va chạm nữa trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được nhắc lại là đường DT743 giao với đường Độc Lập. Ở đây xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm xảy ra va chạm cho hai xe khách, thì hiện hai xe đã di dời vào lề rồi. Các bác tài cũng cần phải lưu ý để di chuyển. Thì đó là những cái thông tin rất đáng lưu ý. Cho tới thời điểm hiện tại thì chúng ta có tới 4

5 sự cố giao thông và có 2 vụ va chạm giao thông rồi, nên là anh Thơm mong quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Còn ở dưới cầu vượt Bình Triệu á, thưa quý vị, thì anh Thơ cũng ghi nhận là lượng phương tiện đang đông và chúng ta di chuyển chậm theo hướng về bến xe miền Đông. Các bạn thính giả của chúng ta đặc biệt lưu ý khi di chuyển qua ở khu vực này. Buổi sáng mà, và ngay đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, thì anh Thơ cũng mới vừa ghi nhận với chia sẻ cùng với quý vị là xe rất đông, di chuyển chậm. Đường quốc lộ 13 qua giao lộ Phạm Văn Đồng, các bạn thính giả của chúng ta đặc biệt lưu ý xe rất đông, di chuyển chậm trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tháng vận hành hệ thống thu phí không dừng, không barre đầu vào trên 5 tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1, giao thông qua các trạm thu phí đã có những thay đổi rõ rệt. Dòng xe lưu thông thông suốt, giảm ùn tắc, tiết kiệm thời gian cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh tỷ lệ vận hành đạt tới 99%, hệ thống cũng bộc lộ một số lỗi kỹ thuật trong giai đoạn đầu triển khai, đặc biệt là khâu nhận diện phương tiện và đối soát dữ liệu liên tuyến. Các đơn vị liên quan đang triển khai những giải pháp gì để xử lý dứt điểm 1% sai sót còn lại? Thì ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: có mặt tại trạm thu phí trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 vừa qua, điều dễ nhận thấy là sự thay đổi rõ rệt trong tổ chức giao thông. Không còn cảnh phương tiện nối đuôi nhau chờ qua trạm, thay vào đó là dòng xe di chuyển liên tục, ổn định qua các làn thu phí đa làn tự do. Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, từ ngày 2 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 4, hệ thống đã ghi nhận hơn 5,9 triệu lượt giao dịch, doanh thu trên 580 tỷ đồng. Đặc biệt, riêng ngày 30 tháng 4, lượng giao dịch tăng tới 45% so với ngày thường, đạt hơn 186.000 lượt nhưng vẫn đảm bảo lưu thông thông suốt. Tuy nhiên, phía sau sự vận hành ổn định ấy vẫn tồn tại những lỗi kỹ thuật nhất định khi lần đầu tiên Việt Nam triển khai hệ thống thu phí liên tuyến không barrier đầu vào. Một trong những vấn đề phát sinh là khả năng nhận diện phương tiện trong một số tình huống cụ thể như xe đi chéo làn hoặc bám đuôi quá sát. Điều này khiến thiết bị không kịp ghi nhận thông tin thẻ. Nói về những khó khăn trong giai đoạn đầu, ông Phạm Thanh Nhương, quản lý dự án ITS đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 chia sẻ.
1: Hệ thống thu phí này là hệ thống thu phí đầu tiên là áp dụng trên cao tốc, làn vào là không có barrier, chỉ có làn ra có barrier. Bao giờ là hệ thống mới mà vào vận hành thì nó cũng phải có trục trặc. Trong trường hợp là xe ghép ảnh không đúng, hình ảnh chưa về, phần mềm hậu kiểm, lý do là lái xe cũng chưa tuân thủ đi chéo làn hoặc đi nối đuôi gần thì hệ thống chưa thể đáp ứng được. Để hệ thống đi vào ổn định, để lái xe không đi chồng chéo làn thì nhà thầu đã phối hợp với bên xây lắp là đã dựng các trụ dẻo phân cách giữa làn.
0: Không chỉ là vấn đề ý thức của tài xế, bài toán kỹ thuật còn phức tạp hơn khi hệ thống phải kết nối dữ liệu giữa hơn 20 trạm thu phí của nhiều nhà thầu khác nhau với các hệ thống back-end. Trong giai đoạn đầu, tỷ lệ nhận diện phương tiện ở đầu vào đa làn tự do chưa đạt kỳ vọng, gây áp lực cho công tác đối soát hậu kiểm. Ông Tô Nam Toàn, trưởng phòng khoa học công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế Cục Đường bộ Việt Nam phân tích.
2: Thì việc tổ chức thu phí kín, liên thông, đầu vào đa làn, đầu ra đơn làn, cả cái công tác đối soát hậu kiểm nó sẽ phức tạp hơn so với trước đây khi mà thu phí kín đơn tuyến. Và chúng tôi cũng đã yêu cầu các cái nhà thầu lắp đặt thiết bị phối hợp với các cái đơn vị vận hành điều chỉnh thiết bị khi tỷ lệ nhận diện thì tăng lên.
0: Trước thực tế này, từ ngày 23 tháng 4, một chiến dịch tối ưu hóa toàn diện hệ thống đã được triển khai. Tổ công tác đặc biệt do lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam trực tiếp chỉ đạo đã huy động các chuyên gia công nghệ trực chiến 24/7 tại trung tâm điều hành. Mục tiêu là xử lý triệt để 1% sai số còn lại, phần lớn liên quan đến khâu đối soát dữ liệu và nhận diện biển số. Giải pháp trọng tâm được xác định là ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, từng bước thay thế các thao tác thủ công, nâng cao độ chính xác và tốc độ xử lý. Ông Phan Minh Hải, Giám đốc vận hành dự án hệ thống đường thu phí cao tốc cho biết.
3: Hiện tại hệ thống đã ghi nhận thành công các giao dịch chạy qua được các đường cao tốc đạt từ 98-99%. 1% còn lại liên quan đến các cái phần lỗi kỹ thuật nhỏ liên quan đến phần ghi nhận biển số xe đã được các đội ngũ kỹ thuật xử lý bằng hình ảnh camera AI. Hiện tại, Cục Đường bộ đã cùng phối hợp với cả đơn vị vận hành thành lập một tổ gọi là tổ khắc phục sự cố xuyên suốt từ ngày 26 tháng 4 và trong tháng 5 sẽ hoàn thiện hệ thống đảm bảo cho cái việc thu đúng thu đủ theo đúng quy định nhà nước.
0: Song song với đó, các giải pháp kỹ thuật cũng đang được triển khai đồng bộ từ điều chỉnh thiết bị, hoàn thiện phần mềm đến tăng cường hướng dẫn phương tiện di chuyển đúng làn. Đáng chú ý, việc tinh chỉnh hệ thống không chỉ dừng lại ở mục tiêu thu phí chính xác, mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái giao thông số đồng bộ. Hệ thống thu phí được tích hợp với giám sát giao thông, kiểm soát tải trọng xe và các phân hệ đảm bảo an toàn, tạo nền tảng cho mô hình giao thông thông minh trong tương lai. Khẳng định về độ tin cậy của hệ thống ở thời điểm hiện tại, ông Trương Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc nhấn mạnh.
4: Trong quá trình thực hiện cũng được các nhà thầu nó tinh chỉnh thì tới nay thì các sự cố về kết nối của các màn hình giám sát thì đã được đảm bảo liên thông ổn định. Tới thời điểm này thì hệ thống giám sát điều hành giao thông bên được giao quản lý thì chúng tôi cũng vận hành một thông suốt. Trong quá trình vận hành thì cái hệ thống giám sát cũng được kết nối với các hệ thống kiểm soát tải trọng xe và kết nối các hệ thống khác để đảm bảo thu phí được đảm bảo liên thông.
0: Từ những giải pháp tưởng chừng nhỏ như lắp đặt trụ dẻo phân làn, đến việc ứng dụng các thuật toán AI nhận diện biển số, tất cả đang góp phần hoàn thiện hệ thống thu phí không dừng theo hướng hiện đại, minh bạch, Dù vẫn còn một tỷ lệ sai số rất nhỏ mang tính cục bộ, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị vận hành, mục tiêu xử lý dứt điểm các tồn tại trong tháng 5 là hoàn toàn khả thi. Quan trọng hơn, quá trình này không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn đặt nền móng cho việc triển khai hoàn chỉnh mô hình thu phí đa làn tự do trong thời gian tới, mang lại trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng và công bằng cho người dân trên mọi tuyến cao tốc.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia về cái vấn đề trạm thu phí không dừng ở trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1 trong cái thời gian vừa qua, cũng như là có sắp tới sẽ có những cái hướng giải quyết như thế nào để xử lý dứt điểm một cái phần trăm sai số còn lại đó. Ví dụ như là nhận diện hoặc là đối chiếu, đối soát dữ liệu với liên tuyến của cái hệ thống này sao cho đảm bảo và nó đúng nhất. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thính giả có số điện thoại cuối là 8695 cho biết cao tốc Cần Thơ Cà Mau ở đây lưu thông ổn định. Chúng tôi xin được cảm ơn bạn thính giả có số điện thoại cuối 8695 rất nhiều. Nhắc lại là cao tốc Cần Thơ Cà Mau hiện tại lưu thông ổn định, các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển qua đây. Còn ở trên hệ thống camera thì khu vực nút giao Bảy Hiền, anh Thơ ghi nhận lượng phương tiện đang đông, di chuyển chậm ở hướng từ Trường Chinh đi ra Cách Mạng Tháng 8, Trường Chinh về Lạc Long Quân, hay là từ đường Lý Thường Kiệt qua Bệnh viện Thống Nhất về ngã tư Bảy Hiền đều có lượng phương tiện đang đông, di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Đó là thông tin ở khu vực nút giao Bảy Hiền. Còn anh Dũng Trần chia sẻ với anh Thơ là vòng xoay Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân xe bắt đầu đông rồi anh Thơ ơi. Cảm ơn anh Dũng Trần rất là nhiều. Anh Phạm Hoàng Luân thì chia sẻ ngã tư Trung Chánh Hóc Môn chúng ta vẫn di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung với những thông tin ổn định dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Còn trục đường Trường Chinh tiếp tục ghi nhận tình trạng là xe đông di chuyển chậm nè. Trục đường Cộng Hòa, trục đường Đinh Bộ Lĩnh, quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng, lượng phương tiện cũng rất là đông trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ đến với khu vực đường 3 tháng 2. Đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lý Thường Kiệt. Lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông chúng ta di chuyển được nè. Rồi 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Đều có lượng phương tiện đông di chuyển được hết á, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta có thể an tâm di chuyển trên đường 3 tháng 2. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới thì vui lòng hỗ trợ cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số 02839919191 ạ.
7: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
8: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
9: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
8: Nhưng có mắc không chồng?
9: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
8: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
9: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
10: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
11: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
10: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chafaco đi.
11: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
10: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antot Chafaco thôi. Nhưng sao lại là Antot Chafaco hả bà? Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chafaco có Thymomodulin hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
11: Ôi, thế hả bà?
10: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
11: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ? Quá được ấy chứ.
10: Antot Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
11: Thế thì để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
12: Antot Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
13: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
15: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Thưa quý vị, anh Thơ quay trở lại để tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ với chương trình là khu vực đường Lê Khả Phiêu. Các bạn di chuyển qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí kéo dài đến giao lộ Hưng Nhơn theo hướng đi về đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Bình Đông, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các anh bên Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Anh Thơ nhắc lại là khu vực đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí kéo dài đến giao lộ Hưng Nhơn theo hướng đi về đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Bình Đông, ở đây xe đông di chuyển chậm. Trước đó chúng ta có khu vực là giao lộ DT 743 và Độc Lập xảy ra va chạm giữa xe tải và

0: ô tô con. Hiện trường thì chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Rồi khu vực đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành giao với vành đai 3 hướng đi Nhân Trạch, xe đông di chuyển chậm do mặt đường ở đây khá là xấu. Rồi đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm xảy ra va chạm giữa hai xe khách. Thì cái vụ va chạm này thì hai phương tiện đã di dời vào lề rồi, nên là chúng ta vẫn di chuyển được thôi chứ cũng đến mức khó khăn. Vòng xoay Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Mong là quý vị thính giả sẽ lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Chúng ta có một số những cái thông tin rất đáng lưu ý cho tới thời điểm này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cập nhật thông tin mới. Đầu tiên là thông tin đến từ hệ thống camera ở khu vực đường Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh. Xe đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Anh Thơ nhắc lại để quý vị chủ động hơn là đường Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh. Xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Nút giao hàng xanh, xe cũng đông di chuyển chậm ở góc Bạch Đằng. Các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển. Rồi trục đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, quận 4 cũ. Hiện tại thì xe đang đông di chuyển chậm, đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu. Đường Nguyễn Tất Thành, các bạn di chuyển qua cầu Tân Thuận, xe cũng đông ạ. Rồi đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, xe cũng đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn qua cầu Khánh Hội qua giao lộ Đoàn Như Hài, thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Ở trong fanpage, anh Thơ xin được gửi lời chào anh Bảo Dương, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Còn một số những cái thông tin khác chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Thì thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thu ngân sách hơn 328.000 tỷ đồng sau 4 tháng đầu năm. Theo Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,2%. Trong đó chế biến, chế tạo tăng 11,9%. Thành phố thu hút gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng mạnh so với cùng kỳ, cấp phép gần 19.800 doanh nghiệp mới, tổng thu ngân sách đạt hơn 328.000 tỷ đồng, tăng 18,8%, hoạt động thương mại du lịch, dịch vụ và vận tải tiếp tục phục hồi với tổng bán lẻ đạt hơn là 639.000 tỷ đồng, tăng 12,2%. Kết quả cho thấy đã tăng trưởng duy trì dù vẫn chịu áp lực chi phí và cạnh tranh. Đó là tình hình kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026 của chúng ta có những cái tín hiệu tích cực. Mà tuy nhiên thì những cái quý tiếp theo của năm 2026 thì chúng ta vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt được những cái chỉ tiêu đã đề ra. Dạ, còn quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi sáng này, khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện tham gia giao thông là có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu vực công trường Mê Linh cũng vậy, xe cũng đông nhưng mà di chuyển được. Đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Chuẩn, đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội cũng có chung tình hình, xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đông di chuyển được nhưng mà theo hướng từ cầu Thị Nghè đó đi về với giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thì di chuyển hơi chậm. Các bạn thính giả lưu ý có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Thưa quý vị, anh Theo rất mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
2: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
3: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
2: Nhưng có mắc không chồng?
3: Dạ.

0: Cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
0: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
3: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
2: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratom Premium cùng em.
3: Vâng ạ.
2: Cepratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
4: Alo, ai đây ạ?
5: Chị Hồng phải không ạ? À, chị đang có món quà gửi từ nước ngoài.
4: Alo?
5: Xin thông báo với chị Hồng là chúng tôi đang điều tra.
4: Ôi giời, ngồi cà phê một lát thôi mà mấy cuộc gọi lừa đảo liên tục. Cứ thế này thì...
6: không lâu nữa đâu bà ơi. Theo chỉ đạo của chính phủ, đã có quy định về việc xác thực thông tin thuê bao di động áp dụng từ 15 tháng 4 năm 2026 nhằm đảm bảo thông tin chính xác và sử dụng dịch vụ an toàn rồi. Việc xác thực là cần thiết và bắt buộc đấy.
4: Ôi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Vừa bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế lừa đảo, lại thuận tiện giao dịch. Mà mình dùng Vinaphone thì xác thực thế nào?
6: Nhanh lắm bà ơi, khách hàng Vinaphone có thể thực hiện dễ dàng chỉ trong vài phút ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc tại điểm giao dịch của Vinaphone. Nhớ mang theo căn cước công dân gắn chip là được.
4: Được, để tôi sắp xếp công việc rồi cũng đi xác thực thôi.
6: Nhớ làm sớm mà nha.
4: Không có lại bị gián đoạn dịch vụ hoặc thậm chí bị thu hồi SIM theo quy định
6: đấy. Ok bà ơi. Xác thực ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc gọi 1800-1091 để được hỗ trợ.
7: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ở

0: mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 0885608989.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang tiếp tục với cùng chương trình giờ cao điểm sáng nay. Thời điểm này thì nắng đã lên hầu khắp các khu vực ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh rồi. Sáng nay thì trời cũng có hơi nhiều mây nhưng mà bây giờ thì nắng đã lên rồi. Và ngày hôm nay thì dự báo sẽ tiếp tục là một ngày nắng nóng vào tới khoảng là từ trưa đến đầu giờ chiều. Nhưng mà chiều và tối thì sẽ xuất hiện mưa dông nên là chúng ta cũng cần phải lưu ý. Thời điểm này đã nắng rồi đó thưa quý vị. Tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo thì sáng anh Thơ có cập nhật cho quý vị là có sự cố giao thông. Ở thời điểm này chúng ta nhận cái thông tin mới từ trung tâm quản lý tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết thì chúng ta di chuyển ổn định. Hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo tại km số 225+100 có xe gặp sự cố. Và cái phương tiện này đã được xử lý rồi. Các phương tiện đã di chuyển ổn định trở lại nên là các bác tài an tâm khi di chuyển qua đây. Đây là thông tin mới trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hướng từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo, xe gặp sự cố đã được di dời và chúng ta an tâm di chuyển tại đây. Tiếp tục với hệ thống camera, khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị hiện tại thì lượng phương tiện tham gia giao thông có đông chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Oanh qua giao lộ Phan Văn Trị, đường Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Phan Văn Trị, lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông mà di chuyển được. Đường Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi cũng vậy, xe đông di chuyển được. Trục đường Quang Trung qua giao lộ Lê Văn Thọ, qua giao lộ Tân Sơn, hiện tại xe cũng đông di chuyển được thôi. Lượng phương tiện thì có đông tí nhưng mà chưa đến mức là chậm hoặc là khó khăn. Tuy nhiên thì di chuyển trên đường chúng ta cũng phải cần chú ý quan sát thật là kỹ, thật là cẩn thận, giảm tốc độ lại để đảm bảo lộ trình của mình khi di chuyển trên đường ha thưa quý vị. Ở trong fanpage thời điểm này thì anh Thơ có nhận lời chúc của chị Nguyễn Anh, xin được cảm ơn chị, chúc chị ngày mới nhiều niềm vui. Đường Võ Trần Chí ổn định các hướng, thông tin của anh Duy Nguyễn. Anh Thơ chào bạn Đào Tài. Chào anh Bảo Dương, cảm ơn tất cả mọi người với lời chúc rất dễ thương dành cho chương trình trong buổi sáng này. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh cho thông tin đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường cầu Tân Thuận 2 theo hướng từ đường Xóm Chiếu, phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Cầu Kênh Tẻ hướng đi về đường Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Cầu Phú Xuân hướng đi về Phạm Hữu Lầu, xe cũng đông di chuyển chậm. Quốc lộ 51 các bạn di chuyển đoạn qua Mỹ Xuân A hướng đi đường N2 phường Phú Mỹ, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí kéo dài đến giao lộ Hưng Nhơn hướng đi về Võ Văn Kiệt, phường Bình Đông, xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa qua giao lộ ấp Bắc hướng đi lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám và đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, xe cũng đông di chuyển chậm. Dạ, những cái lộ trình rất là quen thuộc mà anh Thơ cũng mong là các bác tài chủ động được cho lộ trình của mình. Còn bây giờ trước khi chúng ta đến với những thông tin mới hơn về tình hình giao thông, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sóng và Đất.
3: Sóng chuyển động,
4: đất vững bền.
3: Sóng và Đất phản ánh nhịp sống thị trường bất động sản hôm nay.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Sóng và Đất, bản tin cập nhật những thông tin nóng hổi nhất về bất động sản, xu hướng đầu tư. Mở đầu bản tin sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Sun Group vừa ra mắt tòa căn hộ Symphony 5, mảnh ghép cuối của tổ hợp Sun Symphony Residence bên sông Hàn, Đà Nẵng. Dự án cao 31 tầng trên quỹ đất hơn 11.000m², cung cấp khoảng 1.200 căn hộ đa dạng loại hình. Nằm tại trục Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, Symphony 5 thừa hưởng hệ tiện ích đồng bộ, tầm nhìn sông, biển và định hướng căn hộ cao cấp, phục vụ nhu cầu an cư nghỉ dưỡng và cho thuê.
5: Phú Quốc ngày càng được du khách Hàn Quốc ưa chuộng, trở thành điểm đến nghỉ dưỡng nổi bật tại Đông Nam Á. Truyền thông Hàn Quốc ví đảo như Jeju của Việt Nam, nhờ hạ tầng du lịch phát triển và hệ thống resort cao cấp, lượng khách Hàn Quốc liên tục tăng, có nơi chiếm hơn 70% tổng khách lưu trú. Các yếu tố như là đường bay thẳng từ Incheon hay là môi trường an toàn và dịch vụ thân thiện góp

0: phần thúc đẩy xu hướng dịch chuyển du lịch từ Đà Nẵng sang Phú Quốc.
1: Sóng và đất phản ánh nhịp sống thị trường bất động sản hôm nay.
2: Thưa quý vị, Vũng Tàu tiếp tục khẳng định sức hút của một ngôi sao du lịch phía Nam khi đón khoảng 70.000 lượt khách du lịch mỗi ngày trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tây tháng 5. Đà tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch đang kéo thị trường địa ốc nơi đây bước vào một giai đoạn phát triển mới. Thị trường ngày càng thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự ngay sau đây.
0: Thu hút hơn 1.000 lượt khách tham dự và ghi nhận tỷ lệ giao dịch tích cực ngay khi vừa được giới thiệu ra thị trường, tổ hợp căn hộ Beacon Tower thuộc dự án Blanca City tiếp tục chứng minh về sức hút ấn tượng của dòng sản phẩm bất động sản thuộc hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh. Đáng chú ý, đây là một trong số ít quỹ căn hộ biển trên thị trường hiện nay sở hữu pháp lý lâu dài và được đánh giá có tiềm năng khai thác vượt trội.
3: Lý do mình chọn một bất động sản thì có hai cái lý do chính. Thứ nhất, nó nằm ở đâu? Và thứ hai là được do ai làm? Các cái kết nối về giao thông từ Đồng Nai là quê của mình ra Vũng Tàu và về thành phố Hồ Chí Minh nơi mà dự định là con của mình sẽ học thì ở thành của Tam Giác giao thông rất là thuận tiện. Vũng Tàu là một điểm sáng đang lên ở phía Nam. Cái yên tâm thứ ba của mình là chủ đầu tư cũng đã tham khảo các cái dự án khác của Sun Group tại các cái địa phương khác, đặc biệt là các sản phẩm bất động sản và du lịch.
4: Anh chưa từng đầu tư ở Vũng Tàu, nhưng khi anh nghe đến chủ đầu tư Sun Group thì anh đặt niềm tin vào Sun Group rất là nhiều. Chủ đầu tư rất là uy tín. Ở Vũng Tàu đang phát triển, anh cũng nhìn thấy được cái tầm nhìn và cái thị trường đang rất là tốt. Thì anh muốn đầu tư để tích lũy tài sản của mình và có thể là dẫn gia đình nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu.
0: Lý giải cho sức hút của các sản phẩm bất động sản mới như Beacon Tower, đại diện một số đơn vị kinh doanh cho rằng những con số tăng trưởng ấn tượng của du lịch đang mở ra kỳ vọng lớn về khả năng khai thác. Tuy nhiên, phía sau đó, Vũng Tàu vẫn tồn tại một nghịch lý kéo dài nhiều năm. Lượng khách lớn nhưng thời gian lưu trú lại ngắn, chủ yếu tập trung vào các chuyến đi cuối tuần. Áp lực giữ chân du khách không còn là câu chuyện riêng của ngành du lịch, mà đã trở thành thước đo mới cho sức hấp dẫn của sản phẩm bất động sản. Ông Nguyễn Minh Hoàng, công ty cổ phần đầu tư TNA, chia sẻ.
5: Thì Vũng Tàu được biết đến là một điểm nghỉ dưỡng dành cho khách Sài Gòn cũng như khách khu vực miền Nam. Nhưng mà rất tiếc là cái thời gian lưu trú của những cái khách mà đến như là Vũng Tàu á, nó chỉ ngắn thôi. Cho nên các nhà đầu tư á, khi mà khai thác công suất phòng, cái hiệu quả về đầu tư nó không cao. Vũng Tàu rất là cần thay đổi để tạo ra một cái điểm đến khách du lịch á, có thể lưu trú lâu hơn. Các nhà đầu tư á, chắc chắn là người ta sẽ quan tâm đến công năng cái khai thác, cái hiệu suất khai thác.
2: Nằm trong hệ sinh thái đô thị nghỉ dưỡng All in One, Blanca City với loạt tiện ích quy mô như công viên nước Sun World Vũng Tàu, biển bãi sau, các sản phẩm bất động sản như Beacon Tower kỳ vọng thu hút nhóm khách hàng trung lưu thượng lưu được dự báo sẽ gia tăng mạnh trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển Vũng Tàu thành trung tâm du lịch biển xanh thông minh bền vững và từng bước định vị là cửa ngõ biển quốc tế. Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sóng và Đất ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng tiếp theo.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Sóng và Đất. Anh Thơ cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị là có một bạn thính giả đó phản ánh với chương trình là đường Lý Thường Kiệt qua Bệnh viện Thống Nhất, dạ, hướng đi về nút giao Bảy Hiền, đúng không ạ? Ở đây xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Dạ, anh Thơ cũng đang quan sát ở trên hệ thống camera. Như vậy á, thì theo hướng đi về ngã tư Bảy Hiền cũng đông, mà hướng mà chúng ta đi về chợ Tân Bình á, lượng phương tiện cũng đông luôn. Cho nên là đông chậm trên tất cả các hướng tại khu vực vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Cảm ơn thính giả này rất nhiều. Và ở trên hệ thống camera thì anh Thư cũng quan sát tại khu vực này. Các bạn thính giả cần phải lưu ý tại Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt, đông chậm trên tất cả các hướng. Còn ở nút giao Bảy Hiền, theo hướng từ đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng đi về nút giao Bảy Hiền, ở đây thì xe rất là đông và chúng ta cũng đang di chuyển chậm á. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn một số những cái lộ trình khác như là đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh, xe có đông di chuyển được. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng, qua giao lộ Trần Quốc Toản hướng đi về khu vực đường Võ Thị Sáu nè. Dạ, lượng phương tiện rất là đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Dạ, qua giao lộ Điện Biên Phủ cũng đông, di chuyển chậm luôn nên là chúng ta cần phải cẩn thận. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hồng Điệp tổng hợp. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5 sẽ tăng mức phạt lên đến 20 triệu đồng đối với hành vi bán thuốc kê đơn, không có đơn của bác sĩ. Đây là một trong những nội dung của Nghị định 90/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Nghị định mới cũng mở rộng phạm vi kiểm soát đối với thương mại điện tử, nghiêm cấm hoàn toàn việc rao bán thuốc kê đơn, tức là nhóm thuốc đặc trị vốn chỉ bán khi có chỉ định của bác sĩ, hoặc là thuốc hạn chế bán lẻ trên các sàn thương mại xã hội khi chưa được phép. Bên cạnh đó, các cơ sở không biệt trữ thuốc kém chất lượng, thuốc hết hạn hoặc là tự ý thay đổi nhân sự chuyên môn mà không báo cáo cũng sẽ bị xử lý nghiêm. Sáng nay ngày 7 tháng 5, Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển thủ đô trong giai đoạn mới, với trọng tâm là thi hành luật thủ đô năm 2026 vừa được Quốc hội thông qua. Thành phố tập trung quán triệt các cơ chế đặc thù mới, đồng thời bàn giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công nhằm tạo động lực tăng trưởng hai con số. Hội nghị cũng sẽ xem xét xử lý các dự án chậm triển khai để khơi thông nguồn lực đất đai, chống lãng phí tài sản công. Nhiều nhiệm vụ về quản lý trật tự đô thị và phối hợp với các cấp chính quyền cũng đã được đặt ra. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường kỷ luật, thay thế nhà thầu và cán bộ yếu kém nhằm đẩy nhanh giải ngân đầu tư công năm 2026 với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. Thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ dự án, xử lý tình trạng kéo dài, dàn trải và điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Tính từ đến giữa tháng 4 thì Thành phố Hồ Chí Minh mới giải ngân được 14.340 tỷ đồng, đạt 11,7% kế hoạch vốn. Thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư, đồng thời tăng trách nhiệm người đứng đầu và siết tiến độ thi công các công trình trọng điểm. Thưa quý vị, sau khi ghi nhận ca tử vong và nhiều trường hợp nghi nhiễm liên quan ổ dịch Hantavirus trên tàu du lịch quốc tế MV Hordeos, thì nhiều quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ và châu Phi đã đồng loạt nâng mức cảnh giác, kích hoạt các biện pháp y tế khẩn cấp như là cách ly, giám sát và truy vết dịch tễ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá nguy cơ lây lan ra cộng đồng là thấp và chưa cần phải họp khẩn, đồng thời tiếp tục giám sát tình hình. Virus Hanta là virus lây từ loại gặm nhấm sang người qua tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc là nước bọt. Nhiễm virus có thể gây suy hô hấp, suy thận cấp, sốc nặng, có nguy cơ tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Thưa quý vị, nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau khi liên tiếp phát hiện thực phẩm bẩn thì tỉnh Quảng Ninh đang siết chặt quản lý an toàn thực phẩm trong bối cảnh nhiều cơ sở vi phạm sử dụng chất cấm bị phát hiện với thủ đoạn ngày càng tinh vi, tiêu thụ chủ yếu qua chợ dân sinh và giao dịch ban đêm. Tháng 4 vừa qua, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng tấn giá đỗ có sử dụng chất kích thích sinh trưởng 6 BAP, chất bị cấm trong chế biến thực phẩm. Đại úy Nguyễn Đình Thọ, Phó đội trưởng đội phòng chống tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.
1: Phương thức thủ đoạn của các cơ sở, có cơ sở thì không được cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng vẫn sản xuất giá đỗ và tẩm chất cấm để tung ra thị trường. Cũng có một cơ sở thì được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh để sản xuất giá đỗ nhưng vì lợi nhuận vẫn tẩm ướt chất cấm để bán ra thị trường. Hộ kinh doanh chỉ cấp cho người quen, bán cho các chợ đầu mối và chỉ giao hàng vào thời điểm đêm tối, ít cơ quan chức năng tuần tra kiểm soát để giao hàng.
0: Trước thực trạng này, tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm nhằm không để hình thành điểm nóng về thực phẩm bẩn. Tuy nhiên, theo ngành y tế, kiểm soát an toàn thực phẩm bền vững vẫn cần có sự tham gia của cả cộng đồng, từ người sản xuất đến người tiêu dùng trong việc lựa chọn và giám sát sản phẩm, đặc biệt là trong mùa cao điểm du lịch sắp tới. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Tại cửa ngõ phía tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
4: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
5: Dạ, sếp đấy ạ.
6: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
5: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
6: Nhưng giá cả thì sao?
5: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
6: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
5: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
7: Bạn đang tìm giải pháp di chuyển bền đẹp, tiết kiệm, không phụ thuộc giá xăng? Xe máy điện VinFast là câu trả lời cho bạn cùng giải sản phẩm đa dạng, dòng xe không cần bằng lái, bộ ba Flash, Zigo và Amio, thiết kế trẻ trung, pin LFP an toàn, vững tâm di chuyển, dòng phổ thông Evo và Felix 2, lựa chọn của mọi nhà, phong cách sành điệu, bền bỉ trên mọi cung đường, dòng trung cấp Viper, thiết kế thể thao, công suất mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh tiên phong, sở hữu ngay xe máy điện VinFast với mức giá hợp lý, tổng ưu đãi lên đến 13%, bạn hoàn toàn yên tâm với chính sách hậu mãi, bảo hành xe 6 năm, bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km, hệ thống tủ đổi pin phủ rộng toàn quốc giúp hành trình của bạn không gián đoạn. VinFast, mãnh liệt vì tương lai xanh. Liên hệ ngay đại lý gần nhất để được ưu đãi ngay hôm nay.
8: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gì, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477. Website inoxgiaanh.com.vn.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ đã là 8 giờ 10 phút và anh Thơ vẫn đang đồng hành với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với phần thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp lúc 8 giờ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thưa quý vị, tổ điều hành giao thông thông tin là giao lộ Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân hiện tại sẽ tiếp tục đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, cảm ơn các anh bên tổ điều hành giao thông đã hỗ trợ thông tin này. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm, đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thụy Tư hướng đi về vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm, đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông hướng về giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm, đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, hướng đi cầu Công Lý, xe đông di chuyển chậm. Đây là những cái thông tin mới về các tuyến đường đông di chuyển chậm được Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chương trình. Cảm ơn các anh. Khu vực đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu xe cũng đang đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thái Học qua giao lộ Trần Hưng Đạo xe cũng đông ạ. Chúng ta cũng di chuyển chậm luôn á. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây nhé. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ đang quay trở lại để cập nhật những cái thông tin mới. Nhưng mà tới thời điểm này thì chúng ta chưa nhận được những cái thông tin mới hơn ở trong fanpage. Anh Thơ nhắc lại và mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số 02839 919191 quý vị nhé. Ở trên hệ thống camera tại giao lộ Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, anh Thơ ghi nhận ở đây có lượng phương tiện đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển khá là khó khăn. Ở khu vực này thì xe gắn máy rất là nhiều, một số phương tiện thì chúng ta di chuyển ở trên vỉa hè luôn á. Dạ, giao lộ Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu thì xe đông di chuyển được. Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh cũng vậy, xe đông di chuyển được. Trục đường Nguyễn Văn Trỗi, các bạn di chuyển qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, qua giao lộ Nguyễn Đình Chính và qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển theo hướng đi về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xe có đông di chuyển được. Dạ, còn hướng ngược lại thì anh ta thấy là lượng phương tiện không quá đông, nên là các bác tài cũng an tâm thôi. Giao lộ ngã 6, nút giao ngã 6 Cộng Hòa, hiện tại thì xe cũng đông á thưa quý vị. Xe gắn máy, xe ô tô con là chủ yếu. Ở đây xe đông di chuyển hơi chậm tí. Còn cầu chữ Y thì chúng ta di chuyển bình thường. Ở đây cũng khá là nắng rồi. Dạ, giao lộ Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương hay là Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương thì lượng phương tiện không đông và chúng ta di chuyển ổn định. Tình hình giao thông ở thời điểm này thì anh ta thấy là bắt đầu có cái sự hạ nhiệt rồi đó. Dạ, điển hình là chúng ta không có nhận nhiều những cái thông tin ở trong fanpage nữa. Hy vọng là các bác tài sẽ có được những cái lộ trình thuận tiện. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Lưu Phước Thịnh qua ca khúc Thương Mấy Cũng Là Người Dân.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông ở khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ. Thời điểm này xe còn rất là đông, chúng ta di chuyển hơi chậm. Dạ, các bạn có di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý, buổi sáng mà vào trung tâm đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Võ Thị Sáu, đường Điện Biên Phủ hay là trục đường Trần Hưng Đạo, anh thân nghĩ là sẽ có các phương tiện rất là đông. Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý, đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, ở đây thì xe đông di chuyển được thôi. Dạ, khá là nắng rồi đó. Nên là các bạn thính giả, đặc biệt là chị em phụ nữ của mình có ra đường thì cũng chuẩn bị áo chống nắng, rồi khẩu trang, kính mát để bảo vệ làn da cũng như là sức khỏe của mình. Dạ, chuyển sang một số những cái khu vực khác thì có là đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Bắc Hải, ở đây xe đông di chuyển được. Lúc giao Lê Đại Hành, Lạc Long Quân Âu Cơ, vòng xoay Cây Gõ hay là vòng xoay Lạc Long Quân Ông Ích Kim đều di chuyển được hết đó thưa quý vị, không có khó khăn. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn thông tin khác. Thì nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Hồ Chí Minh chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026, thì thành phố dự kiến sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn, hoạt động nằm trong kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh gắn với chuỗi sự kiện lớn như là Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động. Dịp này thành phố cũng triển khai nhiều dự án hạ tầng giáo dục và tổ chức các hoạt động kỷ niệm, triển lãm, hội thảo nhằm tôn vinh chặng đường phát triển, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng xây dựng ở đô thị văn minh và hiện đại. Đây là cái thông tin anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị. Và chúng ta lưu ý là thành phố dự kiến hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình, chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn, chứ không phải là gia đình nào cũng được ha thưa quý vị. Nhiều khi chúng ta nghe vậy rồi chúng ta cứ tưởng là gia đình nào cũng được, rồi chúng ta lại thắc mắc. Cho nên là anh Thơ nói là thành phố dự kiến hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình, chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn. Còn chúng ta trong những trường hợp này thì nếu như mà dự kiến này được thực hiện thì chúng ta sẽ được hỗ trợ. Nhân cái kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Hồ Chí Minh chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 2 tháng 7 năm 1976 đến ngày 2 tháng 7 năm 2026. Dạ. Còn bây giờ thì anh Thơ lại quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giao lộ Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, ở đây có một chiếc xe ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, không biết là chúng ta có hệ thống cam không? Anh Thơ cũng muốn xem là Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu. Dạ đây, anh Thơ

0: có cam, nhưng mà cái vị trí xe ô tô gặp sự cố thì anh Thơ lại không quan sát được. Ở đây thì xe đông, chúng ta di chuyển được. Đoạn mà anh Thơ quan sát á, đông di chuyển được thôi. Không biết là sự cố giao thông nó nằm cách cái giao lộ này xa hay không? Bởi vì anh Thơ đang quan sát ở giữa giao lộ luôn à, thưa quý vị. Ở đây thì không thấy cái sự cố xe container, không thấy cái sự cố xe ô tô bị chết máy. Chỉ thấy là xe đông, chủ yếu là xe gắn máy và chúng ta vẫn di chuyển được. Cho nên là nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin về sự cố ở khu vực giao lộ Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu cho chương trình. Vòng xoay Phú Hữu thì chia sẻ là thưa quý vị, ở khu vực vòng xoay Phú Hữu cũng có xe container gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho chúng tôi. Các anh hỗ trợ hai khu vực luôn, đó là Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu và khu vực vòng xoay Phú Hữu đều có xe gặp sự cố. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển qua những khu vực này thì chúng ta hết sức lưu ý. Và anh Thơ cũng rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn những cái thông tin cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.

0: Pachamon.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 30 tháng 6 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1-800-58-8888.
4: Vợ ơi, anh về rồi đây.
5: Ơ, sao hôm nay chồng mệt thế?
4: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
5: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
4: Thế có gì hay thế vợ?
5: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
4: Hay quá.
5: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
4: Ôi, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
5: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
4: Nhất trí.
5: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect Bit, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 55 5592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
6: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
7: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
6: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
7: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
6: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
7: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
6: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
7: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
8: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
9: tiết kiệm điện.
10: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
8: Thì không?
10: Thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này, anh Thơ nhắc lại là chúng ta có vừa cập nhật hai cái sự cố giao thông từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được nhắc lại là giao lộ Hoàng Văn Thụ Trần Huy Liệu có xe ô tô gặp sự cố xe đông di chuyển chậm, vòng xoay Phú Hữu có xe container gặp sự cố xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Ở cái vị trí xe ô tô chết máy ở Hoàng Văn Thụ và Trần Huy Liệu thì anh Thơ không quan sát được, nhưng mà lượng phương tiện thì thời điểm này đông di chuyển chậm rồi. Dạ, cảm ơn các anh bên trung tâm rất là nhiều. Giao lộ tiếp theo anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị là đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, xe đông di chuyển chậm á, không chỉ là hướng chúng ta đi về cầu Công Lý hay là đi về với khu vực ngược lại, theo hướng ngược lại cũng đông di chuyển được, di chuyển hơi chậm luôn á thưa quý vị, trên đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển. Còn đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh thì theo hướng đi về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa xe rất là đông trên làn xe ô tô, cho nên là chúng ta cũng cần phải cẩn thận. Ở khu vực trung tâm thì có là Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm xe đông di chuyển được. Công trường Mê Linh sáng nay thì xe cũng đông di chuyển được, thời điểm này thì di chuyển được thôi, chưa đến mức là quá chậm hoặc là quá đông. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm xe đang đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện thì cũng hơi đông tại đây. Ở trong fanpage thì hy vọng sẽ nhận thêm những cái thông tin mới hơn từ các bác tài. Dạ. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Út Bằng với đề chúc dành cho chương trình. Anh Duy Nguyễn thì chia sẻ là cao tốc Bến Lức Long Thành, từ Bến Lức đến nút giao Hiệp Phước, lưu thông ổn định ạ. Dạ, cảm ơn anh Duy Nguyễn. Như vậy thì chúng ta cũng chỉ mới nhận thêm thông tin của anh Duy Nguyễn thôi. Các bác tài khác, các bạn thính giả, nếu như mà có những cái thông tin về tình hình giao thông khi mà tham gia giao thông trên đường, đừng quên hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 028 39 91 91. Chúng tôi thì lúc nào cũng mong là nhận được nhiều những cái thông tin đến từ quý vị và các bạn. Anh Thơ cũng cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Buổi sáng ngày hôm nay thì đã chia sẻ cho chúng tôi khá nhiều thông tin. Ngoài ra thì cũng có nhiều những cái lời chúc, lời nhắn gửi chia sẻ cùng với chương trình trong buổi sáng này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn.
6: Xin chào quý thính giả, những tin tức kinh tế tài chính nổi bật sẽ được VOV Giao thông cập nhật trong bản tin Gõ Cửa Sàn. Thưa các bạn, theo báo cáo mới công bố của S&P Global, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 4 đạt 50,5 điểm. Với việc chỉ số PMI tiếp tục duy trì trên ngưỡng 50, cho thấy các điều kiện kinh doanh có sự cải thiện. Và cải thiện cũng là diễn biến đang diễn ra trên thị trường nhà xã hội. Bởi theo Bộ Xây dựng, trong 4 tháng đầu năm, cả nước đã khởi công 40 dự án nhà xã hội với quy mô gần 37.000 căn. Lũy kế đến nay đã có 226 dự án đang được triển khai với tổng quy mô gần 230.000 căn, đạt 144% so với chỉ tiêu được giao. Có 25 tỉnh, thành phố đạt và vượt chỉ tiêu khởi công năm nay, tiêu biểu như Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Đồng Nai, v.v. Đáng chú ý, lo sức ép cạnh tranh và chiến lược phát triển ô tô bị ảnh hưởng, ba ông lớn trong ngành là Thaco, VinFast, TC Group vừa đề nghị giữ ô tô trong danh mục kinh doanh có điều kiện. Động thái này diễn ra

trong bối cảnh Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, trong đó có đề xuất loại bỏ ngành nghề kinh doanh lắp ráp và nhập khẩu ô tô khỏi danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện. Chuyển sang một thống kê nổi bật khác, theo Ngân hàng Nhà nước, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý giám sát và phòng ngừa rủi ro đã cảnh báo tới hơn 3,8 triệu lượt khách hàng trên toàn hệ thống. Tổng giá trị các giao dịch được ngăn chặn lên tới hơn 4.300 tỷ đồng, góp phần hạn chế đáng kể thiệt hại do các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra. Thưa quý vị, thông tin Mỹ và Iran gần tiến tới thỏa thuận chấm dứt chiến sự khiến giá dầu thô thế giới giảm mạnh. Dầu Brent và dầu WTI có thời điểm giảm từ 10 đến 11%, khiến dầu WTI về sát mốc 90 đô la Mỹ một thùng. Ngoài ra, dầu Brent cũng giảm xuống còn khoảng 100 đô la Mỹ mỗi thùng. Ngược lại, giá vàng thế giới giao ngay tăng hơn 100 đô la Mỹ lên sát mốc 4.700 đô la Mỹ một ounce. Ở thị trường chứng khoán Mỹ cũng vừa có một phiên bùng nổ khi nhóm công nghệ và AI dẫn dắt đà tăng. S&P 500 tăng 1,46%, thiết lập đỉnh trong 52 tuần qua. Dow Jones tăng 1,24% và Nasdaq tăng 2,03%. Với thị trường chứng khoán trong nước, chỉ số VN Index vừa ghi nhận một phiên bứt phá qua vùng 1.880 khi được củng cố bởi thanh khoản và độ rộng. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo dự báo của SSI Research, diễn biến trên đang mở ra dư địa giúp chỉ số tiếp tục kiểm định vùng đỉnh cũ 1.920 điểm. Chiều ngược lại, vùng 1.850 đến 1.880 điểm đóng vai trò hỗ trợ gần tại các nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Và dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa quý vị, tiếp tục với khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Dạ, anh Thơ sẽ quay trở lại với khu vực cầu Phú Mỹ. Cầu Phú Mỹ sáng nay chúng ta di chuyển bình thường, không ghi nhận sự cố hoặc là tình trạng đông di chuyển chậm xảy ra ở khu vực này. Hiện tại thì hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, cũng như hướng ngược lại thì chúng ta đều di chuyển bình thường. Giao lộ Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện hơi đông tí xíu. Còn những khu vực khác ví dụ như là Phạm Hữu Lầu, Lưu Trọng Lư nè, rồi Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, chúng ta di chuyển bình thường, cầu Tân Thuận cũng vậy, cho nên là các bạn thính giả của chúng ta yên tâm. Thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại là khu vực vòng xoay Phú Hữu có xe container gặp sự cố, đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Trần Huy Liệu có xe ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Đó là một số những cái thông tin ít phút trước mà chúng ta cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thơ cảm ơn các anh rất là nhiều. Còn thời điểm này thì anh Thơ cũng lưu ý là đường Trường Chinh, đường Cộng Hòa, đường Hai Bà Trưng, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Tôn Đức Thắng vẫn còn có lượng phương tiện khá là đông và chúng ta di chuyển hơi chậm ở một số đoạn. Đó là ở khu vực trung tâm thôi, chứ còn ở những khu vực cửa ngõ vùng ven thì cũng có những cái trục đường mà chúng ta cần phải lưu ý. Ví dụ như là đường Lê Đức Anh nè, đường Đỗ Mười nè, đường Quang Trung nè, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50 cũ hay là Văn Tiến Dũng đó, thì chúng ta cũng phải cẩn thận để di chuyển cho an toàn quý vị nha. Tiếp tục chương trình trong buổi sáng này thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa trình Chính phủ đề xuất cho phép nhập khẩu vaccine lở mồm long móng tuyếp SARS-1 nhằm chủ động phòng chống nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Và theo bộ này thì các loại vaccine hiện lưu hành trong nước chỉ có tác dụng với các chủng như là O, A hoặc là ASEAN-1, chưa bảo hộ được tuyếp SARS-1, đang có xu hướng lây lan nhanh tại nhiều khu vực. Đề xuất cho phép nhập khẩu các loại vaccine đã được nước ngoài cấp phép lưu hành để sử dụng trong tình huống khẩn cấp sau khi kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu. Kinh phí tiêm phòng sẽ do các cơ sở chăn nuôi tự chi trả nhằm bảo vệ đàn gia súc, giảm thiểu thiệt hại kinh tế và khả năng ứng phó dịch bệnh. Đây là một cái thông tin của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa trình chính phủ cái đề xuất là cho phép nhập khẩu cái loại vaccine lở mồm long móng tiếp sát 1, bởi vì chúng ta hiện tại cũng chỉ có một số những cái chủng như là OA hoặc là ACAN1 thôi, còn riêng với tiếp là sát 1 thì chưa có. Đó là cái thông tin tiếp theo chúng ta nhận và cập nhật chia sẻ với nhau. Còn tổ điều hành giao thông có thông tin giao lộ Trần Huy Liệu Hoàng Văn Thụ, và ở đây có xe taxi chớp máy, xe đông di chuyển chậm. Dạ, cảm ơn các anh rất là nhiều. Nhắc lại là giao lộ Trần Huy Liệu Hoàng Văn Thụ, ở đây có một chiếc xe taxi chết máy, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là thông tin mà Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh liên tục chia sẻ với chúng ta, đúng không ạ? Cảm ơn các anh rất là nhiều. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Bùi Anh Tuấn. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Chỉ là giấc mơ.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là tiếng hát của Bùi Anh Tuấn với ca khúc Chỉ Là Giấc Mơ. Tiếp tục với thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, các anh chia sẻ là quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi hướng đi về cầu Ông Dầu

0: phường Hiệp Bình. Ở đây xe tiếp tục đông, di chuyển chậm. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Anh Thơ nhắc lại một lần nữa là quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi hướng đi về cầu Ông Dầu, phường Hiệp Bình. Xe đang đông, di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý nếu chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây ạ. Còn ở khu vực đường Lý Thái Tổ qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, hiện tại thì anh Thơ ghi nhận xe có đông, chúng ta di chuyển được. 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, và đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lý Thường Kiệt, chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông đâu ạ. Còn với giao lộ Lạc Long Quân Lý Thường Kiệt, thời điểm này thì tình trạng đông di chuyển chậm đã không còn. Chúng ta di chuyển bình thường ổn định tại giao lộ Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân rồi. Các bạn thính giả yên tâm, bây giờ cũng đã là 8 giờ 44 phút theo đồng hồ chúng tôi rồi đúng không ạ? Chậm, các bạn thính giả vẫn cần phải lưu ý tại đây. Hay là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy nè. Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh xe vẫn còn đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Anh tôi thấy là trong cái khoảng thời gian gần đây thì khu vực này hay được nhắc tới đúng không ạ? Ngoài Đinh Bộ Lĩnh Chu Văn An, Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng hay là Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí trước bến xe miền Đông, thì đường Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh cũng là một trong những cái khu vực mà chúng ta nhắc khá là nhiều trong các khung giờ cao điểm buổi sáng, với lượng phương tiện đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Mong là quý vị thính giả cũng sẽ chủ động được cho lộ trình của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Ở trong fanpage thì vẫn chưa nhận thêm những cái thông tin mới về tình hình giao thông. Có lẽ là sáng nay thời điểm này thì các bác tài cũng đã di chuyển thuận tiện rồi. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái thông tin khác. Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua khu vực mốc 170/1 xã Bến Cầu. Các đối tượng gồm có Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Ngọc khai đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc qua mạng xã hội rồi quay về Việt Nam chưa đầy 24 giờ sau đó. Qua xác minh thì cả ba từng làm việc tại các tụ điểm cờ bạc, lừa đảo trực tuyến tại thành phố Ba Vét và Campuchia. Riêng với Nguyễn Văn Ngọc thì được phía Việt Nam tiếp nhận sau khi được giải cứu tại Campuchia năm 2025 nhưng tiếp tục tái phạm. Vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp tục phối hợp điều tra và xử lý. Đó là cái thông tin về nhập cảnh trái phép, đi làm việc ở những từng làm việc ở những cái tụ điểm lừa đảo, ví dụ như là sông bạc hoặc là những cái nơi làm việc khác nữa. Và chúng ta biết là cái vấn đề mà chúng ta xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc với rất là nhiều những cái lời mời gọi thì cũng có những cái hậu quả rất là đáng tiếc, rất là đau lòng mà chúng ta đã nhận được rồi. Nhưng mà cho tới thời điểm này thì anh ta thấy vẫn còn có cái tình trạng này, người dân của chúng ta tự nguyện xuất cảnh trái phép và tìm đường sang Campuchia để làm việc. Anh Thơ cũng biết là mức lương nó cao tới mức nào, nhưng mà thấy những cái hình ảnh hoặc là những cái thông tin mà các cơ quan chức năng nhà nước hoặc là công an Tây Ninh, công an thành phố Hồ Chí Minh đưa ra, chúng ta thấy quá là sợ đúng không ạ? Nhưng mà vẫn có người ta vẫn trốn qua để làm việc như thế này. Chúng ta cần phải tìm hiểu thật là kỹ về cái vấn đề việc làm cũng như là xuất cảnh. Nhiều khi cái hậu quả nó đến là chúng ta không bao giờ lường trước được. Hoặc là chúng ta gặp phải thì không xử lý được, và cái điều chúng ta hối hận thì nó đã muộn rồi. Chúng ta thường là những người mà đi làm việc như vậy thì tôi nghĩ là cũng trưởng thành, đủ nhận biết về tất cả mọi thứ đúng sai. Cho nên là chúng ta phải thật là cẩn thận, đừng vì những cái lời mời gọi hoặc là những cái lời quảng cáo được việc nhẹ lương cao hoặc là dễ tìm việc, đi vài tháng là về có tiền nhiều hơn ở Việt Nam rất là nhiều, chúng ta đi về thiệt thân chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn đang nghe chương trình Giờ Cao Điểm. Anh Thơ rất mong là các bác tài sẽ có những lộ trình an toàn và thuận tiện. Tuy nhiên thì cũng mong các bác tài sẽ cập nhật thông tin mới cho chương trình. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình để hỗ trợ thông tin cho chương trình của chúng tôi trong buổi sáng này.
1: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sao Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có, với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển.

0: trí kim cương đón chọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản truyền đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thưa quý vị, anh Thơ sẽ tổng hợp lại những thông tin đáng lưu ý trong khoảng 10 phút trở lại đây.

Đường Nguyễn Duy Trinh qua giao lộ Nguyễn Thị Tư hướng đi về vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu. Tất cả những khu vực này chúng ta đang phải di chuyển chậm hoặc là có sự cố giao thông. Mong quý vị thính giả sẽ lưu ý nhiều. Khu vực đường Trường Sơn qua cao quốc nội, Trường Sơn qua cao quốc tế, lượng phương tiện có đông chúng ta di chuyển được. Đường Trường Sơn qua giao lộ Cửu Long, qua Hậu Giang, qua Văn Đình Giót. Ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường thưa quý vị, lượng phương tiện không có quá đông đâu. Yên Thế, Hồng Hà, Yên Thế, Bạch Đằng hay là giao lộ Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ thì chúng ta di chuyển bình thường, ổn định. Nút giao Hàng Xanh, bây giờ thì lượng phương tiện vẫn còn hơi đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Điện Biên Phủ và Nguyễn Văn Thương chúng ta di chuyển bình thường. Ông Văn Kim, Nguyễn Gia Trí, xe còn đông di chuyển được. Với khu vực Hưng Phú, Phạm Hùng chúng ta di chuyển bình thường. Còn Nguyễn Văn Cừ sáng nay thì chúng ta cũng di chuyển thuận tiện thưa quý vị, cũng không có khó khăn gì. Còn không biết là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển trên đường thì như thế nào rồi? Nếu như mà có thông tin thì đừng quên hỗ trợ giúp cho anh Thơ. Và tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ngày mới tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu với trạng thái thời tiết tương đối mát mẻ, nhiệt độ ngoài trời phổ biến từ 26 đến 28 độ. Dù vậy, trạng thái dễ chịu này sẽ không kéo dài mà nền nhiệt sẽ tăng lên trong vài giờ tới. Từ gần trưa, nhiệt độ sẽ tăng lên 33 đến 34 độ, cảm giác oi bức khó chịu, nhất là khi di chuyển ngoài trời liên tục. Diễn biến này còn kéo dài trong buổi chiều, nhiệt độ có nơi trên 35 độ, khiến cho các hoạt động ngoài trời không được thuận lợi, người dân thì tránh hoạt động lâu ở bên ngoài. Tuy nhiên, đến chiều tối và đêm mưa dông sẽ bắt đầu xuất hiện. Khi di chuyển thì cần chủ động quan sát bầu trời, mang theo áo mưa, đồng thời giảm tốc độ khi gặp đường trơn hoặc là tầm nhìn kém. Trong các cơn dông cần tránh trú dưới cây lớn, bảng quảng cáo hoặc là khu vực có vật dễ bị gió cuốn. Với điều kiện thời tiết này trong ngày thì người dân nên lưu ý trang phục gọn ghẽ, nhẹ nhàng, dễ khô, mang theo áo mưa mỏng để tránh bị ướt, rất dễ gây cảm giác mệt và sẽ bị cảm, cho nên là chúng ta cũng sẽ cần phải có bổ sung nước để đảm bảo sức khỏe của mình. Khi mà không thấy khát thì chúng ta cũng nên uống, vì cơ thể của chúng ta cũng sẽ mất nước khi mà trời nắng nóng lẫn khi độ ẩm cao. Quý vị và các bạn cần lưu ý, nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng là chúng ta cũng chủ động được cho lộ trình của mình. Còn bây giờ thì với khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng, anh Thơ ghi nhận xe tiếp tục đông di chuyển chậm. Hồi nãy thì chúng ta có Bùi Đình Túy Đinh Bộ Lĩnh đúng không ạ? Bây giờ là Bạch Đằng Đinh Bộ Lĩnh nè. Rồi khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông á, bây giờ thì lượng phương tiện đã giảm rồi, chúng ta di chuyển được thôi theo hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí. Ở quốc lộ 13 qua cái cổng đi ra bến xe miền Đông chúng ta di chuyển bình thường. Bạch Đằng Lê Quang Định chúng ta cũng đang di chuyển ổn định. Thời điểm này thì khá là nắng nóng rồi, tầm khoảng một tiếng nữa thôi thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ cái sự oi bức trong ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay được dự báo là từ 33 đến 34 độ, cho nên là bắt đầu từ 10 giờ cho tới 15 giờ chiều thì quý vị thính giả của chúng ta cần phải chú ý đến vấn đề thời tiết nắng nóng trong ngày. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được khép lại chương trình giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm.

này. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

cơn say như vậy, say đến nhạt nhòa thổn thức, đến nỗi đau dường như hạnh phúc, nước mắt tràn vào.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Đời sống thị thành.

0: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với khung giờ của đời sống Thị Thanh buổi sáng thứ năm. Hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2026. Xin mến chúc các bác tài quý vị thính giả di chuyển thật an toàn, thuận lợi trên mọi cung đường. Đừng quên ngay từ lúc này hãy cố định FM 91MHz đồng hành cùng với Lê Yến và cập nhật các thông tin quan trọng trong chương trình. Trước tiên thì xin lưu ý các bác tài nào có lộ trình đi về đường Trần Quý Kiên hướng ra Mai Chí Thọ, xe đông xếp hàng dài di chuyển đang rất chậm ngay lúc này. Nhắc lại một lần nữa, đường Trần Quý Kiên hướng ra Mai Chí Thọ, xe đông xếp hàng dài di chuyển đang rất chậm nha quý vị. Tiếp tục với một số những thông tin sau đây. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua các nội dung. Đầu tiên sẽ là lái khỏe về nhà bình an, kế đó là bản tin IUU và cuối cùng là bộ hành qua phố. Thưa quý vị, trong chuyên mục lái khỏe về nhà bình an sẽ là các tiểu mục như sau. Đầu tiên quý vị hãy điểm qua những thông tin trong bản tin sức khỏe. Kế đó là mẹo khỏe bên vô lăng, sắp xếp giấc ngủ khoa học để không kiệt sức sau vô lăng. Và cuối cùng là tư vấn cabin, nắng nóng cực đoan và nguy cơ nhồi máu cơ tim sau tay lái. Bây giờ hãy cùng đến với những nội dung này trong chuyên mục lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang đề xuất thành lập cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thống nhất từ trung ương đến địa phương nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo trong quản lý hiện nay. Theo đề xuất, ở trung ương sẽ có các cơ quan chuyên trách trực thuộc Bộ Y tế, còn tại địa phương sẽ thành lập Sở An toàn thực phẩm cấp tỉnh trên cơ sở sắp xếp lại chức năng từ các đơn vị trực thuộc của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương. Bộ Y tế cho biết, mô hình hiện nay do nhiều bộ cùng quản lý đã bộc lộ nhiều bất cập như khó xác định trách nhiệm khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, doanh nghiệp phải làm việc với nhiều cơ quan khác, trong khi công tác hậu kiểm và truy xuất nguồn gốc còn hạn chế. Nếu được thông qua, mô hình mới được kỳ vọng sẽ giúp tăng hiệu quả giám sát, giảm thanh tra chồng chéo, xử lý nhanh các vụ ngộ độc và nâng cao khả năng kiểm soát an toàn thực phẩm theo toàn bộ chuỗi cung ứng, từ sản xuất đến tiêu dùng.
0: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa phát cảnh báo về nguy cơ bệnh do virus Hanta sau khi Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận chùm ca bệnh nghi liên quan đến một tàu du lịch quốc tế ở Nam Đại Tây Dương. Đến nay đã ghi nhận 7 trường hợp mắc, trong đó có 2 ca xác định nhiễm virus Hanta, 3 người tử vong và 1 trường hợp nguy kịch. Virus Hanta lây chủ yếu từ động vật gặm nhấm, đặc biệt là chuột, thông qua nước tiểu, phân, nước bọt hoặc là bụi chướm mầm bệnh phát tán trong không khí khi quét dọn nơi có chuột trú ẩn. Bệnh có thể gây hội chứng phổi nặng hoặc là sốt xuất huyết kèm suy thận, diễn tiến nhanh với các triệu chứng như sốt, đau cơ, khó thở, tụt huyết áp và suy hô hấp. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện chưa ghi nhận ca bệnh do virus Hanta trên người. Tuy nhiên, người dân được khuyến cáo chủ động phòng bệnh bằng cách giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế tiếp xúc với chuột và chất thải của chuột, đeo khẩu trang và găng tay khi dọn dẹp khu vực có nguy cơ, đồng thời không quét khô hay là dùng máy hút bụi tại nơi có phân chuột để tránh phát tán mầm bệnh.
3: Thưa quý vị, bưởi là loại trái cây ít calo, chứa lượng đường tự nhiên không quá cao và có thể phù hợp cho người cần kiểm soát đường huyết nếu ăn đúng cách. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong 100g bưởi tươi chỉ chứa khoảng từ 38 đến 42 calo cùng khoảng từ 9 đến 10g đường bột, thấp hơn nhiều loại trái cây ngọt khác như xoài chín hay là sầu riêng. Điều quan trọng là nên ăn bưởi nguyên muối thay vì uống nước ép. Khi ăn nguyên muối, cơ thể vẫn nhận được chất xơ tự nhiên giúp làm chậm hấp thu đường vào máu. Ngược lại, nước ép bưởi thường mất nhiều chất xơ nên có thể khiến đường huyết tăng nhanh hơn. Chúng ta nên ăn khoảng từ 100 đến 200g mỗi lần, kết hợp chế độ ăn cân bằng với đủ protein, chất béo lành mạnh và rau xanh, không nên ăn quá nhiều trong một lúc. Ngoài ra thì bưởi còn chứa các chất chống oxy hóa như là naringin và nariranin, có thể hỗ trợ chuyển hóa glucose và giảm viêm mức độ thấp trong cơ thể.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với những bác tài thường xuyên rong ruổi trên mọi nẻo đường, chiếc vô lăng không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm với chính mình và với sự an toàn của bao người phía sau mỗi chuyến xe. Chỉ với một cái chớp mắt dài hơn bình thường, vài giây thôi thì cũng có thể đổi bằng cả một hành trình bình an. Chính vì vậy, trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ chủ đề sắp xếp giấc ngủ khoa học để không để kiệt sức sau vô lăng.
3: Thưa quý vị, buồn ngủ khi lái xe là một trong những nguyên nhân nguy hiểm hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông toàn thế giới. Theo thống kê, cứ khoảng 25 tài xế thì có một người từng ngủ gật trên vô lăng ít nhất một lần trong đời. Điều đáng nói là nhiều người chỉ nghĩ đó là mệt mỏi thoáng qua, nhưng thực tế hậu quả có thể rất nghiêm trọng đấy ạ.
0: Đúng vậy, khi cơ thể thiếu ngủ, não bộ sẽ phản ứng chậm chạp hơn rất nhiều. Người lái dễ mất tập trung, giảm khả năng quan sát, phản xạ kém khi gặp chướng ngại vật bất ngờ, thậm chí khả năng phanh gấp hay là đánh lái tránh va chạm cũng bị hạn chế rõ rệt.
3: Có thể nói lái xe trong trạng thái buồn ngủ nguy hiểm không kém, thậm chí nhiều chuyên gia còn đánh giá đó còn đáng lo hơn cả việc lái xe sau khi uống rượu bia đấy ạ.
0: Ngoài ra còn có những người bị mất ngủ kéo dài, ngủ không sâu giấc, người mắc rối loạn giấc ngủ, như ngưng thở khi ngủ hoặc là những người thường xuyên dùng thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ. Nhiều bác tài vẫn nghĩ chỉ nên uống thêm một vài ly cà phê là đủ, nhưng thực tế nếu giấc ngủ bị thiếu hụt kéo dài thì cơ thể sẽ sớm rơi vào tình trạng kiệt sức.
3: Có những dấu hiệu rất dễ nhận biết mà chúng ta không nên bỏ qua, như là ngáp liên tục, chớp mắt nhiều, mắt đỏ, cảm giác lờ đờ, đầu óc trống rỗng, không nhớ rõ đoạn đường vừa đi qua, xe có dấu hiệu lấn làn hoặc là đánh lái thiếu chính xác.
0: Và với chính người lái xe, khi cảm thấy buồn ngủ kéo đến, tuyệt đối không cố gắng thêm một chút nữa vì cơ thể đang phát tín hiệu cảnh báo rất rõ ràng. Lúc này thì việc cần làm nhất là tìm một vị trí an toàn để dừng xe, khóa cửa, chọn tư thế thoải mái và chợp mắt ít nhất từ 15 đến 20 phút. Chỉ một giấc ngủ ngắn ngủi thôi cũng giúp cho não bộ được sạc pin lại và tỉnh táo hơn rất nhiều.
3: Thực tế thì nhiều tài xế đường dài hiện nay vẫn áp dụng nguyên tắc rất đơn giản nhưng hiệu quả. Cứ sau khoảng 2 tiếng lái xe liên tục sẽ dừng nghỉ ngắn một lần. Không nhất thiết phải ngủ ngay, chỉ cần bước xuống xe, đi bộ vài phút, rửa mặt, uống nước, đi vệ sinh hay là hít thở không khí bên ngoài cũng giúp tinh thần tỉnh táo hơn đáng kể.
0: Và mẹo đầu tiên cũng rất quan trọng, đó chính là ngủ đủ giấc trước khi lái xe. Với những bác tài chuẩn bị chạy đường dài, đặc biệt lái xe ban đêm, nên tạo thói quen chợp mắt trước chuyến đi khoảng 15 đến 30 phút. Đây chính là cách rất hiệu quả để tăng sự tỉnh táo cho cả hành trình.
3: Bên cạnh ngủ đủ giấc, cabin quá kín, quá nóng hoặc là thiếu thông thoáng sẽ khiến cơ thể dễ uể oải hơn. Vì vậy, các bác tài nên giữ khoang lái mát mẻ, dễ chịu, có thể mở hé cửa kính hoặc là điều chỉnh điều hòa ở mức vừa phải để tránh cảm giác buồn ngủ.
0: Một mẹo nhỏ khác là tận dụng caffeine đúng cách. Một ly cà phê nhỏ hoặc là trà đặc có thể giúp hệ thần kinh tỉnh táo hơn, cải thiện sự tập trung trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp hỗ trợ tạm thời chứ không thể thay thế giấc ngủ thật sự. Đừng biến cà phê thành cách ép cơ thể thức liên tục nhiều giờ.
3: Và đừng quên những động tác vận động nhỏ trong mỗi lần nghỉ, như là vươn vai, xoay cổ, đi bộ vài bước, giãn cơ tay chân, vừa giúp máu lưu thông tốt hơn, vừa hạn chế đau lưng, mỏi cổ, tê chân.
0: Một lưu ý rất quan trọng nữa là tuyệt đối tránh sử dụng rượu bia, thuốc an thần hoặc là các loại thuốc gây buồn ngủ trước khi lái xe. Có những trường hợp tài xế chỉ uống một chút cho dễ ngủ rồi nghỉ ngơi, nhưng mà dư âm của thuốc và cồn lại ảnh hưởng rất lớn đến phản xạ khi cầm lái.
3: Quý vị thân mến, giấc ngủ không phải là thời gian lãng phí mà chính là khoản đầu tư bắt buộc cho sự an toàn. Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay sẽ giúp quý thính giả sắp xếp giấc ngủ khoa học hơn để luôn giữ được sự tỉnh táo trên mỗi cung đường. Và ngay sau đây, xin mời quý thính giả tiếp tục chương trình ngày hôm nay với chuyên mục Tư vấn cabin.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, trong điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan khiến cho nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ và các biến cố tim mạch gia tăng rõ rệt, đặc biệt ở nhóm lao động phải làm việc ngoài trời như là tài xế xe taxi, xe công nghệ hoặc là xe tải đường dài.
3: Thưa quý vị, vừa qua, trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, người dân phát hiện một nam tài xế taxi 49 tuổi tử vong trong ô tô đang đậu sát lề đường. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được cho là đã bất ngờ gặp biến cố sức khỏe nghi là do đột quỵ khi đang làm việc giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.
0: Một câu chuyện khiến nhiều người không khỏi xót xa và đây cũng là lời cảnh báo rất rõ ràng rằng sức khỏe tim mạch trong mùa nắng nóng không phải là chuyện có thể chủ quan, đặc biệt với nghề tài xế thì nguy cơ xảy ra nhồi máu cơ tim hay đột quỵ càng cao hơn ạ.
3: Dù vậy thì nhiều bác tài vẫn nghĩ chỉ cần chịu nóng một chút là qua, nhưng mà thực tế khi cơ thể mất nước kéo dài, máu trở nên cô đặc hơn, tim hoạt động nhiều hơn để bơm máu nuôi cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ tắc mạch, thiếu máu cơ tim và những biến cố nguy hiểm khác.
0: Đúng là như vậy, cơ thể con người luôn cố gắng duy trì thân nhiệt ổn định để não, tim và các cơ quan trong hoạt động bình thường. Và khi trời nắng nóng, cơ thể sẽ tăng tiết mồ hôi và giãn mạch dưới da để tản nhiệt.
3: Tuy nhiên, nếu quá trình này kéo dài mà không được bù đủ nước và điện giải, thể tích tuần hoàn sẽ giảm, máu trở nên đặc hơn, dòng chảy chậm lại. Tim lúc này phải làm việc vất vả hơn rất nhiều.
0: Vậy nhồi máu cơ tim cấp nguy hiểm như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, khoa nội tim mạch bệnh viện 19 tháng 8.
6: Nhồi máu cơ tim cấp là một cái tình trạng mà cơ tim bị thiếu máu nuôi dưỡng và hoại tử do tắc đột ngột một nhánh hoặc nhiều nhánh động mạch vành do cái huyết khối trong lòng mạch vành. Và nhồi máu cơ tim cấp nếu như không được xử trí một cách kịp thời thì cái tiên lượng tỷ lệ tử vong rất là cao.
3: Dạ vâng thưa quý vị, điều đáng lo là nhiều dấu hiệu cảnh báo ban đầu lại khá dễ bị bỏ qua. Một số triệu chứng thường gặp như đau tức ngực, cảm giác bóp nghẹt sau xương ức, đau lan lên vai trái, cánh tay trái, cổ hoặc là hàm, khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn và choáng váng, rất dễ bị nhầm với mệt mỏi thông thường do nắng nóng.
0: Đặc biệt với tài xế đang lái xe đường dài, nhiều người có tâm lý cố chịu đựng vì nghĩ là nghỉ ngơi một chút sẽ đỡ, nhưng chính sự chủ quan đó lại khiến cho thời gian vàng cấp cứu bị bỏ lỡ.
3: Chưa kể đâu ạ, việc ngồi lâu trong xe, ít vận động, thường xuyên sử dụng cà phê, nước tăng lực để chống buồn ngủ, cùng với thói quen hút thuốc lá đều là những yếu tố khiến nguy cơ tim mạch tăng lên rõ rệt.
0: Ngoài ra, việc thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng rất nguy hiểm. Nhiều bác tài ngồi lâu trong cabin điều hòa máy lạnh, rồi bước ngay ra ngoài trời nắng gắt, hoặc là vừa đi nắng về đã tắm nước lạnh ngay, lại có thể khiến mạch máu co giãn một cách đột ngột, huyết áp biến động mạnh làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Vậy sau khi trải qua nhồi máu cơ tim, người bệnh cần lưu ý gì trong chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng để phòng tái phát?
6: Đối với lại người bệnh nhồi máu cơ tim cũng như các bệnh lý tim mạch nói chung thì là sau khi bị nhồi máu thì cái chế độ dinh dưỡng vẫn cần phải đầy đủ. Tức là bệnh nhân vẫn phải đầy đủ các chất như là chất béo này, thì lên sử dụng các chất béo không no này, đơn hoặc đa, thì có nhiều trong các thực phẩm như là dầu ô liu này, cá hồi này. Đấy, thứ hai là các chất đạm. Các chất đạm thì cũng nên sử dụng các chất đạm có trong thịt nạc này, thịt gà này, cá này, hạn chế các loại thịt đậm màu hay là người ta gọi là thịt đỏ. Đấy, tiếp theo nữa là các khoáng chất thì bệnh nhân vẫn cần phải sử dụng đầy đủ các khoáng chất có trong các thức ăn cũng như các vitamin như vitamin nhóm B, vitamin nhóm E, vitamin nhóm C thì có nhiều trong các loại rau xanh, các loại hạt, các hạt ngũ cốc, nguyên hạt và các loại hoa quả như dầu vitamin C.
0: Dạ vâng ạ, không chỉ với người đã từng bị nhồi máu cơ tim mà ngay cả các bác tài khỏe mạnh cũng cần phải xây dựng chế độ ăn khoa học ngay từ sớm. Nên ưu tiên rau xanh, trái cây tươi, cá, hạn chế thức ăn nhanh, đồ chiên rán, mỡ động vật, thịt đỏ và nước ngọt có ga. Bên cạnh đó, uống đủ nước là nguyên tắc đặc biệt quan trọng trong mùa nắng nóng. Người trưởng thành nên uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, thậm chí nhiều hơn nếu phải làm việc ngoài trời liên tục.
3: Và xin nhấn mạnh rằng, đừng đợi đến lúc khát mới uống quý vị nhé. Khi mà cảm giác khát xuất hiện, cơ thể thực chất đã bắt đầu thiếu nước rồi ạ.
0: Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực dữ dội, khó thở và mồ hôi lạnh, chóng mặt, yếu liệt tay chân, khó nói, méo miệng hoặc là rối loạn ý thức thì cần nghĩ ngay đến khả năng đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim và nhanh chóng gọi cấp cứu.
3: Với các bác tài thì việc chủ động chăm sóc sức khỏe tim mạch càng cần được đặt lên hàng đầu.
0: Thưa quý vị, chương trình tư vấn cabin với chủ đề nắng nóng cực đoan và nguy cơ nhồi máu cơ tim sau tay lái xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Thưa quý vị, từ ngày 25 tháng 5, theo Nghị định 110/2026, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu bao bì, pin, thiết bị điện tử phải tự tái chế hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam theo lượng hàng đưa ra thị trường. Quy định áp dụng cho nhiều nhóm sản phẩm như nhựa, kim loại, thủy tinh, dầu nhớt, điện tử với tỷ lệ tái chế bắt buộc. Đáng chú ý, tái chế phải tạo ra sản phẩm có giá trị sử dụng nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giảm ô nhiễm. Hà Nội vừa giao Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu mở danh mục riêng về công tác phòng cháy chữa cháy trên ứng dụng i Hà Nội nhằm tăng hiệu quả tuyên truyền và hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin an toàn phòng cháy chữa cháy. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ, coi phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ trọng tâm, gắn trách nhiệm người đứng đầu, tránh hình thức, tăng kiểm tra giám sát. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt trong sử dụng điện để phòng ngừa cháy nổ từ sớm. Từ ngày 15 tháng 5, đường Cộng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức lại giao thông linh hoạt. Vào giờ cao điểm buổi sáng, hướng từ An Sương vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sẽ được bố trí 4 làn, trong khi chiều ngược lại có 2 làn. Đến buổi chiều, phương án sẽ được đảo chiều. Theo đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, phương án tổ chức giao thông đường Cộng Hòa được xây dựng theo hướng linh hoạt, căn cứ vào lưu lượng xe thực tế theo từng khung giờ trong ngày. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã nhất trí nâng quan hệ Việt Nam-Ấn Độ lên đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường, nhấn mạnh trọng tâm hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và an sinh xã hội. Hai bên đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 25 tỷ đô vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho hàng hóa và mở rộng đầu tư hai chiều trong các lĩnh vực hạ tầng, dược phẩm, năng lượng tái tạo, hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số AI và bán dẫn được xác định là động lực phát triển mới. Hai bên khẳng định chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất. Vâng, thưa quý vị, nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, biểu tượng lịch sử hào hùng của dân tộc, tỉnh Điện Biên đang tiếp tục khai thác lợi thế kép giữa giá trị di tích lịch sử và bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch. Theo định hướng giai đoạn 2025-2030, Điện Biên xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó trọng tâm là du lịch cộng đồng, homestay và trải nghiệm văn hóa bản địa. Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết như sau.
1: Thời gian tới, chúng tôi sẽ mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực tổ chức về phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn để thực hiện đưa những cái điểm nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững và phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững trong thời gian tới. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu là sẽ tổ chức các cái cuộc thi về du lịch hướng đến việc nâng cao kỹ năng cho hướng dẫn viên du lịch. Qua đó thể hiện được cái tình yêu du lịch và là cơ hội để cho hướng dẫn viên thể hiện được cái khả năng sáng tạo của mình trong việc thiết kế tour, tuyến hoặc là cái kỹ năng thuyết minh giới thiệu điểm đến hấp dẫn của tỉnh đến với du khách.
0: Vâng, thưa quý vị, toàn tỉnh Điện Biên có 11 bảng văn hóa du lịch và có khoảng 215 cơ sở lưu trú với gần 3.000 phòng, 5.100 giường, góp phần nâng cao năng lực đón khách. Nhiều du khách đánh giá cao trải nghiệm văn hóa đặc sắc của các dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, coi đây là yếu tố níu chân quay trở lại nhiều lần. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là vừa phát triển du lịch, vừa giữ gìn bản sắc nguyên gốc, tránh thương mại hóa quá mức. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin đáng chú ý. Ban nãy có thông tin đường Trần Quý Kiên hướng ra Mai Chí Thọ, đông chậm xếp hàng dài. Không biết lúc này tình hình như thế nào rồi, rất mong các bác tài sẽ cập nhật thêm thông tin mới nhất. Vâng, thưa quý vị, tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành thủy sản Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Chuyên mục bản tin IUU hôm nay với chủ đề Đắk Lắk minh bạch từ biển, gỡ nút thắt truy xuất các nguồn gốc thủy sản, phản ánh những nỗ lực của địa phương trong việc siết chặt quản lý khai thác, đẩy mạnh chuyển đổi số và minh bạch hóa dữ liệu thủy sản nhằm đáp ứng các khuyến nghị chống khai thác IUU của Liên minh châu Âu. Từ doanh nghiệp chế biến đến lực lượng quản lý địa phương, nhiều giải pháp đồng bộ như truy xuất điện tử, giám sát hành trình tàu cá và kiểm soát sản lượng tại cảng đang được triển khai quyết liệt, qua đó góp phần nâng cao uy tín, đảm bảo tính hợp pháp và hướng đến phát triển bền vững cho ngành thủy sản Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin IUU ngay sau đây.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, truy xuất nguồn gốc đang trở thành tấm vé thông hành bắt buộc để thủy sản Việt Nam chinh phục các thị trường khó tính. Không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, đây còn là thước đo về tính minh bạch, trách nhiệm và sự phát triển bền vững của ngành thủy sản. Tại Đắk Lắk, nhiều giải pháp đồng bộ đang được triển khai, từ siết chặt quản lý đội tàu, giám sát sản lượng tại cảng, đến thúc đẩy số hóa dữ liệu truy xuất nguồn gốc. Những chuyển động này không chỉ nhằm đáp ứng khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, mà còn góp phần tháo gỡ nút thắt lớn nhất trong hành trình gỡ bỏ thẻ vàng IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Hải Phòng đề xuất cơ chế giải bản 143 tàu cá. Thách thức kép với doanh nghiệp thủy sản trong hành trình gỡ thẻ vàng. Các yêu cầu của EU đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đề xuất hỗ trợ giải bản 143 tàu cá cũ hoạt động kém hiệu quả, đồng thời chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế cho ngư dân nhằm giảm áp lực khai thác ven bờ, ngăn ngừa vi phạm IUU. Thành phố cũng hỗ trợ khoảng 338 tàu nâng cấp thiết bị giám sát hành trình để tăng kiểm soát hoạt động khai thác. Chính sách hỗ trợ gồm giải bản, mua sắm ngư cụ, đào tạo nghề và hỗ trợ đời sống. Mục tiêu đến năm 2030, giảm cường lực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển nghề cá bền vững, tuân thủ quy định chống khai thác bất hợp pháp.
4: Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành chính sách hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh, thiết bị giám sát hành trình VMS và hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá đến năm 2030 nhằm góp phần gỡ thẻ vàng IUU. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, tàu từ 15 mét trở lên được hỗ trợ 300.000 đồng một tháng trong 3 năm để duy trì kết nối VMS, phục vụ quản lý, cứu hộ và ngăn ngừa vi phạm. Thành phố Cần Thơ dự kiến chi hơn 15,6 tỷ đồng giải bản tàu kém hiệu quả, giảm áp lực khai thác, đồng thời hỗ trợ đào tạo nghề, ổn định sinh kế, hướng tới phát triển thủy sản bền vững.
3: Theo VASEP, nhiều doanh nghiệp thủy sản gặp khó khi tôm nguyên liệu từ một số địa bàn không đủ điều kiện cấp chứng thư xuất khẩu.

0: sang EU, khiến hàng đã chế biến không thể thông quan, phát sinh chi phí và nguy cơ mất hợp đồng. Nguyên nhân là thiếu đồng bộ trong kiểm soát dư lượng, truy xuất nguồn gốc và cấp mã số vùng nuôi, đặc biệt tại các vùng nuôi nhỏ lẻ như Cà Mau. Các chuyên gia cho rằng cần cách tiếp cận linh hoạt, quản lý theo rủi ro để vừa đáp ứng tiêu chuẩn, vừa tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, góp phần gỡ thẻ vàng EU. Thưa quý vị và các bạn, truy xuất nguồn gốc không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà đang trở thành điều kiện tiên quyết để thủy sản Việt Nam giữ vững thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh nỗ lực gỡ thẻ vàng EU, việc minh bạch hóa dữ liệu từ khai thác đến chế biến được xem là chìa khóa quan trọng. Ghi nhận tại Đắk Lắk, một địa phương đang tăng tốc siết chặt quản lý và chuyển đổi số trong lĩnh vực này.
1: Là doanh nghiệp có hơn 20 năm chế biến và xuất khẩu thủy sản biển, với sản phẩm chủ lực là cá ngừ, công ty cổ phần Bá Hải, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk luôn chú trọng minh bạch nguồn gốc nguyên liệu đầu vào từ các tàu cá đủ điều kiện khai thác. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phương thức truy xuất thủ công bằng giấy tờ không còn đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường châu Âu. Trước yêu cầu cấp thiết, doanh nghiệp đã chủ động triển khai hệ thống phần mềm điện tử nhằm số hóa toàn bộ dữ liệu từ khâu thu mua đến chế biến. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là bước đi chiến lược để duy trì tấm vé xuất khẩu bền vững. Ông Lê Văn Hồng, giám đốc công ty cổ phần Bá Hải, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
2: Cũng phải là thể hiện cái trách nhiệm của mình trong cái sự mà ngăn chặn cái đánh bắt bất hợp pháp đó, thì cái truy xuất nguồn gốc nó là một cái bước rất là quan trọng để mà các cái doanh nghiệp cần phải thể hiện trên cái sản phẩm của mình, và nếu làm được tốt thì sản phẩm bán mới được, còn không người tiêu dùng sẽ tẩy chay.
1: Không chỉ từ phía doanh nghiệp, ở cấp cơ sở, công tác quản lý tàu cá và kiểm soát hoạt động khai thác cũng đang được siết chặt. Tại các địa phương ven biển, lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện ra khơi. Ông Nguyễn Hoài Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Đối với các trường hợp mà không đảm bảo đủ điều kiện khai thác trước đây, thì Ủy ban nhân dân xã cũng đã phân công là các cán bộ công chức của phòng kinh tế và lãnh đạo của Ủy ban và trưởng ban nhân thôn để giám sát chặt chẽ. Và đối với là các trường hợp không đủ điều kiện thì kiên quyết là không đỡ ngư lưới cụ và đi đánh bắt là sai quy định.
1: Tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS cho 100% tàu cá xa bờ. Tỷ lệ cấp phép khai thác đạt gần 100%. Công tác thực thi pháp luật được triển khai quyết liệt với 119 trường hợp vi phạm bị xử phạt, tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong đợt kiểm tra gần đây, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu đã ghi nhận những nỗ lực và cam kết chính trị của địa phương. Đồng thời lưu ý cần tiếp tục siết chặt việc giám sát sản lượng tại cảng. Trước yêu cầu đó, tỉnh đã ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở ngành và địa phương hoàn thành đồng bộ việc đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác, đồng thời kết nối dữ liệu trên các hệ thống quản lý như VNFishBase và VNEID. Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT cũng được kiểm tra vận hành chặt chẽ tại các cảng cá nhằm kiểm soát toàn bộ quy trình xuất nhập bến và sản lượng thủy sản. Ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Vẫn tiếp tục rà soát những cái nhiệm vụ đã được giao để cố gắng hoàn thiện sớm nhất, và đồng thời cũng như cũng đưa ra những cái giải pháp, những cái hướng để tuyên truyền cho bà con ngư dân hiểu rõ hơn, và đồng thời có những giải pháp cụ thể để cũng như tiến hành cũng như góp phần của địa phương vào cái việc gỡ bỏ thẻ vàng chung của cả nước.
1: Có thể nói, việc tháo gỡ nút thắt trong truy xuất nguồn gốc không chỉ là yêu cầu cấp bách để đáp ứng khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành thủy sản. Khi dữ liệu được số hóa, quy trình được minh bạch và trách nhiệm được siết chặt, đó cũng là lúc thủy sản Việt Nam từng bước củng cố uy tín, vững vàng vươn ra những thị trường lớn trên thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối của chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp các yêu cầu của EU đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu.
1: Thứ nhất, các yêu cầu bắt buộc. Quốc gia và cơ sở chế biến phải được công nhận. Muốn xuất khẩu sang châu Âu, quốc gia phải được EU, Liên minh châu Âu công nhận đủ năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm. Sản phẩm phải đảm bảo không gây rủi ro cho người tiêu dùng. Quy định EU áp dụng toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến và phân phối. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm chính về an toàn thực phẩm. Kiểm soát phải được thực hiện ngay từ khâu đầu vào. Bắt buộc áp dụng hệ thống HACCP, tức là phân tích mối nguy, điểm kiểm soát tới hạn. Tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt theo từng loại sản phẩm.
0: không vượt quá mức dư lượng tối đa. EU quy định rất chặt chẽ về mức dư lượng tối đa trong thủy hải sản. Mỗi lô hàng phải có giấy chứng nhận an toàn, chứng minh không vượt ngưỡng. Kiểm soát dư lượng gồm kháng sinh, thuốc trừ sâu, kim loại nặng. Quy định áp dụng nghiêm ngặt trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Tiêu chuẩn thường xuyên thay đổi, ngày càng siết chặt. Doanh nghiệp phải cập nhật liên tục để tránh rủi ro xuất khẩu.
1: Về các quy định ghi nhãn phải được tuân thủ nghiêm ngặt. EU quy định rõ ràng về ghi nhãn thủy hải sản. Nhãn phải có tên sản phẩm, thương mại và khoa học, phương pháp sản xuất và xuất xứ, thể hiện được khối lượng tịnh, hạn sử dụng, thông tin doanh nghiệp tại EU. Bao bì cần có số phê duyệt, số lô để truy xuất, bắt buộc ghi thành phần và giá trị dinh dưỡng.
0: Với hàng đóng gói sẵn, cần ghi rõ danh sách và tỷ lệ thành phần, thông tin doanh nghiệp, xuất xứ, hướng dẫn sử dụng nếu có, ngày cấp đông, thành phần bổ sung nếu có, phải ghi rõ nước hoặc protein bổ sung trong sản phẩm.
1: Thủy hải sản phải có nguồn gốc hợp pháp. Liên minh châu Âu EU áp dụng quy định chống khai thác IUU từ năm 2010. IUU là khai thác trái phép, không báo cáo hoặc không được kiểm soát. Hoạt động này gây hại nguồn lợi thủy sản và cạnh tranh không lành mạnh. EU yêu cầu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của thủy hải sản. Sản phẩm khai thác tự nhiên phải có giấy chứng nhận khai thác hợp lệ. Chỉ chấp nhận nguyên liệu từ tàu cá đã đăng ký được cấp phép. Quốc gia vi phạm có thể bị cảnh báo thẻ vàng. Nếu không khắc phục sẽ bị thẻ đỏ, cấm xuất khẩu vào EU.
0: Kiểm tra hàng hải sản tại cửa khẩu. Hàng thủy sản vào EU phải qua trạm kiểm tra biên giới được phê duyệt. Tần suất kiểm tra phụ thuộc mức độ rủi ro và lịch sử tuân thủ. Lô hàng vi phạm có thể bị tiêu hủy hoặc buộc tái xuất trong 60 ngày. Doanh nghiệp vi phạm có thể bị đình chỉ, cơ quan quản lý bị xử lý. Hàng quá cảnh qua EU sang Anh vẫn phải kiểm tra tại biên giới EU. Mỗi lô cần có chứng từ nhập cảnh y tế. Phải khai báo trước với phía Anh qua hệ thống iPass.
1: Về các yêu cầu bổ sung, cần có chứng nhận an toàn thực phẩm, chứng nhận tuân thủ xã hội và chứng nhận bền vững.
0: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn luôn ạ.
6: Nước súc miệng Valentine.
5: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
8: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
7: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
8: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
7: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
8: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
7: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
8: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
7: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi có thông tin từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ đường Dương Bá Trạc, đoạn đi qua hẻm 288

0: xe đông di chuyển chậm do có xe tải gặp sự cố hướng về cầu Kênh Sáng, quý vị lưu ý. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật thông tin giao lộ Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai xảy ra va chạm giữa hai ô tô gây cản trở giao thông, xe đông đổ về và di chuyển chậm, các bác tài đi về đây hết sức lưu ý trước tay lái của mình. VE cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, toàn tuyến đang lưu thông ổn định, quý vị yên tâm. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình sẽ là bộ hành qua phố. Hôm nay chúng ta sẽ dạo bước trên phố Mai Hắc Đế, lắng nghe những câu chuyện bình dị phía sau các tiệm sửa chữa y phục nhỏ bé giữa lòng phố thời trang sầm uất. Qua chia sẻ của những người thợ may, chương trình hôm nay khắc họa giá trị của sự vừa vặn, phù hợp và cảm giác tự tin mà một bộ quần áo mang lại cho người mặc. Không chỉ góp phần kéo dài vòng đời trang phục theo xu hướng thời trang bền vững, những tiệm sửa chữa y phục còn trở thành nét đặc trưng rất riêng của phố Mai Hắc Đế với sự giản dị, gần gũi và đầy tính nhân văn. Hãy cùng theo dõi bộ hành qua phố, tiệm sửa chữa y phục trên phố Đông ngay sau đây.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Một cái sản phẩm mà đắt tiền nhưng mặc lên người nó không được đẹp ấy, thì cái sản phẩm đấy nó cũng không phải là đẹp. Đẹp là phải vừa vặn với bản thân mình thôi.
4: Bạn thân mến, có bước ra từ một cửa hàng sửa chữa y phục trên phố Mai Hắc Đế, tôi mới hiểu rõ hơn cảm nhận về một bộ quần áo thực sự vừa vặn và làm hài lòng người mặc là như thế nào qua lời chia sẻ vừa rồi của một người thợ sửa chữa quần áo. Hóa ra sự xuất hiện rất khiêm tốn, giản dị của những cửa hàng sửa chữa y phục trên con phố sầm uất, nhiều cửa hàng thời trang thương hiệu lớn như phố Mai Hắc Đế lại làm nên một bức tranh phố rất thú vị trong đôi mắt bộ hành. Mời bạn hãy cùng Vũ Loan đến với con phố Mai Hắc Đế, con phố được nhiều người Hà Nội tìm đến và mang về món quà là sự hài lòng trên bộ y phục của mình trong chuyến bộ hành qua phố hôm nay.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Bọn chị sửa có những sản phẩm mới tinh và có những sản phẩm rất là đắt tiền nữa. Bọn chị làm đẹp hơn cho người dùng, chỉnh sửa lại những cái lỗi trên sản phẩm để phù hợp với người mặc.
2: Chị Minh Ngọc, chủ một cửa hàng sửa chữa y phục trên phố Mai Hắc Đế, hào hứng kể câu chuyện nghề của mình cùng tiếng máy khâu sành sạch nhịp đều. Nghề sửa chữa y phục mấy năm gần đây phát triển khá nhanh trên phố Mai Hắc Đế. Các xu hướng thời trang tuần hoàn, thời trang bền vững cùng nhu cầu chỉn chu hơn trong trang phục đã góp phần làm cho công việc thủ công này ngày càng phát triển. Những bạn trẻ như bạn Minh Hiếu còn thích thú tự may mò sửa chữa đơn giản các bộ y phục của mình để tìm thấy niềm vui khi được gắn bó hơn với những bộ quần áo tưởng chừng mình đã bỏ quên.
3: Bộ cái áo em mặc nó hơi dài một tí nhá, nó em cảm giác hơi nóng. Em để nó mấy năm rồi nhưng em mặc nó ít lắm. Thế từ khi em tự lấy kéo cắt nó hình viền, thế lại thích mặc. Từ đấy cứ mặc cái áo này, không mất mệt, thoải mái hơn ấy.
2: Phố Mai Hắc Đế vốn có nhiều cửa hàng thời trang thương hiệu lớn, sang trọng, nhưng cũng là con phố có nhiều cửa hàng sửa chữa y phục nhỏ bé song song tồn tại. Một bên là cửa hàng thời trang sang trọng bắt mắt, một bên là cửa tiệm sửa chữa quần áo đơn giản, khiêm tốn từ những dòng chữ trên biển hiệu cho tới chiếc máy khâu cũ và những bộ quần áo chẳng cần treo lên lộng lẫy. Có những cửa tiệm bề ngang chỉ vừa đủ đặt một chiếc máy may và một lối đi nhỏ nằm ngay cạnh một cửa hàng thời trang lớn. Sự tương phản ấy làm nên đặc trưng riêng của phố Mai Hắc Đế, khiến nhiều người tìm đến. Họ có thể tìm đến để mua cho mình những bộ đồ thời trang thương hiệu tốt nhất, và họ cũng có thể bước tiếp ngay vào cửa tiệm sửa chữa nhỏ bé gần kề để có được sự hài lòng cao nhất cho bộ y phục của mình.
1: Nếu mà cách thốt lên mà ui đẹp quá, hoặc là ui em sửa chị ưng lắm, thì lúc đấy mình nhận đồng tiền nó mới vui vẻ và họ cảm thấy rất là mãn nguyện. Chứ bây giờ một cái sản phẩm cực kỳ đắt nhá, mấy chục triệu mà họ dám đưa cho mình để mình sửa thì mình cũng phải làm sao để cho họ ưng ý nhất. Áp lực cũng khá là lớn. Cái nghề này đúng là khó hơn, nhưng mà cho đến bây giờ thì chị lại không muốn quay về nghề cắt may nữa, bởi vì tiếp cận với rất là nhiều mẫu mốt.
2: Chị Minh Ngọc cũng như rất nhiều thợ sửa chữa y phục trên phố Mai Hắc Đế này gắn bó với nghề đều hiểu sự vất vả của công việc. Hơn ai hết, họ yêu từng đường kim mũi chỉ và hiểu từng đặc điểm của người sử dụng bộ y phục đó thì mới có thể tìm thấy sự hài hòa phù hợp nhất giữa bộ y phục và người sử dụng. Họ cũng tự hào vì các cửa tiệm sửa chữa y phục dù rất nhỏ bé, lẫn quất và có phần khiêm tốn trên con phố Mai Hắc Đế đông đúc và sầm uất, nhưng lại luôn là nơi dừng chân tìm đến của rất nhiều người.
1: Cái nghề sửa chữa bọn chị mà lấy cao quá thì khách cũng không thể nào mà đến được. Nếu mà bọn chị trang trí cửa hàng mà nó đẹp lộng lẫy lên thì nó lại không phù hợp. Khách vào nhiều khi còn cứ rụt rè bảo cô ơi, cô có sửa đồ như thế không? Bảo có, mong vào đây. Thế xong lúc lấy tiền, ôi, cháu sợ cô lấy đắt cơ. Hóa ra cô lấy rẻ thế, chẳng hạn là như thế. Cho nên cái nghề của bọn chị mà cửa hàng mà lộng lẫy quá cũng không được đâu.
2: Những cửa tiệm sửa chữa quần áo cứ tồn tại một cách giản dị, gần gũi và là một phần của hồn phố Mai Hắc Đế. Và tất nhiên, không thể thiếu tiếng đạp máy may sành sạch vang nhịp đều đều, xen lẫn trong muôn vàn âm thanh sôi động của nhịp sống tấp nập trên con phố này. Bước chân vào cửa tiệm sửa chữa y phục, ai cũng có thể tìm thấy sự vừa vặn, ưng ý cho riêng mình. Bước chân ra khỏi cửa tiệm là những gương mặt hài lòng và tự tin hòa bước vào phố đông. Trên phố Mai Hắc Đế hôm nay, những tiệm sửa chữa y phục luôn có một chỗ đứng cho riêng mình. Và mỗi người thợ sửa chữa trong tiệm, miệt mài bên chiếc máy khâu cũ, luôn có thật nhiều những câu chuyện sinh động về phố, về cái nghề năng nhặt chặt bị này để kể cho bạn nghe. Cảm ơn bạn đã nhịp bước cùng bộ hành qua phố hôm nay trên con phố Mai Hắc Đế và dừng lại lắng nghe âm thanh của chiếc máy may cũ trong những tiệm sửa chữa y phục kể chuyện. Bạn có thể nghe lại từng hành trình thú vị của bộ hành qua phố trên trang vovgiaothong.vn hoặc các ứng dụng podcast dành cho di động. Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình tiếp theo của bộ hành qua phố.
4: Khiếp! Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Vâng thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Chúng ta cũng đã điểm qua một số những thông tin giao thông các bác tài cũng như các đơn vị đã gửi về. Không biết lúc này thì vụ va chạm giữa giao lộ Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai giữa hai ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm đã được giải quyết hay là chưa? Các bác tài có thông tin giao thông trên những tuyến đường này, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 các bác tài nhé. Lúc này thì chúng ta cùng tiếp tục với một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Chính phủ vừa thông qua đề xuất bổ sung dự án sửa đổi, bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng vào chương trình lập pháp năm 2026. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 5 tháng 5. Bộ Nội vụ được giao chủ trì xây dựng, hoàn thiện dự thảo. Qua rà soát, nhiều quy định hiện hành không còn phù hợp với cơ cấu tổ chức mới và còn vướng mắc trong thực tiễn, nhất là tiêu chí xác định liệt sĩ thương binh. Việc sửa đổi nhằm hoàn thiện chính sách, tháo gỡ bất cập và nâng cao hiệu quả chăm lo người có công. Lưu lượng tàu chở hàng qua eo biển Hormuz vừa chạm mức thấp kỷ lục trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Ngày 4 tháng 5, chỉ ghi nhận duy nhất một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng đi qua tuyến hàng hải quan trọng này. Trước đó, hoạt động trung chuyển hàng hóa phải thực hiện ngoài khơi cho thấy tình trạng gián đoạn nghiêm trọng. Các chuyên gia nhận định xung đột và rủi ro an ninh đã khiến nhiều tàu phải tạm dừng hoặc thay đổi lộ trình làm lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới suy giảm mạnh. Diễn biến mới liên quan

bằng đến ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Honduras. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha mới đây cho biết toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn còn lại trên tàu này liên quan đến ổ dịch virus Hanta đều không có triệu chứng. Trước đó, 3 trường hợp nghi ngờ đã được sơ tán sang Hà Lan để điều trị. Con tàu dự kiến cập cảng Tenerife. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định nguy cơ lây lan ra toàn cầu là thấp và chưa cần ban bố tình trạng khẩn cấp. Trước đó, thì ổ dịch trên tàu ghi nhận 3 ca tử vong. Virus chủ yếu lây từ loài gặm nhấm, thưa quý vị. Một báo cáo mới đây cảnh báo Liên minh châu Âu-EU có thể đối mặt với mức tổn thất kinh tế lên tới hơn 400 tỷ đô la nếu quyết định loại bỏ hoàn toàn các nhà cung cấp công nghệ từ Trung Quốc. Việc thay thế thiết bị viễn thông và cơ sở hạ tầng năng lượng xanh của quốc gia này không chỉ gây tốn kém mà còn làm chậm tiến trình chuyển đổi số và mục tiêu trung hòa carbon của khối. Các chuyên gia nhấn mạnh sự phụ thuộc sâu rộng vào chuỗi cung ứng Trung Quốc khiến việc tách rời trở thành một thách thức tài chính khổng lồ đối với nền kinh tế châu Âu. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

Vâng, thưa quý vị, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 3,5 triệu tấn rác thải nhựa, nhưng chỉ 33% được tái chế. Và trước thực trạng này, thì từ ngày 25 tháng 5 năm 2026, doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu bắt buộc phải tái chế sản phẩm, bao bì hoặc đóng tiền tương ứng lượng thải vào Quỹ Bảo vệ Môi trường. Quy định áp dụng với nhiều mặt hàng bao bì như là điện tử, pin, ắc quy, doanh nghiệp có thể tự tái chế hoặc nộp tiền nếu không thực hiện. Chính sách nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao trách nhiệm của nhà sản xuất. Vâng, thưa quý vị, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội mới đây đã phối hợp với các đơn vị chức năng rào kín 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua xã Thanh Trì nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu và phòng ngừa tai nạn. Các lối đi này do người dân tự ý mở, không có rào chắn hay hệ thống cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã sử dụng cọc sắt, gia cố, kiên cố để ngăn tái mở lối đi, đồng thời tuyên truyền người dân sử dụng các điểm giao cắt hợp pháp. Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục rà soát xử lý các lối đi tự mở còn tồn tại trên toàn bộ của tuyến đường sắt này. Bộ Công an đang xây dựng dự thảo nghị định về phòng chống tin giả sai sự thật, đề xuất thành lập trung tâm chuyên trách của chính phủ và tích hợp tính năng phản ánh tin giả sai sự thật trên ứng dụng VNeID. Trung tâm sẽ tiếp nhận, xác minh công bố vi phạm thông tin trên không gian mạng theo các nguyên tắc nhanh chóng, minh bạch, đảm bảo quyền tự do ngôn luận và hiệu quả. Thông tin vi phạm sau xác thực sẽ bị gắn nhãn đó là tin giả, tin sai sự thật. Các nền tảng Internet, mạng xã hội có trách nhiệm rà soát, ngăn chặn hoặc gỡ bỏ. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Hồ Chí Minh chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026, thành phố sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng trên mỗi hộ cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, thành phố tổ chức nhiều hoạt động như triển lãm, hội thảo khoa học, cầu truyền hình và bắn pháo hoa nghệ thuật tối 2 tháng 7. Thành phố cũng dự kiến hoàn thành 70 dự án giáo dục với 1.251 phòng học mới, đồng thời khởi công các công trình chiến lược như đường sắt Thủ Thiêm, Long Thành, cảng quốc tế Cần Giờ và hầm vượt biển Cần Giờ, Vũng Tàu. Vâng, thưa quý vị, những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ của Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay. Lê Yến rất cảm ơn quý vị thính giả các bác tài đã quan tâm và theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ của Đời Sống Thị Thành kỳ sau.

0: Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình giờ cao điểm, chương trình đang được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 30 phút theo đồng hồ của phòng thu và với khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2026 thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ có cho nhau khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ đồng hành cùng với khung giờ này và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin trực tiếp về tình hình giao thông giúp cho quý vị có cho mình những cái sự an tâm trong những cái lộ trình di chuyển của mình quý vị nhé. Có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ, quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, ở trước khung giờ cao điểm thì Tấn Phú có ghi nhận một cái vụ va chạm tại trục Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai giữa hai ô tô gây cản trở giao thông và xe cũng đông di chuyển chậm. Đây là cái thông tin mà Tấn Phú ghi nhận ở trước khung giờ cao điểm khoảng 30 phút thưa quý vị, khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai nhé. Nếu như mà với góc nhìn của Tấn Phú mà có quan sát được thì Tấn Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật tại khu vực Hoàng Văn Thụ, trục vào Nguyễn Văn Trỗi, hướng về Nguyễn Văn Trỗi qua nút giao Phạm Văn Hai, công viên Hoàng Văn Thụ đấy ạ. Để mà chúng tôi có thể cập nhật một cách chi tiết hơn với cái góc nhìn của mình về cái vụ va chạm này. Tấn Phú không biết là có giải quyết được xong hay là chưa, tình hình giao thông có còn đông chậm, khó khăn hay là không. Và đặc biệt là nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì có thể hỗ trợ giúp Tấn Phú về cái thông tin giao thông tại khu vực này quý vị nhé. Thông qua hệ thống camera, Tấn Phú ghi nhận tại khu vực nút giao ngã tư Bảy Hiền thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không quá đông. Các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Và có một cái vụ va chạm giữa xe ô tô và xe máy và xảy ra tại khu vực này, nút giao ngã tư Bảy Hiền quý vị nha. Tuy nhiên là lượng phương tiện đổ về thì cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn vừa xảy ra luôn ạ. Một ô tô con và một xe máy xảy ra tại ngay khu vực nút giao này và giao thông thì cũng chưa quá khó khăn. Đó là cái thông tin mà chúng tôi quan sát thông qua hệ thống camera. Tuy nhiên là tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai thì Tấn Phú cũng cập nhật trước đó là xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai ô tô cũng gây cản trở giao thông. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý một cái lộ trình nữa về một cái vụ va chạm mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực đó chính là Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, ghi nhận từ tổ điều hành giao thông cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh BC08 thì chúng tôi cập nhật là va chạm giữa ô tô và xe máy. Ghi nhận thời điểm này thì xe cũng đang đông ạ, các phương tiện chúng ta cũng cần phải lưu ý với lộ trình này. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực đó chính là Nguyễn Oanh, nút giao Phan Văn Trị. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng chú ý quý vị nha, xe đang đang có phần đông lên, dần lên qua khu vực này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng sẽ nhận được cái sự hỗ trợ thật là nhiệt tình của quý vị thính giả các bác tài để mà chúng ta có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông trong cái lộ trình di chuyển của mình. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những cái góc nhìn tiếp theo thì chúng tôi ghi nhận tại khu vực Trường Chinh qua nút giao Phạm Văn Bạch, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Trường Sơn ga quốc nội, Trường Sơn ga quốc tế, Trường Sơn Cửu Long, mật độ cũng không quá đông. Quý vị có những cái chuyến bay di chuyển qua khu vực sân bay Tân Sơn Nhất về cái lộ trình di chuyển thì chúng ta cũng có thể an tâm thời điểm này, giao thông chưa quá khó khăn. Tại trục đường Lê Đức Anh đoạn qua Võ Trần Chí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý trên địa bàn phường Bình Trị Đông, chúng tôi cập nhật là xe cũng đang đông ạ, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng mà quý vị chúng ta di chuyển về Tân Kỳ Tân Quý, chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Thông tin chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác đài. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật thông qua các cái lộ trình di chuyển như là Phạm Văn Đồng mà quý vị di chuyển qua nút giao Lê Quang Định. Chúng tôi cập nhật thì lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với trục Nguyễn Văn Trỗi mà quý vị di chuyển qua nút giao Huỳnh Văn Bánh thì chúng tôi cũng cập nhật là lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện cũng có thể di chuyển ổn định với lộ trình này. đó là những thông tin mà Tấn Phú về cái chương trình cập nhật và chia sẻ. Và chuyển góc nhìn sang những cái khu vực tiếp theo: Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, khu vực Quang Trung Thống Nhất, khu vực quốc lộ 22 qua nút giao Nguyễn Ánh Thủ thì cũng không ghi nhận quá nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận tại trục Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị xảy ra một cái vụ va chạm giữa ô tô và xe máy quý vị nhé. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý. Cũng như là tại cái lộ trình đó chính là Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai va chạm giữa hai ô tô cách đây ghi nhận là khoảng 30 phút. Và lúc mà Tấn Phú cập nhật là đông chậm khó khăn, không biết là bây giờ diễn biến giao thông như thế nào. Nếu như mà có những cái thông tin mới thì quý vị có thể hỗ trợ cùng với Tấn Phú. Trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì trên toàn tuyến chúng tôi ghi nhận là có thể an tâm lưu thông ổn định. Và có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là số hotline 02839919191.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Có một Sài Gòn hối hả,
9: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
8: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
9: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
10: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
11: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz và chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là xa lộ Hà Nội, đoạn từ quốc lộ 1 về khu công nghệ cao đến khu vực Tân Vạn. Chúng tôi cập nhật là lưu thông ổn định quý vị nhé. Thông tin hỗ trợ đến từ thính giả có số điện thoại cuối đó chính là 0995. Xin được cảm ơn rất là nhiều. Với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì bắt đầu ghi nhận đông chậm ở một vài những cái khu vực rồi, như là tại nhánh rẽ từ cao tốc đi về trục quốc lộ 51 thì chúng tôi cập nhật hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây ghi nhận lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 1 cây số. Bên cạnh đó thì Tân Phú cập nhật tại cầu An Hạ ra tỉnh lộ 825 khá thông thoáng, lộ trình được cập nhật từ anh Lê Kim. Anh Hữu Vinh thì cho biết là các trục như là Lê Đại Hành, 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt, Lý Nam Đế, Nhật Tảo, Vĩnh Viễn, Nguyễn Kim, Đào Duy Từ, Ngô Quyền, Nguyễn Tri Phương hay là Nguyễn Chí Thanh. Cập nhật thời điểm này từ anh Hữu Vinh, anh cho biết là có thể an tâm di chuyển ổn định, xe không quá đông qua khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua trang fanpage của chương trình. Xin được cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều ạ. Thông tin Tấn Phú cập nhật từ bạn Lê Kim, anh cập nhật là Hòa Khánh, Đức Hòa, Tây Ninh, Long An cũ đấy ạ, thì giao thông bình ổn. Xin được cảm ơn anh. Xin được gửi lời chào đến anh Phong tài xế, chào bạn thính giả có nick Facebook là Nguyễn Văn Thanh, chào bạn thính giả có nick Facebook đó chính là Đào Tài, chào anh thính giả Hữu Vinh, chào anh Hứa Minh Quang. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều với những cái thông tin, những cái lời chào, lời chúc và tương tác đồng hành cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình trưa nay. Ở bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật một vài những cái lộ trình mà sau đây chúng tôi cũng ghi nhận là đông chậm. Cụ thể Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, ghi nhận thời điểm này thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị nữa thì chúng ta cũng chú ý là trước đó Tấn Phú có ghi nhận một cái vụ va chạm giữa ô tô và xe máy quý vị nhé. Giao thông qua khu vực thì cũng có phần khó khăn với lộ trình này. Thưa quý vị, bên cạnh những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường thì chúng tôi cũng xin được cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Mà nếu như mà quý vị di chuyển qua trục đường Cộng Hòa mấy ngày hôm nay, chúng ta cũng có thể thấy là cái hình thái giao thông thật là khác khi mà cái áp lực giao thông qua trục đường Cộng Hòa thì cũng đã có cái phần giảm tải hơn rất là nhiều, bởi vì cái gọi là tổ chức phương án giao thông có cái sự kết hợp khá là sáng tạo trong cái việc là triển khai phương án tổ chức giao thông trên trục đường Cộng Hòa, nhằm có thể kéo giảm cái tình trạng là ùn tắc nghiêm trọng tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là lần đầu tiên thành phố áp dụng giải pháp là phân chia theo 3 hướng di chuyển riêng biệt trên cùng một trục đường huyết mạch, phân chia dòng xe thay vì là phân chia dòng xe theo cái kiểu là truyền thống. Cụ thể là các làn đường sẽ được bố trí linh hoạt để cho rẽ trái đi thẳng và rẽ phải bằng hệ thống vạch sơn, biển báo và giải phân cách di động tại khu vực giữa cái nút giao. Và phương án này cho phép dòng xe từ các hướng lưu thông độc lập và hạn chế tối đa việc xung đột giữa các cái luồng phương tiện khi mà đi qua giao lộ, đặc biệt là vào những cái khung giờ cao điểm. Lực lượng chức năng bao gồm cảnh sát giao thông và thanh niên xung phong cũng được tăng cường túc trực để có thể hướng dẫn người dân làm quen với phương án phân làn mới. Bước đầu ghi nhận cho thấy là lưu lượng phương tiện di chuyển qua nút giao qua cái trục đường Cộng Hòa này thì cũng nhanh hơn và giảm bớt áp lực ùn ứ cục bộ. Và Sở Giao thông Vận tải cũng sẽ tiếp tục theo dõi, điều chỉnh về cái thông số đèn tín hiệu phù hợp với cái tình hình giao thông trước khi mà nhân rộng trên các cái tuyến đường có cái đặc thù tương tự trên địa bàn thành phố. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái việc đó chính là phương án tổ chức giao thông mới trên trục đường Cộng Hòa. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh lúc này thì nắng cũng đã lên cao rồi và trời thì đang nóng ạ, với nhiệt độ vào khoảng từ 33 đến 34 độ C. Đây có thể gọi là vẫn chưa là cái mức nhiệt cao nhất vì giữa trưa và chiều thì mức nhiệt sẽ còn đẩy lên khoảng 35 độ, có nơi trên 35 độ. Và trong môi trường đô thị, đông phương tiện và mặt đường hấp nhiệt mạnh, cảm giác thực tế ngoài trời thường là oi bức hơn nhiệt độ đo được, nhất là tại các cái tuyến giao thông đông đúc. Từ cuối giờ chiều trở đi thì thành phố vẫn có khả năng là xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Cường độ mưa có thể thay đổi nhanh giữa các khu vực. Và chúng ta di chuyển trong cái khung giờ tan tầm cũng nên chuẩn bị sẵn áo mưa, mỏng và chủ động theo dõi tình trạng mây dông để tránh bị động khi mà thời tiết thay đổi nhanh. Khi mà di chuyển trên đường mà chúng ta bất chợt gặp mưa lớn thì chúng ta cũng chú ý trong việc là giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế di chuyển vào các cái tuyến đường mà gọi là trũng thấp quý vị nhé. Và cũng sẽ có cái tình trạng là dễ bị ngập úng ạ. Ngoài yếu tố giao thông, thời tiết thay đổi liên tục giữa nắng nóng và mưa cũng khiến cơ thể rơi vào cái trạng thái là mất nước hoặc là mệt mỏi nếu như mà cái nhịp sống sinh hoạt của chúng ta không điều độ. Chúng ta cũng cần uống nước đủ, thường xuyên, hạn chế ở lâu ngoài trời nắng gắt và không nên vào phòng lạnh ngay khi mà chúng ta vừa đi ngoài nắng ấm về, và để tránh cái tình trạng đó chính là sốc nhiệt ạ. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: cốc đặc caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì nếu như mà có di chuyển qua khu vực đó chính là Nguyễn Văn Trỗi mà quý vị di chuyển về khu vực Trần Quốc Toản thì chúng tôi cập nhật là đèn tín hiệu giao thông thời điểm này thì không hoạt động. Và quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý quý vị nha. Đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đó chính là Nguyễn Văn Trỗi, Trần Quốc Toản thì cập nhật là không hoạt động. Xe đang đông, các phương tiện đang có di chuyển chậm và lộn xộn. Nếu như mà quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật tại lộ trình mà quý vị di chuyển qua đó chính là xa lộ Hà Nội và trục quốc lộ 1 đoạn từ khu công nghệ cao đến khu vực Tân Vạn thì lưu thông ổn định. Thông tin này thì Tấn Phú ghi nhận từ thính giả có số điện thoại cuối là 0995. Trước đó thì trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị chúng ta di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây nhé, thì tại nhánh rẽ cao tốc đi về trục quốc lộ 51 thì Tấn Phú cũng cập nhật là lượng phương tiện đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Thông qua trang fanpage thì Tấn Phú xin được gửi lời chào đến bạn Thanh Nguyễn ạ. Chào bạn Bảo Dương, chào anh Phong tài xế. Cảm ơn quý vị rất là nhiều với những cái lời chào, lời chúc trong buổi trưa ngày hôm nay và đồng hành cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin ở một vài những cái lộ trình thông qua góc nhìn mà Tấn Phú ghi nhận được. Mai Chí Thọ, Lương Định Của, khu vực Mai Chí Thọ, Lương Định Của thời điểm này thì mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Tiếp theo thì tại khu vực Mai Chí Thọ, Trần Não cũng thế. Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên thì chúng tôi ghi nhận là mật độ có phần hơi đông hơn một chút xíu, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera tại lộ trình tiếp theo, chúng tôi cập nhật Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định với lộ trình này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhận đến phút với âm nhạc Cody Nam Võ và sẽ qua sớm thôi.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Sẽ Qua Sớm Thôi qua phần liền Coco đi Nam Võ. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Trần Quốc Toản. Đèn tín hiệu giao thông không hoạt động quý vị nhé. Xe cũng đang đông, di chuyển chậm và lộn xộn. Trong một cái lộ trình mà quý vị cũng rất là quan tâm trong các khung giờ cao điểm, đó chính là cầu Phú Mỹ. Trực tiếp thông qua hệ thống camera thời điểm này, theo cả hai hướng trên khu vực cầu Phú Mỹ, từ khu vực Cát Lái và Tân Thuận thì chúng tôi cũng ghi nhận là lượng phương tiện đổ về không quá đông. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định theo cả hai hướng. Còn tại Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập thì Tân Phú cập nhật là giao thông và các tuyến đường kết nối thì vẫn không có quá nhiều những khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định quý vị nha. Một trong những cái khu vực nút giao mà cái mật độ phương tiện trong các khung giờ cao điểm thì cũng sẽ đông, đó chính là ngã tư Phú Nhuận. Thời điểm này thì các tuyến đường kết nối với khu vực ngã tư Phú Nhuận thì Tân Phú ghi nhận là lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Tại ngay khu vực ngã tư thì có cái phần hơi đông một chút xíu do chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi quý vị nhé. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm ạ. Khu vực ngã 6 Dân Chủ, thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện cũng có thể di chuyển ổn định. Với cái khu vực ngã 6 Dân Chủ thì Tân

Phú thấy là thường sẽ đông và chậm trong cái khung giờ cao điểm sáng và đặc biệt là buổi chiều tối đấy, bởi vì chiều tối thì cái mật độ phương tiện di chuyển qua đây cũng khá là đông, và qua đây thì cũng có công trường đang thi công quý vị nhé, cho nên là cũng có lô cốt rào chắn công trường, cho nên quý vị khán giả các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng lưu ý chút xíu. Tuy nhiên về tình hình giao thông thời điểm này thì cũng không quá đông. Khu vực quốc lộ 1, hương lộ 2, lượng phương tiện đổ về có phần đông ở khu vực nút giao hương lộ 2, tiếp giao với là trục quốc lộ 1, mật độ phương tiện có phần hơi đông một chút xíu. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình, đông là chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực nút giao này ạ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận thông qua hệ thống camera mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường. Trước đó thì trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, quý vị có di chuyển từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây. Tân Phú cập nhật là tại khu vực này mà quý vị di chuyển từ nhánh rẽ cao tốc đi trục quốc lộ 51 thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đang đông quý vị nha. Các phương tiện di chuyển chậm và cập nhật thì đông chậm qua khu vực này thì khoảng 1 cây số ạ. Đông chậm khoảng 1 cây số. Ở quốc lộ 1 đi trạm thu phí An Sương An Lạc thì Tấn Phú cập nhật là lượng phương tiện cũng có phần đông qua đây, đặc biệt là trên làn xe ô tô được Tấn Phú ghi nhận thấy là xe tải cũng rất là nhiều di chuyển qua khu vực trục quốc lộ 1 và trạm thu phí An Sương An Lạc. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Và trước đó nữa thì Tấn Phú cũng có ghi nhận ở khu vực Nguyễn Oanh Phan Văn Trị, qua khu vực giao lộ này thì có một cái vụ va chạm giữa ô tô và xe máy. Quý vị di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý trên địa bàn phường Bình Trị Đông, Tân Phú cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm. Và thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ đúng theo đồng hồ của phòng thu. Tân Phú xin mời quý vị cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bộ Y tế đang đẩy mạnh thẩm định để hoàn tất việc cập nhật danh mục thuốc bảo hiểm y tế ngay trong quý 2 năm 2026. Đây là đợt điều chỉnh lớn nhất sau hơn 8 năm, tập trung vào hơn 20 nhóm bệnh lý như là tim mạch, đái tháo đường, đặc biệt ưu tiên các loại thuốc chi phí cao. Trong số 84 thuốc hóa dược và sinh phẩm mới được đề xuất bổ sung thì nhóm thuốc điều trị ung thư chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 30 loại, hơn 35%. Đáng chú ý là sự xuất hiện của các thuốc phát sinh mới và đặc biệt là những thuốc phát minh mới, thuốc điều trị đích và thuốc miễn dịch vốn có, chi phí từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng mỗi đợt điều trị. Bên cạnh việc mở rộng về danh mục thì Bộ Y tế còn nghiên cứu những giải pháp giảm mức đồng chi trả và rà soát về quy định điều trị vượt tuyến cho bệnh hiểm nghèo. Từ ngày 20 tháng 6 sắp tới thì Nghị định 144 của Chính phủ về sửa đổi thuế giá trị gia tăng chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới đáng chú ý. Theo quy định mới thì các loại hình bảo hiểm con người, bảo hiểm nông nghiệp và thiết bị đánh bắt thủy sản sẽ được bổ sung vào danh mục đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Trong lĩnh vực tài chính thì hoạt động bán nợ và chứng chỉ tiền gửi cũng thuộc nhóm là không chịu thuế. Đặc biệt, nghị định cũng thắt chặt quy định với tài nguyên, khoáng sản, xuất khẩu chưa qua chế biến nhằm hạn chế là xuất khẩu thô thưa quý vị. Và thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc giải ngân cho gần 148.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong bối cảnh nhu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thành phố tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư và đơn vị liên quan nâng cao về trách nhiệm, đảm bảo về tiến độ giải ngân theo đúng kế hoạch năm 2026. Sau hơn một tháng triển khai sửa chữa định kỳ, cầu Long Biên, cây cầu hơn 120 năm tuổi, mang dấu ấn lịch sử của thủ đô Hà Nội, đã hoàn thành được khoảng 70% khối lượng thi công. Hạng mục đổ bê tông mặt cầu cũng đã hoàn thành hơn 60%. Các đơn vị thi công đang huy động nhiều mũi làm việc liên tục để đảm bảo về tiến độ. Dự án tập trung thay thế lan can, gia cố kết cấu, xử lý mặt đường và đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Mục tiêu là sớm hoàn thành và thông cầu theo kế hoạch vào ngày 27 tháng 5 năm 2026. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ, tại diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ diễn ra mới đây ở thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hợp tác phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột mới trong quan hệ hai nước. Diễn đàn tạo cơ hội xác định định hướng hợp tác giai đoạn mới. Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định
1: phải xây dựng các cái không gian hợp tác mới về khoa học công nghệ thông qua các dự án quy mô lớn và cơ chế hợp tác dài hạn, trong đó thúc đẩy hình thành cái đối tác số Việt Nam Ấn Độ, đẩy mạnh cái mô hình đồng nghiên cứu, đồng phát triển, đồng sản xuất, hướng tới tạo ra các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu chung, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nghiệp hai nước cũng cần đóng cái vai trò tiên phong, mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực công nghệ mới, đẩy mạnh cái hợp tác nghiên cứu và phát triển, đồng thời tham gia xây dựng các dự án hợp tác mang tính biểu tượng, qua đó đưa cái quan hệ Việt Nam Ấn Độ vào chiều sâu thông qua liên kết sản xuất, chuyển giao công nghệ và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh yêu cầu sau diễn đàn này, các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước cần nhanh chóng cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành các chương trình và dự án cụ thể với mục tiêu rõ ràng, lộ trình khả thi và cơ chế triển khai hiệu quả. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
2: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz. Chúng tôi cũng cập nhật một vài những cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác đài chúng ta di chuyển qua và cũng cần có cái sự lưu ý một chút xíu. Trước đó thì Tấn Phú ghi nhận là Nguyễn Văn Trỗi, Trần Quốc Toản thì đèn tín hiệu giao thông cập nhật là không hoạt động. Xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm và lộn xộn về đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Chúng tôi ghi nhận là Trần Nhân Tôn, Trần Phú, Phạm Viết Chánh, Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, các cái trục như là ngã 6 Cộng Hòa. Cập nhật trực tiếp đến từ anh Hữu Vinh ạ. Anh cũng cho biết là xe không đông, các phương tiện di chuyển ổn định các hướng. Và trong các khung giờ cao điểm thì Tấn Phú cũng thường xuyên nhận được các cái sự hỗ trợ đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông, cũng như là những cái thông tin ghi nhận đến từ trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị ạ. Và Tấn Phú cũng hy vọng rằng tiếp tục những cái thông tin này cũng sẽ được chia sẻ trên sóng để quý vị thính giả, các bác đài chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động nhé. Và Tấn Phú cũng cập nhật thông tin từ anh Minh Trung, anh cho biết là DT744 trên địa bàn thì khu vực Bến Cát Bình Dương cập nhật là ổn định các hướng. Xin được cảm ơn Minh Trung rất là nhiều. Cầu Đôi về Cầu Sáng thì cập nhật là xe đang có phần đông, thông tin hỗ trợ đến từ anh Lê Kim, cảm ơn anh rất là nhiều. Tổ điều hành giao thông cảnh sát giao thông BC08 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa đèn tín hiệu giao thông đã hoạt động trở lại. Nếu như mà quý vị thính giả, các bác đài chúng ta di chuyển qua khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Trần Quốc Toản quý vị nhé, chúng tôi có cái sự cập nhật lại cho quý vị thính giả tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa khu vực Trần Quốc Toản chứ không phải là Nguyễn Văn Trỗi. Bộ phận cập nhật thông tin này cũng có cái sự nhầm lẫn một chút xíu, cũng mong là quý vị thông cảm. Tại khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Trần Quốc Toản, đèn tín hiệu giao thông đã hoạt động trở lại, xe vẫn còn hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Thông tin mà Tấn Phú về cái chương trình cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại trục quốc lộ 1 qua khu vực ngã tư ga thì mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông một chút xíu qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự chú ý một chút xíu với lộ trình này. Đó là cái thông tin mà Tấn Phú cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với sự việc và góc nhìn.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp để hồi sinh sông Tô Lịch, từ bổ cập nước cho đến nạo vét, cải tạo lòng sông, kè lại bờ và xây dựng một số đập dâng. Thực tế, nhiều đoạn sông Tô Lịch đã có màu xanh, nước trong hơn, môi trường đã được cải thiện đáng kể. Người dân vui mừng và kỳ vọng. Tuy nhiên, màu xanh này chưa bền vững và còn nhiều việc phải làm để việc hồi sinh sông Tô Lịch đạt hiệu quả tổng thể và bền vững. Mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận của nhóm phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Thưa quý vị và các bạn, sông Tô Lịch từ tháng 9 năm 2025 đến nay, sau khi được bổ cập nước từ Hồ Tây và nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã có những chuyển biến tích cực.
4: Theo quan sát hiện nay của tôi thì dòng sông này đoạn từ ngã tư Lê Văn Lương đến Hoàng Quốc Việt thì nước chủ yếu là màu xanh,
3: mùi hôi thối đã giảm rõ rệt, trong khi vào mùa khô các năm trước đây thì thường là màu đen xì và bốc mùi hôi thối. Tuy nhiên cũng trên đoạn tuyến này thì hiện còn một số cống xả lớn đang trực tiếp chảy nước thải vào sông.
5: Trong khi đó tại khu vực sông Tô Lịch, đoạn dọc theo tuyến đường Kim Giang, Khương Đình và ngã tư Sở, nước sông lại chuyển sang màu đen cộng với thời tiết nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc hơn, khiến đời sống người dân dọc bên sông bị ảnh hưởng.
6: Bây giờ thì đã đỡ hơn ngày trước nhiều rồi, nhưng so với cả bình thường thì vẫn là ô nhiễm. Ví dụ như nhà chị ở sát như thế này thì nó khá là ô nhiễm, đến mưa và nắng thì đều có bốc mùi cả.
7: Màu nước thì nó có đợt thì nó mưa ấy thì nó xanh, nhưng mà đợt này mà ít mưa thì nó hơi đen. Nhiều nhà người ta vẫn kiểu kinh doanh, người ta vẫn đổ những cái rác thải ra ấy. Mùa hè thì nó cũng hơi bốc mùi lên.
8: Một số cống nó vẫn bị chảy ra bởi vì cái đường thu gom nó quá bé so với một cái nước nó dồn về.
2: Lý giải về nguyên nhân dòng nước sông Tô Lịch chỉ xanh trong một thời gian ngắn rồi lại chuyển màu đen như trước, giáo sư tiến sĩ Trần Đức Hạ, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường phân tích. Hiện vẫn còn một lượng nước thải tại các điểm xả phân tán dọc sông Tô Lịch chưa được thu gom hết. Việc xử lý nước thải chưa triệt để, cộng với đang trong mùa khô nên lượng nước thải đọng lại lớn.
9: Cái bước thứ nhất là chúng ta làm được, tuy nhiên là chưa thu gom nước thải được triệt để. Đấy, vì vậy cho nên là có hiện tượng chúng ta đã thấy giải quyết vấn đề của sông Tô Lịch là phải giải quyết là cái đồng bộ, mà chỉ giải quyết được một cái phần là thu gom được một phần nước thải, mặc dù là cái lượng nước thải là thu gom được và xử lý được tương đối lớn, nhưng mà chúng ta làm là không phù hợp với quy trình.
5: Nhiều giải pháp đã được thành phố Hà Nội triển khai để xử lý ô nhiễm cho sông Tô Lịch. Mới đây nhất là việc triển khai bổ cấp nước từ sông Hồng qua trạm bơm Thụy Phương vào sông Tô Lịch. Tuy nhiên, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại đây chỉ là biện pháp pha loãng nước thải với nước sông, mang tính chất tình thế và tốn kém. Giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Kim Chi, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho rằng, việc bổ cấp nước sông là cần thiết, nhưng điều quan trọng đầu tiên mà thành phố cần thực hiện là thu gom nước thải và xử lý nước thải, đảm bảo theo quy chuẩn môi trường.
10: Chúng ta đã có biện pháp khá tích cực trong cái việc mà đưa nước sông Hồng và pha loãng vào cho nước sông Tô Lịch, tạo nên một dòng chảy. Nhưng một điều chúng ta phải chú ý tới vấn đề là tìm xem cái nguyên nhân chính gây nên ô nhiễm nước sông Tô Lịch thì không phải chỉ là dòng sông không chảy, mà là vì còn liên tục có những các nguồn thải ô nhiễm từ hai bên bờ sông được xả thải vào. Chứ theo tôi, chúng ta vẫn cần nên có những biện pháp ngăn chặn tại nguồn, cái nguồn có thể tiếp tục gây ô nhiễm đó.
2: Giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Cơ, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng, cải tạo sông Tô Lịch không nên dừng ở hạ tầng kỹ thuật, mà cần mở rộng tầm nhìn để phát triển cảnh quan sinh thái, không gian công cộng gắn với văn hóa và đời sống đô thị hiện đại. Theo ông, thành phố cũng cần tiếp tục tính đến những phương án căn cơ mang tính chiến lược với tầm nhìn dài hạn để phục hồi lại các dòng sông nội đô Hà Nội.
11: Về lâu về dài thì chúng ta phải giải quyết cái vấn đề là chất lượng nước sông thành một cái hệ thống lấy nước sông Hồng và sông Tô Lịch, là nó dài hạn và nó gọi là đủ nước để cho sông Tô Lịch chảy trong cái mùa kiệt ấy. Phải có những cái kế hoạch sử dụng cái sông Tô Lịch sau khi đã xử lý để cho chất lượng nước sông tương đối tốt thì nó mới gọi là sử dụng sông Tô Lịch nó đến nơi đến chỗ được.
5: Kiến trúc sư Ngô Doãn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cũng đánh giá, nỗ lực xanh hóa sông Tô Lịch là một điểm sáng trong bức tranh phát triển của thủ đô. Tuy nhiên, để giữ dòng chảy xanh bền vững cho sông Tô Lịch, còn rất nhiều việc phải làm.
12: Chúng ta phải xử lý cái phần kỹ thuật để xử lý nguồn nước, dòng nước trở lại trong xanh và sạch. Cái việc mà tưới nước vào để trôi đi làm sạch thì chỉ là một cái vấn đề mà rất nhiều cái yêu cầu đặt ra, đó là xử lý triệt để cái nguồn nước thải vào dòng sông. Thế thì cái hệ thống kỹ thuật này thì nó có những cái tiên tiến, những nơi đã làm trong nước và nước ngoài đều có cả. Chúng ta sẽ tích cực xử lý.
5: Thưa quý vị và các bạn, việc hồi sinh sông Tô Lịch đã được thành phố Hà Nội đặt là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển thành phố. Trong đó, việc làm sạch dòng nước là điều kiện tiên quyết để sớm xây dựng dự án công viên cảnh quan hai bên bờ. Tuy nhiên, giải pháp nào để cải thiện môi trường, chất lượng nước sông Tô Lịch một cách bền vững và để thực sự hồi sinh một con sông không chỉ có giá trị về cảnh quan, môi trường, về điều hòa dòng chảy mà còn gắn với lịch sử của thủ đô. Ông Nguyễn Trường Duy, chuyên gia của Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, chia sẻ góc nhìn với VOV Giao thông Quốc gia về vấn đề này qua bài viết nhan đề Lấy nước sông Đà để cứu sông Tô.
2: Về nguyên tắc, đã là sông là phải có dòng chảy thuận thiên mới bền vững. Dòng chảy mức tối thiểu gọi là dòng chảy môi trường để nước trên sông không bị bốc mùi đen trở lại. Hiện nay thành phố Hà Nội chọn giải pháp bổ cấp nước cho sông Tô Lịch bằng trạm bơm lấy nước trên sông Nhuệ, bơm vào kênh Thụy Phương, bổ cấp cho sông Tô Lịch với lưu lượng 5 mét khối trên giây để tạo dòng chảy môi trường. Tuy nhiên, đáy cống Liên Mạc có cao độ cộng 1,0 mét. Mực nước sông Hồng về mùa kiệt tại Liên Mạc thường xuyên thấp, sẽ có nhiều thời điểm không có nước vào sông Nhuệ. Từ năm 2002 đến nay, mùa kiệt sông Nhuệ không lấy được nước từ sông Hồng mà nước từ sông Nhuệ chảy ngược ra sông Hồng. Thời điểm đó, trạm bơm Thụy Phương sẽ không có nước để bơm. Để có nguồn chủ động phải có thêm trạm bơm nữa, bơm nước sông Hồng vào sông Nhuệ. Mặt khác, nước sông Hồng có nhiều phù sa, nếu không được xử lý trước khi bơm, sẽ đưa lượng bùn cát này lắng đọng trên tuyến kênh Thụy Phương và sông Tô Lịch. Hàng năm sẽ tăng thêm chi phí nạo vét vận hành. Do vậy, giải pháp dùng bơm điện để tạo dòng chảy môi trường, chi phí tiền điện và quản lý rất tốn kém, không thân thiện với môi trường do không chủ động được nguồn nên không bền vững, về kinh tế là không hiệu quả. Để phục hồi dòng chảy cho tất cả các con sông phía Tây Hà Nội, bao gồm sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ, Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu và các ao hồ trong nội thành, thì sông Đà nằm ở phía Tây Bắc của thủ đô Hà Nội có nguồn nước trong sạch và dồi dào, có mực nước cao, địa hình của Hà Nội có độ dốc từ Ba Vì về Hồ Tây nên rất thuận cho nhiều dòng chảy tự nhiên. Tuy nhiên, do đáy sông Đà sau thủy điện Hòa Bình bị xói sâu nên cao trình mực nước bị hạ thấp. Vì vậy cần có công trình để kết hợp thủy điện và dâng mực nước. Có thể sử dụng hệ thống thủy lợi đã được đầu tư và kết hợp với tuyến đường giao thông theo quy hoạch sử dụng đa mục tiêu để không phải tái định cư, giảm chi phí giải phóng mặt bằng, thi công thuận lợi. Đồng thời, sử dụng nguồn nước sau thủy điện Hòa Bình để phát huy hiệu quả nguồn nước, tiếp tục phát điện và phục vụ đa mục tiêu, đảm bảo an ninh nguồn nước cho thủ đô Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình và các vùng có liên quan. Phương án kỹ thuật là xây dựng thủy điện Thuần Mỹ cuối sông Đà theo quyết định số 768 ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ. Theo đó, thủy điện nâng cao mực nước tại cống Thuần Mỹ lên và dự kiến chuyển 140 mét khối trên dây nước từ sông Đà qua cống Thuần Mỹ vào sông Tích. Nước di chuyển về đến Sơn Tây. Còn 100 mét khối trên dây theo trục Tây Thăng Long về sông Đáy xả 40 mét khối trên dây. Còn 60 mét khối trên dây đi tiếp theo trục Tây Thăng Long về đến đường Vành Đai 4. Trên tuyến đoạn này, xả 10 mét khối trên dây xuống kênh Tiêu T1 vào đền Tô Hiến Thành, ra sông Nhuệ Cổ, chảy ra sông Đăm rồi ra sông Nhuệ. Còn lại chuyển tiếp 20 mét khối trên dây từ sông Nhuệ vào kênh Thụy Phương, cấp cho sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Xét, sông Kim Ngưu và các ao hồ trong nội thành. Mực nước Thuần Mỹ là cộng 14,0 mét và mực nước sông Tô Lịch là cộng 4,0 mét với chiều dài tuyến khoảng 70 km nên có độ chênh mực nước khoảng 10 mét là hoàn toàn tự chảy được. Như vậy, khi các dòng sông được hồi thủy sinh, đa dạng sinh học được phục hồi, các loài cá và chim có nước sẽ quay trở lại. Khi đó, hệ thống sông nước và không gian xanh ven sông sẽ đóng vai trò như lá phổi xanh, giúp điều hòa nhiệt độ, giảm hiệu ứng đào thải nhiệt đô thị, giúp Hà Nội chủ động hơn trong việc ứng phó với các kịch bản hạn hán và mưa lũ cực đoan. Người dân thủ đô sẽ được hưởng một môi trường sống trong lành hơn với nhiều không gian công cộng, không gian xanh để vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe. Vì thế, phục hồi các dòng sông lịch sử không chỉ tạo dựng một bản sắc đô thị mới cho Hà Nội, gắn liền với văn hóa sông nước, mà còn giải quyết triệt để vấn đề ngập lụt, góp phần nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của thủ đô.
5: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn với chủ đề Hồi sinh sông Tô Lịch cần khơi dòng chảy thuận thiên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
13: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn, trong việc đó chính là cải tạo kênh xanh. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Tân Phú có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Hoàng Lê. Anh cho biết là Võ Thị Sáu, trục đường này thì mật độ phương tiện đổ về cũng đang tăng cao, xe cũng đông di chuyển chậm, nhưng mà Tân Phú cũng không rõ là đông chậm tại cái khu vực nút giao nào hay là cả trục đường luôn ạ. Nếu được thì anh có thể cập nhật thêm chi tiết giúp Tân Phú nha. Và chúng tôi cũng có ghi nhận ở một vài lộ trình sau đây thì chúng ta cũng đang gặp khó khăn, như là tại khu vực trục quốc lộ 51, trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, mà tại nhánh rẽ từ cao tốc đi về trục quốc lộ 51 thì Tân Phú cập nhật là mật độ phương tiện cũng có phần đông qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Cho nên là quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng gọi là chú ý một chút xíu với lộ trình này quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật là trên khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Trần Quốc Đoản thì đèn tín hiệu giao thông trước đó chia sẻ thì hiện tại đã cập nhật là di chuyển hoạt động trở lại rồi. Cho nên là quý vị, chúng ta di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Xa lộ Hà Nội, đoạn từ quốc lộ 1 đến khu công nghệ cao qua Tân Vạn thì chúng tôi cập nhật là có thể an tâm lưu thông ổn định. Khu vực ngã tư Hàng Xanh thời điểm này trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tân Phú cũng không ghi nhận quá nhiều những cái áp lực giao thông. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Với các cái khung giờ cao điểm buổi trưa thì giao thông trên các tuyến đường thì thường thì cũng sẽ không có quá nhiều những cái áp lực, đúng không ạ? Đặc biệt là với những cái khu vực cửa ngõ ra vào thành phố thì nếu như mà có những cái lộ trình ghi nhận qua những khu vực cửa ngõ ra vào thành phố mà có cái thông tin đông chậm khó khăn ở đâu như thế nào thì quý vị cũng có thể chia sẻ và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nha. Thưa quý vị, tối qua ngày 6 tháng 5 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực bến xe Dầu Dây do hàng trăm xe container chở sầu riêng tập kết chờ để lấy mẫu kiểm định xuất khẩu, và Sở Xây dựng Đồng Nai được giao là phối hợp kiểm tra về nguyên nhân và đề xuất những phương án giúp giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông. Công an địa phương cũng đang tăng cường điều tiết, phân luồng giao thông và xử lý vi phạm, và nếu như mà có những cái vi phạm xảy ra, các đơn vị cũng phải báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong ngày 7 tháng 5, tức là ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, liên quan đến trong công tác đấu tranh ngăn chặn và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã vừa ban hành công điện số 38 yêu cầu các bộ ngành địa phương đồng loạt ra quân đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện chế độ báo cáo nhanh hàng ngày về tình hình phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ nghiêm trọng và phức tạp, báo cáo tổng hợp toàn bộ kết quả thực hiện hoàn thành trước ngày 31 tháng 5. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật liên quan đến công tác là đấu tranh ngăn chặn xử lý vi phạm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện ra quân toàn quốc quý vị nhé. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Thưa quý vị, hệ thống đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký môn công nghệ công nghiệp tăng mạnh gấp 3 lần so với năm 2025. Số liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, môn công nghệ định hướng công nghiệp, gọi tắt là công nghệ công nghiệp, có hơn 7.400 thí sinh đăng ký dự thi. Mặc dù thì đây vẫn là cái môn thi mà có ít thí sinh đăng ký nhất trong 10 môn tự chọn, nhưng mà tính ra thì con số này đã cao gấp 3 lần so với năm 2025, tương đương là tăng 204%. Năm ngoái thì cả nước chỉ có khoảng 2.400 thí sinh đăng ký môn này thôi ạ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Hiện tại thì tại khu vực những cái tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận và cập nhật trên các cái lộ trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các khu vực lân cận thì cũng không có quá nhiều phức tạp về giao thông quý vị nhé. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng Hà Nhi và Sao Ngần Ấy Năm.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hà Nhi và bài hát Sao Ngần Ấy Năm, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận quốc lộ 51 hướng đi từ khu vực ngã ba Thái Lan về sân golf Long Thành ghi nhận là xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải gọi là xếp hàng dài di chuyển chậm qua khu vực này. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý quý vị nha. Thông tin chúng tôi cập nhật từ thính giả có số điện thoại cuối đó chính là 8639 cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được thông qua những cái góc nhìn của mình. Thời điểm này thì tại khu vực Hoàng Văn Thụ, nút giao Úc Tịch, Hoàng Văn Thụ qua khu vực Trần Quốc Hoàng, Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ. Mật độ thời điểm này lượng phương tiện đổ về không quá đông, mật độ giao thông ổn định. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Với khu vực nút giao Bảy Hiền thì cũng không ghi nhận quá nhiều diễn biến giao thông phức tạp đâu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm thời điểm này với khu vực ngã tư Bảy Hiền quý vị nhé. Giao thông không quá khó khăn, quý vị có di chuyển qua thì di chuyển ổn định ạ. Trước đó thì Tấn Phú cập nhật ở trục quốc lộ trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, cụ thể là quý vị di chuyển tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 mà di chuyển từ cao tốc đi về trục quốc lộ 51 thì chúng tôi cũng ghi nhận là lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng đang có di chuyển chậm, cập nhật là đông chậm khoảng 1 cây số. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nhé. Đó là cái cập nhật về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cập nhật, những thông tin tiếp theo liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến và dự thảo nghị định quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó thì mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được điều chỉnh theo hướng là giảm mức đóng có thời hạn. Cụ thể, hàng tháng thì người sử dụng lao động sẽ đóng bằng 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội từ khi nghị định có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027 và từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 thì mức đóng sẽ áp dụng là 0,5%. Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục đưa ra việc là đấu giá thêm 1,4 triệu biển số xe siêu đẹp, mở rộng nguồn cung biển số đấu giá phục vụ nhu cầu của người dân. Đây là một phần trong hoạt động đấu giá biển số xe đang triển khai trên phạm vi toàn quốc. Theo quy định hiện hành thì trước đó các cái phiên đấu giá cũng đã thu hút được cái sự quan tâm lớn đối với nhiều biển số có cái giá trúng cao, góp phần làm tăng thu cho ngân sách và minh bạch việc là cấp biển số xe. Việc bổ sung thêm số lượng biển số được kỳ vọng sẽ tạo thêm sự lựa chọn cho người dân, đồng thời thúc đẩy thị trường đấu giá phát triển theo hướng là công khai, cạnh tranh và hiệu quả hơn. Một cái cập nhật nữa mà chúng tôi cũng chia sẻ cho quý vị thính giả về tình hình giao thông, Tấn Phú cũng xin được nhắc lại với trục quốc lộ 51 đoạn từ ngã ba Thái Lan về khu vực sân golf Long Thành, xe thì đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải xếp hàng dài di chuyển chậm quý vị nhé. Giao thông qua khu vực thì cũng đang khó khăn ạ. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ thính giả có số điện thoại cuối là 8639. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên kênh VOV Giao thông. U17 Việt Nam giành chiến thắng trước U17 Yemen. Paris Saint-Germain vào chung kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp. Đây là những thông tin chính có trong bản tin hôm nay. Các bạn thân mến, U17 Việt Nam đã có trận ra quân thuận lợi ở vòng chung kết U17 châu Á 2026. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã đánh bại U17 Yemen với tỷ số 1-0 để có được 3 điểm đầu tiên của giải đấu. Đáng chú ý, chiến thắng này cũng là lần đầu tiên sau 10 năm các thế hệ cầu thủ U17 Việt Nam mới lại có được niềm vui giành trọn vẹn 3 điểm ở giải đấu cấp châu lục. Lần gần nhất, U17 Việt Nam có được chiến thắng tại vòng chung kết U17 châu Á là khi giải đấu vẫn còn dành cho lứa U16 diễn ra vào năm 2016. Khi đó U16 Việt Nam đánh bại U16 Kyrgyzstan với tỷ số 3-1. Thắng lợi trước U17 Yemen vào rạng sáng nay giúp cho U17 Việt Nam tự tin hơn trước màn so tài với U17 Hàn Quốc được diễn ra vào đêm ngày 10 tháng 5 tới. Câu lạc bộ Nam Định đã để thua câu lạc bộ Selangor của Malaysia với tỷ số 1-2 trên sân của đối phương trong trận bán kết lượt đi cúp câu lạc bộ Đông Nam Á 2026 vào tối ngày hôm qua. Đây là trận đấu mà Nam Định đã chơi tốt trong hiệp 1 và có được bàn thắng của Văn Vĩ. Tuy nhiên, Selangor đã tận dụng tốt thời cơ để có được hai bàn thắng từ các pha tấn công biên với người lập công là Krico. Sau bàn thua thứ hai ở đầu hiệp 2, Nam Định không còn duy trì được nhịp độ thi đấu và chấp nhận thất bại 1-2. Đại diện V-League sẽ còn trận lượt về sau đây một tuần để nỗ lực tìm tấm vé vào chơi chung kết. Ở độ tuổi 43, tượng đài cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh vẫn cho thấy sự bền bỉ khi có những chiến thắng liên tiếp để có mặt tại bán kết nội dung đơn nam giải cầu lông các câu lạc bộ quốc gia 2026 được diễn ra ở Thái Nguyên. Ở vòng tứ kết, Nguyễn Tiến Minh đánh bại tay vợt người đàn em kém mình 21 tuổi là Trần Lê Mạnh An của Đoàn Đồng Nai với tỷ số là 21-11, 11-21 và 23-21. Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, không có bất ngờ khi lọt vào bán kết là những cái tên như Nguyễn Thùy Linh của Đồng Nai cùng Vũ Thị Trang, Lê Ngọc Vân và Lê Nguyễn Ngọc Nga của Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, sau trận lượt đi có tới 9 bàn thắng, màn tái đấu tại Munich giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain tiếp tục diễn ra với tốc độ cao. Phút thứ 3, Kvaratskhelia đã căng ngang chính xác cho Dembélé sút một chạm bằng chân trái tung lóc lưới của thủ thành Manuel Neuer. Nỗ lực sau đó của Bayern Munich cũng được chuyển hóa thành bàn gỡ nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Harry Kane ở phút bù giờ thứ 4 hiệp 2. Nhận đường chuyền của Alphonso Davies trong tư thế quay lưng, thủ quân của đội tuyển Anh đã xoay người và sút chân trái căng về góc gần tầm cao. Tuy nhiên thời gian còn lại là không đủ để cho hùm xám nước Đức ghi thêm bàn thắng. Paris Saint-Germain đi tiếp với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 6-5 để lần thứ hai liên tiếp lọt vào chung kết Champions League, đối thủ của họ là Arsenal. Cầu thủ Gabriel Jesus của Arsenal có nguy cơ bị treo giò tại trận chung kết Champions League sau vụ xô xát căng thẳng giữa Arsenal và Atlético Madrid vào đêm thứ tư vừa qua. Nếu như là Liên đoàn bóng đá châu Âu mở cuộc điều tra và xác định Gabriel Jesus có hành vi bạo lực, tiền đạo người Brazil hoàn toàn có thể bỏ lỡ trận chung kết gặp Paris Saint-Germain vào cuối tháng này. Manchester United loại trừ khả năng đưa tiền đạo Marco Ramos quay trở lại với đội hình chính ở mùa giải tới nếu tiền đạo 28 tuổi kết thúc hợp đồng cho mượn tại Barcelona. Tuyển thủ người Anh hiện bày tỏ quyết tâm tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Nou Camp để thi đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hansi Flick. Barcelona cũng đang cân nhắc phương án giữ chân sút sinh năm 1997, bất chấp những bất ổn về tương lai lâu dài của cầu thủ này tại Manchester United. Real Madrid đang xem xét nghiêm túc phương án bổ nhiệm lại cựu huấn luyện viên Jose Mourinho vào băng ghế chỉ đạo trong thời gian tới. Tuy nhiên, câu lạc bộ chủ quản Benfica muốn chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục gắn bó với đội bóng ít nhất thêm một mùa giải nữa. Các bên dự kiến sẽ có một cuộc thảo luận trực tiếp trước khi Mourinho đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai. Liên quan tới Real Madrid, tiền vệ Aurel Tuameni đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ anh đã vướng vào một vụ va chạm với người đồng đội Federico Valverde trên sân tập của Real. Sự cố này diễn ra trong bối cảnh tương lai của cầu thủ người Pháp tại sân Santiago Bernabeu đang bị đặt ra một dấu hỏi lớn khi Manchester United bày tỏ sự quan tâm đặc biệt nhằm đưa cầu thủ này về sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Barcelona đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt về tiền vệ Enzo Fernandez nhằm tăng cường sức mạnh cho khu vực trung tuyến. Tuyển thủ người Argentina hiện là mục tiêu hàng đầu của nhiều đội bóng lớn nhờ khả năng điều tiết lối chơi xuất sắc tại ngoại hạng Anh. Ngoài ra, Manchester City cũng sẵn sàng tham gia cuộc đua chiêu mộ Enzo Fernandez để tạo ra sự cạnh tranh gắt gao với các đối thủ trực tiếp. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về làng banh nhì thế giới. Giải quân vợt Roadmaster đã chính thức khởi tranh tại tổ hợp Foro Italico và trong ngày thi đấu hôm qua đã xuất hiện khá nhiều kết quả đáng chú ý ở vòng đấu đầu tiên. Tay vợt người Argentina Sebastian Baez đã vượt qua Johnson Brosby sau trận đấu kéo dài với tỷ số 6-3 và 7-6. Trong khi đó, Dami Rumhua cũng giành tấm vé đi tiếp sau chiến thắng trước Adrian Manarino với các tỷ số 6-4 và 6-0. Ở một số trận đấu khác, Matteo Anadi đánh bại Jermuner sau 3 set, còn Alejandro Tabilo vượt qua tay vợt là Karina Busta một cách khá dễ dàng. Ở nội dung của nữ, Karolina Pliskova đã có màn lội ngược dòng thắng Jessica Bourras với tỷ số 4-6, 6-3 và 7-5 trong trận đấu bị gián đoạn vì thời tiết xấu. Trong khi đó, tay vợt người Anh Emma Raducanu đã bất ngờ rút lui trước giải do chưa đạt thể trạng tốt sau thời gian vật lộn với vấn đề về sức khỏe. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào bản tin chiều nay.
0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cũng cập nhật thời điểm này thì xe cũng đã đông, di chuyển chậm khoảng 3 cây số rồi. Cụ thể hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 20 đi về trục nhánh rẽ quốc lộ 51 quý vị nhé. Chúng tôi cũng cập nhật là xe đông, di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó là cái cao tốc mà quý vị di chuyển trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đây cũng là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ anh Lê Trầm chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Còn ở trục quốc lộ 51 hướng đi từ ngã ba Thái Lan về xung quanh Long Thành thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Do có công trình làm đường qua khu vực này cũng đang gây cản trở giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực đó chính là quốc lộ 51 quý vị nhé. Từ ngã ba Thái Lan về xung quanh Long Thành, quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Chuyển góc nhìn sang khu vực ngã ba Bà Quẹo, Trường Chinh, Âu Cơ, lượng phương tiện thời điểm này thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình, thông thoáng thì chắc cũng là khó ghi nhận tại khu vực này rồi, dù trong bất kỳ cái khung giờ nào đúng không ạ. Tuy nhiên là thời điểm này chúng tôi cập nhật là có phần hơi đông thôi, chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Xô viết Nghệ Tĩnh qua nút giao D5 thì Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là diễn biến giao thông tại trục xô viết Nghệ Tĩnh đoạn qua mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực nút giao D5. Chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà có bất kỳ những cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với Hồ Ngọc Hà và Cá Mụt Trời Thương Nhớ.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hồ Ngọc Hà và cả một trời thương nhớ, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường, thì với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Vết E cho biết là hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành, Dầu Dây thì chúng tôi cập nhật là xe có phần đông, các phương tiện di chuyển chậm từ km số 20 qua khu vực nhánh rẽ đi quốc lộ 51 quý vị nha. Đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số. Còn tại khu vực cầu vực An Sương thì mật độ phương tiện đổ về cũng có phần đông ạ. Các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận tại khu vực cầu vực An Sương cũng như là khu vực nút giao An Sương, mật độ phương tiện đổ về có phần đông, các phương tiện di chuyển chậm. Với khu vực nút giao An Lạc cũng thế, thưa quý vị, Tấn Phú cập nhật tại khu vực nút giao An Lạc thì lượng phương tiện đổ về cũng đông. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm qua khu vực này. Đa phần Tấn Phú thấy là xe tải nè, xe khách nè và có cả container nữa quý vị nhé. Khu vực nút giao An Lạc thời điểm này. Tiếp nối với giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, Tấn Phú xin mời quý vị cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Cục Hải quan ban hành công văn yêu cầu siết chặt kiểm soát hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ. Mục tiêu là tăng tối thiểu 20% số vụ xử lý vi phạm so với cùng kỳ. Trong đợt cao điểm từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, ngành hải quan tập trung rà soát hàng tiêu dùng, hàng quá cảnh và phối hợp với liên ngành. Động thái này nhằm thực thi chỉ đạo của chính phủ ứng phó áp lực từ Hoa Kỳ và bảo vệ uy tín của hàng hóa Việt Nam. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang yêu cầu các đơn vị liên quan tăng tốc bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30 tháng 7 để sớm khởi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13. Dự án đoạn từ khu vực cầu Bình Triệu đến khu vực ranh của tỉnh Bình Dương cũ là tuyến giao thông quan trọng cửa ngõ phía đông bắc của thành phố, hiện đang được đẩy nhanh việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Và sau khi bàn giao mặt bằng thì thành phố cũng sẽ triển khai những bước tiếp theo để khởi công đúng hạn, góp phần giảm ùn tắc và hoàn thiện hạ tầng giao thông trong khu vực. Hà Nội đang tăng cường giám sát tiến độ phát triển nhà ở xã hội và tái định cư trên địa bàn nhằm đảm bảo hiệu quả việc triển khai các dự án. Hoạt động giám sát do Ban Đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện, tập trung làm việc với các sở ngành địa phương và chủ đầu tư. Nội dung kiểm tra bao gồm tiến độ, nguồn vốn, chất lượng xây dựng và việc quản lý sử dụng quỹ nhà. Qua đó, thành phố cũng sẽ đánh giá về kết quả, phát hiện những vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện về chính sách phát triển nhà ở. Thưa quý vị, Nhật Bản vừa điều chỉnh lộ trình triển khai dịch vụ ô tô bay, dự kiến bắt đầu vận hành thương mại từ năm 2027. Đây là phương tiện giao thông thế hệ mới, sử dụng công nghệ UAV, có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng bằng động cơ điện và từng thu hút sự chú ý tại triển lãm Osaka 2025. Theo kế hoạch, thì ô tô bay sẽ được thử nghiệm và khai thác tại Tokyo, Osaka và Shizuoka, một số thành phố khác. Trước mắt là phục vụ việc du lịch, ngắm cảnh, sau đó sẽ mở rộng quy mô và hoàn thiện công nghệ trong các giai đoạn tiếp theo. Nối tiếp, bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Nghị quyết Đại hội 14 xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Trong quý 1 năm 2026, thì Việt Nam đón 6,7 triệu lượt khách quốc tế, thu về 267.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, để thoát mắc giá rẻ và nâng cao sức cạnh tranh, ngành du lịch đang đứng trước yêu cầu phải kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hóa và công nghệ AI. Trước áp lực thay đổi từ thế hệ Gen Z và xu hướng số hóa, việc làm chủ công nghệ về công cụ mới là sự then chốt. Ông Jeff Dean, nhà khoa học trưởng của Google DeepMind, nhận định.
1: Việt Nam đang ở một vị thế rất tốt khi có một hệ thống giáo dục mạnh mẽ. Việc đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực AI sẽ rất quan trọng. Tôi xem AI là một công cụ cực kỳ hữu ích. Trong một số trường hợp, nó làm tốt hơn con người, nhưng con người có thể kết hợp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề của mình để cộng tác với AI. Sự kết hợp giữa con người và AI sẽ tạo ra kết quả tốt hơn cho bất kỳ hệ thống AI đơn lẻ hay con người đơn lẻ nào.
0: Thưa quý vị, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số thì Việt Nam cũng cần phải khẩn trương xây dựng hệ sinh thái du lịch số quốc gia đồng bộ và bền vững. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Ở trục quốc lộ 51 hướng từ khu vực ngã ba Thái Lan mà quý vị di chuyển về khu vực Sân Gôn Long Thành, chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm qua khu vực này. Quý vị chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình quý vị nha. Bên cạnh những cái thông tin cập nhật trực tiếp

0: trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tổng quan về diễn biến giao thông trên phố vừa qua thì chúng ta có thể thấy là cũng không có quá nhiều những cái phức tạp đúng không ạ? Đặc biệt là những khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, về phía đông thì chúng ta cũng có nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp như là trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hay là trục quốc lộ 51, còn lại thì cũng không quá là áp lực trên các cái lộ trình. Và những cái thông tin tổng quan vừa rồi cũng là những thông tin cuối khép lại khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị, Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng cảnh sát giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên và xin được cảm ơn quý vị thính giả. Cũng như là đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú về cái chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Văn Nhiên.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.

Quý vị và các bạn đã đến với bản tin nhịp đập tài chính và những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Đây là điều khoản theo quy định mới tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều luật bảo vệ môi trường năm 2020. Còn từ ngày 20 tháng 6 tới đây, sẽ bổ sung nhiều quy định mới về thuế theo Nghị định 144 do Chính phủ ban hành. Cụ thể, nhiều dịch vụ bảo hiểm được bổ sung vào nhóm không chịu thuế VAT, gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học. Chuyển sang các thông tin khác, khảo sát của Booking.com cho thấy trẻ em ngày càng có tiếng nói lớn trong các quyết định du lịch của gia đình Việt, từ chọn điểm đến xây dựng lịch trình trải nghiệm cho kỳ nghỉ năm 2026. Cụ thể là có tới 55% gia đình Việt tham gia khảo sát cho biết sở thích của con cái đóng vai trò quyết định hoặc ảnh hưởng phần lớn đến lịch trình di chuyển. Còn xin được chuyển sang với những thông tin của thị trường chứng khoán sáng nay. VN Index tiếp tục vượt qua ngưỡng 1.900 trong khoảng giữa phiên sáng, thậm chí có đến lúc mà tiệm cận cột mốc là 1.910 điểm. Tuy nhiên là các áp lực nhanh chóng xuất hiện ở vùng cao khiến cho chỉ số liên tục giằng co trong biên độ hẹp. Và kể từ thời điểm 9 giờ 40 phút sáng nay thì VN Index giao dịch trong biên độ là từ 1.900 đến 1.905 điểm. Giá trị giao dịch tiếp tục tăng và sớm vượt ngưỡng 9.000 tỷ đồng. Có thể nói là số lượng cổ phiếu tăng vẫn chiếm chủ đạo với hơn 314 mã, trong đó có 9 mã tăng trần, còn lại thì thị trường ghi nhận là 231 mã giảm giá và 1.014 mã đứng giá. Trên bản đồ thị trường lúc này thì sắc tím của GEX thật sự là nổi bật, bên cạnh cổ phiếu cùng hệ sinh thái là GEX cũng tăng đến 5,87%. Và kết phiên sáng nay, VN Index ở mốc điểm là 1.906 điểm, tăng 15 điểm. Còn bây giờ xin được chuyển sang tin tức tài chính thế giới. Thưa quý vị, hãng hàng không AirAsia của Malaysia vừa ký thỏa thuận đặt mua 150 máy bay Airbus A220-300, trở thành khách hàng lớn nhất của dòng máy bay này tính đến nay. Thương vụ này được đánh giá là một thắng lợi quan trọng đối với tập đoàn sản xuất máy bay châu Âu Airbus trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Còn Nissan đang lên kế hoạch cắt giảm 10% lực lượng lao động tại châu Âu nhằm cải thiện hiệu quả vận hành và ứng phó áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm nay, Hà Nội bắt đầu hạn chế xe máy xăng tại 11 tuyến phố khu vực trung tâm. Trong giai đoạn đầu tiên thí điểm vùng phát thải thấp, 3 ngày cuối tuần, xe máy cá nhân sẽ hạn chế theo khung giờ và cấm cả ngày đối với Grab Shipper. Từ năm 2027 trở đi, vùng phát thải thấp sẽ được mở rộng dần theo từng giai đoạn. Việc lựa chọn thí điểm trên 11 tuyến phố vùng lõi có thể tác động thế nào đến trước mắt và lộ trình tổng thể? Người dân quan tâm nhất điều gì? Và thành phố cần chuẩn bị những gì trước khi thí điểm? Diễn đàn với chủ đề Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, vì sao là 11 tuyến phố? Trực tiếp lúc 12 giờ 30 phút thứ Năm, ngày 7 tháng 5 trên các kênh phát thanh và nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chương trình qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
2: Let's go. This is your radio, your station.

Hà Thu xin chào các thính giả thân thương đang nghe giai điệu cảm xúc trên làn sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn năng lượng tươi mới để đánh thức mọi giác quan, thì số phát sóng ngày hôm nay chính là dành cho bạn. Chúng ta sẽ bước vào một thế giới âm nhạc rực rỡ sắc màu của những cá tính âm nhạc Gen Z đang định nghĩa lại mọi giới hạn, cảm nhận những nhịp beat bùng nổ từ Seoul đến London và cả những cú bắt tay đầy bất ngờ ngay tại Đông Nam Á. Bạn đã sẵn sàng để tăng âm lượng và cùng Hà Thu khám phá những âm thanh xanh điệu nhất chưa? Mở màn cho bữa tiệc âm nhạc hôm nay là một giai điệu vừa quen vừa lạ đến từ bông hồng lai người Hàn Quốc gốc Canada, John Somi. Từng là trung tâm của nhóm nhạc Hàn Quốc IOI, giờ đây Somi đã khẳng định vị thế solo hàng đầu với danh hiệu Human Vitamin nhờ nguồn năng lượng tích cực không bao giờ cạn. Với ca khúc Closer, Somi sử dụng một đoạn trong ca khúc nổi tiếng một thời Beautiful Girls của Sean Kingston, nhưng theo cách của riêng mình với những dấu ấn đậm chất cá nhân của cô.

Tiếp nối sự hứng khởi đó là một cú bắt tay xuyên biên giới đầy thú vị giữa đại diện V-pop Vũ Thảo My, quán quân chương trình The Voice Việt Nam 2013 với chất giọng R&B đậm chất Âu Mỹ. Kết hợp cùng Jello Rivera, thủ lĩnh của nhóm nhạc nam đình đám BGYO từ Philippines, ca khúc Jealous chính là một minh chứng cho sự hội nhập văn hóa của lớp nghệ sĩ trẻ Đông Nam Á khi cùng chung một nhịp đập đam mê với âm nhạc thế giới.

và sẽ ra sao khi âm nhạc K-pop được nhào nặn và vận hành trên quy mô toàn cầu? Câu trả lời chính là nhóm KSI, nhóm nhạc nữ đa quốc gia với 6 cô gái đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Ca khúc Gabriella sẽ cho chúng ta thấy một vẻ đẹp không trộn lẫn, vừa hiện đại vừa đẳng cấp như một lời khẳng định, âm nhạc thực sự là không biên giới.

0: Bây giờ thì hãy cùng nhau cảm nhận nhịp đập đến từ London của nước Anh, nơi nhóm nhạc nữ Flow đang được kỳ vọng sẽ làm sống lại thời hoàng kim của R&B thập niên 90. Với kỹ năng hòa thanh điêu luyện gợi nhớ đến những huyền thoại như Destiny Child, ba cô gái trẻ tài năng đã mang đến cho ca khúc Lick It hơi thở của âm nhạc những năm 2000, nhưng được làm mới bằng tư duy hiện đại và sự sắc sảo, giành điệu của thế hệ Gen Z. Một ca khúc đầy phong cách sẽ làm bạn phải nhún nhảy theo từng nhịp beat.
1: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!

được mệnh danh là tân binh quái vật với khả năng hát live thượng thừa, Kiss of Life đang là cái tên khiến giới chuyên môn phải ngả mũ. Thay vì hình ảnh ngọt ngào thường thấy, bốn cô gái chọn cho mình phong thái tự tin và đầy nữ quyền trong ca khúc Who Is She với chất giọng lôi cuốn trên nền nhạc pop R&B sang trọng sẽ khiến bạn phải tò mò về bản sắc riêng biệt mà họ đang xây dựng.

Và bây giờ hãy cùng nạp một nguồn năng lượng cực kỳ tích cực đến từ nữ ca sĩ Hàn Quốc Dayoung, một tắc kè hoa của thế hệ Gen Z với lối sống năng động và khỏe khoắn. Ca khúc Body là một bản nhạc đầy sức sống, tôn vinh sự tự tin về cơ thể và tinh thần yêu bản thân. Giai điệu sôi động này cũng chắc chắn sẽ khiến bạn khó có thể ngồi yên mà phải nhún nhảy theo.

đã đến lúc đẩy cao trào chương trình lên mức cao nhất với những người thừa kế đầy tiềm năng của đế chế YG, nhóm Baby Monster, là đàn em trực tiếp của Blackpink và 2NE1. Những em bé quái vật này sở hữu kỹ năng toàn diện từ rap đến vocal. Hãy bùng nổ với giai điệu dồn dập của Psycho. Bạn sẽ phải kinh ngạc trước sức công phá âm nhạc của thế hệ nghệ sĩ mới này. Và ca khúc này cũng là lời chào tạm biệt của giai điệu cảm xúc hôm nay. Hy vọng những nhịp đập hiện đại này đã tiếp thêm cho bạn thật nhiều năng lượng tích cực. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày thật phong cách và đầy cảm hứng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm nay, Hà Nội bắt đầu hạn chế xe máy xăng tại 11 tuyến phố khu vực trung tâm. Trong giai đoạn đầu tiên thí điểm vùng phát thải thấp, 3 ngày cuối tuần, xe máy cá nhân sẽ hạn chế theo khung giờ và cấm cả ngày đối với Grab Shipper. Từ năm 2027 trở đi, vùng phát thải thấp sẽ được mở rộng dần theo từng giai đoạn. Việc lựa chọn thí điểm trên 11 tuyến phố vùng lõi có thể tác động thế nào đến trước mắt và lộ trình tổng thể? Người dân quan tâm nhất điều gì? Và thành phố cần chuẩn bị những gì trước khi thí điểm? Diễn đàn với chủ đề Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, vì sao là 11 tuyến phố? Trực tiếp lúc 12 giờ 30 phút thứ Năm, ngày 7 tháng 5 trên các kênh phát thanh và nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chương trình qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: diễn đàn 91.
1: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị và các bạn đến với diễn đàn của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Câu chuyện hôm nay về vùng phát thải thấp, đề án mà thành phố Hà Nội dự kiến thí điểm triển khai từ ngày 1 tháng 7 năm nay, tức là chưa đầy 2 tháng nữa. Vùng phát thải thấp sẽ tác động như thế nào đến đi lại, đến đời sống của bạn? Và nếu là người trong vùng ảnh hưởng thì bạn đã sẵn sàng chuyển đổi phương thức đi lại của mình chưa? Bạn có ý kiến gì xung quanh đề án này? Hãy lên tiếng cùng diễn đàn hôm nay bằng cách gọi đến số điện thoại đường dây nóng 02437919191 hoặc chia sẻ ý kiến qua fanpage VOV Giao thông. Câu chuyện của chúng ta hôm nay có sự đồng hành của hai vị khách mời. Kỳ Tuyết xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.
2: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông.
1: Và xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị các bạn Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội.
3: Vâng, xin chào thính giả của VOV Giao thông.
1: Cảm ơn hai chuyên gia đã đến với chúng tôi trong câu chuyện ngày hôm nay của diễn đàn trên VOV Giao thông. Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, vì sao là 11 tuyến phố? Thông tin về 11 tuyến phố trong diện thí điểm kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay hẳn là quý vị thính giả cũng đã ít nhiều nghe thấy rồi. 11 tuyến phố là Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, phố Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ. Khu vực này diện tích độ khoảng 0,5 km2, chu vi là 3,5 cây số và dân số khoảng gần 20.000 người. Trước hết xin được hỏi các vị khách mời tham gia chương trình, các anh đánh giá như thế nào về cái mức độ phù hợp của phương án thí điểm vùng phát thải thấp cho giai đoạn 1 mà Hà Nội đã lựa chọn ạ? Xin được mời Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng.
2: Vâng, trước hết thì tôi thấy rằng là cái triển khai vùng phát thải thấp thì cũng Hà Nội cũng làm một cách rất hay, tức là chúng ta không kiểm tra triển khai đại trà ngay một lúc, tại vì cái vấn đề là mới. Nó không đơn giản, nó liên quan không chỉ đến giao thông mà còn các cái đời sống kinh tế xã hội của người dân nữa. Thế thành ra là Hà Nội đã chọn một cái phương án là thí điểm. Cái thứ hai tức là cũng là chọn một cái vùng mà tôi nghĩ là cũng khá phù hợp, tại vì nó cũng là nó bao gồm cả cái khu đi bộ vào cuối tuần. Thế rồi chúng ta cũng đã có một số những cái kinh nghiệm cho cái việc tức là triển khai cái phố đi bộ như thế nào, du lịch như thế nào. Thế thành ra là rồi nữa là các cái mức độ dân cũng phù hợp. Rồi khi mà Hà Nội đưa ra cái vùng này thì người ta cũng đã khảo sát rất kỹ càng về mặt một số các điều kiện về mặt kỹ thuật, về cái cuộc sống cũng như các cái những cái biện pháp đã làm. Và như thế thì cũng chứng tỏ rằng là Hà Nội cũng rất cẩn thận khi mà chọn cái vùng thí điểm này.
1: Vâng. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng thấy là khá phù hợp với cái thí điểm vùng lựa chọn. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh.
3: Hà Nội mà triển khai ở cái quy mô nhỏ và là một cái thời gian có hạn chế, sau đó thì kéo dài thời gian và mở rộng cái quy mô, thì tôi cho rằng là cái bước đi thận trọng này là rất cần thiết. Vì thay đổi phương tiện di chuyển tại khu vực này là không chỉ ảnh hưởng đến 20.000 người dân cư trú trong 0,5 km2 mà còn có thể là gấp 2-3 lần cái số lượng người tham gia giao thông và cái phạm vi ảnh hưởng. Vì chúng ta biết rằng là cái việc di chuyển từ trong ra ngoài ở một phạm vi rộng hơn rất nhiều, nó đi xuyên qua cái không gian này thôi, chứ không phải là chỉ giới định trong cái không gian cũng như là cái số lượng người này, nó sẽ ảnh hưởng cái số lượng người và không gian lớn hơn. Thì cái này cũng lại là một cái bước đi mà tôi cho rằng là thận trọng, bởi vì là nó phải phụ thuộc vào cái đánh giá hiệu quả nữa. Thế mà nhiều người thì cứ kỳ vọng rằng là phải đo lường, thì cái đo lường này thì chỉ nếu nó chỉ là đo lường không khí thì tôi cho rằng nó chỉ là một trong nhiều thứ đo lường.
1: Vâng.
3: Đo lường đây còn có cả là cái số lượng chuyến đi này, rồi thì cái tiện và bất tiện này, hay là cái kể cả thu nhập đó. Thế đo lường đây là tổng hợp rất nhiều cái đơn vị đo lường để đánh giá một cái toàn diện về cái hiệu quả của một chính sách mới. Thì còn ở góc độ đô thị thì tôi cho rằng là mỗi một cái việc thay đổi hay là một cái chính sách này ấy, thì nếu mà chúng ta đặt vấn đề là nâng cao cái chất lượng sống cho người dân, lấy cái hạnh phúc của người dân làm cái mục tiêu quan trọng, thì nó sẽ rất hay. Vì là đi cùng với cái hạn chế phương tiện thì có nghĩa là mở rộng khối lượng đi bộ. Mở rộng khối lượng đi bộ là cái giao tiếp con người nhiều hơn, như vậy là có thể khả năng cơ hội sinh kế nhiều hơn, cái thói quen đi lại. Thế và kết hợp được cả cái việc kết nối được cái đi bộ với lại không gian công cộng trong cùng một cái đợt thử này, thì ta có rất nhiều kết quả đo lường để mà có thể mở rộng hoặc là vững tin trong các bước tiếp theo.
1: Vâng, một bước đi có thể mang lại rất là nhiều lợi ích nếu như chúng ta triển khai những cái cách thức phù hợp.

0: Với thông tin ban đầu về phạm vi mà Hà Nội dự định thí điểm kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, cũng như là khung giờ, dự kiến là 18 giờ đến 24 giờ ngày thứ 6 và 6 giờ đến 24 giờ trong 2 ngày cuối tuần đối với xe máy xăng cá nhân. Còn xe ôm công nghệ chạy xăng thì sẽ hoàn toàn là hạn chế trong vòng 3 ngày cuối tuần này. Thế thì những người dân trong vùng bị ảnh hưởng và những người mà có những chuyến đi vãng lai qua khu vực dự kiến sẽ thí điểm có ý kiến ra sao? Ngay sau đây thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả sẽ đến với ghi nhanh của phóng viên Quách Đồng.
1: Ủng hộ các biện pháp giảm phát thải, song chị Nguyễn Anh Thư ở Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng lo lắng vì mới đổi xe máy vài năm, giờ đổi sang xe điện sẽ tốn không ít chi phí.
2: Việc thu hẹp chỉ còn 11 tuyến phố đã hợp lý hơn rồi, sống trong khu nội đô và cơ quan làm việc cũng ở trong khu nội đô, cho nên là việc cấm xe xăng ở 11 tuyến phố như thế thì nó vẫn rất là ảnh hưởng đến lịch trình sinh hoạt cũng như là đi lại của gia đình của mình.
1: Em Nguyễn Anh Dũng, sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội bày tỏ, dù chưa bị tác động bởi việc hạn chế xe xăng, song em đã chuyển sang sử dụng xe điện vì không bị tiếng ồn động cơ và không gây ô nhiễm khí thải.
3: Hiện tại em đã đi xe điện rồi. Nếu như mà có thay đổi thì mình sẽ sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt hoặc là tàu hỏa, ga tàu.
1: Kể từ ngày 1 tháng 7, theo đề án vùng phát thải thấp, xe máy chạy xăng sẽ bị cấm lưu thông trong khung giờ cuối tuần tại 11 tuyến phố vùng lõi Hoàn Kiếm, tức là bao gồm các tuyến phố mà anh Từ Như Cường ở Hàng Dày, Hoàn Kiếm sinh sống. Vì thế cả tuần nay chủ đề nóng trong gia đình anh là làm gì trước lệnh cấm.
4: Trước giờ tôi vẫn đi xe máy, việc phải chuyển đổi sang phương tiện khác khá là tốn chi phí đối với cá nhân tôi. Và nếu bị cấm thật thì tôi cũng xem xét việc có nên tiếp tục ở lại thành phố không.
1: Chị Nguyễn Minh Huyền, một người kinh doanh tự do, lại thấy may mắn vì đã chuyển từ phường Hoàn Kiếm về phường Cầu Giấy sinh sống từ vài năm trước.
5: Đổi xe xăng sang xe điện cũng là một nhu cầu tất yếu, bởi vì việc đảm bảo cho môi trường cũng cần phải có những cái giải pháp thích hợp. Tuy nhiên thì thời điểm này chuyển về một số các cái tuyến đường khu vực Hoàn Kiếm ấy thì nó là hợp lý nhất.
1: Một số người dân sinh sống trong khu vực dự kiến áp dụng hạn chế sử dụng xe xăng cũng bày tỏ việc thí điểm vùng phát thải thấp tại 11 tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm là phù hợp.
6: Việc thu hẹp sử dụng xe xăng sẽ giúp bảo vệ môi trường hơn, là cũng như là bảo vệ sức khỏe cho người dân ạ.
7: Mình vẫn đang hoạt động như bình thường, bởi vì từ thứ 6 chủ nhật là đều cấm đường ở đó và xe máy cũng không hoạt động trong khu vực đó.
1: Dù bày tỏ sự đồng tình, sẵn sàng thay đổi thói quen đi lại vì lợi ích lâu dài của cộng đồng, tuy nhiên vẫn còn không ít băn khoăn về chi phí chuyển đổi phương tiện, hạ tầng giao thông công cộng hay lộ trình áp dụng phù hợp với thực tế đời sống. Bởi vậy, để chủ trương đi vào cuộc sống, điều người dân mong đợi không chỉ là những quy định chặt chẽ mà còn là các chính sách hỗ trợ thiết thực, hài hòa giữa mục tiêu môi trường và quyền lợi của người dân.
0: Chúng ta thấy về chủ trương thì đa phần người dân được hỏi đều bày tỏ cái sự ủng hộ đối với thành phố khi xây dựng cái vùng phát thải thấp để chúng ta từng bước thí điểm và nhân rộng ra với mục tiêu là giảm ô nhiễm không khí, giảm áp lực giao thông đô thị và cuối cùng là nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Và cái phạm vi áp dụng như chúng ta trao đổi nó cũng chưa là phải là rộng, chưa ảnh hưởng quá nhiều, cho nên cái mức độ xáo trộn nó có thể không lớn. Đã có những người thay đổi rồi, đã có những người thì lên phương án để xem chuyển đổi phương tiện thế nào, hoặc thậm chí là chuyển đổi chỗ ở để có thể thích ứng. Có những cái khía cạnh mà chúng tôi cũng muốn được các vị khách mời trao đổi thêm. Về phạm vi nó có thể là không quá rộng, không gây xáo trộn nhiều. Thế nhưng nếu như chúng ta đặt một cái đề án thí điểm nhưng mà phạm vi lại quá hẹp thì liệu chúng ta thu được cái kết quả nó có đủ đo được cái mức độ tác động hay không và nó có đủ làm tiền đề cho những cái giai đoạn tiếp theo hay không? Xin mời canh cùng trao đổi. Xin mời tiến sĩ Hoàng Dương Tùng.
8: Vâng, một cái câu hỏi rất hay. Đấy, tức là cái thí điểm như thế thì nó có đủ để chúng ta rút kinh nghiệm để chúng ta mở rộng hay không? Thì tôi nghĩ rằng là cái đấy thì cũng đã phần nào được giải đáp thông qua những cái băn khoăn của mọi người. Thế thì tôi nghĩ rằng là trước hết thì cái việc mà Hà Nội được đặt ra một cái thí điểm, một cái vùng như vậy thì tôi nghĩ rằng là rất hợp lý. Nhưng mà sẽ hợp lý hơn nếu mà chúng ta đặt ra một cái mục tiêu của cái thí điểm này là như thế nào. Nó cụ thể và làm thế nào để cho mọi người đều biết. Đấy, người dân sống xung quanh rồi những kể cả những cái người không ở trong vùng đấy nữa cũng đều biết là xem là chúng ta thí điểm cái gì. Tại vì thực ra ấy, thí điểm này không phải nhằm mục đích là chứng tỏ là cái vùng phát thải thấp nó đúng hay không đúng.
0: Vâng.
8: Nó đúng rồi. đúng không? Rồi nữa là mọi người cũng ủng hộ rồi. Thế nhưng mà tôi hiểu là cái này chúng ta thí điểm để xem, thử nghiệm xem một số cái việc làm của chúng ta. Ví dụ như cái biện pháp kiểm tra kiểm soát các cái xe đấy thì nó có được hay không? Hay là còn phải sửa đổi cái gì? Nó có phù hợp hay không? Nó đã khả thi chưa? Thế rồi sự phối hợp giữa của các cái ban ngành nó như thế nào? Hay là chúng ta thí điểm là chúng ta thử nghiệm xem là cái chính sách ví dụ như là với lại những cái người mà chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện như thế thì đã được chưa? Nó trúng chưa? Là có cách nào làm hay hơn không?
0: Yeah.
8: Đúng không? Thế để làm sao mà giảm thiểu được những cái xáo trộn trong xã hội. Tức là những cái chính sách của chúng ta đấy. Thế nữa, rồi nữa là nó cái vùng đấy thì nó không chỉ liên quan đến cái vùng trong đấy mà nó còn liên quan đến cả vùng ngoài nữa. Thế thì khi mà chúng tôi gọi là ngoài rìa như thế, thì khi như thế thì chúng ta sẽ tổ chức như thế nào? Cái chuyện logistics như thế nào?
0: Yeah.
8: Đúng không? Với trong ví dụ chúng ta thí điểm trong mấy ngày cuối tuần như thế, thế thì chúng ta sẽ có thể rút kinh nghiệm được cái gì khi mà chúng ta mở rộng ra?
0: Vâng.
8: Nó không chỉ là những ngày cuối tuần mà nó là cả 7 ngày trong tuần, hay là không chỉ một vùng nhỏ mà lại vùng lớn. Thế nghĩa là tôi nghĩ rằng là tất cả những cái đấy là chúng ta đang cái quá trình, tức là sửa xong rồi bổ sung để làm thế nào nó có kinh nghiệm tốt nhất để cho cái vùng mở rộng. Vì vậy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên đặt những cái mục tiêu cho nó đúng. Cũng không nên đặt cái mục tiêu là lần này là nếu làm như thế này thì nó liệu cái ô nhiễm không khí nó có giảm được nhiều bao nhiêu so với lại trước hay không. Mà cái đây là chúng ta đang test thử các kiểu vận hành nó như thế nào.
0: Vâng.
8: Nên là tôi nghĩ rằng là cần phải có những mục tiêu chính xác để có những cái chỉ tiêu, những cái KPI cho nó cụ thể. Để sau đó thì chúng tôi liên tục đánh giá, chúng ta điều chỉnh để nó tốt hơn. Và như vậy thì làm cái phạm vi mở rộng nó sẽ tốt hơn. Và cái những cái mục tiêu như thế thì cần phải được thấm nhuần đến các cấp, các ngành và cái đến cả người dân để cho mọi người thấu hiểu những cái chuyện như thế. Và nếu mà khi mà người ta đã hiểu thì cái chuyện mà đồng lòng tham gia, cái chuyện đảm bảo thành công của một cái chính sách tôi nghĩ là sẽ tốt hơn.
0: Vâng, chúng ta chưa thấy một cái sự rõ ràng thực sự của cái mục tiêu mà thấy thông tin nhiều hơn là về sẽ làm gì trong lần này. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, anh thấy sao ạ?
9: Tôi thì thấy đây là một cái cơ hội mà với một góc độ là thay đổi các cái thói quen đô thị và làm cho cái nâng cao cái chất lượng sống, thì đây là một cái cơ hội rất là thú vị, bởi vì là bên cạnh cái việc mà thử cái thay đổi phương tiện thì đồng thời là trong thời gian qua chúng ta thấy là những cái công cụ giám sát đang được cải thiện hàng ngày, đang được lắp đặt, đang được đầu tư. Thế và ngay trong lúc này thì có thể các cái phương tiện gọi là giám sát, thí dụ tôi nói ví dụ như là camera chẳng hạn, hay là những cái phương tiện mà đo lường không khí là vẫn còn ở một cái mật độ chưa đủ dày. Thế còn camera thì chất lượng là chưa cao, nhưng mà cái công nghệ nó thay đổi hàng ngày.
0: Yeah.
9: Thế và cái việc thay đổi hàng ngày như vậy là sẽ đặt ra các cái thị trường mà như Hà Nội cần thiết, thì thị trường nó sẽ đáp ứng, thị trường công nghệ nó tiến bộ rất nhanh, và những các cái hạ tầng ý nó sẽ được bổ sung những cái chức năng để mà giám sát, sau đó cái chất lượng không khí được tăng lên, cái phương tiện mà gây ô nhiễm sẽ giảm đi, và thậm chí tức là đồng bộ với nó là cả những cái giao thông công cộng, có thể là nhờ cái việc mà thông thoáng đường đi thì lại sẽ có lối đi người đi bộ thì lại đến được phương tiện công cộng. Cho nên là những cái tương tác đã có thể thấy tích cực và cũng có thể thấy cả tiêu cực, nhưng mà tôi hy vọng cái tác động tiêu cực nó sẽ ít đi nếu như chúng ta lấy cái nâng cao cái chất lượng sống của người dân đô thị. Bởi vì là chúng ta vừa mới nghe thấy có một cái cách là khá là tiêu cực, đấy là rời bỏ đô thị. Đấy là một cái mà có thể đối với cá nhân thì tốt, nhưng mà với một cái sức sống của đô thị, một đô thị nó có sức sống với một độ mà hoạt động cao thì đấy là cơ hội chứ không phải là nguy cơ. Chúng ta phải thích ứng với nó và đẩy mạnh cái hoạt động ấy lên. Chứ chúng tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều đô thị là do chất lượng sống, do chi tiêu cho cái sinh hoạt cao, người dân rời bỏ trung tâm. Và rất nhiều những đô thị khi mà nó đã thoái biến như thế thì kéo lại cái sức sống của nó còn khó khăn hơn rất nhiều so với cái việc mà duy trì cái sức sống và khắc phục những cái hạn chế do mật độ hoạt động quá căng. Thì đây là một cái mà không chỉ là chỉ về không khí mà tôi nói chung là cả cuộc sống đô thị phải nhìn một cách toàn diện.
0: Vâng, Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, một người rất lạc quan, luôn nhìn thấy những cơ hội trong mọi sự vận động và thay đổi. Trước khi tiếp tục với những trao đổi thì chúng tôi cũng xin phép các anh để báo nhanh một thông tin về tình hình giao thông được cập nhật từ lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3. Lực lượng vừa thông báo là trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn ở phía Hà Nội và các địa phương lân cận thì có đoạn Thường Tín Phú Xuyên đang mưa rất to, tầm nhìn hạn chế. Lực lượng chức năng khuyến cáo đến các nhà xe lái xe khi chúng ta tham gia giao thông trên tuyến cao tốc này, chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, quan sát xe phía trước và tránh vượt đúng quy định, tuân thủ làn đường phần đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp và điểm dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp mà xe trục trặc thì chúng ta nhanh chóng đưa xe vào làn dừng điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe ít nhất là 150m và liên hệ đường dây nóng 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Chúng ta đang nói về những sự phù hợp và những vấn đề đặt ra trong cái cách thức Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp trong giai đoạn 1 kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng thì băn khoăn về cái tính rõ ràng và phù hợp của mục tiêu. Trong khi thông tin đến thời điểm này, chúng ta thấy Hà Nội đang đưa ra những cái cách thức mà sẽ thí điểm hơn là mục tiêu hướng đến là gì. Mà nếu chúng ta không rõ ràng một mục tiêu thì đến cuối của thí điểm chúng ta cũng không có căn cứ để đánh giá, đúng không ạ? Thế còn kiến trúc sư Trần Huy Ánh thì nhìn thấy rất nhiều những cơ hội để chúng ta tạo nên một cái sự thay đổi tổng thể, chứ không chỉ là về chất lượng không khí hay là giảm cái lưu lượng phương tiện cá nhân vân vân. Có một cái khía cạnh như thế này chúng tôi cũng thấy là nhiều người đang đặt ra. Như anh Trần Huy Ánh nói, đã có những cái sự, đã có những cơ hội cho chúng ta từ cái sự thay đổi rất nhanh chóng của công nghệ, cho phép chúng ta sẽ cập nhật được những công cụ giám sát tốt hơn nếu như Hà Nội thí điểm. Và cơ hội nữa là trong cái điều kiện hiện nay Hà Nội đang tiến hành dọn dẹp vỉa hè rất mạnh, trật tự đô thị đang được cải thiện, đang siết lại kỷ cương và nhiều người dân tích cực cũng đã chủ động thay đổi cái phương thức đi lại của mình rồi, như là đi bằng xe công cộng hay thậm chí chuyển sang những phương thức giao thông xanh. Vậy thì nếu như cái phạm vi thí điểm lần này nó chỉ dừng lại ở một cái phạm vi hẹp như các anh nói, trong khi những người họ đã chủ động thích ứng, họ chưa thấy là cần dùng đến cái phương án thích ứng, thế thì cái cơ hội liệu nó có hơi lãng phí hay không ạ?
8: Vâng, rõ ràng rằng là mấy thời gian vừa qua thì nói chung là mọi người chỉ nghe cái chữ cấm, đúng không? Thì chữ cấm nó bị tràn lan, thế nên là ai cũng nghĩ là cấm, do ai nghĩ phải chuyển đổi, ai nghĩ phải bán, đúng không? Thế thành ra là những cái chính sách, những cái tác động tốt, những cái gọi là những cái chính sách ví dụ như là đền bù này, hay nữa là tăng cường cái giao thông công cộng này, hay là những cái chính sách như anh nói, tức là tăng cường những cái đi bộ này, đúng không, rồi đi xe những cái phương tiện khác này, thế nữa rồi nữa là những cái chuyện là tăng cường các trạm sạc này, thế rồi những cái trạm đổi pin, chúng ta ít nói quá, ít nói tới quá, thành ra làm cho mọi người dân cứ nghĩ là cấm. Thành ra tôi nghĩ rằng là song song cái việc phải nói rõ, tức là chúng ta cái vùng phát thải thấp nó không làm cái mục tiêu là cấm, mà nó chỉ là hạn chế những cái xe không đạt cái tiêu chuẩn thôi. Thành ra là anh những cái xe sạch, xe mà xanh ấy thì vẫn là được
0: hoạt động bình thường.
8: Như thế thì nó như vậy thì nghĩa là gì? Tức là để làm việc đấy thì chính quyền cũng sẽ làm nhiều những cái việc khác nữa. Thành ra là tôi nghĩ rằng là cần phải có những cái tuyên truyền cho nó đúng hơn, mạnh mẽ hơn về những cái biện pháp mà chúng ta làm, đúng không? Chúng ta để làm điểm gì để cho người dân yên tâm. Tại vì rõ ràng rằng là như chúng ta đã nhiều lần cam kết là tất cả là vì cuộc sống của người dân. Đấy, thành ra là làm cái vùng phát thải thấp thì cũng là để nâng cao cái chất lượng cuộc sống như chúng ta nói, đúng, giảm thiểu ô nhiễm, nhưng mà cũng giảm thiểu đến những cái tác động đối với lại người dân, những người kinh doanh. Thành ra chính vì vậy Hà Nội mới phải thử là như vậy, đúng không? Phải thử như vậy thì tôi nghĩ rằng là cần phải nói nhiều hơn nữa đến các chính sách gì chúng ta sẽ làm, đúng không? Để chúng ta để giảm thiểu những cái xáo trộn, thế rồi nữa là đến giao thông, đến chuyện logistics, đúng không? Và như vậy thì nó sẽ theo cái hướng như thế thì tốt hơn, thì mọi người đồng lòng hơn, thay vì lúc nào nghe đến cấm.
0: Các bạn nghe VOV Giao thông Quốc gia trong thời gian vừa qua có thể thấy là chúng tôi cũng đã đưa những thông tin về việc Hà Nội chuẩn bị khảo sát ví dụ như là 40 điểm các cái trạm sạc sẽ được xây dựng ở khu vực vành đai 1 chẳng hạn, để chuẩn bị cho cái hạ tầng khi mà chúng ta chuyển đổi phương tiện sang nhóm xanh sạch. Thế nhưng chưa có những cái thông tin nói về việc đến nay là chúng ta chuẩn bị được bao nhiêu trạm rồi. Rồi những cái trạm đổi pin ra sao thì cũng đang trong cái thời gian chờ cập nhật. Ở đây chúng ta đang bàn thêm về góc độ là những cái đà mà Hà Nội đang tạo ra từ dư luận, từ những cái thông tin bước đầu về đề án này. Người dân đang chủ động chuyển đổi rồi và vỉa hè đang tốt rồi để có thể đi bộ được nhiều hơn. Thì liệu nó có bị trùng lại hay không nếu như chúng ta chưa dùng đến những cái hạ tầng đó, hoặc là người dân thấy là họ chuyển đổi rồi nhưng mà lại chưa cần thiết lắm chẳng hạn. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh.
9: Vâng, thì cái lập lại vỉa hè thì đúng là một cái điệp khúc mà nó kéo dài cái việc mà như là cóc bỏ đĩa, tức là một sau hết mấy đợt thì lại đâu vào đấy. Riêng cái đợt mà lập lại trật tự vỉa hè này chúng ta nhìn thấy là rất kiên định và rất hiệu quả. Nó cũng có hơi chút khắc nghiệt chứ không phải là... Và đấy là một cái sống trong một cái đô thị thì giảm đi cái cá nhân để mà anh có một cái chung một cái môi trường sống để mà chia sẻ với nhau. Anh chiếm được vỉa hè thì cũng nghĩa là anh chiếm cái không gian của người khác. Cho nên trước mắt thì chúng ta nhìn thấy đường phố có vắng vẻ đi, hàng quán là có thể khó bán hàng hơn. Nhưng mà bước tiếp theo thì chúng tôi cũng nói là trong cái việc mà tổ chức lại cái kể cả bộ máy hành chính rồi sắp xếp lại các cái cơ quan thì nó dôi dư ra rất nhiều những cái diện tích mà phải nói là Hà Nội bây giờ cũng còn đang lúng túng đấy chứ không phải là không đâu. Rất nhiều những cơ quan trụ sở là đóng cửa hoặc là chuyển đổi hoạt động rất mờ nhạt, thì đây là một cơ hội để mà cái sự tranh luận của xã hội hay là cái sự tham gia của các cái cấp khác nhau chứ không phải chính quyền địa phương ấy. Tôi nói là phải có rất nhiều cái bên cùng hỗ trợ ở Hà Nội để mà làm cho thành phố trở nên năng động hơn. Thì khi mà giảm cái vỉa hè thì rõ ràng là phải có những cái không gian là sinh kế bổ sung. Có người có mặt đường thì người ta bớt lại cái vỉa hè, người ta lùi vào trong cửa hàng. Nhưng có những người mà không hề có một mét vuông nào, hoàn toàn ra vỉa hè kinh doanh, thì bây giờ là xóa trắng cái cơ hội sinh kế. Thì chúng ta biết rằng là có rất nhiều thành phố họ tổ chức những cái chợ food court hay là những cái chợ mà dân sinh để mà người dân có thể đưa vào sinh hoạt trong đấy, mà chúng ta cũng lại chữa lại được cả cái tổ

0: Hơn nữa, chứ không phải là chỉ làm thế nào để đối phó với những cái vấn nạn mà chúng ta, thí dụ như ô nhiễm không khí, thí dụ như là lấn chiếm vỉa hè xảy ra, thì đây là một cái cuộc mà nên tăng cường cái đối thoại hơn nữa, và cũng không quá là ỷ lại ở cái chính sách, mà nhiều khi các chính quyền địa phương còn lúng túng, mà còn tham gia rất nhiều những ý kiến của chuyên gia để mà đóng góp thêm cho cái chính sách được thực thi nó đồng thuận và thu hút được cái sự tham gia của nhiều người hơn.
1: Dạ vâng. Và chúng tôi rất là thích cái từ kiên định mà kiến trúc sư Trần Huy Ánh dùng. Chúng ta đã có những cái tác động bước đầu và chúng ta cần một cái sự kiên định để theo đuổi cái lựa chọn của mình, thành phố của mình. Cái việc dọn dẹp vỉa hè không phải là tước đi sinh kế mà là để vì những cái lợi ích lớn và lâu dài của tất cả người dân. Trong đó có những người mà cũng đang dựa vào vỉa hè để tạo sinh kế như lâu nay và rất cần thêm những cái giải pháp như anh vừa nói. Trở lại với câu chuyện là cái vùng phát thải thấp rất cần có những cái vỉa hè phong quang, gọn gàng để người dân có thể chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, phương tiện giao thông công cộng. Vậy thì nhìn chung cái lộ trình không chỉ là cái bước của 1 tháng 7 cho đến hết năm nay mà cả lộ trình sắp tới đây thì chúng ta đánh giá như thế nào? Nếu so với kế hoạch ban đầu thì cái kế hoạch mới đây Hà Nội công bố là đến cuối năm 2029 mới áp dụng cho toàn bộ vành đai 1 của Hà Nội, tức là lùi lại khoảng 3,5 năm so với cái dự kiến ban đầu. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, anh đánh giá như thế nào về cái độ lùi này?
2: Vâng, trước hết thì tôi thấy rằng là chúng ta cũng cần phải có lùi sau khi mà chúng ta cũng đã nhận rõ hơn các cái vấn đề nó đặt ra, đúng không? Nó thực ra là nó phức tạp hơn chúng ta tưởng. Dạo trước thì cứ nghĩ rằng là nó là một cái biện pháp kỹ thuật thông thường. Thế rồi nữa là cộng với lại những cái gọi là cũng bị cái sức ép, tức là ô nhiễm quá. Thế thì hiện nay thì tôi thấy rằng là cái việc mà giải quyết ô nhiễm thì đang được đặt lên một vấn đề ưu tiên rất là cao. Và người ta cũng nhận thấy rằng là cái vùng phát thải thấp chỉ là một trong những cái biện pháp để giải thiểu ô nhiễm thôi, chứ không phải là tất cả. Đấy, và nếu để giảm thiểu đấy còn rất nhiều những cái biện pháp khác nữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, tức là người ta cũng thấy rằng là cái việc đấy làm cũng không thể nào là vượt thời gian được, cũng không thể vội vàng được, tại nó ảnh hưởng đến quá nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Khi mà ở Việt Nam lấy là cái xe máy là một vừa là cái sinh nhai, nó lại là một cái tài sản không nhỏ đối với lại tất cả các gia đình. Nữa rồi cả các hạ tầng của chúng ta nó cũng chưa đáp ứng được như là nhiều nơi khác. Thế thì nhà tôi nghĩ rằng là việc lùi đấy là nó cũng là phù hợp. Thế lùi lại để chúng ta thấy lùi không phải là chúng ta không đi nữa, mà chúng ta đi thận trọng hơn với những cái bước đi, ví dụ như là với các cái thử nghiệm chúng ta mở rộng dần dần. Như thế vừa là để cho người dân cũng không bị sốc trước những cái thay đổi trong cái chính sách, nữa là chúng ta cũng phải thay đổi những điều chỉnh những cái chính sách để cho nó phù hợp hơn cho mấy bước đi của Hà Nội nữa, rồi nữa là nó cũng phù hợp hơn trong cái quá trình là bây giờ chúng ta đã quy hoạch lại thủ đô, đúng không? Đấy, chúng ta tái thiết rồi chúng ta mở rộng vỉa hè, giải phóng vỉa hè, rồi lại mở rộng các cái tuyến đường giao thông công cộng. Chứ nếu mà chúng ta làm một cái điều nó vội quá, nó không có đồng bộ với các chính sách khác thì tôi sợ e rằng là nó sẽ khó khăn hơn.
1: Vâng, một cái sự điều chỉnh để cho cả người dân lẫn cả chính quyền thành phố có cái sự chuẩn bị tốt hơn. Thế tuy nhiên cũng có một điều mà nhiều người hơi băn khoăn, đó là cái cách mà Hà Nội xác định các cái mốc thời gian cho những cái kế hoạch bước 1, bước 2, bước 3 trong lần này, nó không phải là ví dụ đến mùng 1 tháng 7 năm nay thì sẽ triển khai trên phạm vi này, từ mùng 1 tháng 7 năm 2028 thì sẽ triển khai phạm vi này, mà nó những cái mục tiêu nó được xác định trong khoảng 1 năm 2 năm, tức là không có cái mốc rõ ràng cụ thể để áp dụng đồng loạt. Vậy liệu cái cách mà chúng ta xác định như vậy nó có dẫn đến cái tâm lý nghe ngóng của người dân và không rút ráo lên những phương án để thay đổi cho mình hay không, kiến trúc sư Trần Huy Ánh?
0: Tôi cho rằng là cái việc mà người dân ý, thì cái ý thức mà chấp hành của người dân Hà Nội thì tôi rất tin tưởng. Bởi vì chúng ta thấy rằng là mặc dù là các cái đợt ra quân lần trước mà lập lại vỉa hè rõ ràng là nó không hiệu quả, nhưng mà mỗi một lần ra quân thì người ta rất nghiêm túc. Thế còn nó quay lại cái việc tái lấn chiếm vỉa hè thì là do chính quyền, là anh không kiên định. Nếu anh kiên định thì rõ ràng

0: Cái đợt này chúng ta thấy là giữ vững được, nhưng mà cái hiệu quả tích cực của những cái đợt này nó có gia tăng cái giá trị thì chúng ta chưa nhìn thấy, cho nên chúng tôi quan tâm đến cái việc mà gia tăng cái giá trị của những cái lần lập lại trật tự này tốt hơn là cái việc mà gây khó khăn. Thế thì ở đây chúng ta thấy là cái nghe ngóng đó lại là cái nghe ngóng, tôi cho rằng là cái nghe ngóng của xã hội, hy vọng rằng là chính quyền có thêm nhiều những biện pháp hơn. Tức là ngoài sau khi lập lại trật tự thì bước tiếp theo là gì? Bước tiếp theo là tăng cường đi bộ, bước tiếp theo là kết nối giao thông công cộng, bước tiếp theo là sử dụng hiệu quả hơn cái vỉa hè lòng đường. Chứ nếu mà ta làm chặt vỉa hè không cho bà con buôn bán nhưng mà lại để cho đỗ xe dưới lòng đường thì tôi cho rằng chả có giá trị gì cả, chả có ý nghĩa gì cả. Ta làm đồng bộ cả vỉa hè lẫn lòng đường, làm sao là đường thông thoáng. Bên cạnh đó là coi cái chuyện mà lấn chiếm vỉa hè loại bỏ nó ra vì tư lợi, mà coi cái gọi là công sản này được tiếp cận một cách công bằng. Nếu như là vỉa hè lòng đường có thể sử dụng với một cái giá trị đích thực của nó thì nó tạo nên một cái nền kinh tế trông giữ xe cộ trên vỉa hè lòng đường nó còn hàng ngàn tỷ chứ không phải là vài tỷ, thì đấy nó lại còn mở ra một cái hướng kinh tế cung cấp dịch vụ bãi đỗ xe chứ không phải là một thứ phúc lợi nửa vời nữa. Thế thì người ta nhìn vào cái đó, người ta tính cái sự tiến bộ của cái trật tự vỉa hè nhưng lại tính được hiệu quả của quản trị đô thị. Thế và tôi thấy rằng là tại sao tôi trông cậy vào công nghệ và cái độ lùi này là rất hay, bởi vì là cái người ta đã có cả xe máy chạy hai bước hai bước, tức là đi vào tốc độ nào thì chạy điện và đi vào tốc độ nào là sao. Như vậy là về công nghệ là có thể đáp ứng được, cho nên chúng ta cũng không nên cái độ lùi này. Nó thêm nữa là cái định nghĩa là khuyến khích cái gì và không khuyến khích cái gì. Chúng ta có thể là khuyến khích cái không phát thải chứ chúng ta không phải là khuyến khích chỉ chạy xăng, bởi vì nếu như công nghệ phát triển thì chạy hybrid và chạy xăng bởi vì nhiên liệu chưa chắc đã là gây ô nhiễm lớn hơn cái chạy điện. Do vậy là cái độ lùi này nó làm cho các nhà khoa học, độ lùi này nó làm cho những người xây dựng chính sách công bằng hơn, chính xác hơn, khoa học hơn, và chính nó thuyết phục hơn và nó đi vào cuộc sống một cách sinh động hơn.
1: Vâng, và độ lùi này cũng cho phép chúng ta nhìn lại những cái cách thức, những giải pháp mà chúng ta định triển khai để đạt được cái mục tiêu ban đầu mà mình đưa ra. Chúng tôi thấy là khi mà nói về vùng phát thải thấp thì Hà Nội đã từng nêu những mục tiêu chẳng hạn như là kiểm soát khí thải, giảm ô nhiễm không khí, thúc đẩy chuyển sang các phương thức giao thông thân thiện môi trường, giảm cái sự phụ thuộc vào xe cá nhân. Và cách làm được thông tin như là hạn chế xe máy xăng vào vùng lõi theo lộ trình, song song với xanh hóa đoàn xe buýt này, đầu tư hạ tầng trạm sạc cho xe điện, các điểm gửi xe, các điểm trung chuyển vào nội đô. Và tiến sĩ Hoàng Dương Tùng cũng nói nhiều về cái việc xác định rất rõ ràng mục tiêu. Vậy thì theo anh, giữa cái mục tiêu Hà Nội xác định và cái cách thức giải pháp mà Hà Nội lựa chọn thì mức độ phù hợp như thế nào?
2: Tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta đặt ra mục tiêu thì chúng ta cũng không, Hà Nội cũng không phải đặt kỳ vọng, tức là cái mục tiêu đấy là cố định. Rõ ràng là những cái mục tiêu nó cũng thay đổi, nó được điều chỉnh. Tại vì khi mà người ta nhìn thấy nó rõ hơn thì rõ ràng là cái mục tiêu nó khả thi hơn và nó phù hợp hơn. Thành ra là tôi nghĩ rằng là những khi mà Hà Nội đặt ra những cái mục tiêu đấy rồi nữa cái lộ trình để vùng phát thải thấp thì nó cũng là phù hợp. Và nó cũng rất biện chứng ở cái chỗ, tức là mình liên tục mình có những cái nghe rồi có cái phản biện như thế để làm sao có những cái chính sách nó tốt hơn, nó phù hợp hơn, nó đảm bảo cho người dân hơn. Thế rồi nó song song với lại các cái chính sách khác nữa. Ví dụ như tôi nói là hiện nay thì cũng chưa bao giờ thấy rằng là Hà Nội, tôi như anh nói là chưa bao giờ cái vỉa hè nó lại hay như bây giờ. Và tôi thấy cái đấy là rất hay. Cũng chả có một cái đô thị thủ đô nào mà nó lại có cái đấy như thế cả, và cái đấy là đúng là thủ đô văn minh hiện đại thật. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cũng chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy là cái quyết tâm của thành phố khi đầu tư cho các hệ thống giao thông công cộng như bây giờ, đúng không? Tuyến metro liên tục là được triển khai mà bây giờ là Hà Nội đã nói là làm chứ không phải là Hà Nội không mua được đâu nữa rồi. Rồi nữa, rồi các cái chuyến xe buýt dạo trước, tôi thấy cái xe buýt điện đấy, chúng ta một năm đây còn nói là đến phải năm 2035 nhưng trong mấy tháng gần đây Hà Nội đẩy nhanh tốc độ đến 2030 là xong. Và hiện nay thì tôi thấy là xe buýt điện trên ở Hà Nội chạy rất nhiều. Cái đấy là rất là nét đẹp của thủ đô chứ không phải không. Mà tôi nghĩ cái đấy là phải được đánh giá một cách cụ thể. Thế thì cái việc vùng phát thải thấp này nếu mà chúng ta triển khai tốt ở cái vùng mà vùng lõi như thế thì tôi nghĩ là cái tác động nó rất lớn. nó tác động về mặt chính sách của chúng ta, về sự quyết tâm của chúng ta. Và cái vùng đấy là cái vùng mà du lịch nước ngoài rất nhiều. Và như vậy thì nó cũng có cái sức lan tỏa ở trên thế giới. Vâng. Để thấy rằng là Hà Nội đang đi trên con đường rất là đúng để làm xanh, sạch, đẹp hơn cho thủ đô.
1: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến chia sẻ của tiến sĩ Hoàng Dương Tùng. Quý vị thân mến, quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình diễn đàn của VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, vì sao là 11 tuyến phố. Chương trình của chúng ta đang có sự đồng hành của hai khách mời, tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, và kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội. Chúng tôi xin được báo nhanh thông tin về tình hình giao thông tại khu vực phía Nam cũng vừa được lực lượng chức năng cung cấp. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thông tin cảnh báo ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng phường Phú Thuận đi phường Cát Lái, hiện nay xe đông lưu thông chậm, không có sự cố trên cầu. Hiện nay cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết trên cầu và trạm thu phí cầu Phú Mỹ. Trạm thu phí đã thu phí được 3 làn, 2 làn tự động và 1 làn thủ công. Một làn đang chờ sửa chữa. Cũng xin được cập nhật thông tin tới các thính giả khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam nắm được như vậy. Cảm ơn sự đồng hành của lực lượng chức năng luôn cung cấp những thông tin kịp thời cho VOV Giao thông Quốc gia. Trở lại câu chuyện của chúng ta trong diễn đàn hôm nay, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, vì sao là 11 tuyến phố. Bên cạnh những câu chuyện mà hai vị khách mời vừa trao đổi thì cũng có một cái thắc mắc của nhiều thính giả. Đó là các bạn cũng đã nghe thấy thông tin về việc kiểm soát khí thải của mô tô xe gắn máy theo chỉ đạo của chính phủ. Vậy thì cái mối quan hệ giữa cái việc thực hiện những cái yêu cầu kiểm soát khí thải mô tô xe gắn máy với cái việc triển khai vùng phát thải thấp như thế nào? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng với chúng tôi đến với ghi nhanh của phóng viên chương trình để phần nào giải đáp những thắc mắc này.
3: Gắn bó với chiếc xe máy chở khách hàng chục năm, anh Nguyễn Mạnh Hùng ở Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm băn khoăn. Từ năm 2027 tới, khi kiểm soát khí thải xe máy, thì có hạn chế xe chạy xăng và vùng phát thải thấp hay không?
4: Mong nhà nước có những chính sách hướng dẫn phù hợp để tạo điều kiện cho những người di chuyển bằng xe xăng hoặc có những cơ chế phù hợp cho những người muốn chuyển đổi phương tiện.
3: Băn khoăn của anh Hùng cũng là câu hỏi chung của một số hộ dân cả trong và ngoài khu vực thí điểm vùng phát thải thấp dự kiến thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7 tới, bởi ít nhiều họ sẽ có lộ trình đi vào khu vực này.
5: Khi nghị định mà để kiểm soát khí thải thì là đã đủ tiêu chuẩn của quốc gia thì là vấn đề đấy thì không ảnh hưởng gì đến cái môi trường nhiều, tại vì đã kiểm soát được rồi.
6: Không cần cấm xe xăng vì cái khí thải chủ yếu là phát thải từ nhà máy cũng như là các khu công nghiệp thôi và nó ảnh hưởng đến không khí.
3: Trước băn khoăn của một số người dân về việc thí điểm vùng phát thải thấp và kiểm soát khí thải xe máy dự kiến được thực hiện từ năm 2027, nhiều chuyên gia cho rằng đây là hai nội dung tách biệt và nên thực hiện song hành. Ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, ngay cả khi thực hiện theo lộ trình thí điểm vùng phát thải thấp, mở rộng thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam từ đầu năm 2027, thì việc hạn chế xe chạy xăng trong vùng phát thải thấp cũng không mâu thuẫn với việc kiểm soát khí thải xe máy trên diện rộng.
7: Môi trường không khí của Hà Nội là rất ô nhiễm, đang phải có cái gì biện pháp rất quyết liệt vào đây. Không kiểm soát khí thải là dừng đấy, cấm đâu, trong một loại cũng lên vận cộng.
3: Theo chuyên gia Khương Kim Tạo, thí điểm vùng phát thải thấp và kiểm tra khí thải xe máy là hai mục tiêu hoàn toàn khác nhau và vẫn thực hiện song hành.
8: Kiểm định khí thải xe là một công việc khác, còn không cho các phương tiện kiểu này vào trong nội đô là một công việc khác. Hai cái đều giải quyết vấn đề môi trường.
3: Còn theo thạc sĩ Đinh Trọng Khang, Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, trước tình hình ô nhiễm không khí rất căng thẳng ở Hà Nội, thì việc thí điểm vùng phát thải thấp để góp phần kéo giảm tình trạng ô nhiễm cũng như đảm bảo sức khỏe cho người dân.
9: Việc kiểm soát khí thải vẫn phải thực hiện vì thí điểm này mới áp dụng ở vùng lõi của Hà Nội, còn ở các địa phương khác nếu mà chúng ta không có kiểm soát thì dần dần nó sẽ bị ô nhiễm nặng. Bài toán lâu dài thì khi nào còn sử dụng những phương tiện gây ô nhiễm môi trường thì ta phải kiểm soát nó.
3: Theo một số chuyên gia, việc hạn chế xe xăng trong vùng phát thải thấp không phải là một bước đi đơn lẻ, cũng không mâu thuẫn với chủ trương kiểm soát khí thải mô tô xe máy trên phạm vi cả nước. Nếu kiểm soát khí thải là giải pháp căn cơ dài hạn, thì hạn chế phương tiện trong khu vực lõi đô thị là bước đi tức thời, cần thiết, góp phần tạo ra chuyển biến thực chất cho môi trường đô thị.
1: Nhiều ý kiến chuyên gia đã nói rằng hai cái việc này là hai việc khác nhau và cần tiến hành đồng thời, chứ cũng không phải vì cái này mà chúng ta lại dừng cái kia. Tuy nhiên từ chính sách cho đến cuộc sống thì có lẽ là cần những cái cách mà giải thích để cho người dân thấy nó rất cụ thể và dễ hiểu. Một số ý kiến cho rằng là bây giờ thì có thể là tới đây luật thủ đô sửa đổi được thông qua và những cái quy định rất là mạnh phân quyền cho chính quyền thành phố có thể áp dụng những cái quy định đi trước sớm hơn so với những cái tiêu chuẩn chung. Thế thì nếu như mà chúng ta đẩy sớm cái lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải cho Hà Nội để không cần phải triển khai cái vùng phát thải thấp nữa, để cho người dân thống nhất và dễ hiểu, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, anh thấy như thế nào?
0: Vâng, những cái câu hỏi chính ngay cái thắc mắc mà chúng ta đã được nghe của người dân ấy thì cũng đã là cái băn khoăn chung của xã hội.
1: Dạ.
0: Bởi vì mục tiêu mà gọi là cái vùng phát thải thấp và chất lượng không khí được gia tăng thì thử nghiệm từ trong cái lõi trung tâm thì đấy là cái lộ trình mà đã được lựa chọn và đúng là rất cần thiết, bởi vì phải có những cái tiến hành như thế thì chúng ta mới có bằng chứng để là xác định rằng đúng cái chỗ đấy là cần phải giải quyết theo cách đó.
1: Vâng.
0: Thế và cũng tìm ra được cái nguyên nhân là có đúng thật thủ phạm là do cái xe phương tiện cá nhân quá dày đặc và cái không kiểm soát được cái lượng khí thải đã tạo nên một cái chất lượng không khí xấu để mà ảnh hưởng cuộc sống dân hay không. Thế thì qua cái đợt này chúng ta mới có kết quả, chứ nếu chúng ta không làm thì lúc nào chúng ta cũng mơ hồ.
1: Dạ.
0: Thế còn cá nhân tôi thì tôi thấy là cũng là một trong những công dân thủ đô là rất theo dõi cái việc mà bản đồ ô nhiễm.
1: Vâng.
0: Thì rất nhiều và rất nhiều lần phải giải thích là tại sao là ở cái khi mà ô nhiễm Hà Nội lớn nhất thì đôi khi chưa chắc là cái chỗ ngã tư Sở nó lại ô nhiễm hơn Hồ Tây.
1: Dạ.
0: Mà rõ ràng là Hồ Tây thì không có xe nào chạy trên mặt hồ cả.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà nếu mà nhìn bản đồ thì rõ ràng thấy Hồ Tây là tím ngắt, trong khi đó là đôi khi là những cái nơi mà nhiều cái lượng xe đi nó vẫn ở đâu đó ở mức độ da cam hoặc là đỏ sẫm thôi. Thế thì đấy cũng là một cái mà chúng ta nói đến cả một cái bình diện, không phải là chỉ thử cái phương tiện này và chúng ta dứt khoát là phải thực hiện thôi. Nhưng mà ở đó chúng ta thấy rằng là cái vai trò của những cái giải pháp khi mà ứng phó với những cái thách thức của đô thị nó có rất nhiều và đây là lần đầu tiên. Thế còn chúng ta cũng phải nghĩ thêm nhiều cái giải pháp khác nữa. Tôi nói ví dụ như là chúng ta đang nói đến cái cảnh quan sông Hồng chẳng hạn.
1: Dạ.
0: Thì nếu mà nghiên cứu về địa gọi là gió địa hình thì đấy rõ ràng là một ống gió tuyệt vời. Nó thay đổi về áp suất, nó thay đổi về cái luồng lưu thông không khí rất mạnh mẽ và có thể nó rất nhanh chóng hút toàn bộ cái khí thải trong nội thành thành phố nhanh hơn là chúng ta bớt đi vài nghìn cái xe máy.
1: Dạ.
0: Đấy thì những cái đó là trong những cái thực tiễn như này, ngoài cái việc mà thử để chứng minh rằng chúng ta đang tiến hành và chúng ta cũng đã có thận trọng cơ mà. Nếu mà có tốt thì chúng ta sẽ mở rộng, còn nếu không thì rõ ràng cái thận trọng này nó có vấn đề gì chúng ta còn điều chỉnh. Thế và trong cái quá trình điều chỉnh cũng như là cái độ trễ của thực hiện thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp khác nữa, đồng bộ hơn nữa để mà lấy cái mục tiêu cuối cùng là chất lượng không khí thủ đô được cải thiện, chứ không phải là đối tượng xe cộ. Mặc dù xe cộ giảm đi thì cũng lại còn một cái hiệu quả khác nữa, đấy là lưu thông giao thông trong đường phố, sự an toàn và nhiều vấn đề khác nữa, chứ không phải chỉ là không khí, đúng không ạ? Thế thì đây là chúng ta đang bàn về cái gọi là vùng phát thải thấp.
1: Vâng.
0: Và đây là việc làm cụ thể, nhưng mà khi mà lại đặt sang vấn đề là nguyên nhân của nó rồi thì cách làm nào thì nó mở rộng ra rồi.
1: Dạ.
0: Thì nhân tiện là cũng nói thôi, chứ còn trọng tâm hôm nay ta cứ quay về cái câu chuyện là phát thải thấp và cái bước tiến vừa rồi là như thế nào. Thế mà nó lại song hành cùng một lúc là cái tiêu chuẩn khí thải cùng với phát thải thấp, thì nếu mà nó trùng lập thì lại càng nên làm.
1: Dạ.
0: Bởi vì một hành động mà lại đạt được hai mục tiêu thì lại càng nên làm.
1: Vâng.
2: Tôi thấy rằng là đúng là cũng như một số những người chuyên gia cũng đã nói, tức là nó không mâu thuẫn với nhau.
1: Yeah.
2: Trước hết là vì kiểm định xe máy, khí thải xe máy là cái việc mà chúng ta nên làm từ lâu rồi.
1: Yeah.
2: Ô tô thì chúng ta đã làm lâu rồi và cái xe máy lâu nay là chúng ta thả lỏng. Đúng không? Tất cả các nước đều kiểm định cả xe máy cả ô tô, chứ không có cái nước nào mà lại thả cái xe máy lâu như chúng ta. Thành ra là xe máy lâu như thế nào, phun khói bao nhiêu như thế nào thì cũng được lưu hành, cái đấy là rất là vô lý.
1: Vâng.
2: Thế thành ra là chính phủ đã quyết định là phải kiểm tra cái khí thải xe máy, như thế là tôi nghĩ rằng là đi đúng, đấy là cái quản lý cái khí thải phương tiện giao thông xe máy nói chung.
1: Yeah.
2: Thế còn đối với lại cái vùng phát thải thấp thì phải, chúng ta phải hiểu rằng cái vùng phát thải thấp đấy là cái vùng mà để ở đó chúng ta kiểm soát các cái phương tiện giao thông mà không đạt một số những cái tiêu chuẩn quy định. Nhằm gì? Là nhằm giảm thiểu cái ô nhiễm không khí ở đấy.
1: Vâng.
2: Nghĩa là không phải là chúng ta áp dụng vùng phát thải thấp một cách tràn lan, mà đâu đó là ở cái chỗ nào mà người ta thấy được cái chỗ đấy là cái ô nhiễm không khí, và ô đấy là cái việc phương tiện giao thông cá nhân như thế là đóng góp một phần đáng kể vào trong cái chuyện ô nhiễm không khí đấy. Thành ra là người ta phải nâng cái mức lên. Người ta mức lên, chứ không kể cả cái mức mà hiện nay đáp ứng cái mức tiêu chuẩn quốc gia cũng không đáp ứng. Ví dụ rất nhiều nơi ở trên thế giới là ví dụ như là người ta đã áp dụng là cái vùng đấy là phải Euro 5, Euro 6. Hoặc là người ta không cho, thậm chí không cho cả ô tô xe máy vào, ô tô đạt, nếu đạt Euro 5, Euro 6 vào các bạn. Thế nên chúng ta phải hiểu cái định nghĩa của cái vùng phát thải thấp là như thế nào và kiểm định cái xe máy là như thế nào để thấy rằng là hai cái biện pháp đấy là hai biện pháp rất cần thiết. Còn cái vùng phát thải thấp đấy là chỉ là đối với một số vùng mà nó là ô nhiễm, người ta cần phải có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn.
1: Vâng, chúng ta có thể hiểu cách nôm na là cái tiêu chuẩn khí thải chung cho mô tô, xe gắn máy nó là cái nền tảng, cái điều kiện căn bản. Thế còn vùng phát thải thấp nó sẽ là cái điều kiện cao hơn bởi vì cái tính chất đặc biệt quan trọng của nó và vì những mục tiêu lớn mà chúng ta đang hướng đến ở cái vùng này. Chúng tôi xin được mở rộng một chút như vậy thôi, bởi vì thực tế trong quá trình khi nhắc đến vùng phát thải thấp thì cũng có những câu hỏi như vậy phát sinh từ người dân. Trở lại với cái giai đoạn 1 của đề án thí điểm mà thành phố Hà Nội dự định triển khai, kiến trúc sư Trần Huy Ánh tỏ ra khá lạc quan với cái sự tiến bộ của công nghệ và cho phép chúng ta trang bị những cái công cụ giám sát tốt hơn. Thế thì không biết là về mặt công cụ, ngoài những cái thiết bị công nghệ như camera chất lượng cao, thì kiến trúc sư Trần Huy Ánh, anh còn nghĩ đến những cái gì mà chúng ta cần phải chuẩn bị để có thể giám sát được cái giai đoạn 1 này?
0: Chúng tôi cũng có một cái điều kiện để mà tham khảo các cái mô hình giám sát cái phát thải thấp. Thì đúng là mỗi một quốc gia họ có những cái phương tiện công cụ khác nhau. Tôi nói ví dụ như Hồng Kông chẳng hạn, thì người ta cùng dùng cái cả dùng phổ, tức là khi mà kiểm tra cái chất lượng xả thải của xe thì bằng hình ảnh người ta cũng có thể là nhận diện được. Từ cái cảm biến nhiệt rồi cái các cái cam quang phổ để thấy rằng là nó có đạt được cái mục tiêu là phát thải thấp hay không. Như thế là rất trực diện và rất nhanh để mà thay vì những cái thí nghiệm phức tạp. Đấy là một cái ví dụ. Cái ví dụ thứ hai tức là nếu như là gọi là vùng phát thải thấp, thì cái định nghĩa của vùng phát thải thấp thì nó có một chất lượng không khí như thế nào thì đã có quy chuẩn quốc gia rồi. Thì tiến sĩ Hoàng Dương Tùng cũng đã là cái người tham gia rất sâu vào trong cái này thì cũng làm kỹ hơn, chứ còn tôi thì tôi cũng rất là lạc quan, vì là khi mà trao đổi với các chuyên gia ở trường đại khoa tự nhiên ấy, khoa môi trường và tham gia trực tiếp này, thì cũng biết rằng là ngay ở trong trường cũng đã có những các cái sáng kiến rất hay, tức là họ phóng những cái gọi là thiết bị bay ấy, để mà họ có thể quan sát và đo lường được cái không khí ở các tầng cao khác nhau để mà nhận diện được là cái phạm vi ô nhiễm cũng như là phát tán ô nhiễm cũng như là hòa loãng cái ô nhiễm như thế nào để mà cái môi trường không khí xung được. Thì đấy là những cái mà phương tiện mà chúng ta cũng nên phổ cập ở trong thông tin đại chúng để bà con nhận diện là chúng ta đang sống ở trong một cái đô thị như thế nào và có nguy cơ gì, hoặc là có một chất lượng xấu ra sao. Thì khi mà người ta tham gia vào cái quá trình mà để nâng cao cái chất lượng cái cuộc sống đấy bằng cách hy sinh những cái sở thích cá nhân thì nó tự giác hơn, chủ động hơn. Thì đấy là cái mà chúng tôi gọi là lạc quan trong câu chuyện đấy. Thế và lạc quan nữa là khi nói đến phát thải thấp thì chúng tôi cũng đã có rất nhiều những cái nghiên cứu hay là tác động đến các cái cơ quan quản lý địa phương là nhân để những các cái thực hiện cái phát thải thấp này thì chúng ta sẽ tổ chức lại giao thông như thế nào, ta thiết kế lại thí dụ từ cái cổng trường cho trẻ con như thế nào thì là nó sẽ đỡ không khí, thì trẻ con nó sẽ được khỏe hơn. Thì riêng cái đó cũng đã làm cha mẹ các cháu là thuyết phục hơn là sẽ thay đổi phương tiện để giảm phát thải thấp, hoặc là tắt máy để mà thấy được không khí cho con, chính con mình được tốt hơn. Thế mà nếu mà vùng phát thải thấp mà lại còn ít phương tiện thì lại có thể có nhiều không gian trống để bà con ta có thể tổ chức phố đi bộ và tổ chức những hoạt động thương mại dịch vụ, tăng cái cơ hội sinh kế. Thì đó là một cái đồng bộ để cho thấy rằng là bên cạnh cái phát thải thấp, chúng ta lại còn làm cho cuộc sống của chúng ta sinh động hơn, làm cho cái khu phố mà trung tâm của chúng ta có nhiều những cơ hội hoạt động, thu hút được cái sự tham gia của người dân trong khu phố đấy, cũng như là bà con ở các nơi đến khu phố đó.
1: Vùng phát thải thấp sẽ trở thành vùng đáng sống hơn, đúng không ạ? Hấp dẫn hơn.
0: Hấp dẫn hơn.
1: So với hiện nay. Với thông tin mà Hà Nội cung cấp là sẽ giám sát bằng camera, nhận diện biển số và xử phạt nguội, rồi cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu hoàn thiện những cái chế tài để xử phạt với các hành vi vi phạm quy định vùng phát thải thấp theo hướng đủ sức răn đe. Những cái công tác chuẩn bị đến nay, tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, theo anh nắm được thì như thế nào rồi ạ?
2: Vâng, tôi nghĩ rằng là hiện nay thì các cơ quan chức năng cũng đang chuẩn bị hết sức là rốt ráo những cái biện pháp để kiểm tra, rồi xem làm thế nào phát hiện được ra, thế rồi cái chế tài là bao nhiêu, kể cả cái bước biển báo nữa.
1: Vâng.
2: Đấy, tại chúng ta cũng chưa có cái biển báo quốc gia là vùng phát thải thấp.
1: Vâng.
2: Thế nên là chúng tôi nghĩ rằng đấy là những cái việc làm cần thiết. Và đấy cũng là một trong những cái nội dung để cho cái việc thử nghiệm lần này.
1: Vâng.
2: Tôi nghĩ vậy. Tại vì hiện nay thì như chúng ta cũng đã biết, tức là đối với ô tô thì chúng ta có thể nhận diện là cách dễ dàng, nhưng mà đối xe máy thì nó lại không có như thế.
1: Vâng.
2: Đấy, ví dụ như là ô tô có cái biển số ở ngay đằng trước, thế còn xe máy thì luôn luôn là ở đằng sau. Thế thì làm sao mà có những cái phát hiện từ sau? Cái thứ hai nữa là cũng chưa có cái camera nào mà phát hiện được là cái xe đấy là xe điện hay xe xăng. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là như anh nói là cái công nghệ nó ngày càng phát triển. Thế thành ra là chắc chắn là sẽ có, đấy là những cái khó khăn, đấy là những cái thách thức, nhưng nó cũng là cái cơ hội để mà đẩy mạnh cái công nghệ nó phát triển hơn. Đấy, nhất là trong cái hoàn cảnh của chúng ta là toàn xe máy. Và chúng tôi thấy rằng là cứ Việt Nam chúng ta, cũng Hà Nội chúng ta, cứ chúc lúc nào khó khăn y như những lúc đấy là các cái sáng kiến liên tục được đẩy ra. Và chúng tôi thấy rằng là đấy phải chăng đấy là những cái mục tiêu của cái đợt thử nghiệm lần này.
1: Vâng.
2: Đúng, kể cả cái xử phạt răn đe như thế nào. Đúng, thực ra thì cái mục tiêu ở cái lần này ai cũng hiểu rõ là không phải là để thu phạt cho như nhiều.
1: Vâng.
2: Đúng, thế thì phạt như thế nào, lúc nào phạt, đúng, lúc nào phạt, lúc nào đấy, để chúng thế. Thế thì tôi nghĩ rằng đấy phải chăng đấy là những cái mục tiêu, những cái việc làm của cái đợt thử nghiệm lần này, để chúng ta hài hòa hơn, đúng, chúng ta dễ chấp nhận hơn, và chúng ta có nhiều các biện pháp kỹ thuật hơn để nó minh bạch, nó rõ ràng hơn. Thế thì như vậy thì nó sẽ dễ dàng được mở rộng.
1: Đó là những việc mà Hà Nội sẽ phải chuẩn bị trong vòng chưa đầy 2 tháng nữa trước khi chúng ta bắt đầu ở cái phương án thí điểm này. Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi để thúc đẩy người dân và doanh nghiệp chuyển sang những phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, anh thấy là cái sự chuẩn bị của thành phố ra sao? Cái chính sách đã đủ hấp dẫn chưa?
0: Tôi thấy cũng bà con cũng bàn tán xôn xao về cái chuyện chính sách chuyển đổi này. Và tôi cũng thấy là kỳ lạ là tư nhân cũng tham gia rất mạnh mẽ.
1: Yeah.
0: Tôi có chỉ ngồi tiếp xúc với một cái nhóm bạn bè ở một cái quán bia thôi. Thế nhưng mà thấy có một thanh niên đến và tiếp cận và đưa cho tôi một cái các visit, và chú muốn đổi xe xăng sang xe điện không? Thì chú gặp cháu, cháu sẽ định giá cái xe của chú là bao nhiêu, và chú sẽ đưa cho một danh sách các xe điện mà chú có thể lựa chọn là bao nhiêu thì tùy chú thôi. Tôi cũng rất là ngạc nhiên là tại sao là có những cái doanh nghiệp tư nhân mà người ta đã nhanh chóng. Cho nên là cái chính sách của nhà nước mà đã đúng thì nó sẽ thu hút được cái doanh nghiệp rất mạnh mẽ, và chính cái đấy nó mới tạo nên một cái sự chuyển đổi mạnh mẽ. Chứ còn nếu cứ chỉ cái chính quyền mà cũng không thể lường hết được những cái khó khăn mà đáp ứng. Cho nên đây là tôi cho là những cái gọi là chính sách hỗ trợ ban đầu thì cũng là những cái mà kích hoạt cả một nền kinh tế chuyển đổi phương tiện, chứ không phải là chỉ là người dân được hưởng đâu, mà nó sẽ có cả một cái dịch vụ. Thế thì ở đây cũng có nói đến cả một cái chuyện là xử phạt răn đe, thì ta phải làm rõ cái này. Đây là một cái chuyển đổi mới, cho nên là khi mà triển khai thì cũng cần một cái lộ trình gọi là chúng ta test thử.
1: Vâng.
0: Ta cũng phải có một cái lộ trình mà khi mà trong một tháng hay vài tháng đầu ấy, nếu như mà có vi phạm thì đầu tiên phải giáo dục và hướng dẫn đó. Chứ nếu mà chúng ta coi đây là một cái cuộc để mà hà khắc ngay ấy, thì yeah, chính sách này nó có dù tốt đến mấy thì sẽ tiếp cận nó sẽ rất tiêu cực.
1: Vâng.
0: Đấy, thì đấy là tôi là một người dân mà tôi cũng không đi xe máy đâu, bởi vì tôi đi xe đạp điện và tôi cũng đi xe đạp thôi. Thì để nhận thấy rằng là nếu như là chúng ta có cả một cái lộ trình như thế thì cái chính sách này nó nhân văn hơn rất nhiều. Dạ. Chứ nếu mà chúng ta chưa chi đã đưa ra những cái gì khác thì là cũng không nên. Và cái thứ hai là chúng ta phải có luồng xanh. Bởi vì là chúng ta nói một cái thành phố nó đẹp và sạch, nhưng đầu tiên nó phải sống được đã. Thế thì chúng ta sống được gì? Đấy chính là lương thực thực phẩm. Thế và ai sẽ đem lương thực thực phẩm đến chúng ta vào những sáng sớm, những cái hoa thơm, quả ngọt, rồi thịt tươi, rồi cá tươi? Đấy chính là bà con nông dân. Thế thì đầu tiên ta phải có cái luồng xanh, bởi vì cái lượng người ấy chúng ta biết được mà. Đâu có phải là họ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng không khí. Thì phải có cái đăng ký, phải có luồng xanh để giúp cho bà con là vẫn sáng sớm tinh mơ đưa được hàng hóa vào. Thế và người ta cũng thoát ra. Và khi mà người ta cung cấp xong thì cái đấy chúng ta, cái đó là không chỉ cho cuộc sống đô thị mà chính cả cuộc sống nông thôn nữa, và là cho cuộc sống. Và đấy nó thể hiện một cái sức sống của thành phố, chứ không ta quá khắc nghiệt trong cái chuyện mà văn minh hay là sạch sẽ đô thị, mà chúng ta tự loại đi cái sức sống của chính mình. Thế yeah. Và lúc này ta nói đến cái camera thì chúng ta biết rằng là camera hiện tại là cơ quan công an là thế thì phải nói là rất chính xác, phải nói là rất là hiệu quả khi mà phạt nguội, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như cái tư liệu ấy mà không bí mật thì ta chia sẻ với các cái cơ quan khác về nghiên cứu đô thị, về nghiên cứu về tổ chức giao thông, về nghiên cứu về nâng cao chất lượng không khí, thì những cái thông tin đó nó sẽ giúp cho là thu hút được các nhà khoa học dựa trên những cái dữ liệu lớn đấy để mà ra được cái kết quả vượt trội, cái giải được cái bài toán mà lập lại trật tự nhanh hơn, hiệu quả hơn. Và hiệu quả hơn cả chính là cái hiệu quả đầu tư cho những cái thiết bị công nghệ cao đó, để mà cơ quan đó tiếp tục có cơ hội để đầu tư công nghệ cao hơn nữa. Thì đấy là một cái mà gọi là tiến hóa liên tục. Nhưng mà cái quan trọng là phải chia sẻ. Chứ nếu như là chỉ có một hệ thống thông tin, có dù văn minh đến mấy mà có mỗi một mục tiêu, thì tôi cho rằng là vẫn còn lãng phí. Dạ. Và nó làm cho cái tốc độ xã hội nó không đi nhanh hơn như chúng ta mong đợi. Đấy là một cái những cái lưu ý trong cái bước thử nghiệm này.
1: Vâng, chúng tôi tin những cái điều anh Trần Huy Ánh vừa nói sẽ là những cái tham vấn rất giá trị cho thành phố Hà Nội trong cái công tác chuẩn bị và vận hành vùng phát thải thấp. Anh còn nói đến một cái ý, đó là luồng xanh. Chúng tôi cũng thấy nó tương đồng với một ý mà tiến sĩ Hoàng Dương Tùng cũng đã từng nhắc khi trao đổi cùng VOV Giao thông, đấy là chúng ta phải thống kê được cái nhóm chịu tác động trực tiếp như thế nào thì mới có những cái giải pháp sát để mà hỗ trợ họ chuyển đổi.

0: hành được cái này hiệu quả. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng có thể chia sẻ thêm ạ.
1: Vâng, rõ ràng là để mà có những cái chính sách nó phù hợp rồi nó đỡ sa sụp nhất thì cái việc làm đầu tiên đấy là phải có những cái điều tra, đúng không? Điều tra. Ví dụ như là ở cái vùng bây giờ chúng ta đang làm với 11 tuyến phố chẳng hạn, như thế thì phải nên điều tra những ví dụ như là có bao nhiêu xe máy chẳng hạn như thế, rồi bao nhiêu xe máy loại này, bao nhiêu xe máy loại kia. Thế rồi nữa là cái hạ tầng ở đấy như thế nào cho chạm sạc rồi đổi máy rồi, đúng không? Rồi cái kể cả cái hệ thống giao thông công cộng ở đấy như thế nào, vỉa hè như thế nào. Thế rồi nữa là kể cả các cái chỗ đấy thì các cái cơ quan là cái gì, đúng không? Là những cái đặc điểm nó có những nhiều cửa hàng tư nhân không hay là các cơ quan nhà nước ấy, vân vân, một loạt những cái thông tin đấy theo tôi cực kỳ cần thiết. Đấy, kể cả cái việc là tuyến đường đấy nó rộng bao nhiêu,
0: vâng,
1: đúng không, nó cắt những chỗ nào, rồi ở ngoài cái vùng đấy là nó có những cái chỗ nào để có thể chuyển đổi logistics để người ta làm như thế. Tất cả những cái đấy thì tôi nghĩ cần phải có những cái điều tra thật là cẩn thận. Thế thì nghĩa là như vậy thì chúng ta mới thấy rằng như thế thì sẽ mới xác định được. Ví dụ như anh nói là cái luồng xanh, nếu mà ví dụ như thấy ở trong đấy thực ra thì nó chỉ có một vài chục cái xe máy ra, mà như thế thì chúng ta có thể ban đầu người ta cho vào nhưng mà tiếp tục là phải hỗ trợ người ta để người ta chuyển đổi, còn phải có lộ trình chuyển đổi chứ không phải là tôi cho anh là mãi mãi thế, đúng không? Hai nữa là chúng ta tập tức là người ta có khi có một số cái hỗ trợ đối với người ta đấy, thế để làm thế nào đấy để chúng ta thấy là cái công bằng, tức là vào trong đấy là những cái gọi là cái xe nó phải đáp ứng một số cái tiêu chuẩn nhất định.
0: Vâng.
1: Thế nghĩa rằng là chúng ta càng điều tra chi tiết, càng có số liệu bao nhiêu tốt bấy nhiêu thì chúng ta càng có cái chính sách nó phù hợp đến bấy nhiêu. Ví dụ hiện nay thì tôi đã thấy rằng là một số các cái phường cũng đã gọi là làm sạch cái số liệu về xe máy rồi, đúng không? Thì hoàn toàn là chúng ta có thể tận dụng được những cái số liệu đấy như anh nói, đúng không? Xem là bao nhiêu xe máy, bao nhiêu loại gì, biển số như thế nào, đúng không? Như thế là mình đã ra một loạt được một cái những cái lời giải đáp rồi, đúng không? Thế nên nếu mà kết hợp được và cả với lại các số lớn nữa, rồi cả các cái cơ sở dữ liệu nữa, thì tôi nghĩ rằng là có nhiều cái biện pháp hay nó sẽ được áp dụng và nó chính xác hơn, nó phù hợp hơn. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng nó như vậy thì nó mới có là những cái bài học để chúng ta mở rộng. Cái gì chúng ta có thể mở rộng được, cái gì chúng ta không thể mở rộng được là nó hẹp quá.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những ý kiến chia sẻ của Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, và Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội trong chương trình ngày hôm nay. Qua trao đổi chia sẻ vừa rồi của các anh thì chúng tôi thấy là về chủ trương xây dựng vùng phát thải thấp là một cái chủ trương đúng đắn, phù hợp và được đông đảo người dân rất đồng tình ủng hộ. Thực tiễn những cái sự dịch chuyển của thị trường để thích ứng với điều này cũng đã cho thấy những cái tín hiệu rất là tích cực. Và chúng ta cũng đang chuẩn bị những cái bước đi khẩn trương để thực hiện được vùng phát thải thấp, cả về hạ tầng cũng như là về những cái điều kiện thực thi, cũng như về mặt ủng hộ của người dân, về mặt tâm lý, về mặt tinh thần của người dân. Thế tuy nhiên như các vị khách mời, các chuyên gia cũng đã trao đổi là cần phải có những cái bước rõ hơn nữa, xác định rõ về mục tiêu trong cái giai đoạn thí điểm, chuẩn bị tốt hơn về mặt cách làm, và đặc biệt là chúng ta cần có một cái dữ liệu điều tra thống kê tốt hơn nữa, chi tiết hơn nữa, làm căn cứ để xác định những cái biện pháp sát thực tế trong cái hỗ trợ chuyển đổi, đạt được cái mục tiêu xây dựng vùng phát thải thấp, không chỉ vì môi trường mà vì chất lượng sống của cư dân đô thị. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và chương trình diễn đàn với chủ đề Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, vì sao là 11 tuyến phố, cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.

Các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch sân bay Thành Sơn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây sẽ là sân bay thứ hai của Khánh Hòa sau sân bay quốc tế Cam Ranh. Sân bay Thành Sơn là cảng hàng không quốc nội dùng chung dân dụng và quân sự giai đoạn đầu, đạt công suất 1,5 triệu hành khách một năm. Đến năm 2050, nâng lên 3 triệu khách một năm. Quy hoạch gồm có hệ thống đường cất hạ cánh, sân đỗ, hạ tầng kỹ thuật, công trình dịch vụ hàng không và đảm bảo an ninh, cứu nạn. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố 224 điểm thi không chuyên và 27 điểm thi chuyên cho kỳ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Kỳ thi được diễn ra từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 5 với các môn ngữ văn và toán, nội dung chủ yếu thuộc chương trình lớp 9 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào trường trung học phổ thông công lập không chuyên và không được thay đổi sau đăng ký. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét các nguyện vọng tiếp theo với mức điểm cao hơn theo quy định. Ngày hôm nay mùng 7 tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 03 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng đề án phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hình thành cơ sở dữ liệu số, bản đồ tài nguyên khoáng sản thống nhất. Thành phố cũng nghiên cứu cơ chế đặc thù để đảm bảo nguồn vật liệu san lấp cho các dự án hạ tầng trọng điểm, đồng thời tăng cường chuyển đổi số, giám sát khai thác, vận chuyển và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng giá, gây ô nhiễm môi trường. Chính phủ công đảng của Thủ tướng Anthony Albanese đang thúc đẩy giảng dạy ngôn ngữ châu Á trong trường học nhằm tăng cường kết nối khu vực và nâng cao năng lực cho giới trẻ Australia. Trong chương trình thông thạo các ngôn ngữ châu Á, chính phủ hỗ trợ 2,5 triệu đô la Australia cho 9 tổ chức tại các bang Victoria, New South Wales và lãnh thổ thủ đô Australia. Chương trình hướng tới giúp cho học sinh lớp 7 đến lớp 12 học hơn 15 ngôn ngữ châu Á, trong đó có tiếng Việt. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, bắt đầu từ tháng 5 này, học viên thi sát hạch lái xe phải xem video clip tai nạn giao thông với thời lượng vào khoảng 15 phút, sử dụng hình ảnh thực tế kết hợp với mô phỏng, tái hiện nhiều tình huống phổ biến như chuyển hướng sai quy định, vi phạm nồng độ cồn, vượt ẩu. Một số tình huống cũng sẽ được tích hợp vào bài thi mô phỏng để đánh giá khả năng xử lý của học viên. Qua đó giúp cho học viên có cái nhìn trực quan về rủi ro có thể xảy ra khi điều khiển phương tiện trên đường. Đây được xem là một bước bổ sung trong quá trình đào tạo và kiểm tra người lái xe. Việc đưa các nội dung video clip tai nạn vào trước kỳ sát hạch không chỉ mang tính cảnh báo mà còn là một phần trong quá trình xây dựng đạo đức và trách nhiệm của người lái xe. Mục tiêu đặt ra là nâng cao nhận thức, hình thành ý thức cẩn trọng ngay từ khi còn trên ghế đào tạo. Đây cũng được xem là một bước chuyển đáng chú ý khi việc đào tạo không chỉ dừng lại ở kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn đi sâu vào nhận thức và tâm lý của người lái xe. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên kênh VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

tới nhiều niềm vui cho chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, chưa biết là vui đến đâu, thế nhưng mà phải bớt đi sự buồn ngủ đã. Và chúng tôi thì sẽ hôm nay thì thực sự là nói với các bạn thính giả như thế này, là mình phần quà của chương trình thì vẫn thế thôi, thế nhưng mà hôm nay thì một nhà tài trợ lại bất ngờ nghỉ, nên là thôi chúng ta lại vui lòng để sân mình chờ đợi ở những cái sân chơi tiếp theo các bạn nhé. Thế thì sẽ vẫn chỉ có một phần của nhà tài trợ đầu tiên gửi tới các bạn mà thôi. Thế nên là chúng ta sẽ dành cho một người may mắn trong buổi trưa ngày hôm nay. Nói vậy thôi, các bạn cũng đừng quá buồn, vẫn còn có nhiều những niềm vui khác đang chờ đợi chúng ta trong chuyến xe trên mọi nẻo đường vào buổi trưa ngày hôm nay. Còn muốn biết là hôm nay đi đâu, tôi cho rằng là hôm nay các bạn nhìn lịch, các bạn sẽ biết là mình đi đâu, hoặc là lắng nghe ca khúc ngay sau đây. Ca khúc ngay sau đây thì chưa nói lên được là chúng ta đi đâu đâu, nhưng sau đó tôi tin là các bạn, như chúng tôi đề cập đã, nhìn lịch mình sẽ biết hôm nay địa điểm mà trên mọi nẻo đường cùng với các bạn ghé thăm là địa điểm gì. Nào, lên đường thôi.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ôi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ơ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ui giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
5: Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: tiểu đêm giảm Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm,

0: Các bạn đã sẵn sàng đến với điểm dừng chân của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay chưa ạ? Và điểm dừng chân đầu tiên, chưa nói vội mà chúng ta hãy đón khách lên xe đã. Đó là anh Tiến đến từ Hà Nội. Anh Tiến ơi, anh nghe được chưa ạ? Alo?
1: Alo, anh nghe ạ.
0: À, bạn Tiến đúng không ạ?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Có đúng bạn Tiến không ạ?
1: Anh Tuấn ơi, đúng mà.
0: À, vâng, tôi nói vậy thôi để cho bạn nói mạnh mẽ lên một đôi chút. Vì trong phòng thu của chúng tôi nghe bạn thì thực sự là cũng đã rõ rồi. Để cho bạn lấy chính tinh thần của mình thôi. Thế nào cho tôi biết là bạn đang ở đâu thế hả Tiến ơi?
1: Anh ở Hoài Đức em ơi.
0: À, anh Tiến đang ở Hoài Đức.
1: Vâng.
0: Và công việc của mình thì thế nào ạ? Lái xe chưa ạ?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Vâng, và mình lái xe theo diện như nào, anh chở khách chở hàng hay là một cái đặc thù nào khác không anh?
1: Anh chở hàng em ơi, anh chở bao bì ạ.
0: À, chở bao bì. Vậy thì những cái lộ trình của mình đi thì có từ phía Hoài Đức thì có vào sâu trong trung tâm thành phố Hà Nội không anh Tiến?
1: Anh ở ngoài thành phố ạ, anh đi em Na Phù ạ.
0: Ờ, có những chuyến hàng nào vào sâu trong không ạ? Ý em là thế, ý chương trình là vậy.
1: Ra tầm khoảng cuối năm cho anh Sa La Hà Đông ạ.
0: Ờ, tức là vào đến Sa La Hà Đông thôi. Như vậy cũng không có vào sâu trong trung tâm đúng không ạ? Có một chuyến hàng nào mà mình đi vượt xa khỏi những cái tính toán của công ty hay là của mình không anh?
1: Không, khi xưa là anh chạy Than Cám, anh chạy ở cảng Liên Mạc, ở Thăng Long ấy.
0: Vâng.
1: Nhân giờ là anh chuyển sang xe tải, anh chạy bao bì cho thằng cháu ạ.
0: Nó là một phần do đến từ vấn đề sức khỏe, đến từ vấn đề thu nhập hay là đến từ vì người nhà bảo rằng là thôi về làm với cả cháu thì cậu sẽ, chú sẽ nhàn hơn chẳng hạn hay thu nhập tốt hơn?
1: Ông khi xưa là anh chạy Than Cám, anh chạy theo các nò gạch, các nơi đóng tủ ong ấy, giờ nghề nó một rồi. Thì anh chạy sang nghề bao bì ạ, anh một xe tải thiết kế.
0: Đến ngành nghề của mình thì thực sự là chở gì thì cũng được, chở gì thì cũng được. Nhưng mà thực sự là nếu mà nói về Than Cám thì bây giờ cũng ít người dùng rồi. Nên là chuyển sang bao bì có lẽ là một sự chuyển hướng nó đúng hơn đấy anh ạ.
1: Vâng, vâng, thành phố cấm hết đấy.
0: Đúng hơn. Hôm nay những gì mà anh theo suy tính của anh thì mình sẽ đi đâu hả anh?
1: Hôm nay anh vừa về rồi, anh sáng anh đi một chuyến Hà Đông.
0: Rồi, ok. À, tức là ngày hôm nay công việc của mình đã là khép lại rồi đúng không ạ? Nửa ngày thôi.
1: Vâng, vâng.
0: Vậy thì anh nghe VOV Giao thông bằng phương pháp gì thế anh?
1: Anh nghe qua radio.
0: À, qua radio truyền thống. Vậy thì theo anh hôm nay chương trình Trên Mọi Nẻo Đường sẽ đưa anh đi đâu?
1: Anh vừa mới bật, anh vừa đăng ký cái, vừa ăn cơm xong đăng ký cái thì được thấy thư ký của anh mình chỉnh, anh còn chưa biết anh Tuấn cho anh đi đâu ạ.
0: Ờ, anh cũng không nghĩ rằng là biết là hôm nay mình đi đâu. Và lúc vừa rồi thì em có gợi ý với mọi người, với anh em lái xe, với các bác tài rằng là hôm nay hãy chỉ cần nhìn lịch đi, các bạn sẽ biết là Trên Mọi Nẻo Đường của chúng ta hôm nay đi đâu. Và thì thôi cũng nói gần nói xa, chẳng qua là anh em mình cũng vào chủ đề chính luôn. Hôm nay mình đi Điện Biên anh Tiến ạ.
1: Vâng, vâng. À, Hồng Nhung ạ.
0: À? Đấy, cứ nhắc tới đây là mọi người nhắc tới Hồng Nhung thôi. Mình hãy tin rằng là Hồng Nhung chỉ là một cái phần rất nhỏ của câu chuyện của chúng ta mà thôi. Nào, anh hãy nghĩ xem hôm nay ngày 7 tháng 5, ngày chiến thắng Điện Biên lịch sử thì mình phải đi Điện Biên là đúng rồi, phải không nào?
1: 1954 ạ.
0: Vâng, vâng, không liên quan gì đến Hồng Nhung ở đây cả. Mà đơn giản là hôm nay nó là một cột mốc để chúng ta cùng di chuyển, để cùng nhìn tới về phía Điện Biên. Đấy, tất nhiên là những câu hỏi của chúng ta thì nó cũng sẽ dễ thôi, nó không có mang tính đánh đố, nó cũng không có những cái dấu cột mốc về năm hay là con số liệu nào đó phải làm khó chúng ta cả. Mình bắt đầu nha anh Tiến nhá.
1: Vâng, ok ạ.
0: Vâng. Câu hỏi đầu tiên dành cho anh: dân tộc nào sau đây chiếm tỷ lệ dân số đông nhất tại Điện Biên hiện nay? A. Tày. B. Dân tộc Mông. C. Dân tộc Thái hay là D. dân tộc Dao ạ?
1: Anh cho anh 50-50 em ơi.
0: Anh mà sử dụng quyền trợ giúp này là coi như là tất cả các quyền trợ giúp khác của anh sẽ không còn đâu anh ạ, nhá.
1: Vâng, đúng ạ.
0: Vâng, nếu anh có chấp nhận không ạ?
1: Rồi cho anh 50 em ơi, anh nghĩ là Thái sao? Cho anh 50-50 ạ.
0: Em đồng ý, khi mình đã dùng quyền trợ giúp rồi thì mình cứ thế mình sử dụng thôi. Và chúng ta sẽ gạch đi hai phương án, đó là phương án B và phương án D. Bây giờ sẽ còn là dân tộc Tày và dân tộc Thái.
1: Chọn dân Thái em ơi.
0: Anh quyết định chọn phương án dân tộc Thái. Vâng. Là dân tộc chiếm tỷ lệ đông nhất tại Điện Biên hiện nay.
1: Vâng.
0: Thái. Và quyền trợ giúp duy nhất trong cuộc chơi của chúng ta đã được sử dụng. cũng là lúc mà bộ đếm giờ của chương trình đang cạn đi. Dân tộc Thái. Và câu trả lời của người chơi đúng rồi ạ. Dân tộc Thái là dân tộc mà đang chiếm số đông nhất tại Điện Biên hiện nay. Câu 2 nhá anh nhá.
1: Vâng, ok ạ.

0: cánh đồng lớn. Một vài các bác tài có nói rằng nghe giọng của anh Tiến khá là quen, không phải là cách đây một vài tháng là anh có đến với chương trình rồi đúng không ạ?
1: Anh có gặp anh Tuấn mấy bận rồi, nhưng từ năm 22, anh không nhầm là 29 tháng 4 năm ngoái sao anh gặp anh Tuấn một lần.
0: 29 tháng 4 năm ngoái, không sao cả, gặp lại cũng không sao bởi vì mỗi một câu hỏi của chúng ta đều khác đi. Và chúng tôi chỉ lưu ý với người chơi một điều là hãy sử dụng tên thật, hãy sử dụng số điện thoại mà thường xuyên mình là số điện thoại gắn với mình. Bởi vì nếu không thì quà của các nhà tài trợ sẽ, người ta sẽ chỉ liên lạc qua số căn cước công dân đúng với tên thật của mình. Nên là nếu mà mình nói một cái tên không đúng, một cái số điện thoại không đúng thì đồng nghĩa với việc là tất cả quà của nhà tài trợ sẽ không thể đến với mình được.
1: Anh mới lên sóng với miền Nam với Duy Thanh hôm 3 giờ chiều hôm cách đây khoảng 3 ngày. Duy Thanh, anh đăng ký tất xoay là anh tên tính Trần Tiến à.
0: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần chơi của anh Tiến. Hãy khoan nói tới đáp án đúng ở câu hỏi số 2 là gì. Chúng tôi sẽ mở ra câu hỏi số 3, tức là câu hỏi cuối cùng của người chơi trong buổi trưa ngày hôm nay. Câu hỏi dành cho anh Tiến, câu hỏi cuối cùng như sau. Người Thái Đen ở Điện Biên khi mà dựng cầu thang lên nhà sàn thì số bậc thang như thế nào với ý nghĩa may mắn? A. Số bậc cầu thang phải là số chẵn. B. Số bậc cầu thang là lẻ. C. Phải là đúng 12 bậc cố định. Hay D, tức là không có một quy tắc nào cả, tức là đến cứ đến đúng ngưỡng là hết bậc là dừng. Mời anh chọn.
1: Em mời anh này cho là đáp C tiếp ạ. Chắc là 12 tháng là 12 bậc ạ.
0: Anh quyết định lựa chọn một con số mà có lẽ là quá khớp. 12 tháng là 12 bậc thang.
1: Vâng.
0: Và chúng ta có một ca khúc thường hay nghe, đó là 9 bậc tình yêu. Và chúng tôi muốn nói rằng là không chỉ riêng trong tình yêu, người Thái Đen dựng cầu thang lên nhà sàn sẽ là số lẻ để mang về may mắn anh ạ. Không phải 12 bậc cố định, cũng không phải theo một con số nào đó là bất quy tắc cả, mà họ sẽ cố gắng làm sao đóng cái thang đó với số bậc là số lẻ anh nhá. Như vậy anh sai ở câu này, nhưng hãy khoan, bởi vì câu cánh đồng lớn của anh, tên gọi ở tiếng Thái Mường Thanh đã đúng rồi. Tức là anh đúng 2 trên số 3 câu và hoàn toàn đủ điều kiện để nhận phần thưởng của chương trình anh ạ.
1: Vâng, cảm ơn em ạ.
0: Và phần thưởng của chúng tôi thì không chỉ dừng lại ở đây, mà phần thưởng của chúng tôi còn đến từ một nhà tài trợ dành tới cho anh Tiến. Anh hãy lắng nghe câu sau đây ạ, vẫn liên quan tới Điện Biên ngày hôm nay, ngày 7 tháng 5. Trong rất nhiều đám cưới ở Điện Biên, nhà gái sẽ thường thử thách bên nhà chú rể, nhà trai bằng hình thức gì? A. Thi bắn nỏ. B. Hát đối đáp. Hay C. Leo cột mỡ.
1: Ôi khó nhỉ.

0: Anh chưa từng gặp câu hỏi nhà tài trợ nào khó như cái câu hỏi này.
1: Vâng.
0: Tuấn người không ạ?
1: Phần chơi đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương với phần quà là sữa tắm Thây Ti. Và anh sẽ phải trả lời là trong đám cưới của người Thái ở Điện Biên, nhà trai thường thử thách chú rể bằng hình thức gì? A. Thi bắn nỏ, B. Hát đối đáp hay C. Leo cột mỡ? Nào mời anh.
0: Em bảo bữa tay một phương án có được không ạ?
1: Không ạ, đây là của nhà tài trợ, nó không thuộc thẩm quyền của em nữa rồi. Anh chỉ được phép chọn rất nhanh. Nào.
0: Tôi anh đoán C ạ.
1: C, tiếp leo cột mỡ.
0: Vâng.
1: Quá khó đúng không anh? Chúng ta thường thấy hay leo cột, ném còn, ném rồi là ở đôi khi là chơi xích đu đó. Và bắn nỏ hay là hút uống rượu cần này, rồi hút thuốc của người Thái. Và ở đây thì phần hát đối đáp mới là đáp án đúng anh ạ. Là B anh nhá. Đó, đó là một thử thách vui vui của nhà gái thường đưa ra đối với nhà trai ở trong đám cưới. Và phần quà của nhà tài trợ Dầu Gội Dược Liệu Sao Thái Dương sẽ để lại ở đây anh nhá. Rồi, hy vọng vâng, anh sẽ gặp may mắn ở lần sau anh ạ. Nhá, không sao, bởi vì mình vẫn có một phần quà mang về mà anh. Nhá anh nhá.
0: Em ơi, cái phần thưởng này anh tặng cho bạn anh hôm nay sinh nhật có được không ạ?
1: À, anh nói lại cho em nghe ạ.
0: Cái phần thưởng năm cái thẻ cào anh tặng cho bạn anh hôm nay nhân ngày sinh nhật mùng 7 tháng 5 có được không em?
1: À, rất tiếc là không anh ạ, bởi vì tất cả bọn em nó đều có những nguyên tắc nhất định, em không thể nào dùng của anh xong lại sang cho người khác, rồi đến lúc rồi em sẽ phải làm rất nhiều những cái thủ tục khác nhau, nên là anh thông cảm cho nhá anh Tiến nhá.
0: Vâng, anh cảm.
1: Và như vậy là phần chơi của anh Tiến trong buổi trưa ngày hôm nay đã khép lại. Phần chơi chính của chương trình anh đã vượt qua khi trả lời đúng 2 trên số 3 câu. Phần chơi của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh để lại tại đây. Các bạn ạ, và đương nhiên rồi, phần quà đó sẽ dành tới cho một bạn thính giả khác ở những lần chơi sau. Hãy để ý chăm sóc sức khỏe của chính mình để những chuyến đi, có thể là đi Điện Biên hay bất cứ một nơi đâu xa hơn, được thực sự là tốt hơn. Một chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý từ bên trong và chăm sóc từ bên ngoài với sữa tắm giúp làm sạch, thân thiện và lành tính. Điều này cũng vô cùng quan trọng với các bác tài thường xuyên xa nhà và có những chuyến đi dài xuyên Bắc Nam. Với chiếc suất từ hoa persica, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dễ chịu, dùng được cho cả gia đình, da sạch, thoáng. Và chúng ta hoàn toàn có thể mua sản phẩm cũng dễ dàng ở các nhà thuốc trên toàn quốc. Những phần quà tiếp theo từ nhà tài trợ sẽ gửi tới quý vị và các bạn vào lần chơi sau. Cảm ơn sản phẩm sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với phần chơi đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Phần quà tiếp theo chúng ta sẽ chờ đợi sau một ít phút nữa.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
4: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Hôm nay ngày mùng 7 tháng 5, một dấu mốc lịch sử, và chúng ta thì thường sẽ nói rằng là với những gì mà cha ông ta đã trải qua, đã chứng minh, đã mang lại thì rõ ràng không có khó khăn nào là chúng ta không thể khắc phục cả các bạn ạ. Những khó khăn trong cuộc sống thì cũng vậy thôi. Đôi khi đến một ngày nào đó khi mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy rằng là mình đã từng vượt qua đó và còn hướng tới những việc nó lớn hơn rất nhiều, mua xe, thay đổi công việc hay là thậm chí xây nhà cũng vậy các bạn ạ. Đó đều là những việc mà như là các cụ đã nói, đó là đều là những việc rất lớn, nhưng mà đôi khi đấy nó vẫn sẽ đến với chúng ta trong cuộc sống và chúng ta cần sự chuẩn bị như thế nào mà thôi. Sự chuẩn bị luôn luôn sẽ giúp cho tất cả quý vị và các bạn không chỉ có được tốt hơn, không chỉ có nhiều thứ tốt hơn, mà chúng ta cũng có thể là giành chiến thắng trong chính cuộc chơi của chúng ta. Và hôm nay khi mà tôi đề cập tới là vùng đất Điện Biên, hẳn là quý vị và các bạn cũng đã có những sự chuẩn bị nhất định của mình rồi. Nào hãy xem là người chơi tiếp theo của chương trình sẽ vượt được qua phần chơi của Trên Mọi Nẻo Đường đưa ra hay không. Alo, xin gửi lời chào tới anh Thành ạ.
1: Alo ạ.
0: Vâng, bạn Thành ơi, tôi nghe bạn đây ạ.
1: Dạ vâng, em đây.
0: Tôi thích cách bạn nói em đây.
1: Dạ. Dạ vâng, em đây.
0: Nghe khá là thân thương và dễ chịu. Nào hãy dành ra một phút để giới thiệu với mình, mời bạn.
1: À vâng, em tên là Thành, em ở Hưng Yên anh ạ.
0: Cụ thể thì một chút ở Hưng Yên là ở đâu, mình ví dụ như là đã lập gia đình chưa, chạy xe gì, kinh nghiệm có dồi dào không, thích đường đèo núi hay là đường nội đô bằng phẳng kiểu vậy.
1: Vâng, em tên Thành, em ở Hưng Yên và em vẫn chưa gia đình ạ.
0: Chưa lập gia đình à? Lý do gì khiến cho bạn chưa lập gia đình vậy Thành ơi?
1: Dạ vâng, căn bản là vì là công việc đi xa nữa, là còn xấu trai nữa.
0: Rồi. Cười cũng dễ thương nữa. Chúng ta thấy đúng là một cái phần đôi khi là công việc này, kinh tế này, rồi hoàn cảnh, tất cả những điều đó sẽ khiến cho chúng ta thấy rằng là mình chưa thể nào mà hướng tới việc lập gia đình được, bởi vì nó sẽ có thêm rất nhiều những cái trách nhiệm khác nữa, nó không còn sống cho một mình nữa đó. Nên là đương nhiên là nhiều bạn trẻ cũng sẽ sợ hãi rằng là mình lập gia đình thì mình sẽ không thể nào làm một người chồng trọn vẹn về sáng đi chiều về, chăm lo con cái, gia đình, rồi nghĩa vụ hai bên nội ngoại, vân vân và vân vân. Vẫn là tung tẩy, vẫn là những chuyến đi mà mình thích đi đâu thì mình đi. Vậy thì bạn Thành này, bạn đi được những đâu xa rồi ạ? Kể cho tôi nghe được không?
1: Em thì em đi cả vào trong Sài Gòn rồi.
0: Trong Nam ngoài Bắc. Nếu mà bạn đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi này, bạn đi những đâu nữa ạ?
1: Em đi quanh khu vực miền Bắc.
0: Thế bây giờ nếu so sánh một đôi chút, bạn có chọn thành phố Hồ Chí Minh để mình lập nghiệp không? Mình sinh sống ở đó không?
1: Em thì cái đấy thì em lại là không
0: nhỉ. Quyết định là không. Quyết định là không. Nhà mình, quê mình là bố mẹ, ông bà là đều ở phía Hưng Yên hết à bạn Thành?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Thế nên là bạn sẽ khó nghĩ rằng là mình một ngày nào đó mình sẽ vào trong thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Có rất nhiều người thì họ cũng sẽ sẵn sàng lập nghiệp ở mỗi vùng đất mới, nhưng có nhiều người thì rời xa nơi chôn rau cắt rốn là một cái điều gì đó nó rất là khó. Đấy, nhất là với bố mẹ, ông bà, cô dì, chú bác, họ hàng làng mạc, mình lớn lên ở đây thì đôi khi nó cũng sẽ có những sự khó khăn nhất định. Thế công việc của mình thế nào ạ, Hà Thành, ổn không?
1: Vâng, thì là cái công việc em ổn anh ạ.
0: Thế mình lại vừa xong thì tôi nói chuyện với một anh lái xe là chở bao bì, còn bạn thì sao?
1: Em thì đi hàng là hoa quả anh ạ.
0: Chở hàng hoa quả. Chở hàng hoa quả thì chủ yếu là mình cũng sẽ phải cẩn thận một đôi chút, để không thì nó sắp xếp không cẩn thận là nó dập hết đúng không?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Chuyển từ chợ đầu mối về à, hay là lại chuyển từ đâu về chính chợ đầu mối?
1: Em chở từ trong Sài Gòn ra.
0: Đấy, thì những chuyến đi như thế thì bạn thông thường một chuyến bạn chở hoa quả từ trong Sài Gòn ra nhá, thì sẽ mất bao nhiêu ngày ạ?
1: Em đi thông thường em thì là nó phải rơi tầm khoảng nửa tháng gì đấy.
0: Nửa tháng cơ á? Sao lâu thế?
1: Vâng, đúng
0: ạ. Thế tức là xe của mình cũng là xe rất là lớn đúng không?
1: Vâng.
0: Chi phí cho một chuyến đi đó thì có bao giờ mình tính toán xem là hết khoảng bao nhiêu tiền không hả Thành?
1: Em không nhỉ.
0: Không á?
1: Bởi vì là cái này thì em phải trả thuê đúng
0: không? Cá nhân mình thì mình sẽ có tiêu nhiều tiền cho một chuyến đi từ thành phố Hồ Chí Minh chở hoa quả ra ngoài miền Bắc này không hả Thành?
1: Nếu chi phí mà em đi mà bình thường sinh hoạt thì nó là tầm khoảng gần chục đấy.
0: Cơm thì mình sẽ ăn cơm ở những cái quán quen dọc đường hay là mình sẽ tìm cách
1: Đúng rồi,
0: mình nấu
1: đúng rồi,
0: nướng
1: đúng
0: như
1: rồi.
0: nào?
1: Em thì nó tùy theo
0: Ừ.
1: và tùy theo cái
0: Nếu mà một lộ
1: hàng
0: trình trung
1: nữa,
0: bình
1: cái
0: của
1: thời
0: mình
1: gian
0: đi
1: nữa.
0: thì bạn sẽ dừng theo từng điểm nhé. Mình sẽ dừng ở từng đâu trước? Dừng ở đâu ạ? Chạy từ miền Bắc này, chạy theo tuyến quốc lộ 1, đúng không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Ừ, thế mình sẽ dừng ở đâu trong trong ngày đầu tiên? Dừng ở đâu nào?
1: Em thì là cái này của em thì là 100 trăm bà tông rồi nhỉ, là
0: À,
1: hai lái,
0: hai lái,
1: là
0: cứ
1: chạy
0: đổi
1: hai
0: liên tục
1: lái.
0: đúng không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: À, lúc nào xuống ăn cơm thì mình sẽ lựa chọn một cái quán quán quen chứ
1: Vâng,
0: à?
1: và tiện, và đúng rồi, thiện chí một đêm còn ăn mì trên xe ăn cơ.
0: Thậm chí là ăn luôn trên xe.
1: Vâng.
0: Tranh thủ thời gian để ăn luôn trên xe hả?
1: Và
0: Như vậy
1: ôm ăn mì là xong.
0: mình thấy công việc này có vất vả không?
1: Công việc em thì nó nếu mà so với các vị trí khác thì nó vất vả nhé.
0: Vất vả đấy đúng không, chạy xe đường dài vất vả. Đã bao giờ mình nghĩ mình hơi hối hận một chút rằng là tại sao mình không học một cái nghề gì khác mà tự nhiên mình lại đi lái xe để mình vất vả như này? Đã bao giờ xuất hiện ý nghĩ đó ở trong đầu chưa hả bạn?
1: À, em không rồi nhỉ. Em
0: Không.
1: không.
0: Vẫn
1: Và
0: quyết định theo nghề trong những năm tới chứ
1: vâng, đúng rồi.
0: hả?
1: Em và
0: Trong những
1: tôi
0: chuyến
1: em
0: đi
1: thích.
0: của mình chạy Nam Bắc như vậy, chở hàng như vậy, có chuyến đi nào mà bạn bạn nhớ nhất đến thời điểm này không hả Thành? Ví dụ làm cho mình sợ hãi, làm cho mình vui, làm cho mình có một câu chuyện để kể chẳng hạn, chạy đêm chẳng hạn, có
1: À, em
0: không? Ừ, tôi nghe.
1: có một lần là em lần đầu này em chạy vào trong đấy, em đi qua đèo Hải Vân đấy.
0: Ừ, qua đèo Hải Vân. Mây bay
1: À,
0: đỉnh
1: đúng
0: núi.
1: rồi. Và xong là qua một cái chỗ mà là khúc khúc cua tay áo ấy,
0: Ồ, rồi.
1: em cũng phải sợ thật, nên là đấy nói thật là hiện tại đến bây giờ thì em vẫn vẫn còn ám ảnh ấy.
0: Ừ.
1: Vâng.
0: Vẫn còn ám ảnh với vụ khúc cua tay áo đó hả? Thì bây giờ chắc là rút ra
1: Vâng,
0: nhiều kinh nghiệm lắm rồi đúng không?
1: đúng ạ.
0: Vậy thì nói tóm lại, đi đường dài với một người như bạn, nó nói là như cơm ăn nước uống thì không đúng, nhưng mà nó gắn bó với nghề nghiệp, với công việc của mình. Bạn có một cái đúc rút kinh nghiệm gì trong việc là anh em lái xe đi đường dài không, để chia sẻ với tôi?
1: À, cái đó thì em khó đúng thật.
0: Ừ.
1: Có một lần đấy là một cái một lần đầu tiên là em khúc cua ở trong cái chỗ đó, khúc cua tay áo đấy, là
0: Ừ.
1: em cũng cũng cũng từ từ đấy giờ là em rút ra bài học đó,
0: Bài học đấy là gì ạ? Cụ thể đi.
1: đáng giá của em đấy
0: À, cái giá,
1: nếu
0: trả giá. Đấy bây giờ phải trả
1: và
0: giá.
1: đúng.
0: Tôi đồng ý. Rồi, mỗi người đều tự rút ra những bài học kinh nghiệm cho riêng mình trong những chuyến đi, cho dù ở đường gần hay đường xa. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ rời khúc cua tay áo đó mà đi đến những khúc cua khác, những khúc cua ở trên Tây Bắc chắc chắn là cũng ra gì đấy. Nào, bạn đi Điện
1: Không.
0: Biên cùng với tôi nhá.
1: Ai à, thế rồi.
0: Rồi. Câu hỏi
1: Rồi,
0: đầu
1: ok.
0: tiên cực kỳ dễ luôn, dễ rất
1: Tôi cho
0: dễ bạn ạ. Nhá. Và hãy
1: hỏi
0: nhớ
1: là
0: là mình cần là mình nhờ tới các bác tài trợ giúp, chúng ta có 15 phút cho phần chơi này. Nào, bắt đầu nhá.
1: anh cho hỏi là cái câu trả lời đó thì là có
0: Đấy, bạn cứ nghe đi. Hãy
1: bao nhiêu
0: nghe
1: câu hỏi
0: đi,
1: anh
0: đừng có ngại ngần gì nhá. Tôi đọc
1: nhỉ?
0: nhá. Người Thái ở Điện Biên sẽ kiêng điều gì khi bước qua bếp lửa trong nhà sàn? Đây là câu hỏi đầu tiên dành cho bạn với những phương án như sau để bạn lựa chọn. Một, sẽ không được cười lớn, cười theo kiểu cười đi qua bếp lửa mà cười ha hả như anh em mình vừa mới cười á. Đó, là một. Phương án hai là không được bước ngang bước bước bước qua lửa. Đó, bước ngang qua bếp lửa. C, khi đi qua bếp lửa sẽ không được cầm đồ sắc nhọn như kiểu là dao kéo. Hay D, sẽ không được đội nón để đi ngang qua bếp lửa. Nào, mời bạn lựa chọn.
1: Anh đọc lại cho em cái câu ấy, câu hỏi.
0: À, người Thái ở Điện Biên sẽ kiêng gì khi đi qua bếp lửa? A, không được cười nói dổn dảng. B, không được bước ngang qua bếp lửa, bước bước lên trên đấy, bước qua đấy. C, không được mang theo đồ sắc nhọn như kiểu là dao kéo rồi bước qua bếp lửa. Hay D, là không được đội nón khi đi qua bếp lửa. Đi qua bếp gần bếp lửa là phải hạ cái đầu đội đội trên đầu xuống rồi mới đi qua.
1: À, ok. Anh cho chọn cái
0: Chọn phương
1: phương
0: án
1: án
0: nào?
1: D đi, phương án D đi.
0: D là không được đội nón đúng không? Đội mũ.
1: Đúng rồi, đúng rồi, đúng.
0: Khi đi qua bếp lửa đúng không?
1: Vâng, đúng.
0: Chắc chưa hả Thành ơi?
1: Dạ.
0: Chắc chưa?
1: Ok
0: khó mà chắc chắn được đúng không?
1: Chắc rồi, chắc đi anh.
0: Không sao, không sao, không sao. Bởi vì câu đầu tiên này nếu mà có sai thì chúng ta vẫn còn cơ hội rất lớn ở hai câu sau. Nên đừng ngại sai, đừng sợ sai bạn ạ. Nha, đừng sợ sai. Và hãy xem người Thái ở Điện Biên sẽ kiêng điều gì khi bước qua bếp lửa trong nhà sàn. Thực ra thì câu này là một trong những câu rất dễ, rất dễ. Và người chơi của chúng ta chọn D, đó là không được đội mũ nón khi đi qua ngang qua bếp lửa. Và câu trả lời của chúng tôi là B, tức là chúng ta không bước ngang trên phía bếp lửa để đi bước qua trong nhà sàn. Bạn ạ, chúng ta sẽ đi vòng lòng chút. Đó. Rồi, bây giờ câu 2 nhá. Câu này là nếu như mình không biết là mình sẽ nhờ tới sự trợ giúp của các bác tài được chưa hả Thành?
1: Vâng, ok.
0: Nhà sàn truyền thống của người Thái ở Điện Biên thường sẽ có mái hình gì? A, mái bằng. C, B, hình mai rùa. C, hình tam giác nhọn. Hay D, là hình tròn, vòm tròn. Cần tôi đọc lại không?
1: Anh cho em trợ giúp được không
0: ạ? Được. Và xin nhờ tới các bác tài trợ giúp cho người chơi. Người chơi chúng ta cũng khá bẽn lẽn, chừa vợ, khá bẽn lẽn. Nhà sàn truyền thống của người Thái ở Điện Biên thì có mái hình gì? A, mái bằng. B, hình mái kiểu mai rùa. C, hình tam giác nhọn, vót nhọn đấy, chóp chóp lên. Hay là D, là hình vòm tròn. Để chúng ta xem là đâu sẽ là phương án được lựa chọn nhiều nhất để trợ giúp cho người chơi chúng ta. Chàng trai này khá trẻ, chưa lập gia đình à, chắc chắn là cũng chưa đi Điện Biên bao giờ đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: À chưa đi Điện Biên bao giờ.
1: Em ít
0: đi Tây Bắc. Đi Tây Bắc đi chưa? Đi Thành phố Hồ Chí Minh đi rồi đúng không?
1: Vâng.
0: Đi Tây Bắc đi thì lại ít, mà là đi Thành phố Hồ Chí Minh vì là nó đặc thù công việc thôi các bạn ạ. Cũng không ai đi chơi nhiều như thế cả, đặc thù công việc thôi. Và rất nhiều anh em lái xe đã bắt đầu chuyển về những phương án trả lời dành cho chàng trai này rồi. Hãy xem là chàng trai của chúng ta, bạn Thành, sẽ nhận được những sự trợ giúp với những phương án nào nhiều nhất đây. Rồi, stop các bạn nhá. Và chúng ta dừng tại đây để xem là phương án nào ạ. A, mái bằng là phương án đầu tiên, không có ai chọn. Phương án mai rùa, nhà sàn truyền thống người Thái Điện Biên có mái là mai rùa, có một, có hai, có ba, có bốn người. Hình tam giác nhọn, tam giác tức là ở hai bên vuốt nhọn lên trên đấy ạ. Có 1, có 2, có 3, có 3, có 3 người. Và hình vòm tròn, không có ai chọn cả. Như vậy là chúng ta sẽ chỉ còn có 2 phương án, đó là B và C là lựa chọn nhiều nhất. Thì B đang vượt trội với 5, và C thực ra là phải có đến 3 đến 4 đấy ạ. Đó, tức là hình mai rùa và hình tam giác nhọn là được lựa chọn nhiều nhất. Nhưng mà mai rùa đang vượt trội. Nào, bạn tính đi. Hãy xem là mình chọn phương án nào bạn ơi.
1: Ê, anh cho em chọn phương án B đi.
0: B, hình mai rùa. Các bác tài nào mà sử dụng Google thì có thể là tìm ra ngay. Mái nhà sàn truyền thống của người Thái Điện Biên là có hình mai rùa. Đây là phương án đúng các bạn ạ. Rồi, tiếp theo sẽ là câu hỏi cuối cùng dành cho bạn trước khi mà chúng ta chia tay nhau. Câu hỏi này tôi tin là một câu hỏi rất là hay mà lại còn khó với các bác tài nữa. Không dễ để có thể tìm ra đáp án đúng. Câu này là câu khó nhất. Bạn hãy chú ý lắng nghe. Người Hà Nhì ở Mường Nhé, Điện Biên, khi vợ mang thai, người chồng sẽ kiêng làm điều gì trong suốt 9 tháng 10 ngày? A, đẽo một cái cầy, kiêng đẽo cầy. B, làm điếu cầy. C, bện chổi. Hay D, đóng thùng đựng nước. Nào mời bạn. Các bác tài có biết điều này không? Khó lắm luôn. Khi vợ mang thai thì người Hà Nhì ở Mường Nhé, Điện Biên sẽ kiêng làm gì? A, đẽo cầy. B, làm điếu cầy. C, bện chổi. Hay D, đóng thùng đựng nước. Cái điều này thậm chí là các bác tài có dùng Google tìm cũng không ra đâu, chưa chắc đã ra đâu.
1: Kiêng gì anh?
0: Kiêng đẽo cầy, kiêng làm một cái ống điếu cầy để hút, kiêng bện chổi để quét nhà, hay là kiêng đóng thùng đựng nước. Khi vợ mang thai thì người Hà Nhì là ông chồng đấy ạ, ở Mường Nhé, sẽ kiêng làm điều gì trong suốt cả quá trình 9 tháng 10 ngày mang thai của vợ? Đẽo cầy, làm điếu cầy, bện chổi, hay là đóng thùng đựng nước?
1: mang thai.
0: Đúng rồi, vợ mang thai mà chồng lại phải, người Hà Nhì có rất nhiều những cái điều kiêng cữ. Đó, ví dụ như kiêng cho người khác sờ vào đầu trẻ em chẳng hạn. Đấy. Nhưng mà đây trong giai đoạn đó là khi mà con đã được sinh ra, thế còn khi mà vợ mang thai thì người chồng sẽ kiêng điều gì trong suốt 9 tháng 10 ngày này?
1: Làm hay đọc lại cho em cô ấy.
0: Đây, cô đẽo cầy. Đẽo cầy để cầy cầy ruộng ấy. Đó, kiêng. Kiêng làm cái ống hút là điếu cầy. Kiêng bện chổi hay là kiêng đóng thùng đựng nước?
1: Kiêng đóng thùng đựng nước.
0: À, kiêng đóng thùng đựng nước đúng không? Nhưng mà bạn hình dung là vì sao mà ông chồng này tự nhiên lại phải kiêng đóng thùng đựng nước? Hay là ông ấy sợ xách nước quá?
1: Em thì cái này em không sâu lắm.
0: À.
1: Và
0: câu trả lời của chúng tôi, khi mà vợ mang thai thì người chồng, người Hà Nhì ở Mường Nhé sẽ kiêng làm điếu cầy bạn ạ. Tôi không rõ lý do vì sao, tôi không hiểu được. Nhưng mà họ kiêng làm điếu cầy, còn đâu họ vẫn có thể làm một cái cầy ruộng, họ vẫn có thể là bện chổi, họ vẫn có thể đóng thùng đựng nước bình thường. Nhưng họ sẽ không làm điếu cầy trong suốt 9 tháng 10 ngày. Phải chăng là họ sợ rằng là khi họ mà hút thuốc thì cái khói thuốc nó sẽ làm ảnh hưởng tới thai nhi chăng? Đúng không? Thế rất có thể là như vậy các bạn ạ. À. Thì đây là một cái điều mà rất là hay mà tôi đã tìm hiểu được và đưa vào trong chương trình ngày hôm nay. Khi mà chúng ta đến với Điện Biên, với một cột mốc lịch sử trong ngày. Và rất tiếc là người chơi của chúng ta thì trả lời sai ở câu này, ngoại trừ câu trả lời đúng đó là được sự trợ giúp thôi. Thì bạn thấy thế nào à bạn Thành? Có tiếc không?
1: Dạ vâng. Em ạ, à, em không nghe nhận, em thấy bình thường
0: mà. À, thế thì cứ, lần sau lần sau có quay trở lại với chúng tôi không?
1: Dạ vâng, em quá nhỉ.
0: À, rất nhiều các bạn thì cũng cảm ơn bạn một lần nữa. Và rất nhiều bạn nói rằng là có nhiều những cái điều kiêng kỵ khá là thú vị. Và những cái điều thú vị như vậy sẽ còn đến với chúng ta trong những chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Cũng khá nhiều bạn đoán đúng đấy chứ không phải là không nữa. Chắc là làm điếu cầy hoặc là theo bạn ấy thì nghĩ rằng là làm điếu cầy trong giai đoạn mà vợ mang thai. Đấy, nếu như là bạn muốn nắm rõ hơn thì tôi tin là những chương trình Trên Mọi Nẻo Đường tiếp theo sẽ mang tới cho quý vị các bạn những thông tin thú vị như vậy. Xem nào, bây giờ là 14:27, vừa đẹp để chúng ta lắng nghe một ca khúc nhẹ nhàng trước khi chia tay nhau và chuẩn bị với công việc vào buổi chiều ngày hôm nay. Tràn đầy năng lượng, nhiều niềm vui hơn, yêu thích những chuyến đi của mình hơn và thấy rằng là cuộc sống đẹp hơn các bạn nhé. Thân ái, chào tạm biệt.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn, cùng hương thơm nam tính lôi cuốn. Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
4: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xuyên suốt chương trình này, từ thời điểm là 14h36 phút cho đến 16h30 phút, thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ gửi đến quý vị những thông tin ở nhiều góc nhìn, nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó thì cũng sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được thuận tiện hơn. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông như thế nào thì cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông quý vị nha, bằng cách là quý vị sẽ gọi về các số hotline rất là quen thuộc của kênh VOV Giao thông, đó là số 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và số 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này có cho biết là đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ Lê Thị Xã cho đến Lê Quang Đạo, hướng đi đường Lý Thường Kiệt thuộc xã Xuân Thới Sơn, thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm. Thêm một thông tin nữa, đó là đường Võ Chí Công, đoạn từ đường số 2 cho đến nút giao Mỹ Thủy, hướng đi vòng xoay Phú Hữu thuộc phường Cát Lái thì cũng xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý vị thính giả nào có lộ trình sắp sửa đi về hai khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ thì mình cũng chú ý đôi chút ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Theo đó, mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm mức đóng có thời hạn, cụ thể hàng tháng. Người sử dụng lao động sẽ đóng bằng 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội từ khi nghị định có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2027. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, áp dụng mức đóng là 0,5%. Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục đưa ra đấu giá thêm hơn 1,4 triệu biển số xe siêu đẹp, mở rộng nguồn cung biển số trúng đấu giá phục vụ nhu cầu người dân. Đây là một phần trong hoạt động đấu giá biển số xe đang triển khai trên phạm vi toàn quốc theo quy định hiện hành. Trước đó, các phiên đấu giá sẽ thu hút sự... Thưa quý vị, trước đó thì các phiên đấu giá đã thu hút sự quan tâm lớn với nhiều biển số có giá trúng cao, góp phần tăng thu ngân sách và minh bạch hóa việc cấp biển số xe. Việc bổ sung thêm số lượng lớn biển số được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho người dân, đồng thời thúc đẩy thị trường đấu giá phát triển theo hướng công khai, minh cạnh tranh và hiệu quả hơn. Ban chỉ đạo triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô cho biết, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành trên toàn bộ 3 tỉnh thành là Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Đường song hành vành đai 4 trên địa bàn Hà Nội sẽ thông xe kỹ thuật trong tháng 6 năm 2026. Riêng dự án thành phần 3, đường cao tốc trên cao dự án PPP đang tập trung thi công các cầu lớn là Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước hội nghị APEC 2027. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Nguyên Hà cùng với ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hà cùng với ca khúc Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè. Thời điểm này thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin thêm đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cập nhật là đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ giao lộ Đỗ Xuân Hợp cho đến giao lộ Tây Hòa. Có nghĩa là từ ngã tư Bình Thái cho đến ngã tư MK, hướng đi cầu Rạch Chiếc, thưa quý vị, thuộc phường Thủ Đức thì xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa về khu vực này thì mình hết sức lưu tâm. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin kịp thời đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay. Sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Tiếp tục là chuyên mục Mẹ Khỏe Bên Vô Lăng, sắp xếp giấc ngủ khoa học để không kiệt sức sau vô lăng. Và chuyên mục tư vấn cabin thì đề cập đến chủ đề nắng nóng cực đoan và nguy cơ nhồi máu cơ tim sau tay lái. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang đề xuất thành lập cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thống nhất từ trung ương đến địa phương nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo trong quản lý hiện nay. Theo đề xuất, ở trung ương sẽ có các cơ quan chuyên trách trực thuộc Bộ Y tế, còn tại địa phương sẽ thành lập Sở An toàn thực phẩm cấp tỉnh trên cơ sở sắp xếp lại chức năng từ các đơn vị trực thuộc của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương. Bộ Y tế cho biết, mô hình hiện nay do nhiều bộ cùng quản lý đã bộc lộ nhiều bất cập như khó xác định trách nhiệm khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, doanh nghiệp phải làm việc với nhiều cơ quan khác, trong khi công tác hậu kiểm và truy xuất nguồn gốc còn hạn chế. Nếu được thông qua, mô hình mới được kỳ vọng sẽ giúp tăng hiệu quả giám sát, giảm thanh tra chồng chéo, xử lý nhanh các vụ ngộ độc và nâng cao khả năng kiểm soát an toàn thực phẩm theo toàn bộ chuỗi cung ứng, từ sản xuất đến tiêu dùng.
0: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa phát cảnh báo về nguy cơ bệnh do virus Hanta sau khi Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận chùm ca bệnh nghi liên quan đến một tàu du lịch quốc tế ở Nam Đại Tây Dương. Đến nay đã ghi nhận 7 trường hợp mắc, trong đó có 2 ca xác định nhiễm virus Hanta, 3 người tử vong và 1 trường hợp nguy kịch. Virus Hanta lây chủ yếu từ động vật gặm nhấm, đặc biệt là chuột, thông qua nước tiểu, phân, nước bọt hoặc là bụi chướng mầm bệnh phát tán trong không khí khi quét dọn nơi có chuột trú ẩn. Bệnh có thể gây hội chứng phổi nặng hoặc là sốt xuất huyết kèm suy thận, diễn tiến nhanh với các triệu chứng như sốt, đau cơ, khó thở, tụt huyết áp và suy hô hấp. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện chưa ghi nhận ca bệnh do virus Hanta trên người. Tuy nhiên, người dân được khuyến cáo chủ động phòng bệnh bằng cách giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế tiếp xúc với chuột và chất thải của chuột, đeo khẩu trang và găng tay khi dọn dẹp khu vực có nguy cơ, đồng thời không quét khô hay là dùng máy hút bụi tại nơi có phân chuột để tránh phát tán mầm bệnh.
3: Thưa quý vị, bưởi là loại trái cây ít calo, chứa lượng đường tự nhiên không quá cao và có thể phù hợp cho người cần kiểm soát đường huyết nếu ăn đúng cách. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong 100g bưởi tươi chỉ chứa khoảng từ 38 đến 42 calo cùng khoảng từ 9 đến 10g đường bột, thấp hơn nhiều loại trái cây ngọt khác như xoài chín hay là sầu riêng. Điều quan trọng là nên ăn bưởi nguyên muối thay vì uống nước ép. Khi ăn nguyên muối, cơ thể vẫn nhận được chất xơ tự nhiên giúp làm chậm hấp thu đường vào máu. Ngược lại, nước ép bưởi thường mất nhiều chất xơ nên có thể khiến đường huyết tăng nhanh hơn. Chúng ta nên ăn khoảng từ 100 đến 200 gram mỗi lần, kết hợp chế độ ăn cân bằng với đủ protein, chất béo lành mạnh và rau xanh, không nên ăn quá nhiều trong một lúc. Ngoài ra thì bưởi còn chứa các chất chống oxy hóa như là naringin và nariranin, có thể hỗ trợ chuyển hóa glucose và giảm viêm mức độ thấp trong cơ thể.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên...
0: Quý vị và các bạn thân mến, với những bác tài thường xuyên rong ruổi trên mọi nẻo đường, chiếc vô lăng không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm với chính mình và với sự an toàn của bao người phía sau mỗi chuyến xe. Chỉ với một cái chớp mắt dài hơn bình thường vài giây thôi thì cũng có thể đổi bằng cả một hành trình bình an. Chính vì vậy, trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ chủ đề sắp xếp giấc ngủ khoa học để không để kiệt sức sau vô lăng.
3: Thưa quý vị, buồn ngủ khi lái xe là một trong những nguyên nhân nguy hiểm hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông toàn thế giới. Theo thống kê, cứ khoảng 25 tài xế thì có một người từng ngủ gật trên vô lăng ít nhất một lần trong đời. Điều đáng nói là nhiều người chỉ nghĩ đó là mệt mỏi thoáng qua, nhưng thực tế hậu quả có thể rất nghiêm trọng đấy ạ.
0: Đúng vậy, khi cơ thể thiếu ngủ, não bộ sẽ phản ứng chậm chạp hơn rất nhiều. Người lái dễ mất tập trung, giảm khả năng quan sát, phản xạ kém khi gặp chướng ngại vật bất ngờ, thậm chí khả năng phanh gấp hay là đánh lái tránh va chạm cũng bị hạn chế rõ rệt.
3: Có thể nói lái xe trong trạng thái buồn ngủ nguy hiểm không kém, thậm chí nhiều chuyên gia còn đánh giá đó còn đáng lo hơn cả việc lái xe sau khi uống rượu bia đấy ạ.
0: Ngoài ra còn có những người bị mất ngủ kéo dài, ngủ không sâu giấc, người mắc rối loạn giấc ngủ, như ngưng thở khi ngủ hoặc là những người thường xuyên dùng thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ. Nhiều bác tài vẫn nghĩ chỉ nên uống thêm một vài ly cà phê là đủ, nhưng thực tế nếu giấc ngủ bị thiếu hụt kéo dài thì cơ thể sẽ sớm rơi vào tình trạng kiệt sức.
3: Có những dấu hiệu rất dễ nhận biết mà chúng ta không nên bỏ qua, như là ngáp liên tục, chớp mắt nhiều, mắt đỏ, cảm giác lờ đờ, đầu óc trống rỗng, không nhớ rõ đoạn đường vừa đi qua, xe có dấu hiệu lấn làn hoặc là đánh lái thiếu chính xác.
0: Và với chính người lái xe, khi cảm thấy buồn ngủ kéo đến, tuyệt đối không cố gắng thêm một chút nữa vì cơ thể đang phát tín hiệu cảnh báo rất rõ ràng. Lúc này thì việc cần làm nhất là tìm một vị trí an toàn để dừng xe, khóa cửa, chọn tư thế thoải mái và chợp mắt ít nhất từ 15 đến 20 phút. Chỉ một giấc ngủ ngắn ngủi thôi cũng giúp cho não bộ được sạc pin lại và tỉnh táo hơn rất nhiều.
3: Thực tế thì nhiều tài xế đường dài hiện nay vẫn áp dụng nguyên tắc rất đơn giản nhưng hiệu quả. Cứ sau khoảng 2 tiếng lái xe liên tục sẽ dừng nghỉ ngắn một lần. Không nhất thiết phải ngủ ngay, chỉ cần bước xuống xe, đi bộ vài phút, rửa mặt, uống nước, đi vệ sinh hay là hít thở không khí bên ngoài cũng giúp tinh thần tỉnh táo hơn đáng kể.
0: Và mẹo đầu tiên cũng rất quan trọng, đó chính là ngủ đủ giấc trước khi lái xe. Với những bác tài chuẩn bị chạy đường dài, đặc biệt lái xe ban đêm, nên tạo thói quen chợp mắt trước chuyến đi khoảng 15 đến 30 phút. Đây chính là cách rất hiệu quả để tăng sự tỉnh táo cho cả hành trình.
3: Bên cạnh ngủ đủ giấc, cabin quá kín, quá nóng hoặc là thiếu thông thoáng sẽ khiến cơ thể dễ uể oải hơn. Vì vậy, các bác tài nên giữ khoang lái mát mẻ, dễ chịu, có thể mở hé cửa kính hoặc là điều chỉnh điều hòa ở mức vừa phải để tránh cảm giác buồn ngủ.
0: Một mẹo nhỏ khác là tận dụng caffeine đúng cách. Một ly cà phê nhỏ hoặc là trà đặc có thể giúp hệ thần kinh tỉnh táo hơn, cải thiện sự tập trung trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp hỗ trợ tạm thời chứ không thể thay thế giấc ngủ thật sự. Đừng biến cà phê thành cách ép cơ thể thức liên tục nhiều giờ.
3: Và đừng quên những động tác vận động nhỏ trong mỗi lần nghỉ, như là vươn vai, xoay cổ, đi bộ vài bước, giãn cơ tay chân, vừa giúp máu lưu thông tốt hơn, vừa hạn chế đau lưng, mỏi cổ, tê chân.
0: Một lưu ý rất quan trọng nữa là tuyệt đối tránh sử dụng rượu bia, thuốc an thần hoặc là các loại thuốc gây buồn ngủ trước khi lái xe. Có những trường hợp tài xế chỉ uống một chút cho dễ ngủ rồi nghỉ ngơi, nhưng mà dư âm của thuốc và cồn lại ảnh hưởng rất lớn đến phản xạ khi cầm lái.
3: Quý vị thân mến, giấc ngủ không phải là thời gian lãng phí mà chính là khoản đầu tư bắt buộc cho sự an toàn. Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay sẽ giúp quý thính giả sắp xếp giấc ngủ khoa học hơn để luôn giữ được sự tỉnh táo trên mỗi cung đường. Và ngay sau đây, xin mời quý thính giả tiếp tục chương trình ngày hôm nay với chuyên mục Tư vấn cabin.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, trong điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan khiến cho nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ và các biến cố tim mạch gia tăng rõ rệt, đặc biệt ở nhóm lao động phải làm việc ngoài trời như là tài xế xe taxi, xe công nghệ hoặc là xe tải đường dài.
3: Thưa quý vị, vừa qua, trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, người dân phát hiện một nam tài xế taxi 49 tuổi tử vong trong ô tô đang đậu sát lề đường. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được cho là đã bất ngờ gặp biến cố sức khỏe nghi là do đột quỵ khi đang làm việc giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.
0: Một câu chuyện khiến nhiều người không khỏi xót xa, và đây cũng là lời cảnh báo rất rõ ràng rằng sức khỏe tim mạch trong mùa nắng nóng không phải là chuyện có thể chủ quan, đặc biệt với nghề tài xế thì nguy cơ xảy ra nhồi máu cơ tim hay đột quỵ càng cao hơn ạ.
3: Dù vậy thì nhiều bác tài vẫn nghĩ chỉ cần chịu nóng một chút là qua, nhưng mà thực tế khi cơ thể mất nước kéo dài, máu trở nên cô đặc hơn, tim hoạt động nhiều hơn để bơm máu nuôi cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ tắc mạch, thiếu máu cơ tim và những biến cố nguy hiểm khác.
0: Đúng là như vậy, cơ thể con người luôn cố gắng duy trì thân nhiệt ổn định để não, tim và các cơ quan trong hoạt động bình thường. Và khi trời nắng nóng, cơ thể sẽ tăng tiết mồ hôi và giãn mạch dưới da để tản nhiệt.
3: Tuy nhiên, nếu quá trình này kéo dài mà không được bù đủ nước và điện giải, thể tích tuần hoàn sẽ giảm, máu trở nên đặc hơn, dòng chảy chậm lại. Tim lúc này phải làm việc vất vả hơn rất nhiều.
0: Vậy nhồi máu cơ tim cấp nguy hiểm như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, khoa nội tim mạch bệnh viện 19 tháng 8.
5: Nhồi máu cơ tim cấp là một cái tình trạng mà cơ tim bị thiếu máu nuôi dưỡng và hoại tử do tắc đột ngột một nhánh hoặc nhiều nhánh động mạch vành do cái huyết khối trong lòng mạch vành. Và nhồi máu cơ tim cấp nếu như không được xử trí một cách kịp thời thì cái tiên lượng tỷ lệ tử vong rất là cao.
3: Dạ vâng, thưa quý vị.

0: chóng buồn ngủ cùng với thói quen hút thuốc lá đều là những yếu tố khiến nguy cơ tim mạch tăng lên rõ rệt.
1: Ngoài ra, việc thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng rất nguy hiểm. Nhiều bác tài ngồi lâu trong cabin điều hòa máy lạnh, rồi bước ngay ra ngoài trời nắng gắt, hoặc là vừa đi nắng về đã tắm nước lạnh ngay, lại có thể khiến mạch máu co giãn một cách đột ngột, huyết áp biến động mạnh, làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Vậy sau khi trải qua nhồi máu cơ tim, người bệnh cần lưu ý gì trong chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng để phòng tái phát?
2: Đối với lại người bệnh nhồi máu cơ tim cũng như các bệnh lý tim mạch nói chung thì là sau khi bị nhồi máu thì cái chế độ dinh dưỡng vẫn cần phải đầy đủ. Tức là bệnh nhân vẫn phải đầy đủ các chất như là chất béo này, thì lên sử dụng các chất béo không no này, đơn hoặc đa, thì có nhiều trong các thực phẩm như là dầu ô liu này, cá hồi này. Thế thứ hai là các chất đạm. Chất đạm thì cũng nên sử dụng các chất đạm có trong thịt nạc này, thịt gà này, cá này, hạn chế các loại thịt đậm màu hay là người ta gọi là thịt đỏ. Đấy, tiếp theo nữa là các khoáng chất thì bệnh nhân vẫn cần phải sử dụng đầy đủ các khoáng chất có trong các thức ăn cũng như các vitamin như vitamin nhóm B, vitamin nhóm E, vitamin nhóm C thì có nhiều trong các loại rau xanh, các loại hạt ngũ cốc nguyên hạt và các loại hoa quả như giàu vitamin C.
1: Dạ vâng ạ, không chỉ với người đã từng bị nhồi máu cơ tim mà ngay cả các bác tài khỏe mạnh cũng cần phải xây dựng chế độ ăn khoa học ngay từ sớm. Nên ưu tiên rau xanh, trái cây tươi, cá, hạn chế thức ăn nhanh, đồ chiên rán, mỡ động vật, thịt đỏ và nước ngọt có ga. Bên cạnh đó, uống đủ nước là nguyên tắc đặc biệt quan trọng trong mùa nắng nóng. Người trưởng thành nên uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, thậm chí nhiều hơn nếu phải làm việc ngoài trời liên tục.
0: Và xin nhấn mạnh rằng, đừng đợi đến lúc khát mới uống quý vị nhé. Khi mà cảm giác khát xuất hiện, cơ thể thực chất đã bắt đầu thiếu nước rồi ạ.
1: Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực dữ dội, khó thở và mồ hôi lạnh, chóng mặt, yếu liệt tay chân, khó nói, méo miệng hoặc là rối loạn ý thức thì cần nghĩ ngay đến khả năng đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim và nhanh chóng gọi cấp cứu.
0: Với các bác tài thì việc chủ động chăm sóc sức khỏe tim mạch càng cần được đặt lên hàng đầu.
1: Thưa quý vị, chương trình tư vấn cabin với chủ đề nắng nóng cực đoan và nguy cơ nhồi máu cơ tim sau tay lái xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của

0: Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 15 giờ đúng. Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa đi về khu vực này thì mình cũng lưu tâm. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là nút giao An Lạc lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông như thế nào thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự chia sẻ thông tin từ quý vị về các số hotline rất là quen thuộc của kênh VOV Giao thông, đó là số 024-37-919191 tại Hà Nội và 028-39-91-9191 tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hiền Công tổng hợp. Bộ Y tế đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức người lao động tại cơ sở y tế công lập từ 30% đến 100% trong dự thảo nghị định đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Mức 100% áp dụng với viên chức trực tiếp khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần, pháp y, hồi sức cấp cứu và nhân viên y tế tại vùng khó khăn, biên giới, biển đảo. Các mức 70%, 60%, 50%, 40% áp dụng theo tính chất công việc chuyên môn. Mức 30% áp dụng với công tác truyền thông giáo dục, sức khỏe, dân số. Sau gần một thập kỷ ùn tắc, nhiều dự án giao thông cửa ngõ phía Nam Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án Vành Đai 2,5 đoạn Đầm Hồng, quốc lộ 1A đã gỡ nút thắt mặt bằng cuối cùng sau 12 năm triển khai, dự kiến hoàn tất thủ tục nghiệm thu trong 6 tháng tới. Dự án đường ven hồ Linh Đàm dài 470m đang hoàn tất thủ tục đấu nối vào đường Nguyễn Hữu Thọ. Trong khi đó, dự án đường Nguyễn Cảnh Dị tiếp tục lỡ hẹn do vướng giải phóng mặt bằng và sai lệch kỹ thuật, xin gia hạn hoàn thành đến hết quý 4 năm 2026. Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng phục vụ khách tham quan từ ngày 7 tháng 5 đến tháng 9 năm 2026 để thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang. Theo bảo tàng, thời gian mở cửa trở lại sẽ được thông báo trên website bến-nhà-rồng.vn và fanpage chính thức. Trong thời gian đóng cửa, du khách có thể tham quan bảo tàng ảo trên website chính thức của đơn vị. Thưa quý vị, nhóm nhà khoa học Nhật Bản và Thái Lan phát hiện một loại virus corona mới ở dơi tại Thái Lan có khả năng liên kết với protein trong tế bào người. Theo nghiên cứu, virus mới có liên quan đến SARS-CoV-2 nhưng khả năng nhân lên thấp hơn nên ít gây bệnh hơn. Các vaccine và phương pháp điều trị COVID-19 hiện có được cho là hiệu quả với virus này trong thử nghiệm phòng thí nghiệm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc chỉnh trang đô thị với trọng tâm là di dời nhà ở trên và ven sông kênh rạch, điểm nghẽn tồn tại nhiều năm liên quan trực tiếp đến môi trường, hạ tầng và chất lượng sống của người dân. Theo ông Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven sông kênh rạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030 được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, cần vận dụng tối đa các cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ. Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết, thành phố dự kiến triển khai 44 dự án chỉnh trang đô thị với tổng số 23.429 căn nhà cần di dời. Mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành di dời tối thiểu 20.000 căn nhà ven kênh rạch, tập trung tại các tuyến trọng điểm. Với quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành cùng các giải pháp đột phá về cơ chế và nguồn lực, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước giải bài toán tồn tại kéo dài nhiều năm, tạo lập diện mạo đô thị mới văn minh hiện đại, đồng thời đảm bảo an sinh và chất lượng sống của người dân trong giai đoạn phát triển mới. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 15 giờ 5 phút theo đồng hồ của vòng thu và Phan Yến xin phép nhắc lại tình hình giao thông ở khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Xe đang đông, di chuyển chậm. Nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa đi về khu vực này thì mình hết sức lưu tâm. Thêm một lộ trình nữa mà Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về cũng có phần đông và quý vị phải di chuyển với tốc độ hơi thấp, đó là khu vực Phạm Văn Đồng với lại quốc lộ 13, thưa quý vị, vòng xoay cầu Bình Lợi, thì Văn Yến thấy lượng phương tiện đổ về cũng có hơi đông một chút và quý vị phải di chuyển với vận tốc trung bình. Vẫn nhắc lại trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua số hotline là 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc tiếp theo mà Văn Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị thính giả, sẽ là sự kết hợp giữa Đặng Vĩnh Thịnh và BMG cùng với ca khúc Hẹn Em Vào Ngày Mưa Cuối.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Đặng Vĩnh Thịnh và BMG cùng với ca khúc Hẹn Em Vào Ngày Mưa Cuối. Thời điểm này là 15 giờ 10 phút theo đồng hồ của vòng thu. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực nút giao An Lạc, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Quý vị thính giả, nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình cũng lưu ý đôi chút ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Quý vị thân mến, sự xuống cấp của hạ tầng giao thông, đặc biệt tình trạng ổ gà ngày càng phổ biến, đang trở thành nỗi bức xúc tại quốc gia phát triển như là Anh. Trong bối cảnh đó, thì người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các dòng xe gầm cao, trọng lượng lớn như là SUV để thích nghi với mặt đường xấu và tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới đây cho thấy chính lựa chọn này có thể góp phần khiến cho vấn đề thêm trầm trọng. Liệu người lái xe đang tìm cách né tránh ổ gà hay là đang vô tình tạo ra chúng nhiều hơn? Liên quan đến nội dung này thì chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết Vòng luẩn quẩn SUV và ổ gà tại Anh. Mời quý vị cùng theo dõi nha.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Mới đây, một máy bay của hãng hàng không United Airlines đã va chạm với cột đèn và xe rơ móc trong quá trình hạ cánh xuống sân bay quốc tế Newark Liberty, bang New Jersey, Mỹ tối mùng 3 tháng 5 theo giờ địa phương. Rất may là sau sự cố, máy bay đã hạ cánh an toàn và không xảy ra thương vong. Hoạt động tại sân bay cũng nhanh chóng trở lại bình thường sau đó.
3: Sau hành trình thi công kéo dài 4 năm rưỡi với nhiều trở ngại, ngày mở cửa chính thức của cây cầu vượt được đánh giá là công trình dành cho động vật hoang dã lớn nhất thế giới đã được ấn định vào cuối năm nay. Ngày mùng 2 tháng 12, tại tuyến đường cao tốc 101 ở Angora Hills, phía bắc Los Angeles, California, Mỹ. Khi đi vào hoạt động, cây cầu sẽ cung cấp lối đi an toàn cho các loại động vật địa phương. Trước đó, dự án từng đối mặt với tình trạng chi phí tăng vọt và các rào cản thi công khiến tiến độ bị lùi ít nhất một năm so với dự kiến.
4: Thưa quý vị và các bạn, sự xuống cấp của hạ tầng giao thông, đặc biệt tình trạng ổ gà ngày càng phổ biến, đang trở thành nỗi bức xúc tại quốc gia phát triển như Anh. Trong bối cảnh đó, người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các dòng xe gầm cao, trọng lượng lớn như SUV để thích nghi với mặt đường xấu. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới đây cho thấy, chính lựa chọn này có thể góp phần khiến vấn đề thêm trầm trọng. Liệu người lái xe có đang tìm cách né tránh ổ gà hay vô tình tạo ra chúng nhiều hơn?
3: Những cú sốc bất ngờ, tiếng cộp, khô khốc khi bánh xe sụp xuống hố sâu trên mặt đường không còn là trải nghiệm hiếm gặp với nhiều tài xế tại Anh. Tình trạng ổ gà đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực, không chỉ gây khó chịu mà còn kéo theo những thiệt hại đáng kể về kinh tế và an toàn giao thông. Đằng sau câu chuyện tưởng chừng quen thuộc này, một mối liên hệ đáng chú ý dần lộ rõ là sự gia tăng các dòng xe SUV và tốc độ xuống cấp của hạ tầng đường bộ. Từ thực tế, người tham gia giao thông cảm nhận rõ nhất hệ quả của những con đường hư hại. Bà Kate Simon, một cư dân địa phương kể lại trải nghiệm không mấy dễ chịu khi xe gặp sự cố do ổ gà.
4: Những ổ gà lớn có thể làm hỏng lốp xe. Lốp xe của tôi đã bị mắc vào ổ gà và thủng hai bánh cùng một lúc. Vành và hệ thống trao cũng hỏng. Tổng thiệt hại lên tới 4.000 bảng Anh. Không chỉ là những con số thiệt hại đơn lẻ, tình trạng này đang lặp lại với tần suất ngày càng cao, khiến chi phí sửa chữa phương tiện của người dân tăng mạnh. Các trung tâm cứu hộ giao thông ghi nhận số cuộc gọi hỗ trợ do hư hỏng liên quan đến ổ gà tăng đột biến trong mùa đông và đầu xuân, thời điểm thời tiết ẩm ướt, nhiệt độ biến động. Ông Simon William, đại diện một đơn vị cứu hộ giao thông tại Anh cho biết.
3: Những con đường đang xuống cấp nghiêm trọng, nhưng hội đồng địa phương cho biết thời tiết khô ráo hơn mới có thể sửa chữa. Họ gần như đã tăng gấp đôi số đội tuần tra đường bộ, đồng thời chi hàng triệu bảng cho việc bảo trì. Theo các chuyên gia, ổ gà hình thành chủ yếu do nước mưa thấm vào các vết nứt trên mặt đường, sau đó trải qua chu kỳ đóng và tan băng khiến cấu trúc bị phá vỡ. Khi các phương tiện di chuyển qua, đặc biệt là xe tải hoặc xe nặng, lớp mặt đường bị bong chóc tạo thành các hố sâu. Tuy nhiên, yếu tố mới đáng chú ý đang ngày càng đóng vai trò quan trọng là sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện cá nhân có trọng lượng lớn, đặc biệt là xe SUV.
4: Trong những năm gần đây, SUV trở thành lựa chọn phổ biến của người dân Anh. Chỉ riêng năm ngoái, loại xe này chiếm hơn một nửa trong số 2 triệu xe mới bán ra. Không chỉ vậy, SUV cũng ngày càng phổ biến trên thị trường xe cũ. Một phần nguyên nhân đến từ tâm lý lo ngại về chất lượng đường xá. Khảo sát cho thấy khoảng 6% người lái xe thừa nhận họ chọn mua SUV chủ yếu vì điều kiện mặt đường kém. Và con số này cũng tăng gấp đôi ở những người từng bị hư hỏng xe do ổ gà. Một người sử dụng xe SUV thẳng thắn đặt câu hỏi.
5: Could SUVs be causing...
6: Liệu SUV có phải là nguyên nhân gây ra vấn đề ổ gà, hay chúng tôi buộc phải dùng SUV để né tránh nó và giảm bớt tác động vì xe êm hơn?
4: Câu hỏi này phản ánh đúng thực tế, bởi SUV vừa là giải pháp tạm thời cho người sử dụng, vừa là một phần nguyên nhân khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Theo tiến sĩ Ali Radman, giảng viên kỹ thuật xây dựng Đại học Leeds, sự phổ biến ngày càng tăng của xe SUV làm trầm trọng thêm quá trình hình thành ổ gà, bởi tải trọng trục lớn hơn sẽ làm tăng ứng suất lên bề mặt, thúc đẩy nứt vỡ và hao mòn. Đây là yếu tố thứ cấp nhưng ngày càng đáng kể, đặc biệt ở các đô thị nơi hạ tầng đường bộ không được thiết kế cho xe chở khách hạng nặng như hiện nay. Cùng quan điểm, giáo sư Anna Goodman thuộc trường vệ sinh và y học nhiệt đới London nhấn mạnh, một chiếc SUV điển hình tạo ra lực tác động lên mặt đường lớn gấp khoảng 5 lần so với xe con thông thường. Sự chuyển dịch mạnh mẽ sang SUV trong 20 năm qua từ 3% lên hơn 30% tổng số xe tại Anh chắc chắn góp phần gia tăng mức độ hao mòn. Trong khi đó, giáo sư Christian Brand, chuyên gia giao thông tại Đại học Oxford cho biết, SUV thường nặng hơn xe hatchback hoặc sedan khoảng 200 đến 300 kg. Ông nhận định, dù xe tải vẫn là tác nhân gây hư hại lớn, sự gia tăng nhanh chóng của SUV khiến tác động tích lũy của chúng, đặc biệt trên các tuyến đường đô thị, không thể xem nhẹ và đang gây áp lực lớn lên công tác bảo trì địa phương.
6: Thực tế đang hình thành một vòng xoáy tiêu cực khó kiểm soát. Cụ thể, khi chất lượng đường xá suy giảm, người dân có xu hướng lựa chọn các dòng xe gầm cao, trọng lượng lớn để hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, chính những phương tiện này lại tạo áp lực lớn hơn lên mặt đường, khiến hạ tầng xuống cấp nhanh hơn. Hệ quả đó là tình trạng đường xấu thì tiếp tục trầm trọng, kéo theo nhu cầu sử dụng xe lớn lại không ngừng gia tăng. Trước áp lực đang ngày càng lớn, chính quyền một số thành phố như London đang xem xét các biện pháp mạnh tay hơn, bao gồm khả năng áp dụng phí bổ sung đối với SUV cỡ lớn. Mục tiêu không chỉ là giảm ùn tắc và tăng an toàn, mà còn nhằm giảm hạn chế tác động tiêu cực của các phương tiện này lên hạ tầng. Cơ quan giao thông London hiện đang tiến hành các nghiên cứu toàn diện về ảnh hưởng của kích thước và trọng lượng xe đối với hệ thống đường xá trước khi đưa ra các chính sách cụ thể. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các giải pháp này cần đi kèm với đầu tư mạnh mẽ hơn với bảo trì và nâng cấp hạ tầng, thay vì chỉ tập trung vào việc điều chỉnh hành vi người dùng.
4: Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam, câu chuyện ổ gà và sự lên ngôi của xe gầm cao cũng đang theo một quỹ đạo tương tự, dù bối cảnh có những khác biệt nhất định. Ở các đô thị lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, sau mỗi đợt mưa lớn, không khó để bắt gặp những đoạn đường bong chóc, thậm chí bị ngập nước, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn rủi ro cho người tham gia giao thông. Trong điều kiện đó, nhiều người có xu hướng chuyển sang lựa chọn xe gầm cao, xe SUV hoặc bán tải nhằm tăng khả năng vượt địa hình xấu và giảm thiểu hư hỏng. Tuy nhiên, khi số lượng phương tiện có trọng lượng lớn gia tăng, áp lực lên hệ thống đường đô thị càng lớn hơn, đặc biệt tại các tuyến đường nội đô hoặc khu vực đang trong quá trình nâng cấp dang dở. Điều này có thể khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp hơn, tạo ra một vòng lặp tương tự. Đường xấu, xe lớn gia tăng và đường càng nhanh hỏng. Dù xe máy vẫn chiếm tỷ lệ chủ đạo tại Việt Nam, xu hướng ô tô hóa đang diễn ra nhanh chóng, kéo theo những thách thức mới cho hạ tầng giao thông. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao chất lượng thi công, duy tu mặt đường, đồng thời có chiến lược quản lý phương tiện phù hợp nhằm tránh lặp lại vòng luẩn quẩn mà nhiều quốc gia phát triển đang phải đối mặt. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Xe máy điện Be4All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Be4All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Be4All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Be4All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Be4All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Be4All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Be4All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web Be4All.vn để tra cứu sản phẩm.
8: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
9: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
14: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
13: có hại tóc, hại da đầu không bà?
14: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
13: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
15: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Nước Hoa qua phần thể hiện của các anh tài đã tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 1. Và bây giờ thì là 15 giờ 26 phút theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin về tình hình giao thông Văn Yến đã ghi nhận được trong ít phút vừa qua. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn và hướng đi về Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh và kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng quý vị nhé, thì cũng xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Còn hiện tại thì cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đang lưu thông rất là ổn định. Thông tin Văn Yến ghi nhận được từ Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông như thế nào thì cũng đừng ngần ngại nhé. Hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Đó là số hotline 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực Thành phố Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5, đường Cộng Hòa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức lại giao thông linh hoạt. Vào giờ cao điểm buổi sáng hướng từ An Sương vào trung tâm thành phố sẽ được bố trí 4 làn, trong khi chiều ngược lại có 2 làn. Đến buổi chiều thì phương án sẽ đảo chiều. Theo đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, phương án tổ chức giao thông đường Cộng Hòa được xây dựng theo hướng linh hoạt căn cứ vào lưu lượng xe thực tế theo từng khung giờ trong ngày. Festival Thăng Long Hà Nội 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu như là Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội và làng gốm Bát Tràng. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hướng tới kết nối di sản ngàn năm với sáng tạo đương đại, thúc đẩy công nghiệp, văn hóa và giao lưu quốc tế. Festival gồm chuỗi hoạt động nghệ thuật kết hợp truyền thống và công nghệ như là âm nhạc đương đại, thời trang, giao lưu nghệ sĩ quốc tế và trải nghiệm di sản tương tác. Qua đó, Hà Nội kỳ vọng xây dựng hình tượng, hình ảnh thủ đô sáng tạo, giàu bản sắc và hội nhập sâu rộng. Dự án đường song hành vành đai 4 vùng thủ đô dự kiến sắp thông xe kỹ thuật, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối Hà Nội với các tỉnh lân cận. Tuyến đường này thuộc hệ thống vành đai 4 có tổng chiều dài khoảng hơn 110 km, thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc, đóng vai trò giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu và thúc đẩy phát triển không gian đô thị vùng thủ đô. Theo thiết kế thì đường song hành được xây dựng đồng bộ hai bên tuyến chính, đi qua nhiều địa bàn trọng điểm của Hà Nội, tạo điều kiện kết nối các khu công nghiệp đô thị và hành lang logistics. Và vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là tiếng hát của Hà Okio cùng với ca khúc Nơi Ấy.

0: Và thưa quý vị, đó là Hà Okio cùng với Nơi Ấy. Thời điểm này 15 giờ 35 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ quay trở lại với những thông tin về giao thông được cập nhật liên tục từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng quý vị nhé. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ ngã ba Dòng đến cầu Lớn thuộc xã Xuân Thới Sơn, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Xem ra là buổi chiều ngày hôm nay tình hình giao thông ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các tuyến đường vùng ven, tình hình giao thông rất là phức tạp. Quý vị di chuyển trên đường, hy vọng là đã nghe được đầy đủ thông tin Phan Yến chia sẻ, từ đó thì mình cũng sẽ chủ động hơn với công việc của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao? Nếu mà Phan Yến chưa kịp cập nhật thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự chia sẻ thông tin từ quý vị về các số hotline rất là quen thuộc của VOV Giao thông. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 02437919191. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ có 220 điểm úng ngập khi mà mưa lớn trên 100mm. Đây là nội dung đáng chú ý trong kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống ngập úng nội thành năm 2026 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Trong bối cảnh nhiều giải pháp như là nạo vét hệ thống cống mương, sông hồ hay là xây dựng bể ngầm chứa nước mưa đang được thúc đẩy, liệu Hà Nội có cần thêm những hướng đi mang tính dài hạn và căn cơ hơn hay là không? Phóng viên Minh Hiếu đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Đức Hải, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, với đề xuất đánh thức sông đáy cùng những giải pháp cho hệ thống thoát nước của thủ đô. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Ông có đánh giá thế nào về tình trạng úng ngập khi mưa lớn tại Hà Nội ạ?
4: Hiện trạng Hà Nội khi về mùa lũ ấy, thì nếu mưa mà trên 100mm bắt đầu phát sinh những cái đường phố bị ngập. Trên 200 thì số lượng nó sẽ tăng lên. Và nếu cao hơn nữa thì như năm 2008 ấy, thì gì gần như Hà Nội ngập hết. Thứ nhất ấy là Hà Nội từ xưa đến nay bỏ lòng cái khâu quản lý các hệ thống hạ tầng, đường giao thông, đặc biệt là hệ thống thoát nước. Quản lý được hạ tầng ấy thì anh phải quản lý được cái cốt xây dựng. Nhưng phải có cái cốt không của chung thành phố chứ không phải cốt không của từng khu vực một. Thiêu lấy cốt không ở đây là 6m chẳng hạn. Nhưng ở chỗ trung chính chẳng hạn, Lê Văn lấy cốt không là 6,5 m, thì rõ ràng cái dòng chảy ra trung chính là không chảy được. Cái thứ hai ấy là gì? Hà Nội chúng ta là trong quá khứ được gọi là thành phố hồ, bao nhiêu hồ đã được lấp đi để xây dựng. Có lẽ là bản thân thành phố Hà Nội không nắm được hết. Tình trạng này là vẫn đang còn tiếp tục. Vấn đề tiếp theo ấy là gì? Các hệ thống cống thoát ấy là chúng ta ngầm hóa hầu hết các dòng sông hở. Rác và bùn đất nó chất ở dưới đấy, khi mà mưa xuống thì nó đâu còn tiết diện để nó thoát nước. Cái thứ tư ấy là hệ thống thoát nước của Hà Nội lớn ấy, dường như Hà Nội đã chia thành hai cái lưu vực rất rõ. Hệ thống nội thành chủ yếu lấy sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Xét làm chính. Thoát nước ấy thì sẽ chảy sang sông Nhuệ khi mực nước mà nó đang còn thấp. Còn nếu cao ấy thì phải dựa hoàn toàn vào cái trạm bơm Yên Sở, đúng không? Khi cái đập Thịnh Liệt chỉ cần 4 mét là người ta đóng lại. Và như vậy tất cả những cái liên quan đến sông Nhuệ ấy, thì sẽ không thoát được nước. Thì bạn biết rằng là cái sông Nhuệ là cái con sông hầu như không được nạo vét, tiết diện bề ngang rất là hẹp và rất nhiều chỗ là nó không thoát được nước. Toàn bộ hệ thống

0: ngoài cái hệ thống nội thành ấy là gần như là cô lập. Và Hà Nội còn có những huyện mà thường xuyên là bị ngập, Quốc Oai rồi Thanh Oai rồi tất cả cái Thạch Thất ở phía Tây. Trong khi đấy là cái con sông đáy là cái con sông rất quan trọng đối với Hà Nội. Nhưng nó chạy hiện nay là sau một thời gian nó chạy ngoằn ngoèo và gần như không thông. Cho nên nước không thoát được.
1: Vâng ạ, Hà Nội đang xây dựng một số bể ngầm chống ngập. Ông nghĩ sao về giải pháp này ạ?
0: Tất nhiên cái bể là không nhiều, không bằng những cái hồ. Bởi vì cái mực nước ngầm ở Hà Nội ấy rất là cao. Nếu có nó chỉ được có 1-2 mét thôi. Thế nhưng mà nếu anh xây dựng những cái bể chứa, anh có thể chứa được một cái lượng nước tạm thời bổ sung thêm. Tất nhiên cái việc ấy là việc nó hơi tốn kém. Nhưng mà cái việc quan trọng hơn là giữ được tất cả những cái hồ còn lại. Giữ được diện tích và khơi thông, nạo vét được các hồ để lấy cái dung tích để mà chứa nước. Còn phía ngoại thành ấy, chúng ta phải tính toán đến cái con đường là phải cải tạo và chỉnh trang lại sông đáy. Anh phải nạo vét lên sông đáy, anh nắn lại sông đáy để duy trì được cái tiết diện ngang, duy trì được độ sâu để gì sông đáy nối được từ Hà Nội về Phú Lý. Sông Nhuệ không thoát được nước mấy thì rõ ràng sông đáy tiết diện nó ngang hơn, rộng hơn, sâu hơn thì rõ ràng nó sẽ thoát nước nhanh hơn và anh tạo ra những hệ thống thông sông Nhuệ với sông đáy.
1: Vâng, cụ thể hơn những lợi ích từ việc cải tạo sông đáy là gì thưa ông?
0: Ta tạo ra một tuyến đường thủy liên thông từ Ninh Bình qua Chùa Hương đến Ba Vì, có phải tạo ra một tuyến du lịch ấy không? Nó đa dạng hơn chứ, nó phát triển cái du lịch trên sông ấy. Và cái lợi ích hai là anh giải thoát tình trạng ngập lụt cho toàn bộ các huyện phía Tây. Và khi anh giải quyết ngập úng ấy, thì anh tạo ra cái điều kiện phát triển kinh tế cho những huyện ấy. Cái điều thứ ba ấy, anh sẽ lấy được cái nguồn cát và đất để tôn tạo, cải tạo đô thị. Ví dụ như lâu nay anh đều phải lấy cát sông Hồng. Càng lấy cát sông Hồng thì mực nước sông Hồng càng xuống thấp. Cái lợi ích thứ tư ấy, sông đáy là cái dòng sông mà mật độ dân số đang còn rất thấp. Khi anh cải tạo sông đáy thì cái đất đá anh có thể phát triển đô thị dọc theo sông đáy, dưới là dòng sông, trên là những nền đất cao. Và như vậy cái đô thị ấy gì? Nó giãn dân cho nội thành. Cách khoảng 20-30 cây số có phải là hình thành các cái đô thị ấy quá tốt không? Và một cái điều cuối cùng, cái lúc cơn bão Yagi vào ấy, tất cả các hồ thủy điện dường như không còn chứa được nước. Lưu vực sông Hồng ở Việt Nam thì chúng ta có 52% diện tích, còn 48% diện tích ở Trung Quốc. Nếu ở trên các cái dòng sông này họ xây dựng hàng chục cái hồ thủy điện, thế thì tôi xả nước không thì sao? Anh tạo ra cái dòng sông đáy cải tạo ấy thì giải quyết được cái việc ấy. Ta phá đê sông đáy để nó thoát theo cái dòng chảy, giảm tải cho Hà Nội và đồng bằng sông Hồng.
1: Vâng ạ, cải tạo sông đáy có lẽ là dự án của tương lai với nhiều thời gian và kinh phí. Còn trước mắt, Hà Nội cần lưu ý gì để chống úng ngập trong mùa mưa bão ạ?
0: Trước hết là Hà Nội phải quản lý được cái cốt xây dựng, bởi vì Hà Nội vẫn còn những chỗ chưa xây dựng. Thứ hai là chúng ta phải xem xét để bổ sung những cái vùng quá ngập úng, phải tạo ra những cái kênh thoát nước chậm, thậm chí những trạm bơm. Nếu như trạm bơm Yên Sở không đủ thoát nước thì phải tăng thêm cái trạm bơm. Tiếp theo nữa, rõ ràng cái vấn đề mà thông cống cũng rất là cần thiết.
1: Xin cảm ơn ông.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về qua phần thể hiện của Bùi Trường Linh. Thời điểm này là 15 giờ 46 phút theo đồng hồ của Vòng Thu. Phan Yến thì vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại nha. Hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Đó là số hotline 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-91-9191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội. Thưa quý vị, vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong do nghi bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành tại phòng trọ ở phường Phú Diễn, Hà Nội đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan. Theo thông tin ban đầu, ngày 3 tháng 5, bé được đưa vào bệnh viện E trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết thương. Dù được cấp cứu tích cực, nạn nhân đã không qua khỏi vào ngày 6 tháng 5. Vụ việc nhanh chóng gây bức xúc dư luận khi mà nạn nhân còn rất nhỏ, sống cùng mẹ ruột và cha dượng trong môi trường gia đình. Hiện Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật, làm rõ hành vi bạo hành trẻ em nếu có. Lực lượng biên phòng cửa khẩu Chima Lạng Sơn vừa phát hiện bắt giữ gần 140 kg xúc xích đông lạnh không rõ nguồn gốc khi mà kiểm tra một xe mô tô tại khu vực biên giới. Số hàng được đóng trong 3 bao tải và cốp xe, trên bao bì có chữ nước ngoài nhưng không có giấy tờ hợp pháp. Làm việc với cơ quan chức năng, người vận chuyển khai nhận được thuê chở hàng với tiền công là 150.000 đồng, không biết nguồn gốc số xúc xích. Vụ việc tiếp tục gióng lên cảnh báo về tình trạng vận chuyển tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc qua đường biên, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn sức khỏe người tiêu dùng trong bối cảnh lực lượng chức năng liên tục siết chặt kiểm tra, kiểm soát hàng hóa biên giới. Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật tiết kiệm, chống lãng phí. Đáng chú ý tại dự thảo đề xuất quy định về ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí. Theo đó, ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí được tổ chức hàng năm vào ngày 31 tháng 5. Trước đó, Quốc hội đã thông qua luật tiết kiệm chống lãng phí. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật quy định 31 tháng 5 hàng năm là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí. Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo kết quả khảo sát bến bãi đổ xe và chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, thì Ban đô thị kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm ban hành các chính sách hỗ trợ tài chính, ưu đãi thuế phí đăng ký, cấp biển số đối với phương tiện xanh, đồng thời ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với hệ thống trạm sạc, cơ chế về giá. Bên cạnh đó, thành phố cần sớm hoàn thiện đề án vùng phát thải thấp, xây dựng lộ trình chuyển đổi phương tiện rõ ràng, minh bạch. Và vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì sẽ là một thông tin giao thông được chia sẻ từ thính giả có số điện thoại cuối là 9008 thưa quý vị. Anh có cho biết là giao lộ Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Lương Bằng thì xe đông di chuyển chậm. Phan Yến nhắc lại thông tin này một lần nữa. Giao lộ Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Lương Bằng đang xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa về đây thì mình hết sức lưu tâm. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9008 rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Việt Anh cùng với ca khúc Ngày Này Năm Ấy.

0: Và thưa quý vị, đó là Việt Anh cùng với Ngày Này Năm Ấy. Thời điểm này là 15:53 theo đồng hồ của phòng thu. Và Phan Yến có nhận thêm được một số thông tin giao thông được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ngã ba Bình Thắng, phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 15 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là hai thông tin giao thông được cập nhật mới. Hy vọng là quý vị đã nghe được thông tin và chủ động hơn với hành trình di chuyển của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, trong hệ thống xe buýt thủ đô có những tuyến không chỉ đơn thuần phục vụ nhu cầu đi lại mà còn gắn với những hành trình rất riêng của hành khách. Tuyến buýt số 90 kết nối khu vực nội đô với sân bay Nội Bài là một trong những tuyến như vậy. Mỗi chuyến xe là sự đan xen của nhiều nhịp sống, người vội vã lên đường cho chuyến bay, người trở về sau hành trình xa, hay là những nhân viên sân bay gắn bó với cung đường này mỗi ngày. Đồng hành cùng xe buýt thủ đô ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những câu chuyện trên tuyến buýt 90, nơi nhịp sống luôn chuyển động không ngừng, qua bài viết Tuyến 90, hành trình xanh trên cung đường Nội Bài. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, trong hệ thống xe buýt thủ đô có những chuyến không chỉ đơn thuần phục vụ nhu cầu đi lại mà còn gắn với những hành trình rất riêng của hành khách. Tuyến buýt số 90 kết nối khu vực nội đô với sân bay Nội Bài là một trong những tuyến xe như vậy. Mỗi chuyến xe là sự đan xen của nhịp sống, người vội vã lên đường cho một chuyến bay, người trở về nhà sau một hành trình xa, hay những nhân viên sân bay gắn bó với cung đường này mỗi ngày. Đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay, mời các bạn đến với những câu chuyện trên tuyến buýt 90, nơi nhịp sống luôn chuyển động.

0: giờ 10 phút mỗi ngày, tần suất trung bình khoảng 20 phút một chuyến, hai chiều Hà Nam Nội Bài và ngược lại, trở thành trục kết nối ổn định giữa trung tâm thành phố và cửa ngõ hàng không. Thời gian qua, tuyến buýt đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều hành khách.
1: Vào giờ cao điểm, hình ảnh dễ bắt gặp trên xe đó là những chiếc vali được xếp dọc lối đi. Hành khách lên xuống liên tục tại các điểm dừng, tạo nên nhịp di chuyển khẩn trương, đặc trưng của tuyến sân bay. Chính điều đó đòi hỏi đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ phải linh hoạt và giàu kinh nghiệm. Từ việc sắp xếp hành lý gọn gàng đến hỗ trợ cho hành khách lên xuống đúng điểm, tất cả đều cần tới sự quan sát và chủ động. Và đó cũng là lý do sự chuyên nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu trên tuyến xe này. Anh Nguyễn Thanh Hiền, lái xe lâu năm trên tuyến buýt 90 chia sẻ.
2: Đặc thù của tuyến buýt 90 là phục vụ khách bay và số lượng lớn công nhân, nhân viên sân bay mà cái hành lý là nhiều. Mình phải hỗ trợ làm sao mà để cho người nọ đỡ nhầm người kia mà xếp làm sao nó gọn gàng, mình phải biết được người nào xuống trước, người nào xuống sau.
0: Những công việc tưởng như rất nhỏ ấy lại đòi hỏi sự cẩn trọng và kinh nghiệm tích lũy qua từng chuyến xe. Với những người lái xe như anh Hiền, tuyến 90 không chỉ là một cung đường mà còn là nơi gắn bó suốt nhiều năm làm nghề. Bằng sự quan sát và thấu hiểu tận tụy, họ nắm rõ từng khung giờ cao điểm, từng nhóm hành khách quen thuộc. Buổi sáng sớm là dòng người vội vã ra sân bay. Buổi chiều là những nhân viên kết thúc ca làm cùng những hành khách trở về thành phố sau hành trình dài.
1: Từng quen thuộc với hình ảnh những chiếc xe buýt màu cam, tuyến 90 này đã có bước chuyển mình ấn tượng khi chính thức đưa xe buýt điện vào khai thác. Sự thay đổi này không chỉ làm mới diện mạo toàn tuyến mà còn mang đến một không gian làm việc thoải mái, dễ chịu hơn cho đội ngũ nhân viên vận hành. Anh Nguyễn Thanh Hiền chia sẻ.
2: Về tiếng ồn thì chắc chắn là không có rồi, nó êm ái hơn, thao tác rất thuận lợi, nó nhàn cho công nhân lái xe, vận hành rất đơn giản. Và môi trường không có khói, không có khí thải, nó không có mùi xăng dầu, chắc chắn là khỏe khoắn hơn đã, tái tạo được sức lao động tốt hơn.
0: Không chỉ mang lại thuận lợi cho người vận hành, sự thay đổi này cũng nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ phía hành khách. Không gian sạch sẽ, vận hành êm ái và cảm giác dễ chịu giúp nhiều người thay đổi thói quen di chuyển. Từ chỗ còn e ngại khi đi xe buýt, nay không ít hành khách đã lựa chọn đây là phương tiện thường xuyên. Đặc biệt, trên tuyến kết nối sân bay, sự ổn định và tiện lợi càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Từng sợ đi buýt nhưng giờ đây chị Xuân Thanh đã có cảm nhận hoàn toàn khác.
3: Trước thì mình rất là ít khi đi xe buýt tại vì cái mùi xe, nhưng mà dạo gần đây mình thấy là khá là ổn. Xe bây giờ thì sạch sẽ hơn nhiều này, không còn bị mùi nữa. Có một điểm mà mình thích ở xe đó là khi đi xe thì không bị rung lắc nhiều nữa. Mình thấy là các bác tài chạy xe cẩn thận hơn, dừng đỗ cũng nhẹ nhàng. Mình cảm thấy là xe buýt cũng không khác xa nhiều so với lại xe công nghệ hay là xe taxi mà còn rẻ, tiện lợi.
0: Những phản hồi tích cực từ thực tế cho thấy tuyến 90 đã chinh phục hành khách không chỉ bằng dàn xe điện hiện đại mà còn ở không gian phục vụ văn minh lịch sự. Với một lộ trình đặc thù kết nối cửa ngõ sân bay, tuyến 90 đang chứng minh hiệu quả của việc đổi mới toàn diện từ phương tiện đến phong cách phục vụ. Khi chất lượng được khẳng định, xe buýt không còn là sự lựa chọn thay thế mà đang dần trở thành ưu tiên hàng đầu trong thói quen di chuyển của người dân thủ đô.
1: Các bạn thân mến, sau hơn một thập kỷ hoạt động, tuyến buýt 90 không chỉ là cầu nối quen thuộc giữa trung tâm thủ đô với sân bay Nội Bài, mà còn mang theo những nhịp sống riêng của người dân và người lao động trên từng chuyến xe. Việc đưa xe buýt điện vào khai thác hôm nay không chỉ là mới diện mạo tuyến, mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng hình ảnh giao thông công cộng ngày càng văn minh, hiện đại và thân thiện hơn. Chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý

0: vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Và đó là bài hát Thanh Trân qua phần thể hiện của ca sĩ Vương Bình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối cụm chương trình FM chiều nay bằng chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Mời quý vị cùng biên tập viên chuyên mục gặp gỡ anh Uông Nguyễn Trường Sơn, quản lý một cửa hàng dụng cụ thể thao tại Đà Nẵng, để tìm hiểu về dịch vụ căng dây vợt cầu lông, một dịch vụ đang được rất là nhiều người chơi cầu lông quan tâm.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Thưa quý vị, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao, cầu lông từ trước đến nay luôn là một bộ môn được nhiều người yêu thích bởi tính linh hoạt, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, để có một trải nghiệm chơi tốt, ngoài kỹ thuật cá nhân thì việc lựa chọn và sử dụng vợt đúng cách cũng đóng vai trò rất quan trọng. Trong đó, dịch vụ căng dây vợt cầu lông đang ngày càng được người chơi quan tâm hơn. Trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu về dịch vụ này qua cuộc trò chuyện với anh Uông Nguyễn Trường Sơn, quản lý của một cửa hàng dụng cụ thể thao tại Đà Nẵng.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Vâng, xin chào anh Trường Sơn. Nhiều người cho rằng chỉ cần đầu tư một cây vợt đạt tiêu chuẩn và cứ thế sử dụng lâu dài. Nhưng mà thời gian gần đây thì nhiều người dần quan tâm hơn đến dịch vụ căng dây vợt. Vậy thì dịch vụ căng dây vợt cầu lông thực chất là gì? Và vì sao người chơi nên quan tâm đến dịch vụ này ạ?
7: Dịch vụ căng dây cầu lông là một dịch vụ mà ở đó chúng mình sẽ sử dụng máy móc để căng những sợi cước cầu lông lên trên khung vợt. Đây là một dịch vụ gọi là có thể khá mới đối với nhiều người, bởi vì trước đây chúng ta đã quen với những cây vợt cầu lông đã được căng sẵn và thường bán ở những nơi, chẳng hạn như nhà sách chẳng hạn. Những cây vợt đó thì khi chúng ta mua về chúng ta đã có sẵn sợi cước trên đó rồi, và bản thân những cây vợt đó ấy, thì cái khung nó cũng tương đối yếu để có thể chịu được những cái mức căng ký khi mà chúng ta căng lại. Vậy nên đây là một dịch vụ tương đối mới mẻ và mới xuất hiện đâu đó khoảng 5 đến 10 năm trở lại đây, khi mà vợt là bằng khung carbon trở nên phổ biến ở thị trường Việt Nam mình.
5: Và điều nhiều người chưa quan tâm đó chính là thời điểm cần phải căng lại dây cho cây vợt của mình. Trong quá trình sử dụng thì làm sao để người chơi có thể nhận biết được khi nào thì nên thay dây hoặc là căng lại dây vợt ạ?
7: Sẽ tùy vào nhu cầu của mỗi người nhé. Thì nhu cầu thiết yếu nhất đó là khi chúng ta có một cái khung mà chúng ta chưa có dây thì chúng ta sẽ phải căng vợt. Thứ hai là khi chúng ta đang đánh và dây nó đứt chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải căng lại dây đó. Và thứ ba là một gọi là nhu cầu xa xỉ hơn, khi mà mọi người cần một cái mạch lưới vợt nó đúng theo yêu cầu của bạn. Chẳng hạn như bạn cần một mạch lưới nó đủ căng, đủ cứng thì lúc đó bạn sẽ cần phải đan lại sau một thời gian, vì sau một thời gian sử dụng thì dây vợt nó sẽ bị trùng xuống, không còn giữ được mức căng ký ban đầu nữa. Ở đó thì mọi người sẽ cần phải đi đan lại để phù hợp với nhu cầu của mình.
5: Vâng, và không biết là hiện nay các cửa hàng thường áp dụng những phương pháp căng dây vợt nào và mỗi cách sẽ phù hợp với nhóm người chơi ra sao ạ?
7: Thì gần như mỗi cửa hàng sẽ có những cái phương pháp đan vợt của mình, sẽ có những điểm chung và cũng có những điểm riêng. Ở đây thì ở cửa hàng của tôi thì tôi sẽ có áp dụng hai cách đan vợt chính đến từ hai hãng lớn trên thế giới, đó là Yonex và Li-Ning. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ áp dụng một số gọi là phương pháp khác nhỏ hơn, ngách hơn dành cho những khách hàng có yêu cầu riêng. Ở hai phương pháp này thì cái thực sự gọi là khác biệt lớn nhất nó đến từ cách mức đi ký, cái mức phân phối ký của cước ở lên khung, thì nó sẽ tùy vào gọi là hãng vợt để chúng tôi thực hiện cách đan.
5: Nghe anh Sơn chia sẻ thì có thể thấy rằng yếu tố kỹ thuật cũng rất là quan trọng. Vậy thì để có một cây vợt đạt chuẩn sau khi căng thì quy trình thực hiện thường sẽ gồm những bước nào để tối ưu trải nghiệm cho người tiêu dùng ạ?
7: Thì ở cửa hàng của tôi cũng sẽ có một quy trình khá là kỹ càng khi mà nhận vợt. Thứ nhất, chúng tôi sẽ kiểm tra cây vợt khi nhận từ tay khách, kiểm tra xem là cây vợt đó nó có ngoại hình như thế nào, nó có chịu được mức căng, có thể đạt được nữa hay không. Sau khi kiểm tra bước đầu thì chúng tôi sẽ có những bước tiếp theo, đó là xoay gen vợt. Gen vợt là một bộ phận giúp cho lưới vợt nó không đè lên khung, nó giúp cho khung vợt bền hơn khi mà chúng ta đan nhé. Tiếp theo là chúng tôi sẽ tiến hành quy trình đan vợt. Thì ở đây chúng tôi sẽ sử dụng máy đan điện tử đến từ nhà Li-Ning và Yonex. Sau khi đan thì chúng tôi sẽ có một quy trình cuối cùng, kiểm tra mặt lưới, kiểm tra khung vợt, kiểm tra những cái chi tiết nhỏ trước khi trả vợt lại cho khách.
5: Và với từng người chơi có lối chơi khác nhau, chẳng hạn như là thiên về tấn công hoặc phòng thủ, thì việc lựa chọn loại dây và mức căng dây sẽ được điều chỉnh như thế nào cho phù hợp ạ?
7: Ở trên thị trường hiện tại thì sẽ có rất là nhiều loại cước, cũng có rất là nhiều loại, cũng có nhiều mức đan khác nhau tùy theo nhu cầu và kỳ vọng của mỗi người. Thì ở đây thì chúng mình sẽ, trước khi tiếp nhận tiến hành đan vợt, thì chúng mình sẽ có một quy trình để tư vấn và tìm hiểu cái nhu cầu kỳ vọng của khách hàng. Từ đó chúng mình sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng và tiến hành đan vợt cho khách hàng. Ở đây thì loại dây, chúng ta sẽ có những loại dây về độ bền, nghĩa là loại cước này nó sẽ rất là bền để chúng ta sử dụng trong thời gian dài. Ngoài ra chúng ta sẽ có những loại cước nó cho chúng ta cảm giác chơi, tuy nhiên đánh đổi ở đây sẽ là độ bền tương đối kém hơn một chút xíu. Và những cái câu hỏi này, những cái đặc tính này thì chúng mình đều sẽ chia sẻ với khách hàng ở trong quá trình tư vấn để tìm ra tâm tư, để tìm ra cái kỳ vọng của khách hàng, để từ đó đi đến quyết định chung.
5: Vâng, và có lẽ một trong những lý do mà nhiều người chơi cầu lông còn hơi e dè khi mang cây vợt của mình đi căng dây, đó có lẽ là về mặt chi phí. Vậy về chi phí và thời gian thực hiện dịch vụ căng dây vợt cụ thể sẽ ra sao ạ?
7: Về chi phí thì một bộ dây nó sẽ dao động khoảng từ 100.000 cho đến khoảng hơn 200.000 một chút xíu, sẽ tùy vào loại dây, tùy vào thị trường cũng như là thời điểm nhé. Ngoài ra về chi phí thì đặc thù của Việt Nam là chúng mình sẽ không có lấy phí đan vợt, ngoại trừ trường hợp là khách hàng đã có lưới sẵn và mang đến nhờ chúng mình căng. Một điều thú vị là ở nước ngoài nhé, mọi người sẽ, khi mà mọi người đan vợt ở tất cả các quốc gia khác thì mọi người sẽ phải trả thêm khoản phí cho thợ đan. Nhưng khoản phí này ở Việt Nam thì chúng mình sẽ không có tính vào.
5: Sau khi căng dây vợt thì nhiều người chơi thường băn khoăn đó là không biết làm thế nào để có thể giữ được độ bền và hiệu suất tốt nhất. Vậy thì anh Sơn có thể chia sẻ cụ thể cho quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Thông thường một cây vợt sau khi căng dây có thể sử dụng được trong bao lâu và người chơi nên lưu ý những gì để bảo quản cây vợt được hiệu quả nhất ạ?
7: Về độ bền của dây thì sẽ có rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng, bao gồm là đặc tính của cước, đặc tính của dây và cả mức căng ký. Một cây vợt đan ở mức ký cao, đan với sợi dây trợ lực, sợi dây mỏng thì độ bền nó sẽ càng giảm. Ở đây thì để bảo quản thì nó sẽ yêu cầu mọi người một chút xíu về, thứ nhất là mọi người phải cất giữ cây vợt của mình một cách cẩn thận một chút xíu nhé. Thứ hai là mọi người trong quá trình sử dụng, mọi người cần phải đánh trúng điểm ngọt của cây vợt. Khi mà mọi người mới chơi, mọi người sẽ có xu hướng đánh cầu một cách ngẫu hứng ấy. Thì ở đó cái điểm tiếp xúc giữa cây vợt với quả cầu nó sẽ là phương xéo, nó thường làm cho cọng cước của cây vợt nó tiếp xúc với vào lông cọc, làm cho cọng cước bị tưa. Ở đây thì mình sẽ phải tập luyện qua thời gian một chút xíu để chúng ta có một điểm tiếp xúc cầu chính xác hơn này, cái độ bền của cây vợt, sợi cước cũng sẽ được cải thiện.
5: Và cuối cùng đó là với những người chơi mới bắt đầu chơi cầu lông thì anh Sơn có lời khuyên nào để họ có thể lựa chọn được loại dây và mức căng phù hợp với thể lực cũng như nhu cầu của mình ạ?
7: Chúng tôi cũng đã tiếp xúc với rất là nhiều khách hàng, bao gồm cả người mới này, cũng có cả vận động viên chuyên nghiệp. Để tìm được một loại dây và mức căng phù hợp với mình thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ có cần thời gian để trải nghiệm, và ngoài ra là cần sự tư vấn, nên lắng nghe tư vấn của các bạn đã có kinh nghiệm trải nghiệm với cầu lông trước đây rồi. Phong trào nổi lên trên mạng đó là mọi người thường căng với mức ký rất là cao. Ở đây thì mọi người thường nghĩ rằng căng ký càng cao thì đánh càng mạnh. Đây là một cái quan điểm nó không chính xác. Ở đây nếu mọi người căng quá cao, quá lực tay của mình thì mọi người còn bị chấn thương, có thể gây chấn thương cho vai và vần cơ của mình sau trong quá trình sử dụng. Vậy nên lời khuyên của mình là nếu mọi người mới bắt đầu chơi thì nên căng ở mức ký phù hợp, mức ký thấp thôi. Sau đó mọi người có thể nâng lên dần qua thời gian sử dụng.
5: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng một cây vợt được căng đúng kỹ thuật không chỉ giúp nâng cao hiệu suất chơi mà còn mang lại cảm giác tự tin và thoải mái hơn trên sân. Dịch vụ căng dây vợt cầu lông vì thế không đơn thuần là một thao tác kỹ thuật mà là một phần quan trọng trong trải nghiệm thể thao của mỗi người. Hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì quý vị đã có thêm những thông tin hữu ích để lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình. Quý vị vừa nghe chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
11: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
15: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
14: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
15: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là trải nghiệm tiêu dùng cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 16 giờ 18 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, đường Bạch Đằng đoạn từ giao lộ Phan Chu Trinh đến Xô Viết Nghệ Tỉnh hướng đi ngã tư Hàng Xanh thuộc phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là trạng thái giao thông của các tuyến đường sau: đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây và hướng đi về giao lộ Phan Văn Hớn thuộc phường Bình Hưng Hòa, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu Bình Điền và hướng đi về giao lộ Hưng Nhơn xã Tân Nhật, đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Trúc và hướng đi về nút giao Bình Thuận thuộc xã Tân Nhật. Cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, quản lý thiết bị an toàn trẻ em trên ô tô theo phân loại rủi ro, Hà Nội sẽ phân luồng giao thông trên đường Võ Chí Công. Tàu Hà Nội - Hải Phòng áp dụng vé tháng không hạn chế lượt đi và những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
16: Nhà chức trách thông báo.
9: Nhà chức trách thông báo.
0: Quý vị thân mến, Bộ Xây dựng cho biết từ ngày 1 tháng 7 tới đây, cơ chế quản lý thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ thay đổi theo hướng phân loại sản phẩm theo mức độ rủi ro để áp dụng yêu cầu chứng nhận công bố hợp quy phù hợp. Trước thời điểm này, việc công bố hợp quy vẫn thực hiện theo QCVN 123/2024/BGTVT. Theo quy định mới, sản phẩm được chia thành 3 nhóm rủi ro thấp, trung bình và cao. Trong đó, nhóm rủi ro cao bắt buộc do tổ chức được chỉ định chứng nhận, nhóm trung bình do tổ chức được công nhận thực hiện. Bộ Xây dựng yêu cầu doanh nghiệp chủ động hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Hôm qua, ngày 6 tháng 5, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ phân luồng giao thông trên đường Võ Chí Công phục vụ thi công dự án cải tạo kênh Thụy Phương. Theo phương án liên ngành, đoạn từ cầu Nhật Tân đi vành đai 2 trên cao sẽ rào chắn khoảng 11 mét để thi công cống ngầm. Phần đường còn lại rộng 2,5 đến 3 mét dành cho xe máy lưu thông. Đồng thời, xén giải phân cách tận dụng 3 làn đường chiều ngược lại để tổ chức giao thông tạm. Ô tô được điều chỉnh lộ trình qua các nút giao Xuân La, Nguyễn Hoàng Tôn, Hoàng Minh Thảo. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố bố trí đầy đủ biển báo, đèn cảnh báo, lực lượng hướng dẫn 24/24, phối hợp công an thành phố điều tiết hạn chế ùn tắc. Công ty cổ phần vận tải đường sắt cho biết tuyến Hà Nội - Hải Phòng đang áp dụng nhiều chính sách giá vé ưu đãi nhằm thu hút hành khách. Theo đó, các tàu HB, LP chạy từ thứ 2 đến thứ 5 triển khai vé nhóm, mua 4 vé trả tiền 3, mua 8 vé trả tiền 6. Tuy nhiên, không áp dụng đổi trả vé. Đồng thời, vé tháng không giới hạn lượt đi có giá là 935.000 đồng chặng ngắn và 1.360.000 đồng chặng dài. Từ tháng 5 này, ngành đường sắt triển khai giá vé linh hoạt ứng dụng AI, tự động giảm giá chỗ trống tối đa đến 35% cho chặng ngắn. Vé ưu đãi hiển thị màu xanh nhạt, giúp cho hành khách dễ lựa chọn. Thưa quý vị, Công an thành phố Hải Phòng cho biết một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội về phân luồng giao thông phục vụ lễ hội Hoa Phượng Đỏ là không chính xác, đề nghị người dân theo dõi kênh chính thống. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, từ 16 giờ đến 23 giờ ngày 8 tháng 5 năm 2026, cấm xe tải từ 2,5 tấn xe khách từ 29 chỗ trở lên lưu thông về hướng trung tâm sự kiện trên nhiều tuyến chính. Từ 17 giờ đến 22 giờ cùng ngày, cấm toàn bộ phương tiện qua cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Bính. Ngoài ra, từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 5, nhiều tuyến trung tâm tiếp tục cấm hoặc là hạn chế phương tiện theo khung giờ. Lực lượng chức năng cũng bố trí các điểm đổ xe phục vụ người dân. Đến với thông tin cuối, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành phương án cứu hộ, cứu nạn khi mà xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Phương án được kích hoạt với các vụ tai nạn nghiêm trọng như là chìm tàu, va chạm nhiều phương tiện, tai nạn tàu du lịch hoặc là phương tiện chở nhiên liệu có nguy cơ cháy nổ ô nhiễm. Quy trình xử lý gồm có 6 bước, từ tiếp nhận thông tin, báo cáo khẩn cấp đến tổ chức cứu nạn, cấp cứu y tế và khắc phục hậu quả. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu triển khai theo phương châm 4 tại chỗ, ưu tiên cứu người, bảo đảm an toàn lực lượng, hạn chế thiệt hại và nhanh chóng ổn định giao thông, an ninh trật tự. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Thời điểm này, Phan Yến xin phép được nhắc lại một lần nữa tình hình giao thông ở khu vực là Bạch Đằng, đoạn từ giao lộ Đinh Phan Chu Trinh đến Xô Viết Nghệ Tỉnh. Xe đông di chuyển chậm, Lê Đức Anh đoạn từ cầu vượt Cò Mây và hướng đi về giao lộ Phan Văn Hớn, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu Bình Điền và hướng đi về giao lộ Hưng Nhơn, cũng như là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Trúc và hướng đi về nút giao Bình Thuận đều là xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý vị thính giả có lộ trình đi về khu vực những khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ thì mọi người cũng hết sức lưu tâm nha. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay sẽ là sự kết hợp giữa Monster và Grady cùng với ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound the Coffee.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình Giờ Cao Điểm chiều tối nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, hiện tại ở thời điểm này thì chúng tôi sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị thông qua tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường thì quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi. Và mong rằng là quý vị thính giả hãy tương tác chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều và hy vọng rằng là chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin để giúp cho quý vị có những lộ trình tham gia giao thông thật an toàn và thuận lợi một cách nhanh chóng nhất.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, và chúng ta mở đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay bằng một số những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được từ các lực lượng chức năng. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận ở những khu vực trên địa bàn thành phố thời điểm này. Quý vị di chuyển qua đường Đỗ Mười, đoạn qua ngã tư ga hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân. Thì ghi nhận rằng là thông tin có một chiếc xe tải bị sự cố khiến các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được những thông tin về tình hình giao thông ngay tại khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân. Ghi nhận là có thông tin của một chiếc xe tải dường như là gặp sự cố. Nhờ bộ phận trực tin có thể cho chúng tôi biết rằng là sự cố ở đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân là xe tải gặp sự cố hay là vấn đề gì ạ? Có thể hỗ trợ thêm cho Phương Uyên thông tin này. Một lần nữa thì chúng tôi nhờ bộ phận trực tin có thể hỗ trợ cho chúng tôi thông tin này. Chúng tôi cũng cập nhật tiếp theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ cầu Sơn đến Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Và thưa quý vị, như vậy là chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ thính giả ở số điện thoại cuối là 640, cũng như là sự hỗ trợ từ bộ phận trực tin cho biết là nguyên nhân của một chiếc xe tải ở trên đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga hướng đi Tô Ngọc Vân là các phương tiện di chuyển chậm là do có xe tải bị chết máy. Và quý vị thính giả di chuyển về đây thì chúng ta hết sức chú ý ở lộ trình này. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận thêm thông tin về tình hình giao thông ở một số những cái khu vực khác trên địa bàn thành phố. Chúng tôi ghi nhận được trên khu vực Trường Chinh di chuyển qua khu vực Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là đông, các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện đông, các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm về khu vực này. Quý vị thính giả lưu ý nhé. Rồi quý vị thính giả di chuyển về khu vực Cách mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải thì giao thông thuận lợi. Khu vực Cách mạng tháng 8 Tô Hiến Thành chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Và hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta đã có được những sự cập nhật mới nhất về tình hình giao thông tại khu vực trên. Và nếu như trong quá trình di chuyển của quý vị có những khó khăn nào đó về giao thông thì cũng mong là quý vị hỗ trợ cùng với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
8: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
7: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
8: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
9: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
10: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
11: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi, vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
12: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
13: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
11: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Có một Sài Gòn hối hả,
5: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
4: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Hiện nay thì chúng tôi cũng nhận được thông tin một số khu vực trên địa bàn thành phố, như là thính giả ở số điện thoại cuối 4916 cho biết là đường Võ Thị Sáu từ giao lộ Bà huyện Thanh Quang đến ngã 6 Dân Chủ, xe đông di chuyển chậm và có công trình thi công ở đây. Ngoài ra, khu vực nút giao ngã 6 Cộng Hòa ở phường Bàn Cờ, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng đi cầu Thị Nghè ở phường Sài Gòn, chúng ta cũng di chuyển chậm ở đây. Khu vực đường Lê Đức Anh đoạn gần gầm cầu Tịnh Vượt, chúng tôi xin được nhắc lại là đường Lê Đức Anh đoạn gần cầu vượt tỉnh lộ 10 hướng về An Lạc thì có một ô tô tải bị nổ vỏ đang được di chuyển vào lề, nên các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta phải di chuyển chậm. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông, cũng như là xe cẩu sẽ đến ngay để hỗ trợ ở khu vực này. Cho nên là rất mong là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường thì chúng ta cũng cần hết sức chú ý. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, trên đường Lê Đức Anh đoạn gần cầu vượt tỉnh lộ 10 hướng về An Lạc có một xe ô tô tải bị nổ vỏ đang được di dời vào lề đường rồi, nên các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Quý vị thính giả lưu ý với thông tin này. Và bây giờ đây thì Phương Uyên đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên, cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa ạ.
2: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi vào kỳ giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
1: Vậy thì anh có thể cho Phương Uyên cùng với lại quý vị thính giả được biết những diễn biến về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm mình không ạ?
2: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm chiều hôm nay, việc di chuyển từ nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng. Và cũng qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy một số tuyến trục đường lưu lượng phương tiện lưu thông đông chậm, như giao lộ Lê Khả Phiêu, Bùi Thánh Khiết, xã Tân Nhật, đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng đi nút giao Bình Thuận, xã Bình Chánh, đường Lê Khả Phiêu từ đầu Bình Điền đến giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi Hương Nhơn, xã Tân Nhật, đường Đỗ Mười đoạn qua Tân Thới Hiệp đông xe cả hai hướng, cầu Bến Cát phường Thới An cũng đang đông xe cả hai hướng, đường Bạch Đằng từ giao lộ Phan Chu Trinh đến giao lộ Phô Xô Viết Nghệ Tỉnh hướng đi ngã tư Hàng Xanh là xe đông và cũng đang di chuyển chậm. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh cũng đang đông chậm. Nút giao Mỹ Thủy hướng vào cảng Cát Lái hiện tại cũng đang đông chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên.
1: Dạ, anh có những khuyến cáo nào dành cho các thính giả khi tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm nóng của khung giờ cao điểm chiều tối hôm nay không ạ?
2: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm chiều nay thì mức độ lưu lượng phương tiện

0: từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong giờ cao điểm chiều tối nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố, ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
4: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
5: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai. Hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý nhiều hơn về những nội dung này để quý vị có được những lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi, thật an toàn. Còn thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trường Chinh, giao cắt với Phạm Văn Bạch. Quay trở lại với điểm nút giao thông này thì chúng tôi vẫn đang nhận thấy là lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm xếp thành hàng dài. Và khu vực này mặt đường tương đối là nhỏ hẹp, cho nên là chúng ta càng phải di chuyển chậm và quan sát thật kỹ, bởi vì đây là làn đường hỗn hợp, kể cả phương tiện xe ô tô và phương tiện xe gắn máy di chuyển cùng nhau. Cho nên rằng với những yếu tố, thứ nhất là mặt đường nhỏ hẹp, thứ hai nữa là đây là làn đường hỗn hợp, thứ ba nữa là ở ngay bên lề của khu vực đường Trường Chinh, thì ở lề đường ở đây thì cũng khá là nhiều những cái mặt đường ở lề đường nó không được là trơn láng, vì vậy mà có một cái cơn mưa xảy ra thì nó sẽ có những cái ổ gà nho nhỏ, vì vậy mà quý vị thính giả càng sẽ có những cái khó khăn hơn khi mà tham gia giao thông qua, cho nên là chúng ta cũng phải quan sát thật kỹ để tránh va chạm hoặc là tránh những cái sự cố đáng tiếc có thể xảy ra ở khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Có những cái yếu tố khách quan, kể cả chủ

quan. Ở khu vực này thì ở lề đường thì rất là xấu, ở hai bên lề đường rất là xấu, thêm vào đó mặt đường tương đối nhỏ hẹp, rồi tình hình giao thông đông nữa, cho nên là quý vị di chuyển về Phạm Văn Bạch giao cắt với Trường Chinh chúng ta hãy hết sức chú ý. Thêm vào đó nữa là đây là làn đường hỗn hợp, kể cả làn đường dành cho xe ô tô và làn đường dành cho xe gắn máy di chuyển, cho nên là chúng ta càng phải chú ý nhiều hơn. Trở lại với các điểm nút giao thông khác như là Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản thì chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển hơi chậm mà thôi. Khu vực nút giao Mỹ Thủy, giao thông thuận lợi. Quý vị thính giả di chuyển về Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh thì xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Bình Triệu vừa cho biết là trên cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng An Sương đi Rạch Chiếc có xe container bị chết máy. Sự cố đang được khắc phục, các phương tiện di chuyển về đây chúng ta phải di chuyển lưu ý khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này. Trên cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi An Sương về Rạch Chiếc có xe container bị chết máy và sự cố đang được khắc phục, vì vậy mà quý vị cần hết sức chú ý khi lưu thông qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận ở khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, chúng tôi nhắc lại là chúng tôi mới vừa quan sát khu vực này thì ghi nhận là có lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm chậm thôi. Còn ở quốc lộ 1 giao cắt với Tân Thế Hiệp là do có xe container chết máy hướng di chuyển trên cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng An Sơn đi Rạch Chiếc, nên là quý vị thính giả lưu ý, chúng tôi ghi nhận là đã có mặt của lực lượng cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đến đây để điều tiết phân luồng giao thông rồi, quý vị thính giả an tâm phần nào khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này ạ. Ngoài ra thời điểm này thì Phương Uyên xin phép được điểm qua những điểm nút giao thông mà chúng tôi ghi nhận được thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả chia sẻ gửi về cho chương trình. Những tương tác về giao thông, chúng tôi ghi nhận thông tin từ anh Quốc Thanh cho biết là đường DT830C lưu thông ổn định. Anh Minh Trung cho biết đường DT825 đi cầu đôi cầu sáng, xe đông di chuyển chậm. Anh Nguyễn Linh cho biết là đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Bùi Thị Xuân, xe đông, các phương tiện di chuyển được. Còn trên Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông di chuyển chậm. Anh Kiệt thì cho biết đường sách ở Vũng Tàu, đường thi sách ở Vũng Tàu hướng dẫn đi ra biển, lưu thông ổn định. Anh Nguyễn Linh cho biết là Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã sóc An Phú, xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được ở khu vực đường Lê Văn Thọ, các phương tiện di chuyển ổn định ở đây. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin từ anh Lê Kim. Anh cho biết là đường Trần Đại Nghĩa, khu công nghiệp Tân Tạo, phường An Lạc, bình ổn. Cầu Bà Bộ, cầu Cái Trung 1 và 2, Trần Đại Nghĩa chiều nay lưu thông cũng thuận lợi luôn và nắng đang rất nóng. Anh Nguyễn Linh thì cho biết là đường DT743 hướng về công ty Mỹ Escut thì đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Anh cho biết thêm là đường DT743 hướng về An Phú 35, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và chúc cho quý vị thính giả chúng ta luôn luôn có được những lộ trình tham gia giao thông thật chủ động và an toàn cùng với VOV Giao thông, và cảm ơn những sự tương tác của quý vị thính giả gửi về chương trình. Và Phương Uyên cũng đã nhận được rất nhiều những lời chia sẻ, những lời thăm hỏi, những lời chào hỏi của các thính giả đang đồng hành với chương trình của chúng tôi. Và chúng tôi xin phép thay mặt cho ekip thực hiện chương trình rất cảm ơn những lời chia sẻ, những lời thăm hỏi, những tình cảm của tất cả quý vị. Và rất cảm ơn quý vị thính giả đã dành tình cảm cho VOV Giao thông. Và xin phép thay mặt cho ekip thực hiện chương trình kính chúc cho quý vị có được một khung giờ cao điểm thật là nhiều những thông tin hữu ích mà mình cần biết. Ngoài ra, rất mong quý vị hỗ trợ thêm cho chúng tôi những thông tin về tình hình giao thông trong những lộ trình mà mình di chuyển qua nhé. Qua số điện thoại là 02839919191 cũng như là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này thì Phương Uyên lại tiếp tục nhận thêm thông tin trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Tô Ngọc Vân từ tín hiệu camera. Khu vực này hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Tô Ngọc Vân, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta lưu ý. Khu vực quốc lộ 1 hướng di chuyển về Vườn Lài, tình hình giao thông cũng đông và chúng ta cũng di chuyển chậm ở đây thưa quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi lại nhận được thông tin tiếp theo. Thông tin trên khu vực Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký,
Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm. Với chiếc công đoạn qua đường số 2 khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện tham gia giao thông rất là đông. Đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô, Phương Uyên ghi nhận qua tín hiệu camera, lượng phương tiện xe có trọng tải lớn chiếm ưu thế và các phương tiện phải xếp thành hàng rất dài, di chuyển rất chậm trên đường Võ Chí Công hướng về đường số 2 thưa quý vị. Chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay từ tín hiệu camera, tức thì Phương Uyên quan sát được khu vực Võ Chí Công giao cắt với đường số 2. Lượng phương tiện đổ về đây rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện xe lớn chiếm ưu thế. Cho nên là quý vị thính giả di chuyển qua chúng ta cần hết sức chú ý nha. Quan sát thật kỹ để tránh những cái sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Ở khu vực Bùi Đình Túy giao cắt với đình Bộ Lĩnh, bộ phận kỹ thuật camera liên tục chuyển cho Phương Uyên những màn hình camera để Phương Uyên có thể thông tin kịp thời những thông tin giao thông khó khăn đến cho quý vị thính giả đây. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera. Hiện nay thì Phương Uyên quan sát được khu vực Bùi Đình Túy giao cắt với đình Bộ Lĩnh, lượng phương tiện cũng đang rất đông, áp lực giao thông đổ về đây rất lớn, chúng ta di chuyển khá chậm. Chúng tôi nhắc lại, Bùi Đình Túy, đình Bộ Lĩnh, áp lực giao thông đổ về đây rất đông. Áp lực giao thông đổ về đây lớn, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, nên là quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta cũng phải di chuyển chậm chậm nữa. Quý vị thính giả lưu ý nha. Còn bây giờ thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Nguyễn Thiện Nhung ở phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua vòng xoay Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Hai thông tin này chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ là thời điểm mà chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin khác.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hiền Công tổng hợp. Thưa quý vị, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ hôm nay. Giá xăng RON 953 tăng 600 đồng một lít lên 24.350 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 tăng 1.170 đồng một lít lên 23.790 đồng một lít. Xăng E10 tăng 540 đồng một lít lên 23.730 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel giảm 680 đồng một lít, còn 27.490 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 1.530 đồng một lít, còn 30.450 đồng một lít. Dầu mazut tăng 1.150 đồng một kg lên 21.170 đồng một kg. Liên bộ tiếp tục không trích lập và không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất cơ bản với đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng phát triển đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mê Sở thành trục chiến lược. Không gian xanh trung tâm kết hợp kinh tế, văn hóa, thương mại sáng tạo. Hai bên thống nhất nghiên cứu phương án xây dựng đập dân trên sông Hồng khu vực Phố Hiến và sông Đuống phía dưới Long Tửu. Đồng thời, Hà Nội sẽ từng bước di dời sắp xếp quy hoạch lại khu dân cư ngoài đê sông Hồng, gắn bảo tồn và phát triển các làng nghề như Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức, Nhật Tân. Lãnh đạo thành phố Đồng Nai yêu cầu các nhà thầu tăng cường tối đa máy móc nhân lực ca kíp để kịp tiến độ thông xe dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu trước ngày 18 tháng 5. Dự án dài khoảng 16 km đi qua 5 phường bao gồm Phước Tân, Tam Phước, Bình An, Long Thành và An Phước. Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, tổng giá trị thực hiện đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tương đương 90% giá trị hợp đồng. Trước đó, hai dự án thành phần 2 và 3 đã thông xe dịp lễ 30 tháng 4. Hôm nay, ngày 7 tháng 5, Tổng cục Trang thiết bị Quốc phòng Hàn Quốc thông báo máy bay chiến đấu đa năng KF-21 do nước này tự nghiên cứu phát triển chế tạo đã vượt qua cửa ải cuối cùng của chương trình phát triển và được công nhận là phù hợp tác chiến. Việc KF-21 đạt chứng nhận phù hợp tác chiến được đánh giá là thành quả mang tính biểu tượng, cho thấy Hàn Quốc có đủ năng lực độc lập để phát triển máy bay chiến đấu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Huy Hoàng thực hiện. Thưa quý vị, đại diện liên danh các nhà thầu đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ bao gồm Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Cảng Sài Gòn và Tập đoàn MSC, TIL cho biết, ngay sau khi nhận được quyết định chấp thuận nhà đầu tư từ Ủy ban Nhân dân TP.HCM, liên danh đã nhanh chóng

0: triển khai các bước cần thiết để có thể bắt đầu xây dựng trên thực địa. Ông Nguyễn Lê Chân Tâm, Tổng Giám đốc Công ty Cảng Sài Gòn cho biết, liên danh đặt mục tiêu sẽ khởi công dự án trong quý 4 năm nay, ngay khi có đầy đủ các giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nghị quyết 260 tạo một cái tiền đề rất là to lớn để thúc đẩy các dự án, những công trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có dự án của cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đây là một cái rất khích lệ động viên tổ hợp nhà đầu tư chúng tôi tiến hành nhanh cái dự án này để đáp ứng được cái nhu cầu phát triển cho những hàng hóa trong nước và luôn cả cái mục tiêu chúng tôi là phục vụ cho cảng trung chuyển quốc tế. Với cái việc mà làm việc hiệu quả, với việc nhanh chóng quyết định của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, thành ủy, ủy ban thành phố, chúng tôi tin rằng là công việc sẽ được tiến hành một cách thuận tiện hơn so với chúng tôi nghĩ.
0: Ông Nguyễn Lê Chân Tâm cũng cho biết, với việc hãng tàu lớn nhất thế giới MSC, thành viên tham gia liên danh đang chiếm tỷ trọng khoảng gần 24% thị trường vận tải hàng hóa quốc tế, thì dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có lợi thế quan trọng trong việc cạnh tranh với các cảng trong khu vực sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gỉ, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477, website inoxgiaanh.com.vn.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyền. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
11: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những thông tin tiếp theo liên quan đến giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Hiện nay thì Phương Uyên ghi nhận được một số những khu vực trên địa bàn thành phố, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Như là khu vực cao tốc Trung Lương Võ Trần Chí, khu vực Nguyễn Văn Linh Phạm Hùng, khu vực Nguyễn Văn Linh Quốc lộ 50, khu vực Nguyễn Văn Linh Phạm Hùng, khu vực cao tốc Trung Lương Bùi Thanh Khiết. Đó là những lộ trình mà quý vị có thể yên tâm thoải mái di chuyển ở thời điểm này. Ngoài ra thì Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu cũng là lộ trình mà chúng ta ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi. 3 tháng 2 Lý Thường Kỳ cũng vậy, quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. 3 tháng 2 Lê Hồng

Phong 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, những khu vực này chúng tôi đều ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, quý vị thính giả an tâm. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thì rất mong là quý vị thính giả có thể tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tách trà chiều bằng một món quà âm nhạc mà cô chủ quán Phương Uyên đã pha chế cho quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ca khúc Một Ngày Không Có Anh. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tách trà chiều, một cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị ca khúc Một Ngày Không Có Anh với tiếng hát của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân. Và hy vọng rằng lắng nghe ca khúc này xong thì quý vị thính giả chúng ta có thêm một sự thoải mái nhất khi chúng ta ngồi đằng sau tay lái. Đặc biệt là những thính giả nào mà chúng ta đang ở những cái khu vực mà có khó khăn về giao thông. Chúng tôi cũng ghi nhận một số khu vực ở đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Lạc hướng về ngã tư Hàng Xanh ở phường Gia Định. Xe đâu cũng đông, chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin về đường Xô Viết Nghệ Tỉnh. Đoạn từ giao lộ Bạch Đằng đến Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, xe đông, chúng ta di chuyển chậm ở khu vực trên. Ngoài ra thì chúng tôi nhận được thông tin ở khu vực cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh, tại km 72+100 có va chạm hai xe, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý, các phương tiện lưu thông ổn định. Chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật thông tin ở trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Lê Trọng Tấn, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông trên. Ở trên khu vực cầu vượt của quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn, các phương tiện của chúng ta di chuyển khá chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Chúng tôi xin được nhắc lại, ở trên cầu vượt ở tuyến quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn, lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông, chúng ta di chuyển rất chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Ngoài ra thì khu vực ngã ba Bà Quẹo, Phương Uyên quan sát được từ tín hiệu camera, lưu lượng phương tiện ở khu vực này rất đông thưa quý vị, ở cả hai hướng luôn. Trên ngã ba Bà Quẹo, lượng phương tiện đổ về đây rất đông, di chuyển rất chậm ở cả hai hướng. Chúng tôi ghi nhận là lực lượng dân phòng đang rất tích cực điều tiết phân luồng giao thông ở lộ trình này. Chúng tôi xin được nhắc lại với quý vị, ngã ba Bà Quẹo, lượng phương tiện đang rất đông, di chuyển rất chậm ở tất cả các hướng và lực lượng dân phòng đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông. Rất cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera đã liên tục hỗ trợ những màn hình camera với những điểm nút giao thông tương đối là phức tạp để Phương Uyên có thể chia sẻ ngay, giúp cho các thính giả có thể di chuyển thuận lợi hơn trong quá trình di chuyển của mình. Còn cập nhật cho quý vị mới nhất về tình hình giao thông ngay tại quốc lộ 1 đoạn qua cầu vực Tân Thế Hiệp. Khoảng chừng 15 phút trước, chúng tôi ghi nhận là có sự cố tại khu vực này, sự cố xe tải bị chết máy. Tuy nhiên đến thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận rằng là sự cố xe tải chết máy cơ bản đã được giải quyết xong rồi. Tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn đang tích cực có mặt tại khu vực này để điều tiết phân luồng giao thông. Nên là quý vị thính giả của chúng ta di chuyển qua đây, chúng ta hoàn toàn yên tâm cho lộ trình này. Quốc lộ 1 giao cắt với Tân Thế Hiệp ít phút trước có sự cố xe tải chết máy, nhưng đến thời điểm này các phương tiện đã có thể di chuyển thoải mái theo sự điều tiết của lực lượng chức năng tại khu vực này. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được, và rất mong quý vị thính giả tham gia giao thông qua khu vực này, chúng ta hãy cùng tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin giao thông cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
13: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngày data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1-800-6601.
14: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
15: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
14: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách 3 nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
15: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
16: Bạn đang tìm giải pháp di chuyển bền đẹp, tiết kiệm, không phụ thuộc giá xăng? Xe máy điện VinFast là câu trả lời cho bạn cùng giải sản phẩm đa dạng, dòng xe không cần bằng lái, bộ ba Flash, Zigo và Amio, thiết kế trẻ trung, pin LFP an toàn, vững tâm di chuyển, dòng phổ thông Evo và Felix 2, lựa chọn của mọi nhà, phong cách sành điệu, bền bỉ trên mọi cung đường, dòng trung cấp Viper, thiết kế thể thao, công suất mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh tiên phong, sở hữu ngay xe máy điện VinFast với mức giá hợp lý, tổng ưu đãi lên đến 13%, bạn hoàn toàn yên tâm với chính sách hậu mãi, bảo hành xe 6 năm, bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km, hệ thống tủ đổi pin phủ rộng toàn quốc giúp hành trình của bạn không gián đoạn. VinFast, mãnh liệt vì tương lai xanh. Liên hệ ngay đại lý gần nhất để được ưu đãi ngay hôm nay.
17: Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà kiếm nhà đất vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
18: 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới chốt căn nhà phố 1 trệt 2 lầu ở La Hôm, Long An, giá trị 4 tỷ luôn đó. Mà tôi chỉ cần xuống có 15% thôi, khoảng 595 triệu là giữ căn rồi.
17: Ủa, rồi phần còn lại sao?
18: Còn lại chủ đầu tư hỗ trợ hết, không trả gốc, không lãi luôn trong 3 năm. Dự án này nằm ngay khu đô thị sinh thái 100 hectare, bên khu công nghiệp Prodigy 400 hectare. Mai mốt mấy tuyến giao thông lớn hoàn thiện là giá tăng thấy liền. Tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2027, đóng thêm có 10% nữa thôi, tính ra chưa tới 1 tỷ trong vòng 3 năm nha.
17: La Hơn, nhà phố 4 tỷ, sở hữu chỉ từ 595 triệu, vị trí ngay trung tâm khu đô thị công nghiệp 500 hectare, đối diện khu công nghiệp Prodigy, cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ, đón đầu tăng trưởng lớn.
18: Các
19: các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
20: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
21: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
19: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
5: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
6: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
7: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
8: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
9: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
7: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
6: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
10: và góp nhặt những niềm vui.
7: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
1: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
11: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
7: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị thính giả là ở khu vực giao lộ Tôn Đức Thắng giao cắt với Hàm Nghi hướng về cầu Khánh Hội ở phường Sài Gòn, có xe ô tô gặp sự cố khiến các phương tiện di chuyển chậm. Hiện nay thì chúng tôi xin được nhắc lại, giao lộ Tôn Đức Thắng giao cắt với khu vực Hàm Nghi hướng về cầu Khánh Hội ở phường Sài Gòn, có xe ô tô gặp sự cố khiến các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm về khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin trên đường Trường Sơn, đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả. Các phương tiện di chuyển chậm, nguyên nhân chính là do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông ở khu vực trên. Quý vị thính giả lưu ý khi mà chúng ta tham gia giao thông qua đây. Tình hình giao thông của các phương tiện di chuyển chậm vẫn còn tiếp diễn với một số khu vực sau đây. Ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cổng bến xe Miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Lạc hướng về ngã tư Hàng Xanh ở phường Gia Định. Đây là những lộ trình có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm ở khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ Ban quản lý cao tốc tuyến Phan Thiết Dầu Dây cho biết hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh tại km 72+100 va chạm hai phương tiện đã được xử lý, các phương tiện lưu thông hoàn toàn ổn định trở lại. Quý vị thính giả an tâm, chúng ta di chuyển về khu vực này. Và đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Và nếu như quý vị thính giả có những khó khăn nào đó về giao thông mà Phương Uyên chưa kịp thời cập nhật thì mong là quý vị thính giả hãy cùng tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
4: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
3: Nhưng có mắc không chồng?
4: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
3: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
4: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
6: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
5: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
6: Vâng ạ.
5: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt. Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
7: Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà kiếm nhà đất vùng ven thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
8: 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới chốt căn nhà phố 1 trệt 2 lầu ở La Hôm, Long An, giá trị tới 4 tỷ luôn đó. Mà tôi chỉ cần xuống có 15% thôi, khoảng 595 triệu là giữ căn rồi.
7: Ủa, rồi phần còn lại sao?
8: Còn lại chủ đầu tư hỗ trợ hết, không trả gốc, không lãi luôn trong 3 năm. Dự án này nằm ngay khu đô thị sinh thái 100 hectare, bên khu công nghiệp Prodigy 400 hectare. Mai mốt mấy tuyến giao thông lớn hoàn thiện là giá tăng thấy liền. Tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2027, đóng thêm có 10% nữa thôi. Tính ra chưa tới 1 tỷ trong vòng 3 năm nha.
7: La Hương, nhà phố 4 tỷ, sở hữu chỉ từ 595 triệu. Vị trí ngay trung tâm khu đô thị công nghiệp 500 hectare, đối diện khu công nghiệp Prodigy. Cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ đón đầu tăng trưởng lớn.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng tôi xin được nhắc lại là từ đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm này, chúng tôi ghi nhận là có 3 sự cố về giao thông. Xin được nhắc lại với quý vị là cả 4 sự cố về giao thông. Thứ nhất là đường đổ 10 đoạn qua ngã tư ga hướng đi Tô Ngọc Vân có xe tải chết máy. Thứ hai là đường Lê Đức Anh đoạn gần cầu vượt tỉnh lộ 10 hướng về An Lạc có một ô tô tải bị nổ vỏ. Thứ ba là trên đường cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng An Sương đi Rạch Chiếc có xe container chết máy. Và thứ tư là giao lộ Tôn Đức Thắng Hàm Nghi hướng về cầu Khánh Hội có xe ô tô gặp sự cố. Đây là 4 sự cố mà chúng tôi ghi nhận từ đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm này, cho nên là cũng lưu ý với quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được một số những cái thông tin tiếp theo ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Tân Thế Hiệp. Sự cố mà xe ô tô bị chết máy đến thời điểm này đã hoàn toàn được xử lý xong rồi, các phương tiện lưu thông ổn định trở lại. Xin được nhắc lại, quốc lộ 1 giao cắt với Tân Thế Hiệp thời điểm này quý vị thính giả hoàn toàn di chuyển được qua đây. Chúng ta không gặp bất kỳ một trở ngại nào cả. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với rạch Láng Le, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển bình thường. Âu Cơ Hồng Lạc, chúng tôi cũng ghi nhận là tình hình giao thông thuận lợi luôn. Ngã ba Bà Quẹo thì vẫn còn những khó khăn về giao thông, các phương tiện đều di chuyển chậm ở tất cả các hướng. Đó là những cái vấn đề về giao thông mà chúng tôi ghi nhận được trên hệ thống camera ở thời điểm này. Kính thưa quý vị, những ngày này khi mùa mưa năm 2026 đang cận kề, không khí tại công trường dự án cải tạo kênh Tụy Phương, quận Bắc Từ Liêm cũ và tuyến cống Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công, Hà Nội đang trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Với tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng, đây được coi là mạch máu quan trọng giúp bổ cập nước từ sông Hồng để hồi sinh dòng sông Tô Lịch, đồng thời giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng cho một vùng rộng lớn phía bắc thủ đô. Mời quý vị cùng phóng viên Phương Thảo có mặt tại hiện trường để ghi nhận không khí thi công khẩn trương này.

0: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại khu vực thi công mới nhất của dự án hệ thống bổ cấp nước từ sông Hồng qua kênh Thụy Phương để làm sạch sông Tô Lịch, nằm ngay sát số 25 đường Võ Chí Công. Dự án vẫn đang trong giai đoạn thi công nước rút và chưa chính thức đi vào vận hành. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hệ thống cống dẫn này đã và đang thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân thủ đô cũng như là người dân sinh sống tại đây. Đây được xem là một mạch máu quan trọng và hứa hẹn sẽ làm thay đổi bộ mặt của dòng sông vốn đã bị ô nhiễm nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ qua. Và bên cạnh tôi đây là ông Nguyễn Minh Thành, sống tại đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, nơi đang triển khai dự án. Thưa ông, theo ông thấy dự án bổ cấp nước cho sông Tô Lịch đang được thi công với tiến độ ra sao ngay tại khu vực gần nhà mình ạ?
1: Khoảng độ hơn một tháng đây là họ làm rất là liên tục đấy. Và mỗi ngày là thấy có kết quả.
0: Ông có đồng tình và ủng hộ việc triển khai dự án này không ạ?
1: Có chứ.
0: Vậy khi mà dự án này hoàn thiện thì ông có kỳ vọng nhất vào sự thay đổi nào trong môi trường sống xung quanh khu vực này ạ?
1: Ông muốn làm sao mà cái hệ thống thoát nước hay là ở dưới hệ thống ngầm này hoạt động là rất là thông suốt, giảm bớt được cái chuyện là ngập lụt của cái thành phố nói chung và cái đoạn đường Võ Chí Công này nói riêng.
2: Mong mỏi của ông Thành cũng là mong mỏi chung của hàng nghìn hộ dân tại khu vực Đông Ngạc, Tây Hồ Tây hay Sipucha. Dự án bổ cấp nước cho sông Tô Lịch qua trạm bơm Thụy Phương có tổng chiều dài khoảng 7,6 km, không chỉ dừng lại ở việc chống ngập, mà còn là một phần trong quy hoạch tổng thể nhằm làm sạch nước sông Tô Lịch để trả lại màu xanh cho dòng sông lịch sử này. Tại trạm bơm đầu mối Thụy Phương, hình hài của một hệ thống hiện đại đang dần lộ diện sau khi trạm bơm cũ được tháo dỡ. Trạm bơm mới với 4 máy bơm công suất lớn sẽ đảm bảo bổ cấp nước ổn định cho sông Tô Lịch với lưu lượng lên tới 5 mét khối một giây. Tuyến dẫn bao gồm 3 km mương hở và 4 km cống hộp ngầm kích thước lớn 3m x 3m chạy qua các trục đường lớn như Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công. Tại điểm thi công trên đường Võ Chí Công, anh Phạm Quang Toàn, kỹ thuật viên thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Đại An đang làm việc tại đây, chia sẻ về quyết tâm của đội ngũ.
3: Cuối tuyến thì bây giờ đang bố trí khoảng 20 công nhân bóc xà cái lớp kết cấu đường cũ để chuẩn bị công tác đào đất để đặt cống. Song song là trên tuyến là những cái vị trí nào là đặt cống rồi, đơn vị là đang triển khai hoàn trả mặt đường nhanh nhất có thể. Thì tiến độ đang rất là gấp nên anh em trên công trường đang chia 3K4 kíp ra làm ngày đêm, chia ra các mũi từ đầu tuyến đến cuối tuyến để triển khai song song nhiều hạng mục, nhiều mũi thi công về đích nhanh nhất có thể.
2: Trước đó, dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, phường Thanh Liệt, Hà Nội có tổng mức đầu tư gần 11.200 tỷ đồng với mục tiêu cải thiện môi trường sống, hệ sinh thái tự nhiên và điều kiện vệ sinh tại các đô thị lưu vực sông Tô Lịch, Tả Ngạn sông Nhuệ và lưu vực sông Lừ đã đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2025. Ông Trương Quốc Bảo, trưởng ban quản lý dự án xử lý nước thải Yên Xá cho biết một số cải thiện tích cực từ chất lượng nước sông Tô Lịch cho đến thời điểm này.
4: Hiện nay là toàn bộ cửa xả trên sông Tô Lịch đã được thu gom 100% với 245 cửa xả và toàn bộ nước thải này sau khi được xử lý cũng đã dẫn ngược lại và bổ cập lại cho sông Tô Lịch với lưu lượng 230.000 mét khối một ngày đêm, thì cũng đã có sự thay đổi. Trước đây gần như là một màu đen đặc và có mùi, thì đến nay thì gần như là không còn mùi và cũng đã có sự chuyển biến dần.
2: Bức tranh cải tạo sức sống của những dòng sông, khắc phục tình trạng ngập úng của thủ đô Hà Nội đang dần hoàn thiện. Những đốt cống đang được lắp đặt, những mét khối bê tông đang được đổ xuống để kịp tiến độ bổ cập nước cho sông Tô Lịch ngay trước mùa mưa năm nay. Một dòng sông trong xanh trở lại, một đô thị không còn nỗi lo ngập úng. Mong mỏi đó đang dần trở thành hiện thực hơn nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng trăm con người trên công trường hôm nay.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên Phương Thảo, phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia về không khí tại công trường dự án cải tạo kênh Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm cũ và tuyến cống Hoàng Minh Thảo ở Võ Chí Công, Hà Nội. Và đây cũng chính là một trong những mạch máu quan trọng giúp bổ cập nước từ sông Hồng để hồi sinh dòng sông Tô Lịch, đồng thời giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng cho một vùng rộng lớn phía Bắc thủ đô. Và quý vị cũng vừa có thêm những cái thông tin ở khu vực thành phố Hà Nội. Còn bây giờ thì Phương Uyên lại tiếp tục ghi nhận từ hệ thống camera trên khu vực cầu vượt An Sương, một vụ va chạm giao thông xảy ra giữa xe buýt và ô tô 7 chỗ thưa quý vị. Chúng tôi ghi nhận là vụ va chạm giữa xe buýt và ô tô 7 chỗ trên khu vực cầu vượt An Sương. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta cũng hết sức chú ý. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera, nếu như có thể được thì có thể phóng to màn hình tại khu vực này cho chúng tôi quan sát được không ạ? Phương Uyên ghi nhận là thời điểm này thì cũng đã có dân phòng đến đây nè để điều tiết phân luồng giao thông rồi. Tuy nhiên là với vụ va chạm giao thông tại đây thì xảy ra ở một phần của khu vực cầu vượt An Sương, cho nên là chúng ta chắc chắn là trong khung giờ cao điểm chiều tối nay chúng ta cũng phải gặp đôi phần khó khăn khi mà di chuyển qua đây rồi ạ. Chúng tôi tin chắc là như vậy. Bởi vì khu vực này, chúng tôi ghi nhận là ở dưới khu vực cầu vượt An Sương là có va chạm giữa xe buýt và xe ô tô 7 chỗ, khiến các phương tiện của chúng ta di chuyển phía sau thì di chuyển khá là chậm rồi. Đúng như những gì mà Phương Uyên đã dự đoán thưa quý vị. Ở thời điểm này thì ở dưới khu vực cầu vượt An Sương, dưới dạ cầu của khu vực cầu vượt An Sương có va chạm giao thông giữa xe buýt và xe ô tô 7 chỗ, khiến các phương tiện di chuyển ở dưới dạ cầu á là phải di chuyển rất chậm và xếp thành hàng dài nối đuôi nhau rất dài rồi. Quý vị có thể hình dung ra là khi mà chúng ta di chuyển ở phía dưới dạ cầu nối đuôi nhau thành một cái hàng rất là dài, thì khi mà xảy ra va chạm như vậy thì sẽ ùn ứ các phương tiện tham gia giao thông phía sau. Cho nên là ở thời điểm này, nếu như mà ít phút trước, chỉ cần một vài phút trước thôi, Phương Uyên đã dự đoán là khu vực ở dưới gầm cầu vượt An Sương là có va chạm giữa xe ô tô và xe buýt, thì chắc chắn rằng là sẽ có những cái khó khăn về giao thông. Chúng tôi ghi nhận được là lúc nãy thì bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên một màn hình camera kéo rất là dài. Đây là phương tiện xe buýt của xe Phương Trang thưa quý vị. Chúng tôi vừa thấy biển kiểm soát, nhờ bộ phận kỹ thuật camera một lần nữa cho Phương Uyên xem biển kiểm soát đi ạ. Thưa quý vị, biển kiểm soát của phương tiện xe Phương Trang là 50E84846. Và trên xe cũng có khá nhiều những cái hành khách đang ngồi ở trên xe Phương Trang để chờ di chuyển, và một phương tiện xe ô tô 7 chỗ. Chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay chúng tôi ghi nhận là có vụ va chạm giao thông của xe buýt Phương Trang mang biển kiểm soát là 50E84846 và một phương tiện xe ô tô 7 chỗ. Chúng tôi đã ghi nhận được là tình hình giao thông khá là phức tạp. Lượng phương tiện đã bị dồn ứ lại phía sau khá là dài rồi thưa quý vị. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng tôi thiết nghĩ rằng là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn đây. Bây giờ thì chúng tôi đã ghi nhận là các phương tiện đã di dời rồi, các phương tiện đã bắt đầu di dời rồi. Không biết là hai chủ phương tiện tự thương lượng hay như thế nào đó, nhưng chúng tôi đã ghi nhận là vụ va chạm hiện nay. Cả hai chủ phương tiện đã tự thương lượng xong, may quá là hai chủ phương tiện đã tự thương lượng xong rồi, cho nên là tình hình giao thông tại khu vực này mặc dù là không có tín hiệu khả quan nhiều, bởi vì với vụ va chạm theo như chúng tôi phỏng đoán là khoảng chừng 10 phút, cho nên là xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ ở những cái dãy phương tiện tham gia giao thông phía sau. Tuy nhiên đến thời điểm này rất may mắn là các chủ phương tiện đã tự thương lượng và di dời phương tiện của mình ra khỏi hiện trường rồi. Cho nên là tình trạng ùn ứ vẫn còn, nhưng mà vẫn có những tín hiệu hết sức là khả quan. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này bởi vì quá đông cho nên là chúng ta phải di chuyển chậm chậm là do ảnh hưởng của vụ va chạm ít phút trước. Rất cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera đã luôn luôn hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera để Phương Uyên có thể liên tục chia sẻ những thông tin giao thông kịp thời đến các khán giả của chương trình. Một lần nữa thì cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera rất nhiều. Thưa quý vị, còn chúng tôi ghi nhận trên khu vực giao lộ Nguyễn Thị Định đường C hướng về nút giao Mỹ Thủy ở phường Cát Lái vừa có xe container gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận là trên giao lộ Nguyễn Thị Định giao cắt với đường C hướng di chuyển về nút giao Mỹ Thủy ở phường Cát Lái có phương tiện xe gặp sự cố khiến các phương tiện di chuyển chậm về khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận thêm là trên lộ trình Võ Chí Công đoạn từ vòng xoay Liên Phường đến vòng xoay Phú Hữu hướng di chuyển đi nút giao Mỹ Thủy, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ. Và cũng rất mong là quý vị thính giả chúng ta di chuyển về những khu vực này thì chúng ta cũng cần hết sức chú ý. Những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị thông qua hệ thống camera.

0: Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có mắc không chồng?
2: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
2: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
3: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
4: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
3: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
4: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
5: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.

0: Humancell thuốc dạ dày chữa Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Humancell thì các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngày data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800 6601.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thưa quý vị, ngay khi mà những cái thông tin về sự cố, về những cái va chạm mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị trên sóng của chương trình, thì bây giờ đây chúng tôi đã cập nhật mới nhất về sự cố xe container chết máy ở giao lộ Nguyễn Thị Định đường C. Hiện tại đội cảnh sát giao thông Cát Lái cho biết là sự cố xe container chết máy ở khu vực này đang được cẩu đi và đã có lực lượng cảnh sát giao thông Cát Lái tiến hành điều tiết phân luồng giao thông ở đây rồi. Trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn ở phường Xóm Chiếu, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Tương tự như vậy, tuyến quốc lộ 13, đoạn từ giao lộ Đinh Thị Thi đến giao lộ Hiệp Bình,

ở phường Hiệp Bình, xe đông và chúng ta di chuyển khá chậm ở đây. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, Phương Uyên có chia sẻ cho quý vị thông tin trên khu vực đường Nguyễn Thị Định giao cắt với đường C là sự cố xe container bị chết máy là gì à? Đang được cẩu đi đúng không ạ? Các phương tiện di chuyển chậm. Và cũng từ tín hiệu camera, bộ phận kỹ thuật camera đã hỗ trợ cho Phương Uyên thấy được những hình ảnh tại khu vực này rồi. Ở tất cả các hướng, lượng phương tiện đều đông. Tuy nhiên là quý vị chỉ cần điều tiết, di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng dân phòng ở đây. Phương Uyên đã ghi nhận là lực lượng dân phòng cũng đang hỗ trợ cùng với lực lượng cảnh sát giao thông các lái điều tiết phân luồng giao thông tại khu vực này rồi. Cho nên là chúng ta an tâm. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục quay trở lại với khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Bây giờ đây sau khoảng 20 phút quay trở lại với khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch thì chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông nóng lên ngày một nhiều ở khu vực này. Lượng phương tiện vẫn đổ về đông hơn, áp lực giao thông đổ về khu vực Trường Chinh Phạm Văn Bạch lớn hơn và mặt đường khu vực này nhỏ hẹp làm cho những cái khó khăn về giao thông mà các thính giả gặp phải thì chúng ta cũng đang phải đối mặt với tình trạng là phải di chuyển khá chậm. Thêm vào đó nữa là ở hai bên đường thì mặt đường cũng khá là xấu nên là quý vị thính giả cũng hết sức cẩn trọng trước tay lái của mình. Phương Uyên ghi nhận là có một số chủ phương tiện chúng ta cũng đã bật đèn chiếu sáng rồi thì thời điểm này cũng đã là 18 giờ 4 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu nên là quý vị cũng nên kiểm tra phương tiện của mình xem là mình đã bật đủ đèn chiếu sáng hay chưa quý vị nha. Và bây giờ đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hiền Công thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong bối cảnh nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra gần đây, như trẻ em bị cha mẹ hoặc người chăm sóc bạo hành. Bộ yêu cầu triển khai đồng bộ các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đẩy mạnh phòng ngừa, nâng cao dịch vụ bảo vệ trẻ em, tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em cho gia đình và cộng đồng. Các địa phương phải đảm bảo tiếp nhận xử lý kịp thời thông tin, can thiệp khi trẻ em bị xâm hại, xử lý nghiêm các trường hợp che giấu hoặc thiếu trách nhiệm, đồng thời phải có đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Lê Trọng Tấn, quốc lộ 6 với tổng mức đầu tư hơn 821 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án triển khai trên địa bàn các phường Kiến Hưng và Hà Đông, Dương Nội do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028. Dự án nhằm giảm ùn tắc cửa ngõ phía Tây Nam thủ đô, hoàn thiện hạ tầng giao thông và tổ chức lại giao thông khu vực. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giao thông chủ đầu tư cho biết, dự án Vành đai 3 đạt khoảng 76% giá trị thi công, trong đó khu vực Thủ Đức cũ đạt 83%, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ đạt 68%. Dự án đang gặp khó khăn do giá nhiên liệu, vật liệu tăng cao, khan hiếm cát, đá và nhựa đường ảnh hưởng tiến độ. Ban Giao thông đang phối hợp tháo dỡ nguồn cung, kiến nghị điều chỉnh giá vật liệu xây dựng. Nếu giá nhiên liệu ổn định, dự án sẽ tăng tốc và phấn đấu hoàn thành đồng bộ vào cuối năm 2026. Công ty khởi nghiệp Humanoid có trụ sở mới tại Anh mới đây cho biết đã phát triển thành công một bộ não AI giúp robot hình người học các kỹ năng vận động mới chỉ trong vài ngày thay vì mất hàng tháng như trước đây. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy cuộc đua robot hình người vào làm việc trong các nhà máy, kho hàng và dây chuyền sản xuất công nghiệp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều nay ngày 7 tháng 5 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp của Thường trực ban chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Cho ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải trực tiếp thực hiện kết quả rà soát là tiêu chí để thực hiện năng lực lãnh đạo, không để kinh phí và công nghệ là điểm nghẽn của công tác rà soát. Phó Thủ tướng yêu cầu cần có kế hoạch truyền thông để cho xã hội, người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức, đảng viên nhận thức, đánh giá đúng vị trí, vai trò của việc tổng rà soát lần này.
1: Tôi đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan, Tuyên giáo Dân vận, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, VTV, VOV, các cơ quan truyền thông là xây dựng cái kế hoạch truyền thông để quán triệt sâu rộng hơn về tổng rà soát lần này. Và truyền thông không chỉ đưa tin về tiến độ mà phải làm cho cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ được ý nghĩa, cùng phát hiện, cùng kiến nghị xử lý những cái quy định đang cản trở cái sự phát triển, phát sinh cái chi phí của xã hội, gây khó khăn trong tổ chức thi hành.
0: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan, tổ chức, địa phương bám sát các nội dung, yêu cầu và hướng dẫn của Ban chỉ đạo. Cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo phản ánh kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình thực hiện. Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phải có đường dây nóng, kịp thời tiếp nhận và trả lời, hướng dẫn cho các cơ quan địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
4: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
5: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
5: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
6: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
7: tiết kiệm điện.
8: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
6: Thì không?
8: Thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
8: Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng vừa chia sẻ cho quý vị một số những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với những thông tin giao thông. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết là cầu Phú Mỹ xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng và không có sự cố nào trên cầu cả. Còn trên khu vực đường Cộng Hòa, đoạn từ giao lộ Tân Kỳ Tân Quý đến giao lộ C12 hướng Trường Chinh ở phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công, đoạn từ đường số 2 đến nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu ở phường Cát Lái, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội ở phường Sài Gòn và đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Ngoài ra, cập nhật mới nhất về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì quý vị hoàn toàn lưu thông ổn định qua đây. Quý vị thính giả an tâm nha. Bây giờ đây thì quay trở lại với hệ thống camera. Phương Uyên quan sát được trên khu vực Nguyễn Văn Linh giao cắt với Phạm Hùng thì đang thông thoáng nè. Khu vực Vĩnh Lộc giao cắt với Nguyễn Thị Tú cũng thông thoáng luôn. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cao tốc Trung Lương, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Khu vực cuối cầu Bình Triệu thì chúng ta cũng di chuyển được. Xô Viết Nghệ Tỉnh giao cắt với đây 5 cũng không ngoại lệ, các phương tiện di chuyển bình thường. Và đó là những thông tin giao thông mới mà chúng tôi ghi nhận được. Và rất mong là quý vị hãy cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin về tình hình giao thông cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 0283991191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
9: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
10: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
11: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
10: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
11: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
12: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
13: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
12: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
13: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
12: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Sound of Caffeine.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
9: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
9: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
9: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Songs in the car.
9: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
11: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
9: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
12: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
13: Bạn đồng hành chỉ cần có
9: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
14: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của
2: bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông, còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng tôi ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông hiện tại trên tuyến quốc lộ 1 giao cắt với khu vực Tân Kỳ Tân Quý. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay chúng tôi ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý, lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin trên lộ trình Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất là đông thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện tham gia giao thông rất là đông. Các phương tiện di chuyển rất chậm. Nhắc lại với quý vị, Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản ở thời điểm này đây. Thời điểm là 18:22, lượng phương tiện rất đông, di chuyển rất chậm ở khu vực này. Quý vị thính giả lưu ý nhé. Ngoài ra thì ở khu vực tiếp theo, khu vực quốc lộ 1 giao cắt với An Phú Đông, giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với lộ trình Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, chúng tôi cũng đang ghi nhận được là tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn, chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực này. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục chuyển động thị trường trên VOV Giao thông.
7: Chuyển động thị trường.
8: Chuyển động thị trường.
7: Chuyển động thị trường.
9: Quý thính giả thân mến, những thông tin về thị trường xăng dầu sẽ mở đầu cho bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ hôm nay. Theo đó, giá dầu diesel giảm 680 đồng một lít, giá bán còn 27.494 đồng một lít. Với xăng RON 953 tăng 600 đồng lên 24.350 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 có giá mới là 23.790 đồng.
10: Và mới đây, Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu các địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu hơn 158.700 căn nhà xã hội trong năm nay. Đặc biệt, Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương kiện toàn Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cấp tỉnh ngay trong quý 2.
9: Trong khi đó, một trong những nội dung được quan tâm tại Bộ Luật Hình sự đang được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến là đề xuất bổ sung tội sản xuất, buôn bán hàng kém chất lượng vào Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng cần cân nhắc việc bổ sung mới các hành vi kinh tế mới vào Bộ Luật Hình sự khi có thể gây ra những rủi ro pháp lý mới.
10: Một thống kê khác cho thấy doanh thu tháng 4 vừa qua với lĩnh vực công nghiệp công nghệ số của Việt Nam ước đạt 622.400 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Thống kê của Bộ Khoa học Công nghệ cho thấy cả nước hiện có hơn 80.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động, cho thấy quy mô và sức lan tỏa ngày càng lớn của khu vực này.
9: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
10: VN Index hôm nay tăng thêm 18 điểm lên 1.909 điểm. Đây là mốc kỷ lục mới của chỉ số. Nhóm cổ phiếu Vingroup là động lực chính giúp VN Index lập kỷ lục mới nhờ VIC, VHM. Nhóm cổ phiếu của Galaxyco cũng tiếp tục gây ấn tượng khi các mã GEE, GEX tăng trần phiên thứ hai liên tiếp. Các ngành như bất động sản, công nghiệp và ngân hàng cũng có nhiều mã tăng nổi bật. Theo ghi nhận, thanh khoản VN Index hôm nay đạt hơn 29.500 tỷ đồng, tăng gần 15% so với phiên giao dịch trước đó. Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 11 liên tiếp với giá trị hơn 283 tỷ đồng.
9: Thưa quý vị, sau một năm triển khai nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam nói chung, lĩnh vực bất động sản nói riêng, chứng kiến một cuộc chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở các thông điệp chính trị, hiệu quả của nghị quyết 68 được lượng hóa bằng những chiến dịch, những con số cụ thể. Đặc biệt về số lượng thủ tục hành chính được cắt giảm, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.
10: Dự án nhà xã hội NHS Trung Văn do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 4 làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 570 tỷ đồng. Chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt năm 2020, bàn giao quý 1 năm 2025. Tức là sau 5 năm, liên danh chủ đầu tư mới hoàn tất toàn bộ gần 30 loại thủ tục thuộc 3 giai đoạn đầu tư. Trong đó bao gồm những thủ tục rất bất hợp lý như nhà xã hội được miễn tiền sử dụng đất. Nhưng quy trình cũ

0: yêu cầu phải tiến hành khảo sát giá đất, thẩm định giá, sau đó cơ quan thuế mới thông báo số tiền. Tiếp theo nữa, chủ đầu tư làm đơn xin miễn số tiền đó, cơ quan chức năng ra quyết định chủ đầu tư được miễn nộp tiền sử dụng đất. Bà Nguyễn Hoa Hồng Nhung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS từng chia sẻ trước đây.
1: Lãi suất làm theo biên độ quy định của nhà nước, theo biên độ thả nổi, theo thị trường, cho nên là doanh nghiệp khi mà làm thì tiếp cận thì dễ, nhưng mà thực ra cái nguồn vốn, cái lãi vay nó lại bị cao quá, dẫn đến là cái doanh nghiệp thì rất là khó khăn để mà vận hành. Tại vì ví dụ như là cái giá nguyên vật liệu sắt thép tăng cao, ví dụ khi mà mình xin giá thì xin ở cái thời điểm đầu tiên và cũng không được điều chỉnh giá, nhưng mà đến thời điểm thì cả nhân công và cả sắt thép mà tăng thì cái đấy cũng rất là ảnh hưởng đến cái vận hành sau này của chủ đầu tư. Vì là cái biên lợi nhuận nó thấp quá nên là cũng các chủ đầu tư cũng sẽ không mặn mà với cái thị trường này.
0: Sau một năm triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Chính phủ tiếp tục triển khai chiến dịch 15 ngày đêm cải cách thủ tục hành chính với 8 nghị quyết từ 17 đến 24 nhằm cắt giảm, phân cấp và đơn giản hóa hàng trăm thủ tục hành chính cũng như điều kiện kinh doanh. Trong đó, các nội dung liên quan trực tiếp đến bất động sản, đất đai và nhà xã hội, bao gồm cắt giảm trung gian, đơn giản hóa điều kiện theo hướng mở rộng đối tượng, nới lỏng tiêu chí tiếp cận cho người thu nhập thấp. Cũng theo bà Nguyễn Hoa Hồng Nhung, quy định mới về đối tượng giúp chủ đầu tư tiếp cận khách hàng dễ hơn.
1: Quy định mới về người nhập cư ở các tỉnh, ví dụ như là bạn ở Đà Nẵng ra hoặc là bạn ở Bắc Ninh đến làm việc ở Hà Nội và có nhu cầu thì vẫn có thể được mua nhà ở xã hội tại địa bàn Hà Nội. Thì cái đấy là một cái điều mà rất là sáng trong cái điểm mà luật vừa mới sửa đổi xong.
0: Đồng tình quan điểm này, ông Vũ Tuấn Kiệt, Giám đốc trưởng bộ phận tiếp thị dự án nhà ở CBRE Việt Nam cho biết.
2: Khi mà đầu ra vẫn như cái đối tượng khách hàng của họ nó được mở rộng lên thì cái niềm tin mà các chủ đầu tư có thể sẽ đầu tư tốt hơn. Nhưng dĩ nhiên nó cũng phải đi kèm với là những cái sự hỗ trợ và những cái tiền đề ban đầu. Bởi vì nhà xã hội sẽ cần có thứ nhất là những cái hỗ trợ về quỹ đất cũng như rằng là những cái chính sách liên quan đến tài chính, nguồn vốn giá rẻ để giúp cho các chủ đầu tư có thể tiếp cận được một cách dễ dàng.
0: Theo thống kê mới nhất, sau chiến dịch 15 ngày đêm với 8 nghị quyết được ban hành, tính cả trước đó đã có 184 thủ tục hành chính được bãi bỏ hoàn toàn, 890 điều kiện kinh doanh không cần thiết bị loại bỏ. Điểm đáng chú ý là sự dịch chuyển từ tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm, đơn giản hóa 349 thủ tục, phân cấp giải quyết xuống địa phương cho 134 thủ tục khác. Đối với một doanh nghiệp tư nhân, việc giảm được 30-50% thời gian chờ đợi cấp phép đồng nghĩa với việc cơ hội kinh doanh được nắm bắt kịp thời, giảm thiểu rủi ro biến động thị trường. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản, Bộ Xây dựng nhận định.
3: Để mà thực hiện một cái dự án nhà ở xã hội thì các cái thủ tục để mà triển khai các cái dự án này có khi còn mất nhiều thời gian hơn so với cả một cái dự án nhà ở thương mại. Thì nghị quyết lần này đã có cái mục tiêu chủ yếu là cắt giảm các cái thủ tục hành chính để làm sao cho các cái chủ đầu tư, các cái nhà đầu tư sớm tiếp cận được với cả các cái nguồn tài chính cũng như là đất đai để có thể sớm đầu tư các cái dự án nhà ở xã hội, tạo ra cái nguồn cung lớn hơn, nhanh hơn so với cả các cái giai đoạn trước đây.
0: Hiệu quả trực tiếp nhất của việc cắt giảm thủ tục hành chính là sự sụt giảm mạnh mẽ của chi phí tuân thủ. Theo tính toán của các chuyên gia, chiến dịch cải cách với 8 nghị quyết giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm hơn 23.000 tỷ đồng mỗi năm, bao gồm chi phí nhân sự thực hiện hồ sơ giấy tờ, chi phí đi lại phát sinh từ cơ chế xin cho, ví dụ như trong lĩnh vực bất động sản. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết.
3: Chúng tôi cũng rất là ấn tượng với mục tiêu hiện nay của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ, không chỉ là so với chính mình, mà đặt ra mục tiêu là các quy trình thủ tục hành chính, các quy định phải tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam. Thì như vậy là sau này thủ tục của Việt Nam không chỉ cải thiện so với trước, mà thủ tục hành chính tại Việt Nam thì phải mang tính cạnh tranh so với các quốc gia trong khu vực.
0: Đến thời điểm này, các bộ cơ quan đã đề xuất cắt giảm hơn 1.700 điều kiện kinh doanh không cần thiết, bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính, cắt giảm thêm hơn 18.000 ngày giải quyết thủ tục hành chính theo 8 nghị quyết của Chính phủ. Trên cơ sở xác định các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương quán triệt đầy đủ, kịp thời, quyết liệt, hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
4: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông sau khi lắng nghe chuyên mục chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Hiện tại chúng tôi ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là đường Đỗ Mười, đoạn từ giao lộ Nguyễn Văn Quá đến giao lộ Lê Thị Riêng ở phường Đông Hưng Thuận hướng đi Bến Cát, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Ghi nhận trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ Bùi Đình Túy đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm ở khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm trên tuyến quốc lộ 1 giao cắt với Tân Thế Hiệp, thời điểm này lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông và các phương tiện di chuyển chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua giao lộ xóm Chiếu hướng đi cầu Tân Thuận 2, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Ngoài ra trên đường Võ Chí Công, từ vòng xoay Liên Phường đến vòng xoay Phú Hữu hướng đi nút giao Mỹ Thủy ở phường Long Trường, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển hết sức khó khăn. Đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi nút giao Mỹ Thủy ở phường Cát Lái, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và rất mong là quý vị thính giả hãy cùng mà tiếp tục chia sẻ cho chúng tôi những thông tin về tình hình giao thông trong những lộ trình mà quý vị di chuyển qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: 1, 2, 3, mời chơi.
2: Chào mừng quý vị.
3: Chắc phải nghỉ một lát rồi thu tiếp em ạ.
2: Anh bị làm sao thế?
3: Viêm xoang tái phát em ơi, nhức đầu nghẹt mũi, hắt hơi cả ngày.
2: Thông xoang tán nam dược uống ngay, viêm xoang tái phát ai ai cũng dùng.
4: Thông mũi và thông xoang, ngăn ngừa tái phát bạn ơi. Bạn đồng hành là thông xoang tán nam dược.
5: Thuốc thảo dược đông y chứa phòng phong bạch chỉ tân di, viêm xoang tái phát nhanh mua liền tay, thông xoang tán nam dược dùng ngay.
6: Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
3: Xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Toyota sẵn sàng bứt phá.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông mới hơn. Chúng tôi ghi nhận thông tin ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển khó khăn qua đây. Nhắc lại với quý vị, hiện nay ghi nhận trên khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển khó khăn qua. Ở khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Đình Chính, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại, Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Đình Chính, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm ở khu vực này. Trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Huy Liệu, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Quý vị di chuyển về Võ Chí Công giao cắt với đường số 2, quay trở lại với điểm nút giao thông này thì Phương Uyên vẫn đang ghi nhận lượng phương tiện rất đông trên làn đường dành cho xe ô tô và phương tiện có trọng tải lớn chiếm ưu thế. Vì vậy mà chúng ta di chuyển qua đây, chúng ta cũng gặp tình trạng đông di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, Võ Chí Công giao cắt với đường số 2, lượng phương tiện đang rất đông, di chuyển khá chậm qua khu vực này, đặc biệt trên làn đường dành cho xe ô tô. Đó là thông tin mà Phương Uyên chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ là tình hình giao thông có vẻ dễ chịu hơn nhiều rồi, cho nên là cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên lại mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một món quà âm nhạc nữa. Một sáng tác của nhạc sĩ Việt Hùng qua tiếng hát ca sĩ Vân Khánh, ca khúc Khúc Hát Sampa. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Vân Khánh qua khúc hát Sampa, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Hùng. Mong rằng là qua món nhà, qua âm nhạc này, quý vị thính giả, chúng ta sẽ có thêm nhiều sự thoải mái khi mà chúng ta ngồi đằng sau tay lái. Nếu như những thính giả nào chúng ta vẫn còn ở tâm điểm và những khu vực mà chúng ta gặp khó khăn về giao thông nhé. Bây giờ đây thì Phương Uyên tiếp tục chia sẻ cho quý vị thông tin trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Thời điểm này thì quay trở lại với khu vực này, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông đã khả quan hơn rất nhiều rồi. Các phương tiện của chúng ta di chuyển được. Khu vực Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện vẫn di chuyển được. Khu vực Hai Bà Trưng Lê Duẩn cũng vậy, tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh hướng di chuyển về bến xe miền Đông. Khu vực trên hai khu vực này thì chúng tôi ghi nhận được là lượng phương tiện vẫn còn đông, chúng ta vẫn phải di chuyển chậm. Nhắc lại với quý vị, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Hai khu vực này lượng phương tiện vẫn còn đông, chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên kênh VOV Giao thông. Các bạn thân mến, sau trận lượt đi có tới 9 bàn thắng, màn tái đấu tại Munich giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain tiếp tục diễn ra với tốc độ cao. Phút thứ 3, Kvaratskhelia đã căng ngang chính xác cho Dembélé sút một chạm bằng chân trái tung lóc lưới của thủ thành Manuel Neuer. Nỗ lực sau đó của Bayern Munich cũng được chuyển hóa thành bàn gỡ nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Harry Kane ở phút bù giờ thứ 4 hiệp 2. Nhận đường truyền của Alphonso Davies trong tư thế quay lưng, thủ quân của đội tuyển Anh đã xoay người và sút chân trái căng về góc gần tầm cao. Tuy nhiên thời gian còn lại là không đủ để cho hùm xám nước Đức ghi thêm bàn thắng. Paris Saint-Germain đi tiếp với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 6-5 để lần thứ hai liên tiếp lọt vào chung kết Champions League, đối thủ của họ là Arsenal. Ban lãnh đạo của Arsenal đã đưa ra quyết định giữ chân huấn luyện viên Arteta kể từ tháng 3 tới và xem đây là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo tương lai lâu dài cho câu lạc bộ. Arteta hiện còn hợp đồng tới tháng 6 năm 2027, nhưng Arsenal muốn sớm gia hạn để ghi nhận những gì mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đã làm được kể từ khi tiếp quản đội bóng vào cuối năm 2019. Manchester United loại trừ khả năng đưa tiền đạo Marco Ralfos quay trở lại với đội hình chính ở mùa giải tới nếu tiền đạo 28 tuổi kết thúc hợp đồng cho mượn tại Barcelona. Tuyển thủ người Anh hiện bày tỏ quyết tâm tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Nou Camp để thi đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hansi Flick. Barcelona cũng đang cân nhắc phương án giữ chân chân sút sinh năm 1997 bất chấp những bất ổn về tương lai lâu dài của cầu thủ này tại Manchester United. Real Madrid đang xem xét nghiêm túc phương án bổ nhiệm lại cựu huấn luyện viên Jose Mourinho vào băng ghế chỉ đạo trong thời gian tới. Tuy nhiên, câu lạc bộ chủ quản Benfica muốn chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục gắn bó với đội bóng ít nhất thêm một mùa giải nữa. Các bên dự kiến sẽ có một cuộc thảo luận trực tiếp trước khi Mourinho đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai. Liên quan tới Real Madrid, tiền vệ Aurel Tuameni đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ anh đã vướng vào một vụ va chạm với người đồng đội Federico Valverde trên sân tập của Real. Sự cố này diễn ra trong bối cảnh tương lai của cầu thủ người Pháp tại sân Santiago Bernabeu đang bị đặt ra một dấu hỏi lớn khi Manchester United bày tỏ sự quan tâm đặc biệt nhằm đưa cầu thủ này về sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Barcelona đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt về tiền vệ Enzo Fernandez nhằm tăng cường sức mạnh cho khu vực trung tuyến. Tuyển thủ người Argentina hiện là mục tiêu hàng đầu của nhiều đội bóng lớn nhờ khả năng điều tiết lối chơi xuất sắc tại ngoại hạng Anh. Ngoài ra, Manchester City cũng sẵn sàng tham gia cuộc đua chiêu mộ Enzo Fernandez để tạo ra sự cạnh tranh gắt gao với các đối thủ trực tiếp.
3: Tiêu điểm trong ngày.
2: Hai thập kỷ chờ đợi đã đưa Arsenal trở lại trận đấu lớn nhất châu Âu, nhưng ở phía bên kia chiến tuyến là Paris Saint-Germain, nhà vua đương nhiệm đang đứng trước cơ hội xây dựng một triều đại thực sự. Bởi thế, trận chung kết Champions League mùa này không chỉ là cuộc chiến vì một chiếc cúp, mà còn là màn va chạm giữa hai hành trình định mệnh. Arsenal đang sống trong giấc mơ mà họ chờ suốt 20 năm, còn Paris Saint-Germain đang cố biến giấc mơ thành một đế chế vĩ đại. Giới chuyên môn nhận định khu vực trung tuyến sẽ quyết định trận đấu này. Paris Saint-Germain đang sở hữu bộ ba Vitinha, Genevès và Jean-Emery với khả năng kiểm soát bóng, pressing và điều tiết nhịp độ rất ấn tượng. Vì vậy, Daniel Rice và Martin Odegaard sẽ phải chơi trận đấu hay nhất đời mình nếu Arsenal muốn cạnh tranh thế trận. Không chỉ vậy, hàng thủ Arsenal còn phải đối mặt với hiểm họa mang tên Kvaratskhelia, ngôi sao người Georgia đang đạt phong độ bùng nổ với tốc độ kỹ thuật và khả năng tạo khác biệt chỉ trong những khoảnh khắc nhất định. Tuy nhiên, Arsenal lại có lợi thế về khát khao và tinh thần của một đội bóng đã chờ đợi quá lâu trong một trận đấu lớn này. Trong khi Paris Saint-Germain ngày càng bản lĩnh ở sân khấu đỉnh cao, Arsenal vẫn còn một dấu hỏi về khả năng chịu áp lực dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta. Chính sự đối lập ấy đã khiến cho trận chung kết tại Budapest trở nên đặc biệt hấp dẫn. Một bên là Paris Saint-Germain đầy quyền lực và kinh nghiệm, bên kia là Arsenal với giấc mơ và niềm tin đang bùng cháy trở lại. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Đến với những thông tin về thể thao trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những diễn biến về giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được một số những thông tin, ghi nhận những thông tin ở khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Tiếp tục với những lộ trình khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận được ở khu vực Yên Thế, Bạch Đằng, giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Quý vị di chuyển về khu vực Quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông, chúng tôi cũng ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực này. Ở lộ trình cầu Nguyễn Văn Cừ ở trên đại lộ Võ Văn Kiệt, chúng tôi ghi nhận thông thoáng. Đinh Hòa Cao Xuân Dục cũng thông thoáng luôn, các phương tiện di chuyển bình thường. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật lại những thông tin về tình hình thời tiết dành cho những thính giả nào mà chúng ta bỏ lỡ những cái thông tin thời tiết ở đầu khung giờ cao điểm chiều tối nay mà Phương Uyên đã có dịp chia sẻ cho quý vị. Những thính giả quan tâm thì mời quý vị chúng ta cùng nghe lại.

Kính thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, sau cả ngày trời nóng bức thì lúc này nền nhiệt bắt đầu hạ dần dù còn chậm. Nhiệt độ ngoài trời dao động từ 33 đến 34 độ. Đáng chú ý là thời điểm chiều muộn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Người dân tan làm vào cuối ngày cần chuẩn bị sẵn áo mưa và lưu ý nguy cơ đường trơn do mưa. Khi di chuyển trong lúc có dông nên giảm tốc độ, bật đèn nhận diện và tránh đi qua khu vực cây xanh lớn hoặc công trình tạm. Ngoài yếu tố giao thông, việc thời tiết thay đổi liên tục giữa nắng nóng và mưa ẩm cũng khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái uể oải, đau đầu hoặc mất nước nhẹ. Vì vậy, dù trời chuyển mưa về chiều, người dân vẫn nên duy trì việc bổ sung nước và hạn chế sử dụng đồ uống quá lạnh ngay sau khi vừa đi ngoài trời về. Nhiệt độ thấp nhất tối nay từ 28 đến 29 độ, đêm giảm còn 26 đến 28 độ. Ngày mai tiếp tục là một ngày nắng nóng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong giờ cao điểm chiều tối nay.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
10: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông, vừa lắng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết cũng như là những cái thông điệp khác. Và hy vọng rằng là quý vị thính giả, nếu như mà chúng ta quan tâm về tình hình thời tiết thì hy vọng rằng là bản tin thời tiết vừa rồi phát lại để cho quý vị thính giả được biết, thì chúng ta cũng có được sự chủ động nhiều hơn cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ đây thì ghi nhận trên ngã tư Hàng Xanh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây rất đông, các phương tiện di chuyển khá chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện vẫn còn rất đông, các phương tiện di chuyển chậm trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Còn trên Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, tình hình giao thông cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch thì trên làn đường dành cho xe ô tô lượng phương tiện vẫn đông một chút, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Rồi ở khu vực Điện Biên Phủ giao cắt với D1 thì thông thoáng, Bùi Đình Túy đến Bộ Lĩnh cũng thông thoáng luôn. Nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, lộ trình này chúng tôi ghi nhận được lượng phương tiện vẫn còn hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt thông thoáng, khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thông thoáng, khu vực 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh cũng lưu thông thuận lợi. Quý vị thính giả an tâm, chúng ta di chuyển về những khu vực vừa rồi. Bây giờ thì Phương Uyên sẽ điểm qua những điểm nứt giao thông trên tuyến quốc lộ 1, như là quốc lộ 1 hướng di chuyển về cầu An Lập, quốc lộ 1 đoạn qua công ty Bô Duyên, quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Thuận. Đó là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông thuận lợi. Rồi kể cả quốc lộ 1 giao cắt với Kinh Dương Vương, chúng tôi cũng ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi luôn. Riêng quốc lộ 1 giao cắt với Tô Ký, chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông vẫn còn đông một chút trên làn đường dành cho xe ô tô, chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, quốc lộ 1 giao cắt với Tô Ký vẫn còn đông trên làn đường dành cho xe ô tô, chúng ta di chuyển chậm về đây. Và thưa quý vị, những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Và Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc cuối cùng để khép lại khung giờ cao điểm, ca khúc Bản giao hưởng mùa đông với tiếng hát của ca sĩ Yuki San. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Minh Triệu, Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, du lịch đường sông luôn được nhắc đến như một hướng đi giàu tiềm năng của thành phố Hồ Chí Minh. Những dòng sông, con kênh không chỉ là mạch giao thông đặc trưng của đô thị phương Nam mà còn mở ra một góc nhìn rất khác về thành phố, chậm rãi hơn, mềm mại hơn và nhiều trải nghiệm hơn. Tuy nhiên, đã có nhiều tour tuyến được đưa vào khai thác, du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thực sự tạo được sức bật tương xứng với tiềm năng vốn có. Vì sao một sản phẩm được đánh giá nhiều lợi thế lại vẫn khó giữ chân du khách? Đây cũng chính là nội dung chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Mời quý vị thính giả cùng theo dõi.
3: Buổi chiều trên bến Bạch Đằng, từng chuyến bít sông vẫn đều đặn rời bến, chở theo du khách len giữa những tòa cao ốc ven sông Sài Gòn. Trên mặt nước lồng chó, nhiều người lần đầu trải nghiệm không giấu được sự thích thú khi ngắm thành phố từ một góc nhìn hoàn toàn khác.
4: Những cái sản phẩm như thế này rất là thú vị để cho người dân thành phố cũng như là người dân du lịch chiêm ngưỡng được cái cảnh đẹp.
5: Ngắm nhìn thành phố về đêm bằng cái xe buýt trên sông và mình cảm thấy là khá là thú vị.
6: Trên sông thì nó sẽ càng đẹp hơn và mọi người được tận hưởng gió mát rồi sẽ nhìn được Sài Gòn bao quát hơn mà ở trên mình đi xe mình sẽ không trải nghiệm được.
3: Những cảm xúc ấy cho thấy sức hấp dẫn riêng của du lịch đường sông, loại hình mà thành phố Hồ Chí Minh đang có rất nhiều lợi thế để phát triển. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có hơn 1.100 km luồng đường thủy đang khai thác, với hệ thống sông ngòi, kênh rạch trải rộng từ nội đô đến vùng ven. Riêng sông Sài Gòn dài khoảng 80 km, đi qua nhiều không gian đô thị, văn hóa và sinh thái đặc sắc. Từ tiềm năng đó, ngành du lịch thành phố đã xây dựng hơn 60 chương trình tour tuyến đường thủy. Nhiều sản phẩm mới liên tục được đưa vào khai thác như du thuyền ăn tối, tour khám phá trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, tuyến kết nối Cần Giờ hay các hành trình liên tỉnh về miền Tây. Lượng khách du lịch đường thủy cũng tăng dần qua từng năm. Thế nhưng, điều đáng nói là phần lớn du khách hiện nay mới dừng ở trải nghiệm đi thử một lần. Tính kết nối và khả năng níu chân du khách quay trở lại vẫn là bài toán khó. Đi dọc tuyến Nhiêu Lộc Thị Nghè, không khó để bắt gặp

0: những ngôi chùa cổ, các công trình tín ngưỡng hay những mảng xanh ven kênh rất phù hợp để khai thác du lịch văn hóa. Nhưng để đưa khách lên bờ trải nghiệm lại không hề đơn giản. Bà Nguyễn Thị Phương, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn thuyền Nhiêu Lộc Thị Nghè cho biết, hạ tầng bến bãi hiện nay vẫn là trở ngại lớn đối với doanh nghiệp khai thác.
1: Dọc cái bến thì có rất là nhiều điểm tham quan, những cái ngôi chùa, những ngôi đền để mà khách hàng muốn tham quan. Tuy nhiên là cái việc mà đi lên đi xuống nó rất là nhiều khó khăn.
0: Không chỉ riêng tuyến Nhiêu Lộc Thị Nghè, tình trạng thiếu bến thủy đạt chuẩn đang là điểm nghẽn chung của du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, hiện toàn thành phố mới có 37 cảng thủy hoạt động trên tổng số 108 cảng theo quy hoạch. Nhiều bến thủy nội địa còn nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ hoặc vướng thủ tục đầu tư, đất đai. Điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp khó mở rộng tour tuyến hay xây dựng thêm dịch vụ mới. Trong khi đó, theo các chuyên gia, điểm yếu lớn nhất nằm ở việc sản phẩm du lịch đường sông hiện vẫn chưa tạo được bản sắc rõ ràng. Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch cho rằng, lợi thế sông nước của thành phố Hồ Chí Minh đến nay vẫn chưa được khai thác tương xứng.
2: Cái hệ thống kênh rạch và sông ngòi của thành phố Hồ Chí Minh rất là dày đặc. Đây là một cái thuận lợi rất lớn để chúng ta có thể kết nối các điểm đến trong cái quá trình triển khai các cái sản phẩm du lịch đường sông tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì cái phần triển khai những cái giá trị sông nước nó đang một phần bị lãng quên. Các cái sản phẩm thì nó chưa thực sự là đồng bộ và nó chưa có những cái cơ hội cho du khách có thể tìm hiểu kỹ hơn về cái hệ thống sông nước.
0: Một thực tế dễ nhận thấy là nhiều tour hiện nay vẫn khá giống nhau, chủ yếu dừng ở hoạt động ngắm cảnh trên sông. Trong khi đó, cảnh quan hai bên bờ chưa đồng đều, thiếu điểm dừng chân hấp dẫn, thiếu các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực hay mua sắm đủ đặc sắc để giữ khách ở lại lâu hơn. Ông Vũ Anh Tuấn, chuyên gia giao thông cho rằng, để phát triển bền vững, ngành du lịch cần phải bắt đầu từ nhu cầu thực tế của du khách thay vì chỉ khai thác những gì sẵn có.
3: Tôi thấy rằng là chưa có khảo sát nghiên cứu về đánh giá về thị trường, tức là chúng ta phải hỏi xem là người dân, du khách thì mong mỏi gì, phải có những cái khảo sát, những cái đánh giá, những thông tin hết sức chi tiết. Trên cơ sở phân tích đấy thì chúng ta sẽ biết người ta muốn cái gì và chúng ta cung cấp cái người ta muốn, chứ không phải cung cấp cái mà chúng ta có.
0: Câu chuyện của du lịch đường sông không chỉ nằm ở mặt nước. Nhiều chuyên gia nhận định nếu hai bên bờ thiếu sức sống thì dòng sông cũng khó trở thành sản phẩm hấp dẫn. Bà Phan Yến Ly, chuyên gia du lịch nhìn nhận, muốn phát triển lâu dài, thành phố Hồ Chí Minh cần tạo ra hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh quanh dòng sông.
4: Quan trọng là chúng ta cần phải có cảnh quan hai bên bờ, cũng như xác định được điểm đến thì chúng ta mới thực sự có cái sản phẩm du lịch đường thủy chất lượng. Xây dựng những cái sản phẩm du lịch của thành phố Hồ Chí Minh để liên kết với các tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta mới có thể phát triển được.
0: Ngoài câu chuyện sản phẩm, tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải và lục bình dày đặc trên nhiều tuyến kênh cũng đang ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan và trải nghiệm của du khách. Thừa nhận những tồn tại này, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, trưởng phòng quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang từng bước tháo gỡ các nút thắt để đưa du lịch đường sông trở thành sản phẩm chiến lược đúng nghĩa. Trong đó, ưu tiên lớn nhất hiện nay là tích hợp quy hoạch bến bãi và quy hoạch tổng thể thành phố, đồng thời tăng cường các sản phẩm dịch vụ dọc bờ sông và thúc đẩy liên kết vùng.
5: Chúng tôi đang lấy ý kiến để tích hợp các quy hoạch bến bãi vào trong cái quy hoạch tổng thể thành phố lần này. Thứ hai là chúng tôi cũng đang kêu gọi tăng cường các sản phẩm dọc bờ và đặc biệt là kêu gọi hình thành các cái cảng đủ chuẩn phục vụ khách du lịch. Chúng tôi đang tăng cường cái liên kết vùng giữa thành phố Hồ Chí Minh với Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ. Vì trên thực tế thì cái luồng lạch các con sông nó nối với nhau. Thì như vậy thì chúng tôi đang phối hợp với các tỉnh khảo sát các tuyến để có thể hình thành các sản phẩm đi liên vùng như vậy.
0: Có thể thấy, thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu một mỏ vàng về tài nguyên sông nước mà không phải đô thị nào cũng có được. Nhưng để biến lợi thế ấy thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, đủ sức níu chân du khách, thành phố cần nhiều hơn những

0: tàu hay những tuyến bít sông đơn lẻ. Đó phải là sự kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng, cảnh quan, dịch vụ và trải nghiệm văn hóa. Khi những điểm nghẽn được tháo gỡ, sông Sài Gòn hoàn toàn có thể trở thành trục du lịch sống, nơi mở ra một không gian phát triển mới cho ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.
1: Thưa quý vị, tiếp tục bàn luận với chủ đề này, VOV Giao thông có bài bình luận "Đừng để dòng sông chỉ là phong nền của đô thị". Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
2: Thưa quý vị, chúng ta nói nhiều về tiềm năng du lịch đường sông của thành phố Hồ Chí Minh, bởi thành phố có hơn 1.000 cây số luồng đường thủy, có hệ thống kênh rạch dày đặc và một dòng sông đi xuyên qua trung tâm đô thị hiện đại, điều mà không nhiều nơi có được. Nhưng tiềm năng không tự biến thành sản phẩm. Một dòng sông đẹp cũng không đồng nghĩa sẽ có du lịch hay. Vấn đề của du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh không nằm ở chuyện thiếu sông, mà là thiếu cách làm cho dòng sông trở nên có cảm xúc. Du khách có thể thích thú lần đầu khi ngồi bít sông ngắm hoàng hôn bên Landmark 81. Nhưng sau cảm giác mới lạ ấy là gì? Một chuyến đi mà lên tàu, ngồi ngắm cảnh rồi xuống bến, rất khó khiến người ta quay trở lại lần thứ hai. Du lịch hôm nay không còn là chuyện xem cái gì, mà là trải nghiệm được điều gì. Người ta nhớ một thành phố không phải vì con tàu chạy đẹp ra sao, mà vì thành phố đó có câu chuyện gì đáng kể. Điều đáng tiếc hơn là thành phố Hồ Chí Minh đang có quá nhiều lợi thế để làm khác đi. Thành phố này nằm ở cửa ngõ kết nối Đông Nam Bộ với đồng bằng sông Cửu Long, nghĩa là từ một bến tàu ở trung tâm hoàn toàn có thể mở ra những hành trình xuyên vùng, đi qua những không gian văn hóa rất khác nhau. Nhưng nhiều năm qua, câu chuyện liên kết vẫn chủ yếu nằm trên giấy. Nguyên nhân không phải vì thiếu doanh nghiệp muốn làm, cũng không hẳn vì thiếu du khách muốn trải nghiệm, mà bởi dòng sông vẫn đang bị quản lý theo kiểu chia khúc. Giao thông nhìn một phần, du lịch nhìn một phần, quy hoạch nhìn một phần. Cuối cùng, không ai thực sự chịu trách nhiệm cho linh hồn của dòng sông cả. Một sản phẩm du lịch đường sông hấp dẫn không được quyết định bởi số lượng tàu chạy qua mỗi ngày, mà bởi việc du khách có muốn dừng lại hay không. Họ cần những bến nước có câu chuyện, những không gian đủ sức níu chân, những trải nghiệm khiến người ta nhớ đến thành phố sau khi rời đi. Nếu hai bên bờ vẫn đơn điệu, thiếu kết nối và thiếu sức sống, thì dòng sông khó có thể trở thành tọa độ trải nghiệm của du khách. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một lựa chọn: hoặc tiếp tục để du lịch đường sông lên đên như một sản phẩm phụ trợ, hoặc thực sự xem đó là trục phát triển mới của đô thị. Bởi suy cho cùng, một dòng sông không thể tạo ra giá trị nếu nó chỉ dùng để đi qua. Và du lịch đường sông cũng sẽ khó có thể cất cánh nếu định hướng phát triển vẫn còn mắc cạn ở hai bên bờ.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: FM Bất Động Sản.
5: FM Bất Động Sản.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
6: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục dạo quanh thị trường và cùng tìm hiểu về chủ đề thị trường chuyển nhượng 2026, nhu cầu ở thực dẫn dắt.
0: Chuyên mục Tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
6: Chuyên mục Kết nối dự án ngày hôm nay sẽ giới thiệu về dự án tòa tháp đôi cao cấp Vallasta Premier thuộc dự án Văn Phú, phường Phú Thuận, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu về vải nội thất.
6: Và cuối cùng như thường lệ, mời quý vị cùng khám phá những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, Hotland tin tức.
5: Hotland tin tức.
0: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh vừa công khai thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua dự án nhà ở xã hội tại ô đất 1C.OM-01 thuộc quy hoạch phân khu 1 phường Hà Tu. Dự án này được triển khai bởi liên doanh giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Ngân Hà Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Tài chính Toàn cầu.
6: Dự án có tổng diện tích đất khoảng 1,38 ha, gồm một tòa nhà ở xã hội cao 15 tầng với 602 căn hộ. Toàn bộ số căn hộ này đã được mở bán, không bố trí cho thuê hoặc là thuê mua. Ngoài ra, dự án còn có 26 căn nhà ở thương mại liền kề thấp tầng.
0: Diện tích các căn hộ được tính theo diện tích thông thủy, dao động từ 47,64 m2 đến 77 m2. Trong đó, nhiều căn hộ có view nhìn ra Vịnh Hạ Long. Giá bán nhà ở xã hội tạm tính trung bình là 23.634.273 đồng một mét vuông. Dự án nhà ở xã hội trên được khởi công vào ngày 20 tháng 3 năm 2026.
6: Dự kiến dự án được triển khai trong giai đoạn 2025-2028, khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.500 người dân. Chủ đầu tư đặt mục tiêu khánh thành và đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30 tháng 10 năm 2028.
0: Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh công bố công khai giá bán dự kiến nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc, đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, và dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, nay là phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.
6: Theo đó, tại dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở tại phường Hà Tu, chủ đầu tư công bố giá bán tạm tính khoảng 22 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm VAT, phí bảo trì và hệ số vị trí. Đây là mức giá tham khảo sẽ được điều chỉnh sau khi công trình hoàn thiện và quyết toán theo quy định.
0: Dự án gồm khoảng 982 căn hộ, diện tích từ 41 m2 đến 75 m2, gồm các căn từ 1 đến 3 phòng ngủ. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào quý 3 năm 2028 và bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ quý 2 năm 2026.
6: Trong khi đó, tại dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc, đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh, chủ đầu tư công bố giá bán trung bình dự kiến khoảng 21,6 triệu đồng một mét vuông, đã bao gồm VAT và phí bảo trì. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5 năm 2026.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa liên tiếp công bố thông tin kêu gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện 3 dự án nhà ở xã hội quy mô lớn trên địa bàn phường Đường Hào, xã Lương Bằng và xã Như Quỳnh với tổng mức đầu tư lên tới là hơn 6.500 tỷ đồng.
6: Dự án đầu tiên, khu nhà ở xã hội đường Phạm Ngũ Lão tại phường Đường Hào có diện tích khoảng 9,15 ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.100 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong 3 năm kể từ ngày được giao đất.
0: Vị trí khu đất nằm trong khu vực có hạ tầng hiện hữu, phía bắc giáp với nhà máy nước sạch Ngọc Tuấn, phía nam giáp với khu dân cư TDP Thuận Xuyên, phía đông giáp với đường Phạm Ngũ Lão và phía tây giáp với đất nông nghiệp.
6: Tiếp đó, dự án nhà ở xã hội thôn Lương Hội, xã Lương Bằng có quy mô diện tích khoảng 9,15 ha, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 14,6 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.667 tỷ đồng, thời gian thực hiện khoảng 30 tháng.
0: Khu đất tiếp giáp chủ yếu với khu dân cư và đất nông nghiệp ở cả bốn phía, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển khu ở mới đồng bộ.
6: Lớn nhất trong ba dự án là khu nhà ở xã hội tại thôn Phạm Kham và thôn Minh Hải, xã Như Quỳnh, với diện tích khoảng 12,83 ha, tổng diện tích sàn xây dựng lên tới 23,8 ha. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.771 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến trong 3 năm.
0: Dự án được triển khai theo nghị quyết số 2001/2025/QH15 của Quốc hội và nghị định số 192/2025/NDCP của Chính phủ về cơ chế chính sách phát triển nhà ở xã hội, đồng thời tuân thủ các quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về cơ cấu căn hộ.
6: Đáng chú ý, khu đất có vị trí kết nối hạ tầng đáng kể khi phía Tây giáp đường Vành đai 4, phía Bắc giáp sông Búng, các phía còn lại giáp khu dân cư và đất nông nghiệp. Được biết, hiện trạng các khu đất phần lớn là đất lúa, đất trồng cây lâu năm, hệ thống mạch nước, mương thủy lợi và đường nội đồng.
0: Bắc Ninh đang đẩy nhanh các bước chuẩn bị cho dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình bằng việc mở rộng quỹ đất phục vụ tái định cư. Theo quyết định mới được ban hành, địa phương này bổ sung thêm 2 khu vực bố trí dân cư mới nhằm đáp ứng nhu cầu giải phóng mặt bằng cho dự án cùng các hạng mục liên quan.
6: Cụ thể, một khu tái định cư dự kiến triển khai tại xã Đại Lai với quy mô khoảng 43,5 ha. Khu còn lại nằm trên địa bàn hai xã Trung Chính và Lương Tài có diện tích lớn hơn vào khoảng 122 ha. Việc lập quy hoạch chi tiết cho các khu vực này được giao cho Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 thực hiện, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.
0: Song song với công tác quy hoạch, các sở ngành cùng với chính quyền địa phương được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, vừa đảm bảo tiến độ vừa đáp ứng được yêu cầu pháp lý.
6: Ở một diễn biến liên quan, chính sách hỗ trợ người dân bàn giao mặt bằng sớm cũng vừa được điều chỉnh. Trước đó, mức thưởng tối đa 150 triệu đồng một hộ chỉ áp dụng cho các trường hợp hoàn tất trước ngày 11 tháng 4 năm 2026. Sau thời điểm này, đến ngày 30 tháng 4, mức hỗ trợ giảm xuống còn 100 triệu đồng một hộ.
0: Tuy nhiên, sau khi xem xét thực tế, tỉnh Bắc Ninh cùng các nhà đầu tư là công ty cổ phần Hạ Long, hàng không Mastery, đã thống nhất thời hạn kéo dài áp dụng mức thưởng cao nhất 150 triệu đồng một hộ đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2026.
6: Việc gia hạn này xuất phát từ nhu cầu của người dân khi cần thêm thời gian tìm hiểu kỹ các chính sách bồi thường mới từ việc điều chỉnh. Đề xuất kéo dài thời gian được chính quyền địa phương đưa ra nhằm tạo điều kiện để người dân cân nhắc thấu đáo, qua đó tăng sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.
0: Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng mức đầu tư khoảng là 196.378 tỷ đồng. Khi hoàn thành, đây được kỳ vọng trở thành sân bay có quy mô lớn nhất khu vực miền Bắc. Công trình được thiết kế với khả năng phục vụ khoảng 30 triệu hành khách mỗi năm và xử lý 1,6 triệu tấn hàng hóa vào năm 2030. Lộ trình triển khai chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 kéo dài từ 2025 đến năm 2030, gồm hai phân kỳ. Giai đoạn 1 năm 2025-2027 tập trung xây dựng các hạng mục trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 tiếp đó. Giai đoạn 1.2 năm 2026-2030 hoàn thiện các hạng mục còn lại để đạt công suất thiết kế nêu trên.
6: Ở giai đoạn 2, từ năm 2031 đến năm 2050, toàn bộ dự án sẽ được hoàn chỉnh theo quy hoạch tổng thể, nâng năng lực khai thác lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định công bố thông tin dự án đầu tư xây dựng và nhà ở xã hội tại thôn Phạm Kham và thôn Minh Hải, xã Như Quỳnh nhằm kêu gọi các nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện.
0: Theo đó, dự án được triển khai trên địa bàn hai thôn là Phạm Kham và Minh Hải. Khu đất được thực hiện có ranh giới phía Bắc giáp với sông Búng, phía Nam giáp với khu dân cư hiện hữu là thôn Minh Hải, phía Đông giáp với đất nông nghiệp và phía Tây giáp với đường Vành đai 4 cùng khu tái định cư.
6: Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 12,83 ha, tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 236.800 m2. Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp và đất giao thông, thủy lợi nội đồng.
0: Mục tiêu của dự án nhằm góp phần hiện thực đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội theo quyết định số 338 trên QĐ-TTG ngày 3 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đáp ứng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết số 07 trên NQ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ.
6: Bên cạnh đó, dự án cũng cụ thể hóa chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 của địa phương, hướng tới hình thành khu nhà ở xã hội đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng chính sách.
0: Theo quy hoạch chung huyện Văn Lâm cũ, được phê duyệt trước đó, khu đất thực hiện dự án được xác định là đất ở trong các khu đô thị mới.
6: Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là khoảng 2.771 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong vòng 3 năm kể từ ngày được giao đất, nhà đầu tư tham gia dự án sẽ được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh công bố thông tin dự án trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung và đảm bảo việc công bố đúng quy định của pháp luật.
6: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, theo nhận định của các chuyên gia, trong các quý còn lại của năm 2026, thị trường nhiều khả năng sẽ vận động theo hướng ổn định, có xuất hiện những biến động mang tính bứt phá.
3: Nguyên nhân là bởi chi phí vốn vẫn duy trì ở mức cao, trong khi tâm lý người mua vẫn còn dè dặt, khiến cho dòng tiền đầu tư ngắn hạn chưa thể sôi động trở lại như trước.
2: Trong bối cảnh đó, lực cầu trên thị trường chủ yếu đến từ nhu cầu ở thực, tức là những người mua để an cư thay vì tìm kiếm lợi nhuận nhanh.
3: Điều này khiến các sản phẩm có tính pháp lý minh bạch, có thể sử dụng ngay và mức giá phù hợp trở thành lựa chọn ưu tiên. Đồng thời, thị trường cũng ghi nhận xu hướng dịch chuyển sang căn hộ chung cư, đặc biệt là ở nhóm khách hàng trẻ tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
2: So với nhà đất thổ cư, căn hộ có ngưỡng tài chính dễ thở hơn và tạo điều kiện cho người mua sử dụng đòn bẩy tài chính một cách linh hoạt.
3: Bên cạnh đó, loại hình này cũng mang lại sự ổn định cao hơn, ít chịu tác động từ các yếu tố như quy hoạch hay là biến động hạ tầng, những rủi ro mà người mua ngày càng quan tâm.
2: Nếu nhìn rộng hơn, diễn biến chững lại của thị trường chuyển nhượng Hà Nội trong đầu năm 2026 thực chất không hẳn là tín hiệu tiêu cực. Nhận định về thực trạng này, bà Đỗ Thị Ngọc Ánh, quản lý kinh doanh cấp cao của bất động sản.com.vn cho biết.
4: Đối với thị trường chung cư, đây là một cái loại hình dẫn sóng đúng không ạ? Ở trong cái giai đoạn bối cảnh hiện nay, rõ ràng là các cái thông tin và chính sách không thực sự tốt như giai đoạn của tháng 12 năm 2025 đúng không ạ? Vậy thì khi mà không có những cái thông tin tích cực và thậm chí có những cái thông tin rất thách thức như vậy mà mức độ quan tâm tại chung cư, tại thị trường Hồ Chí Minh của mảng chung cư vẫn có sự tăng trưởng nhẹ. Điều đó chứng tỏ rằng là gì ạ? Là dòng tiền và sự quan tâm đã quay trở lại mảng này. Đối với thị trường chung cư trong giai đoạn sắp tới thì chúng tôi ghi nhận thấy rằng là thứ nhất là nguồn cung thì đã có cái sự bổ sung và tương đối là phong phú, đúng không ạ? Phong phú về cả loại mức giá, phong phú về cả các cái khu vực cận trung tâm và khu vực dọc theo quốc lộ 13. Và khi mà chúng ta có cái sự cung cấp thêm về nguồn cung thì có một điểm rất quan trọng đấy là gì ạ? Nguồn cung thì chúng ta có thêm, mức độ quan tâm hiện nay cũng đang tăng trưởng tốt. Rõ ràng ở đây là một điều chúng ta có thể quan sát được là giá thì chúng tôi dự báo là có thể có cái sự tăng nhẹ trong giai đoạn sắp tới với loại hình chung cư.
3: Theo như chia sẻ của các chuyên gia thì có thể thấy ở góc nhìn tích cực, đây có thể xem là giai đoạn thị trường tự điều chỉnh, giúp cân bằng cung cầu và thanh lọc các dòng tiền mang tính đầu cơ.
2: Khi các yếu tố lướt sóng dần thu hẹp, bất động sản cũng quay trở lại với giá trị cốt lõi, phục vụ nhu cầu ở và khai thác lâu dài, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững hơn trong tương lai.
3: Với người mua nhà, đặc biệt là giới trẻ thì đây chính là thời điểm có thể tiếp cận thị trường một cách chủ động hơn, không còn chịu nhiều áp lực tâm lý từ đám đông như trước.
2: Tuy vậy, bài toán lớn nhất vẫn là giá bán ngày càng tăng khiến cho việc sở hữu nhà ở trở nên khó khăn với nhiều người. Những nguyên nhân cụ thể của thực trạng này sẽ được bà Đỗ Thị Ngọc Ánh phân tích ngay sau đây.
4: Có một yếu tố cũng quyết định về giá nữa, đó là cái chi phí hiện nay đổ vào để mà xây dựng lên các dự án. Thì với cái chi phí hiện nay, khi mà bảng giá đất đang là tiệm cận với cả thực tế và cái chi phí thuế không hề nhỏ, thì rõ ràng là các chủ đầu tư không thể nào mà giữ được cái mức giá rất là rẻ như trước đây. Cho nên rằng là đối với những yếu tố liên quan đến việc cấu thành về giá, nguồn cung thì là đang có sẵn. Và đặc biệt là có một cái yếu tố mà chúng ta quan sát thấy được rằng lãi suất là một trong những yếu tố mà thị trường chờ đợi, đúng không ạ? Giai đoạn này, lãi suất đã có sự điều chỉnh để hỗ trợ cho thị trường. Nguồn cung mới tương đối phong phú và lại theo mô hình TOD là những cái mô hình mà sau này sẽ có cái sự phát triển và những cư dân ở mô hình này sẽ được có sự hưởng lợi.
3: Trước xu thế nhu cầu ở thực ngày càng gia tăng thì người mua cũng đang thay đổi cách tiếp cận, ưu tiên các yếu tố bền vững như là vị trí, pháp lý, tiện ích và khả năng tài chính dài hạn.
2: Sự thay đổi này cũng đặt ra nhiều yêu cầu cho nhà đầu tư, cần điều chỉnh chiến lược tập trung vào những sản phẩm có giá trị sử dụng thực và tiềm năng khai thác lâu dài thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn.

0: Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với tiến độ một số dự án chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, Noble Palace Long Biên là dự án biệt thự nhà liền kề Shophouse cao cấp được thiết kế theo kiến trúc châu Âu sang trọng và cổ điển do Noble thuộc tập đoàn Sunside Group phát triển, nằm ở cửa ngõ phía đông bắc Hà Nội, ngay trung tâm quận Long Biên, thuận tiện di chuyển đến các khu vực lân cận. Dự án có quy mô hơn 43.000m2 với 172 sản phẩm. Dự án Noble Palace Long Biên được thiết kế theo kiến trúc châu Âu sang trọng cổ điển đặc trưng, hiện dự án đang được mở bán.
1: Eurowindow Life City là dự án khu đô thị mới tại xã Hoàng Quang và xã Hoàng Long ở thành phố Thanh Hóa trước đây, do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Eurowindow Life City làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 176 hectare được quy hoạch bài bản với 7 phân khu chính, gồm có ánh trăng, ánh sao, bình minh, ánh sáng, cầu vồng, mặt trời, hướng đông. Dự án Eurowindow Life City sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng đẳng cấp, dự kiến bàn giao dự án vào năm 2028.
0: Dự án khu nhà ở xã hội dành cho cán bộ công nhân viên vận hành nhà máy nhiệt điện sông Hồng 1 được xây dựng trên diện tích hơn 24.000m2 tại ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ. Công trình gồm có hai block chung cư cao 8 tầng với 108 căn hộ. Diện tích mỗi căn là 67m2, 20 căn nhà liền kề, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhiều hạng mục phụ trợ như là nhà bảo vệ, bãi đỗ xe, trạm bơm nước, trạm cấp điện, trạm xử lý nước thải và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Lễ cất nóc hai tòa nhà CT1 và CT2 được thi công vào ngày 11 tháng 7 năm 2025.
1: Happy Home Tràng Cát là dự án nhà ở xã hội Tràng Cát, Hải Phòng. Giai đoạn 1 do công ty cổ phần Vinhome làm chủ đầu tư, tọa lạc tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng. Dự án được quy hoạch đồng bộ gồm hệ thống cảnh quan, dịch vụ tiện ích như là khu thể thao ngoài trời, sân chơi trẻ em, cây xanh, khu thương mại dịch vụ. Dự án Happy Home Tràng Cát được đầu tư hệ thống tiện ích nội khu đa dạng đầy đủ. Dự kiến toàn bộ dự án xong hoàn thiện và bàn giao vào cuối năm 2028.
0: Koda Tower là tổ hợp hai tòa tháp căn hộ tọa lạc ngay trung tâm khu đô thị Hòa Xuân, mặt tiền đường 29 tháng 3, giao với Nguyễn Phước Lan, thuộc phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, do Sun Group làm chủ đầu tư. Dự án gồm hai tòa tháp cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, với thiết kế hiện đại, khung cửa kính lớn, giúp tối ưu không gian và nguồn ánh sáng tự nhiên. Dự án sở hữu hệ thống tiện ích nội khu và ngoại khu đa dạng. Dự kiến bàn giao căn hộ vào tháng 7 năm 2027.
1: Và còn rất nhiều dự án khác mà chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục cố định tần số FM 91MHz, thưởng thức một vài giây phút dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo quý vị nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục kết nối dự án hôm nay, mời quý vị cùng khám phá dự án Văn Phú với điểm nhấn là tòa tháp đôi cao cấp Vlasta Premier Phú Thuận vừa chính thức ra mắt.
1: Vlasta Premier Phú Thuận tọa lạc trên trục Đào Trí tại phường Phú Thuận ở quận 7 cũ, giao thoa với đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu vực được đánh giá là một trong những trục phát triển chiến lược của Nam thành phố Hồ Chí Minh.
0: Từ vị trí này, hệ thống 3 cây cầu huyết mạch gồm có Phú Mỹ, Thủ Thiêm 4 quy hoạch và Phú Mỹ 2, tương lai đóng vai trò kết nối liên vùng, giúp cư dân thuận tiện di chuyển đến Phú Mỹ Hưng, phường Sài Gòn, trung tâm quận Nhất cũ và khu đô thị Thủ Thiêm trong khoảng 10 đến 15 phút.
1: Từ đó, cư dân có thể dễ dàng kết nối và tận hưởng các cụm tiện ích quốc tế như là trường đại học, bệnh viện, trung tâm thương mại lớn. Trong tầm nhìn dài hạn thì dự án còn đón đầu các tuyến như là metro số 2, số 4 và hệ thống giao thông liên vùng hướng đến sân bay quốc tế Long Thành chỉ với 45 phút di chuyển.
0: Vlasta Premier Phú Thuận được quy hoạch gồm hai tòa tháp cao cấp lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh thịnh vượng, với điểm nhấn nằm ở kiến trúc phủ kính toàn phần, giúp cho công trình tối ưu ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn bốn hướng, phản chiếu trọn vẹn cảnh quan ven sông Đồng Nai.
1: Đề cao sự riêng tư, Vlasta Premier Phú Thuận có quy mô 602 căn hữu hạn, trong đó duy trì mật độ cư dân ở mức thấp với chỉ 11 căn hộ trên một mặt bằng tầng. Đặc biệt với bộ sưu tập penthouse duplex tại tầng cao nhất với diện tích tối ưu và thiết kế đặc quyền sẽ là nơi khẳng định vị thế độc bản của những chủ nhân ưu tú.
0: Thưa quý vị, hệ thống tiện ích tại Vlasta Premier Phú Thuận được phát triển đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, học tập và chăm sóc sức khỏe của cư dân. Khu đế thương mại từ tầng 1 tới tầng 5 của dự án hình thành một khu phố quốc tế thu nhỏ với dãy shophouse sầm uất, business lawn và phòng tiệc sang trọng.
1: Bể bơi panorama hướng sông là điểm nhấn độc bản mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp trong lòng đô thị. Bên cạnh đó thì các tiện ích giải trí như là rạp chiếu phim mini, phòng karaoke, golf 3D hay là khu vui chơi gia đình được bố trí ngay nội tòa, tạo nên nhịp sống năng động, tiện nghi nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư trong từng trải nghiệm.
0: Không gian co-working hơn 1.000 m², thư viện cùng với trường mầm non được tích hợp ngay trong tòa nhà, hình thành môi trường phục vụ làm việc và học tập. Ở các tầng cao, hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe gồm có phòng gym, yoga và các khu vườn thiền được quy hoạch đồng bộ, tạo không gian vận động, thư giãn và cân bằng cho cư dân.
1: Vlasta Premier Phú Thuận ra mắt trong thời điểm thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với sự khan hiếm nguồn cung mới, đặc biệt là các dự án sở hữu vị trí trung tâm có pháp lý hoàn chỉnh.
0: Việc ra mắt một tổ hợp có lợi thế ven sông, quy hoạch bài bản tại khu Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu khắt khe về tính an toàn của dòng vốn mà còn giải tỏa cơn khát không gian sống cao cấp. Với triết lý phát triển bền vững, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng mới, định hình lại phân khúc nhà ở hạng sang tại khu vực này.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục kết nối dự án. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy cùng tiếp tục cố định tần số FM 91MHz đến với các chuyên mục tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại thì con người ngày càng có xu hướng tìm về những giá trị tinh tế, tối giản nhưng vẫn đầy đủ cảm xúc. Không gian sống vì thế cũng cần một chất liệu đủ mềm mại để dung hòa những đường nét vuông vức, cân bằng giữa tiện nghi và sự ấm cúng. Vải nội thất chính là chất liệu như vậy, vật liệu tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có khả năng biến hóa, tạo nên bản sắc riêng biệt của mỗi không gian.
0: Vải nội thất ngày nay không chỉ đơn thuần là lớp phủ cho sofa hay là những tấm rèm cửa đơn thuần. Vải nội thất còn giữ vai trò quan trọng như là một yếu tố thẩm mỹ chủ đạo. Một căn phòng với gam màu trung tính có thể trở nên sôi động chỉ nhờ vào chiếc gối tựa họa tiết nổi bật. Một góc đọc sách trở nên dịu dàng hơn nhờ chiếc ghế bọc vải mềm màu pastel.
1: Những căn phòng có sử dụng vải hợp lý thường mang lại cảm giác ở được lâu bởi nó ấm áp, an toàn và gần gũi với cơ thể con người. Với công nghệ hiện đại, các loại vải còn được xử lý để chống bám bẩn, kháng khuẩn, chống thấm, phù hợp với cả gia đình có trẻ nhỏ hay vật nuôi. Và để hiểu rõ hơn về vai trò và ứng dụng của vải trong thiết kế nội thất hiện đại, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia Khánh Ngọc, CEO Rail Decor Việt Nam ngay sau đây.
2: Hiện nay thì với các dòng vải, tất nhiên ở các design thì hiện nay rất là phong phú. Tuy nhiên thì nó sẽ xuất phát từ các loại sợi chính. Thì thường chúng tôi sẽ phân ra hai loại sợi cơ bản. Thứ nhất đó là sợi tự nhiên và thứ hai là sợi tổng hợp. Thế thì với những cái dòng vải sợi tự nhiên như là các sợi cotton, cotton là sợi bông, thứ hai nữa là sợi linen là từ cái cây lanh, Tiếp theo nữa là những cái sợi wool là sẽ từ lông len, lông cừu và các loại động vật. Thế và tiếp theo nữa là có rất nhiều, hiện nay thì với những cái công nghệ mới thì có những cái sợi như viscose, tencel hoặc là wool mix với các loại sợi. Thế thì với những cái dòng vải tự nhiên đấy, tất nhiên là nó sẽ thân thiện về môi trường và con người. Tuy nhiên thì nếu để tự nhiên hoàn toàn 100% thì nó cũng sẽ có một số cái nhược điểm. Ví dụ nó có cái độ co giãn lớn hơn, hoặc tiếp theo là cái độ bền màu thì nó sẽ không được như các sợi tổng hợp, hoặc ngoài ra về độ trà sát cũng sẽ kém hơn so với các dòng sợi tổng hợp.
0: Không giống với các vật liệu cố định như gỗ, đá hay là kim loại, vải có tính linh hoạt cao và dễ thay đổi. Điều này mở ra vô vàn khả năng sáng tạo trong thiết kế, từ việc thay vỏ bọc ghế, đổi rèm cửa theo mùa, phối màu mới cho cối tựa, đến việc ứng dụng trong các món đồ decor như là tường bọc vải, bảng đầu giường hoặc là đèn chụp vải.
1: Với các không gian như là phòng ngủ hoặc là phòng trẻ em thì nơi sự êm ái và an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Vải nội thất lại càng phát huy giá trị. Rèm cửa cách âm, thảm mềm dưới chân, chăn ga bằng vải thoáng khí không chỉ đóng vai trò trang trí mà còn bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của gia chủ.
0: Cái hay của vật liệu nội thất này là nó không cần thay đổi cả bộ sofa hay là làm lại toàn bộ nội thất. Chỉ với vài thay đổi nhỏ như là một bộ rèm, thay áo gối hay là thêm một tấm thảm mới là cả không gian như được thay áo. Chính sự biến hóa linh hoạt ấy đã khiến vải trở thành một trợ thủ đắc lực cho các nhà thiết kế nội thất hiện đại. Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng theo dõi chia sẻ từ chuyên gia Khánh Ngọc về cách lựa chọn vải và các lưu ý quan trọng trong quá trình vệ sinh từng loại ngay sau đây.
2: Và giặt rũ thì chúng ta cũng phải tuân thủ một số cái quy chuẩn giặt riêng của các sợi tự nhiên. Cũng giống như chúng ta mặc cái chiếc áo cốt tông 100% cũng vậy, đúng không? Thế thì với cái dòng sợi tổng hợp ấy, thì nó sẽ có cái độ bền tốt hơn. Thì chúng ta biết sợi tổng hợp thì chủ yếu là polyester và một số những cái sợi khác từ dầu. Thế thì với những cái sợi tổng hợp như vậy nó sẽ có độ trà sát rất cao, độ bền màu cũng

0: cao, độ co giãn tốt. Tuy nhiên thì tất nhiên là sợi tổng hợp nó sẽ không được thân thiện với môi trường và con người. Thế thì hiện nay là các nhà máy họ đã mix được rất nhiều những cái chất liệu cùng với nhau. Chúng ta có thể quan sát chuyên sâu vào đây, có những cái dòng vải mà sẽ mix được khoảng 5 đến 6 loại sợi khác nhau, giữa là kết hợp giữa polyester rồi cốt tông bao nhiêu phần trăm rồi 15% linen. Thế thì khi mà mix được như vậy, nó sẽ đảm bảo được các yếu tố và nó hỗ trợ nhau trong các ưu nhược điểm của các dòng sợi, vừa tự nhiên vẫn vừa bắt sáng một chút sang trọng, vẫn thân thiện với con người và môi trường, và đặc biệt là độ trà sát rất là cao.
1: Có thể nói giữa những vật liệu hiện đại ngày càng lên ngôi, vải nội thất vẫn giữ được chỗ đứng riêng bởi chính sự mềm mại, cảm xúc và khả năng thích ứng linh hoạt với từng phong cách. Không phô trương, không hào nhoáng, nhưng vải âm thầm mang đến chiều sâu thẩm mỹ và nâng niu cảm xúc sống của mỗi người trong chính không gian riêng của họ.
2: Hy vọng những chia sẻ vừa rồi từ chuyên gia đã giúp cho quý vị có thêm những gợi ý hữu ích trong việc chọn vải nội thất phù hợp với không gian sống. Trước khi đến với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.

Yeah. Chả cần vật chất, chả cần spotlight, chỉ cần vài nốt nhạc hòa cùng cây mai. Từ chối cuộc vui đi về một nơi xa, vì bận ngồi đây thả thêm một vài câu ca giữa đời có được mấy.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta hôm nay, chúng ta sẽ cùng ghé thăm một ngôi nhà giữa rừng tại Santa Teresa, Costa Rica, nơi thiên nhiên không chỉ bao quanh mà còn đi xuyên vào kiến trúc.
1: Ngôi nhà có diện tích khoảng 250m², được xây dựng trên khu đất dốc, nhìn ra rừng nhiệt đới và gần biển. Gia chủ mong muốn đây là nơi cả gia đình có thể quây quần mỗi khi trở về, nên công trình được định hướng như là một không gian nghỉ dưỡng, gắn kết và thư giãn.
0: Từ bên ngoài, ngôi nhà mang hình khối khá kín đáo nhằm đảm bảo sự riêng tư. Nhưng phía bên trong lại mở hoàn toàn ra thiên nhiên, với nhiều khoảng thoáng, đón gió và ánh sáng tự nhiên.
1: Thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc nhiệt đới truyền thống và những trải nghiệm sống tại Đông Nam Á của gia chủ, thể hiện qua mái hiên rộng, cửa chớp gỗ và các không gian hiên nhà quen thuộc.
0: Điểm đặc biệt nhất của công trình chính là hai cây xoài được giữ lại và trở thành một phần của kiến trúc. Thân cây xuyên qua mái hiên tạo nên một hình ảnh vừa tự nhiên vừa đầy chất thơ.
1: Không gian sống được tổ chức mở, ưu tiên thông gió tự nhiên. Hệ mái hai lớp giúp thoát nhiệt, trong khi các cửa mở đối diện nhau tạo dòng gió lưu thông liên tục.
0: Hệ cửa chớp gỗ có thể gấp mở linh hoạt, giúp điều tiết ánh sáng, gió và mức độ riêng tư theo từng thời điểm trong ngày.
1: Vào buổi chiều, ánh sáng xuyên qua các lớp cửa tạo nên những mảng sáng nhẹ nhàng trên sàn và tường, một vẻ đẹp rất tự nhiên và sống động.
0: Bên trong, vật liệu gỗ được sử dụng chủ đạo kết hợp với bảng màu trung tính và nội thất đơn giản, mang lại cảm giác ấm áp và gần gũi.
1: Hành lang ban công chạy dọc các phòng ngủ kết nối không gian riêng với từng cây bên ngoài, giúp mỗi bước di chuyển đều gắn liền với thiên nhiên.
0: Phòng ngủ sử dụng sàn gỗ, trần gỗ và cửa kính lớn mở ra ban công, đưa ánh sáng và cảnh quan vào bên trong.
1: Phòng tắm được thiết kế như một khu vườn riêng, với bồn tắm đặt dưới mái hiên, nơi hai thân xoài xuyên qua tạo nên trải nghiệm rất đặc biệt.
0: Các vật liệu như là gạch thẻ, gỗ và cương bo gốc được kết hợp hài hòa, vừa đảm bảo công năng vừa giữ được sự mềm mại cho không gian.
1: Dạ vâng, quý vị thân mến, có thể nói ngôi nhà này không chỉ hòa mình vào thiên nhiên mà còn để thiên nhiên trở thành một phần chính của kiến trúc.
0: Thưa quý vị, chuyên mục Nhà đẹp quanh ta ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Đến đây, thời lượng của chương trình FM Bất Động Sản cũng đã hết. Mạnh Khang và anh Thơ chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui bên gia đình, người thân của mình. Trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Đồng hồ đã điểm hơn 8 giờ tối rồi và Tấn Khoa sẽ được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang cùng lắng nghe chương trình giảm tốc lên đèn trong buổi tối thứ năm. Hôm nay ngày 7 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, thường thì nếu không có gì thay đổi thì thường buổi tối của ngày thứ bảy hàng tuần Tấn Khoa sẽ được đồng hành cùng với quý vị. Nhưng mà thỉnh thoảng thì có một số yếu tố công việc tác động thì có thể lịch ngày mà Tấn Khoa được đồng hành với quý vị sẽ có những cái sự cập nhật mới một xíu. Ví dụ như trong buổi tối ngày hôm nay thì thường là chị Vi vui vẻ, ngày thứ năm sẽ đồng hành với quý thính giả. Hôm nay chị Vi có một tí việc bận cho nên Tấn Khoa lại có cơ hội được trò chuyện với mọi người trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, xin nhắc lại giờ này hơn 8 giờ tối rồi, cho nên nếu quý vị nào mà còn công việc di chuyển trên đường, chúng ta nhớ chú ý bật đèn xe, giữ khoảng cách an toàn quý vị nhé, và giảm tốc độ nữa. Trước khi bắt đầu vào câu chuyện của giảm tốc lên đèn trong buổi tối hôm nay, Tấn Khoa sẽ được ưu tiên tổng hợp một số thông tin đáng chú ý về các lộ trình mà từ khoảng thời gian hơn 7 giờ đến thời điểm này chúng tôi có nhận được. Có vị thính giả số máy cuối 9886 ở mốc thời gian khoảng 7 giờ 20 có cho biết chân cầu tỉnh lộ 9 hướng đi Mỹ Hạnh ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xảy ra va chạm giữa xe tải và xe du lịch, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Tấn Khoa nhắc lại thông tin này khi mà đã khoảng gần một tiếng đồng hồ trôi qua, để thứ nhất là quý vị chú ý nếu như sắp sửa có lộ trình qua đây. Đồng thời nếu có thêm thông tin mới cập nhật diễn biến, ví dụ là vụ việc xử lý xong hay chưa, chúng ta có thể tiếp tục chia sẻ cùng với chương trình buổi tối ạ. Ngoài ra thì ở mốc thời gian cũng khoảng 7 giờ 20 thì chương trình có nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Tôn Đản hướng đi cầu Tân Thuận 2 phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển khó khăn. Rồi đường Võ Chí Công đoạn từ vòng xoay Liên Phường đến vòng xoay Phú Hữu hướng về nút giao Mỹ Thủy, phường Long Trường, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Ở mốc thời gian khoảng 7 giờ 40, tức là cách đây khoảng chừng 30 phút, thưa quý vị, thì có thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Nguyễn Thị Định đoạn từ nút giao Mỹ Thủy hướng vào cảng Cát Lái, phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Cát Lái, xe đông di chuyển khó khăn. Và sau đấy thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin ở mốc thời gian gần 7:50 tối từ đội cảnh sát giao thông Đa Phước có cho biết cầu Phú Mỹ, quận 7 đi quận 2 cũ, xe đông di chuyển chậm, có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết. Thì đó là những thông tin mà đầu khung giờ giảm tốc lên đèn tối hôm nay Tấn Khoa xin phép được tổng hợp lại để tất cả quý vị thính giả chúng ta có nghe được thì cũng chủ động cho lộ trình của mình. Và như Tấn Khoa có nói đó, nếu như qua thời gian mà có thêm một số cập nhật mới, quý vị có thể tiếp tục chia sẻ cùng với chương trình thông qua số điện thoại cũng chính là tổng đài mà quý vị có thể đăng ký giao lưu cùng với giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Số hotline 028 39 91 91 91. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì khi mà chuẩn bị cho nội dung của chương trình giảm tốc lên đèn để được trò chuyện với quý vị thính giả đó, thì Tấn Khoa có ngẫm xem là trước khi đợi quý vị thính giả lên sóng trò chuyện kết nối đó, thì Tấn Khoa sẽ bắt đầu với góc nhỏ nào trong rất nhiều những cái trải nghiệm sống thời gian gần đây. Thì Tấn Khoa chợt thấy rằng gần đây nếu mà có gì khác khác thì sẽ là câu chuyện thời tiết, chúng ta thấy rất là rõ. Cụ thể riêng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà Tấn Khoa đang làm việc, thì sau những ngày tiết trời oi bức, nắng nóng, và đặc biệt là quý vị thấy là buổi trưa trưa và đầu giờ chiều nắng rất là gắt, ngày hôm nay cũng vậy. Thì sau những khoảng thời gian mà nắng gắt như vậy đó, thì gần đây xuất hiện những cơn mưa, đôi khi cũng bất chợt thưa quý vị, có khi thì mưa lớn, có khi thì mưa nhỏ nhỏ, cũng có khi là chỉ là vài hạt mưa li ti thoáng qua thôi. Nhưng mà với bầu trời ui ui, chuyển mây buổi chiều tối mỗi ngày á, chắc chắn đã khiến cho chúng ta có những cái cảm giác xuống sang nhất định, đúng không ạ? Ngoài câu chuyện thời tiết giúp cho mưa, giúp cho mọi thứ dịu mát hơn, thì còn là những miền ký ức, cảm xúc có dịp ùa về. Tấn Khoa tin là như vậy. Cũng khá là lâu rồi, có những lần Tấn Khoa tò mò là tại sao khi mà trời chuyển mưa đó, hay là khi có mưa thì mọi người thường hay có nhiều cảm xúc, nhiều tâm trạng như vậy. Kể với quý vị thính giả là Tấn Khoa từng gõ cái từ khóa, gõ những cái câu tìm kiếm là tại sao mưa mọi người có nhiều tâm trạng, nhiều cảm xúc, để tìm những bài viết xem là có bài viết nào phân tích lý do tại sao không. Thì Tấn Khoa có đọc được một số bài viết về những cái góc nhìn và liệt kê ra nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì trong đó Tấn Khoa nhớ là có một số ý, ví dụ như là cái cảm giác lành lạnh đó, nó khiến cho chúng ta có nhiều cái cảm xúc đặc biệt. Hay là khi mà trời mưa, quý vị hình dung chúng ta đang tất bật với công việc, thì mưa đến, đôi khi mưa lại khiến gián đoạn một số công việc, đúng không ạ? Cả việc di chuyển nữa. Và vô tình, mưa xuống, nó khiến cho mọi người chậm nhịp lại một xíu. Và chính cái sự chậm nhịp này, thì nó lại khiến cho chúng ta có thời gian để mà suy ngẫm, thời gian để hồi tưởng. Chúng ta có thời gian mà tạm ngừng công việc để mà dành cho cảm xúc của mình. Hoặc là có thể một lý do nữa, đó là giữa màn mưa, thì có thể là, ví dụ nhé, chúng ta đi làm về sau một ngày dài đi, vào căn phòng nhỏ của mình, thì khi mà mưa chúng ta có một cái cảm giác giống như có một cái màn bọc vậy đó, nó bao bọc lấy chúng ta, đó là màn mưa, và ngăn chúng ta với một phần còn lại của thế giới. Thì vô tình cái cảm giác đó khiến cho cái sự cô đơn trỗi dậy một chút, cảm giác là chúng ta đang được thu mình vào một góc nhỏ nào đó và được che chắn bởi cơn mưa ngoài kia. Và trong cái khoảnh khắc đó, chúng ta có nhiều thời gian để suy ngẫm hơn. Thì đó là những gì mà Tấn Khoa từng đọc được. Thì quý vị cũng nhiều ý lắm mà Tấn Khoa nhớ được nhiều đó đó. Thì cho nên là với những cái suy nghĩ như vậy, và đặc biệt những ngày gần đây thì bắt đầu xuất hiện nhiều cơn mưa rồi, Tấn Khoa mới quyết định là sẽ mang câu chuyện này gợi mở cho quý vị đầu chương trình hôm nay. Đương nhiên nếu quý vị thính giả có thêm những góc nhìn khác, những câu chuyện khác muốn chia sẻ cùng với chương trình thì cũng đừng ngại ngần, cứ gọi về tổng đài 028 39 91 91 91, Tấn Khoa sẵn sàng lắng nghe. Còn trước hết thì với nội dung mà Tấn Khoa vừa đề cập đó, trên fanpage của giảm tốc lên đèn FM91, thì Tấn Khoa thấy khi mà đề cập tới nội dung này, có một số quý vị thính giả vào bình luận, thì Tấn Khoa thấy có một vị thính giả nhắn như thế này: khi mưa về mình nhớ một kỷ niệm không quên. Và ngay bây giờ thì Tấn Khoa còn có thêm một câu chuyện nữa, xin mời quý thính giả lắng nghe, và biết đâu chừng sẽ có những sự đồng điệu về cảm xúc. Thưa quý vị, thành phố một chiều mưa. Thành phố những ngày này lạ quá, cái nắng gay gắt như muốn vắt kiệt sức người vừa mới đó, mà mây đen đã kéo về kín lối. Cơn mưa chiều nay đến bất chợt, như để bù đắp lại sau cái cảm giác oi bức những ngày vừa qua. Giữa dòng xe cộ hối hả, ai cũng tranh thủ về nhà. Anh lại chọn cách tấp chiếc xe vào lề đường, ghé vào một quán phở nhỏ, một phần vì ngại cái ướt át của mưa, phần vì muốn tranh thủ ăn tô phở nóng cho xong bữa chiều, để khi mà tối về nhà đó không còn phải loay hoay nấu nướng một mình trong căn bếp vắng lặng. Tiếng mưa đập liên hồi trên mái nhà, trên tấm bạt che trước quán. Nước mưa đọng lại thành những vũng nước lớn trên mái che, làm cho nó oằn xuống vì nặng. Anh chị chủ quán thấy vậy liền vội vã chạy ra. Người cầm cái sào đẩy nước, người thì tất tả lau dọn những vệt nước hắt vào bàn ghế cho khách. Tay chân họ thoăn thoắt, quần áo có chỗ đã thấm nước mưa lạnh buốt. Nhưng mà lạ thay, họ vẫn nhìn nhau cười rất tươi. Một nụ cười chân chất bình thản giữa cái xô bồ của phố thị và sự bất thình lình của thời tiết. Nhìn cái cách họ làm việc cùng với nhau qua cơn mưa ấy, anh chợt khựng lại, lòng nhói lên một nhịp. Anh nghĩ thầm, đây cũng là hạnh phúc mà anh và em từng khao khát tìm kiếm, phải không em? Ký ức về những ngày tháng ấy đột nhiên ùa về, rõ mồn một như vừa mới hôm qua. Đó là những năm tháng chúng mình mới chỉ ngoài đôi mươi, trong tay chẳng có gì ngoài một tình yêu trong trẻo và những ước mơ còn dang dở. Anh nhớ chiếc xe 110 phân khối cũ kỹ, cái phương tiện duy nhất hai đứa mình rong ruổi khắp các con phố để đi nộp hồ sơ xin việc. Anh nhớ như in cái ngày em nhảy cẩn lên sung sướng khi nhận được cuộc gọi báo trúng tuyển. Ánh mắt em khi đó lấp lánh hơn bất kỳ vì sao nào. Còn anh cũng bắt đầu lao vào công việc, chắc bóp từng đồng lương ít ỏi để vừa gửi về phụ giúp gia đình, vừa để dành một khoản nho nhỏ lo cho tương lai của hai đứa. Ngày ấy định nghĩa về hạnh phúc của chúng mình đơn giản lắm. Chỉ cần mỗi tháng sau khi mà trừ hết tiền trọ này, tiền ăn, tiền xăng xe mà còn dư ra được vài triệu là thấy mình giàu có vô cùng. Điểm hẹn mỗi kỳ nhận lương của hai đứa là quán hủ tiếu gõ quen thuộc gần nhà trọ. Lần nào cũng vậy, mình đều gọi thêm mỗi đứa một tô súp đầy thịt, xem đó là món quà xa xỉ nhất để tự thưởng cho những nỗ lực của cả tháng trời. Có những buổi sáng vội vã, anh và em chỉ kịp nhai vội ổ bánh mì nguội rồi lao vào dòng người đi làm. Vậy mà lòng cứ đầy ắp hy vọng. Chúng mình từng tin rằng chỉ cần bên nhau, chỉ cần cố gắng, thì dù cho khó khăn đến mấy cũng chỉ là thử thách tạm thời thôi. Nhưng cuộc đời này vốn chẳng bao giờ êm đềm mãi. Khi công việc của cả hai dần ổn định và phát triển hơn, khi đồng lương không còn là nỗi lo canh cánh mỗi đêm, thì cũng là lúc chúng mình dần lạc mất nhau. Môi trường làm việc mới, những mối quan hệ mới và cả những áp lực mới đã vô tình tạo nên những khoảng cách vô hình. Sự hồn nhiên vô tư ngày nào đã bị thay thế bởi những toan tính mệt mỏi của đời thường. Những buổi hẹn hò cuối tuần không còn ở quán hủ tiếu gõ năm xưa, mà có thể là những nhà hàng sang trọng lung linh ánh đèn. Thế nhưng ngồi đối diện nhau mà mỗi người lại theo đuổi một thế giới riêng qua màn hình điện thoại. Anh thì bận xử lý mail cho đối tác, em bận trả lời tin nhắn của khách hàng. Những câu chuyện về tương lai của hai đứa mình thưa dần, thay vào đó là những tiếng thở dài và đôi khi là sự cáu gắt vô cớ vì công việc không như ý. Chúng ta bắt đầu xa nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất, những mâu thuẫn âm ỉ, những giận hờn vì sự hời hợt của đối phương cứ thế chồng chất ngày qua ngày. Rồi cái gì đến cũng phải đến, em chủ động nói lời chia tay. Ngày đó chúng mình lấy lý do không hợp để giải thoát cho nhau. Nhưng giờ đây khi ngồi lại giữa cơn mưa này, anh mới nhận ra lý do lớn nhất chính là chúng mình đã từng còn quá trẻ. Quá trẻ để biết cách cân bằng giữa cơm áo gạo tiền và tình cảm. Quá trẻ để thấu hiểu rằng sự bận rộn đôi khi chỉ là cái cớ cho sự thiếu kiên nhẫn với người mình thương. 2 năm trôi qua rồi, anh vẫn gắn bó với công việc cũ, vẫn nhịp sống ấy, nhưng thiếu đi một bóng hình quen thuộc. Thi thoảng qua lời kể của bạn bè chung, anh biết em cũng đã chuyển việc vài lần. Cuộc sống của em có chút biến động, nhưng với năng lực và sự mạnh mẽ vốn có, em vẫn đang sống ổn. Đôi khi trong những đêm muộn không ngủ được, anh vô tình lướt thấy tài khoản mạng xã hội của em đang hiện chấm xanh, tức là em vẫn còn online. Đã rất nhiều lần anh đặt tay lên bàn phím, định gõ một câu hỏi thăm đơn giản, dạo này em thế nào? Nhưng rồi lại thôi. Anh sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm xáo trộn khoảng trời bình yên mà em đã vất vả gầy dựng sau đổ vỡ. Đúng là có những người chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường ngắn ngủi trong đời. Để rồi, khi đến ngã rẽ, mỗi người lại tiếp tục chọn cho mình một hướng đi khác nhau. Nhiều khi xa đến mức chẳng bao giờ còn gặp lại. Chiều nay giữa tiếng mưa rào và mùi phở thơm nồng, anh thấy nhớ những ngày xưa, nhớ đến quay quắt. Anh nhớ về cô gái của những năm tháng cũ, người từng ngồi sau xe anh. Mái tóc ướt đẫm nước mưa hất vào mặt, nhưng vẫn cười thật tươi. Nụ cười ấy như sưởi ấm cả một bầu trời xám xịt. Cơn mưa ngoài kia giờ này bắt đầu ngớt rồi. Anh chị chủ quán lại lục đục dọn dẹp để đón lượt khách mới. Cuộc sống này vẫn vận hành theo cách của nó. Người ta vẫn yêu, vẫn thương, và thỉnh thoảng vẫn rời xa nhau. Anh đứng dậy tính tiền, dắt chiếc xe ra về. Mặt lộ giờ đã loang loáng ánh đèn xe phản chiếu dưới những vũng nước chưa kịp rút. Anh sẽ về nhà, vẫn là con đường cũ, chỉ có lòng người là đã khác đi nhiều. Có lẽ những kỷ niệm về em sẽ giống như cơn mưa chiều nay, ập đến thật nhanh rồi cũng sẽ dịu lại, để lại trong anh một khoảng lặng bình yên để tiếp tục hành trình của riêng mình. Cảm ơn em vì những ngày tháng thanh xuân rực rỡ ấy. Cảm ơn vì đã cùng anh nếm trải hương vị của hạnh phúc đơn sơ nhất. Chúc em ở một nơi nào đó sẽ luôn mỉm cười thật tươi như ngày tóc ướt mưa năm ấy.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay thì Tấn Khoa có chuẩn bị một cái tâm thế như thế này. Khi mà Tấn Khoa gợi mở câu chuyện về những ngày mưa đó, thì có những cái cảm xúc ùa về. Và với những bài hát mà ekip thực hiện chương trình chọn để phát tặng quý vị buổi tối hôm nay, không nhất thiết là cứ nói về mưa là chúng ta phải phát nhạc có nhắc tới mưa, mà có thể là những mẫu chuyện có liên quan đến những cái mối quan hệ trong cuộc sống, mà từ đó có sự liên tưởng đến những cái góc nào đó của cảm xúc. Và ekip thực hiện sẽ lựa chọn những bài hát mà gần nhất với những cảm xúc đó. Giống như vừa rồi chúng ta có nhắc đến câu chuyện trong một lá thư, câu chuyện về một hành trình thật đẹp của tuổi trẻ, những ngày mà còn nhiều khó khăn nhưng mà chúng ta bên nhau, chúng ta có nhau. Và vừa rồi là tiếng hát của Đạt Tri và Du Uyên với bài Bánh Mì Không. Và thưa quý vị, tiếp nối với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, Tấn Khoa lại tiếp tục gợi mở thêm những cái góc cảm xúc nữa đây. Ngày hôm nay thì trước khi đến phòng thu của chương trình á, Tấn Khoa đã thực hiện một cái thao tác, đó là Tấn Khoa đi khảo sát. Tấn Khoa đi khảo sát, dùng cái từ khảo sát thì nghe áp lực quá. Chính xác là Tấn Khoa có một cái cuộc phỏng vấn nho nhỏ với những bạn trẻ xung quanh mà Tấn Khoa gặp. Tấn Khoa có gửi một cái câu hỏi như thế này, đó là những ngày mà mưa đến á, thì các bạn sẽ có những cái cảm nhận như thế nào. Và có một số bạn cũng đã trả lời Tấn Khoa về điều này. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của một bạn, xem là với bạn thì khi mưa đến bạn sẽ có những cái ký ức hay là những cảm xúc nào trỗi dậy nhé. Xin mời quý vị.
4: Em chỉ nhớ cái kỷ niệm là hồi đó em tắm mưa chung với bạn cấp 1 và em được bà nội tắm cho. Tại vì em rất là thân với bà nội. Bà nội em mất là mất sớm nên là em nhớ cái khoảnh khắc đó dữ lắm. Em đang chơi kiểu như chắc là bà nội sợ em bị bệnh hay gì đó, bà nội gọi em vô, bà nội cho đi tắm liền luôn. Xong bà nội vừa tắm mà vừa mắng em, kiểu mắng yêu thương, mắng thương chứ không phải là mắng chửi nữa. Nên em rất là nhớ, hơi buồn tại vì mình có quá ít vết ký ức mà động lại. Đó là một trong những số ít ký ức mà em nhớ về bà, là cái đợt tắm mưa đó.
3: Thưa quý vị, khi nãy thì đầu chương trình Tấn Khoa có chia sẻ với quý vị thính giả là một vài cái cơ hội mà Tấn Khoa tìm hiểu về việc là tại sao mưa mọi người lại có nhiều cảm xúc như vậy đó. Thì có nhiều yếu tố khác nhau, nhưng mà trong đó thì rõ ràng với chia sẻ của bạn vừa rồi, một bạn nữ, thì chúng ta thấy rằng là có những kỷ niệm nó gắn liền với mưa luôn. Là cứ thấy mưa là lập tức là ký ức ùa về. Câu chuyện của bạn có thể là câu chuyện của nhiều quý vị đang nghe chương trình buổi tối hôm nay, Tấn Khoa tin là như vậy. Tấn Khoa cũng từng tương tự. Ngày nhỏ cũng là những ngày mưa mà ở một vùng quê, vùng nông thôn. Khi mà trời mưa xuống thì trẻ con rất là thích tắm mưa. Và khi mà trưởng thành, có những ngày mà chạy xe trên đường đi làm về buổi chiều, thưa quý vị, gặp một cơn mưa và dừng chờ đèn đỏ chẳng hạn, từ những cái cảm xúc mình giống như mình quay ngược thời gian, giống như là một cậu bé, một cô bé của năm nào đó. Và ngay lúc này thì xin phép được tiếp nối dòng cảm xúc với bạn vừa rồi, với những chia sẻ của bạn ấy. Thì Tấn Khoa sẽ mời quý vị cùng đến với những dòng tâm sự sau đây. Chiều nay trời lại đổ mưa. Tôi dắt hai đứa nhỏ tan học về, áo mưa lòa xòa. Gửi xe ở hầm xong, ba mẹ con lục đục lên nhà khi mà người cũng đã lấm tấm nước. Tiếng mưa tầm tã đập vào cửa kính chung cư nghe lợp đợp rõ to. Chung cư cao tầng này, hễ mưa là gió thốc vào lồng lộng, mát lạnh, thậm chí đến run người. Hai đứa nhỏ nhà tôi vốn dĩ thích mưa, cứ vừa buông cặp sách ra là chạy ngay tới cửa sổ, ý ới đòi mẹ mở ra cho gió lùa vào. Tôi thì vừa lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa chiều, vừa nói vọng ra: "Thôi hai đứa, đóng cửa lại cho mẹ, mưa hắt ướt hết sàn, rồi gió lạnh vậy sụt sịt để cảm hết bây giờ." Miệng ấy thì mắng yêu vậy thôi, chứ nhìn cái vẻ háo hức của con, tôi lại thấy lòng mình chùng xuống. Có lẽ trong mắt tụi nhỏ, cơn mưa là một điều gì đó kỳ diệu lắm. Cũng giống như tôi của mấy mươi năm về trước. Bữa cơm chiều xong xuôi, trời mưa vẫn chưa dứt. Hai đứa nhỏ lon ton chạy lại gần, ôm lấy chân mẹ rồi nũng nịu: "Mẹ ơi, mẹ hấp khoai cho tụi con ăn đi. Con thèm khoai ngọt giống như bà ngoại hay làm cho tụi con lúc hè ở quê đó mẹ." Nhìn ánh mắt trong trẻo của con, tôi chợt thấy mũi mình cay cay. Câu nói của con trẻ như một chiếc chìa khóa vạn năng, mở toang cánh cửa ký ức mà bấy lâu nay tôi cứ mãi miết cất giấu giữa bộn bề lo toan của cuộc sống. May là nhà còn mấy củ khoai mua cách mấy bữa. Tôi đặt nồi khoai lên bếp, nhìn làn khói mờ ảo bắt đầu len lỏi trong căn bếp hiện đại. Rồi bất chợt, tôi như nhìn thấy mình của ngày xưa. Đó là những ngày ở vùng quê nghèo, cái thời mà điện còn là một thứ gì đó xa xỉ chưa về tới hết xóm làng. Những chiều mưa xối xả trên mái lá, gian nhà nhỏ của mẹ con tôi tối sầm lại, chỉ còn ánh đèn dầu hiu hắt soi bóng mấy mẹ con trên vách đất. Mưa quê dữ dội lắm, nước đổ xuống rào rào, đôi khi còn nghe tiếng gió rít qua cái cửa bằng gỗ mỏng. Những hôm mưa lớn, mấy lá lâu ngày bị mục dột, nước cứ thế nhỏ tong tong xuống sàn. Mẹ kêu mấy anh chị em tôi lấy thau, lấy xô ra hứng nước dột. Thế là mấy đứa nhỏ tụi tôi vừa cười vừa chạy, đặt xô chỗ này, đặt thau chỗ kia, đứa nào đứa nấy thi nhau canh xem cái nào đầy nước trước để mang đi đổ. Cái cảnh ấy sao mà thương, mà nhớ đến lạ lùng. Trong khi mấy anh chị em mải mê với những chiếc thau hứng nước, thì mẹ đã lúi húi bên bếp củi. Mùi khói bếp nồng nồng quyện với mùi đất ẩm sau mưa, tạo nên một thứ hương vị đặc trưng của tuổi thơ. Mẹ thường chọn mấy nải chuối hườm hườm á, loại chuối xiêm mới chín, mới chớm chín thôi. Vỏ còn hơi xanh, nhưng ruột đã bắt đầu chuyển vàng. Mẹ nói chuối này á, luộc lên nó mới dẻo, cái hậu ngọt nhẹ mà thơm nữa. Còn nếu là chuối già, mẹ sẽ chọn chuối sống, luộc xong mang ra chấm với đường cát trắng. Cái vị bùi bùi sồn sột của chuối sống quyện với vị ngọt của đường sao mà bắt miệng đến thế. Nhưng món đỉnh nhất trong lòng tôi á, vẫn là món chuối quết dừa. Những hôm nào nhà có sẵn củ mì, mẹ đem hấp chín rồi quết chung với chuối luộc. Mẹ ngồi đó, đôi tay gầy, nhịp nhàng dùng chày gỗ quết cho thật nhuyễn. Sau đó trộn thêm ít dừa nạo sợi sần sật, thêm chút đường cát cho đậm đà. Cái món ăn ấy nó vừa dẻo vừa thơm, lại có cái béo ngậy của dừa, cái ngọt bùi của mì và chuối. Giữa đêm mưa lạnh lẽo, mấy mẹ con ngồi cạnh nhau trên chiếc giường, nơi ấm nhất trong nhà, ăn miếng chuối quết dừa còn nóng hổi, nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Tự nhiên lúc đó thấy cuộc đời sao mà bình yên và no đủ đến thế, dẫu ngoài kia bão bùng và cuộc sống khó khăn vẫn còn đeo đẳng. Bẵng đi một cái, mấy mươi năm trôi qua như một chớp mắt. Anh chị em chúng tôi đều đã khôn lớn, mỗi người một phương, ai cũng có gia đình riêng và những nỗi lo toan. Mẹ tôi bây giờ tóc đã bạc, tuổi đã ngoài 70 rồi, bước chân không còn nhanh nhẹn như cái thời chạy đi hứng nước mưa dột ngày xưa nữa. Vậy mà mỗi lần nghe tin các cháu nội cháu ngoại sắp về chơi, bà lại tất tả ra vườn tìm nải chuối, đào củ khoai củ mì để chuẩn bị làm món này món kia cho tụi nhỏ. Với tụi nhỏ bây giờ, đó là những món quà quê lạ miệng đầy thú vị. Còn với tôi, mỗi miếng khoai, miếng chuối bà làm chính là cả một bầu trời tuổi thơ bên mẹ, là tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ đã chắc chiêu từ những ngày gian khó nhất để nuôi lớn chúng tôi thành người. Tiếng nồi khoai trên bếp sôi sùng sục, tôi quay trở về với thực tại. Hai đứa nhỏ thì đã ngồi ngoan ngoãn ở bàn ăn, chờ đợi món quà chiêu từ tay mẹ. Tôi nhìn con, thầm cảm ơn vì nhờ có tụi nhỏ, tôi mới có dịp được sống lại những giây phút ấm áp này. Trời vẫn mưa, gió vẫn thổi, nhưng trong gian bếp nhỏ của tôi, hơi ấm của tình thân và mùi thơm của khoai hấp đang lan tỏa, sưởi ấm tâm hồn. Có lẽ dù cuộc sống có thay đổi như thế nào, dù chúng ta có đi xa đến đâu, thì những hương vị quê nhà và bàn tay của mẹ vẫn mãi là bến đỗ bình yên nhất, là sợi dây vô hình kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi tranh thủ gọi điện về cho mẹ, chỉ để nghe tiếng bà và kể cho bà nghe rằng: "Mẹ ơi, chiều nay ở đây mưa lớn lắm, và con lại thèm món chuối quết dừa của mẹ đến nao lòng." Thưa quý vị, đó là những dòng cảm xúc mà Tấn Khoa xin được Nối tiếp với câu chuyện của bạn vừa rồi, trước khi chia sẻ thêm những dòng cảm xúc này thì có một thông tin giao thông sẽ được cập nhật. Ít phút trước có một vị thính giả cho biết tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đường Võ Chí Công từ khu công nghệ cao đến vòng xoay Phú Hữu có tình trạng ùn xe. Xin được nhắc lại một lần nữa, cách đây ít phút có một vị thính giả đã cho biết thông tin đường Võ Chí Công từ khu công nghệ cao đến vòng xoay Phú Hữu có tình trạng ùn xe. Quý thính giả các bác tài mà tối hôm nay còn công việc di chuyển đến đoạn này chúng ta chú ý nhé. Tấn Hoài đang xem qua hệ thống camera, ngay lúc này thì có một số tuyến đường cũng tương đối đông xe trong buổi tối đấy ạ. Quý vị nhớ là bật đèn xe giữ khoảng cách an toàn. Còn quay trở lại với những dòng cảm xúc vừa rồi thì Tấn Hoài sẽ xin phép được lùi lại một xíu, nói một tí về câu chuyện của bạn nữ. Lúc nãy mà chúng ta có nghe giọng của bạn ấy, thì khi Tấn Hoài hỏi là khi mà những ngày mưa đến thì em có cảm xúc như thế nào và em nghĩ về điều gì, thì Tấn Hoài hỏi với một cái tâm thế rất là thoải mái. Thì Tấn Hoa thấy bạn cũng đang rất là vui vẻ. Nhưng mà Tấn Hoa không nghĩ rằng là khi bạn nhắc về kỷ niệm của mình á, thì bắt đầu có những khoảng lặng. Và có những từ mà bạn thốt ra, Tấn Hoa cảm nhận được cái độ rung trong giọng của bạn. Rung ở đây là khi mà bạn đưa hẳn cảm xúc của mình vào trong từng lời nói thốt ra. Khi mà những ký ức về bà của mình, bà nội, từ lúc mà ngày bạn còn bé xíu, học cấp 1, bạn có kể với Tấn Khoa rằng là bà của mình mất từ khá sớm. Và ký ức trong những ngày mưa mà tắm mưa rồi bà mắng yêu đấy, rồi bà dắt vào nhà để tắm đấy, là một trong những ký ức hiếm hoi mà bạn có được bên bà của mình. Rồi đến câu chuyện vừa rồi, Tấn Khoa là một người con của quê hương miền Tây. Và Tấn Khoa cũng từng được thưởng thức cái món chuối quýt dừa thôi quý vị. Ngon lắm. Cho nên nghe câu chuyện vừa rồi thì mình lại càng đồng cảm hơn. Và những ngày mưa như thế này thì Tấn Khoa hy vọng rằng nhiều quý vị thính giả sẽ có thể tìm lại những miền ký ức của mình. Có thể từ món chuối quýt dừa mà chúng ta tự làm, hoặc đơn giản là chỉ cần những miền ký ức sống dậy, tự nhiên thấy lòng mình ấm áp hơn. Ngày hôm nay thì Tấn Khoa biết là mưa cũng tùy khu vực. Có nơi có một chút mưa thoáng qua, có nơi lại không. Thì chỉ mong rằng không gian buổi tối hôm nay sẽ giống như những làn gió mát về mặt tinh thần, những cơn mưa nhẹ nhàng về mặt tinh thần, để giúp cho những trái tim mà còn đang áp lực bộn bề bởi công việc trong một ngày dài, hay là những ai mà bận rộn với một ngày tiết trời nắng nóng đó, thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự thoải mái hơn trong buổi tối khi đồng hành cùng với giảm tốc lên đèn. Lúc nãy thì Tấn Khoa thấy có vị thính giả gọi về tổng đài rồi. Số điện thoại 0283991191. Xin được nhắc lại thêm một lần nữa. Tấn Khoa không biết là một lát nữa thời lượng chương trình như thế nào, nhưng mà nếu có cơ hội thì Tấn Khoa cũng hy vọng sẽ được nghe chia sẻ từ quý vị. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Quê hương tuổi thơ tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy. Chúng ta cùng lắng nghe qua tiếng hát ca sĩ Mỹ Tâm.

0: Tấn Khoa đã quay trở lại đây ạ, và tiếp tục đồng hành cùng với quý thính giả trong buổi tối của ngày thứ năm, cùng với không gian dành cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã có những góc cảm xúc chia sẻ cùng với nhau, qua những chia sẻ trực tiếp, rồi qua những lá thư cũng có nữa. Và hy vọng rằng biết đâu chừng quý vị thính giả sẽ tìm thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Buổi tối hôm nay chúng ta nói nhiều về câu chuyện của những ngày trời chuyển mưa. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như là khu vực phía Nam nói chung, hiện tại là cũng có một vài cơn mưa xuất hiện trong những ngày vừa qua rồi. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thì tiết trời vẫn nóng, nắng khá là nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng thì những buổi chiều lại có vài cơn mưa thoáng qua. Đôi khi sẽ khiến cho mọi người cảm thấy là hơi bối rối khi mà trên dòng xe cộ tấp nập buổi chiều mà tan làm về đó, thì bỗng nhiên gặp cơn mưa thoáng qua khiến cho mình phải bất chợt dừng xe để mặc áo mưa vào. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái trường hợp mọi người thông thả buổi chiều đơn giản ngắm mưa với một cái góc nhìn rất là nhẹ nhàng. Trước khi tiếp tục câu chuyện buổi tối hôm nay, Tấn Khoa có một thông tin cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Đa Phước ạ. Có cho biết là cầu Phú Mỹ hướng vào cảng Cát Lái xe vẫn còn rất đông, di chuyển chậm. Xin nhắc lại, chúng tôi có thông tin về việc cầu Phú Mỹ hướng vào cảng Cát Lái hiện tại xe vẫn còn rất đông, di chuyển chậm, thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng tôi sẽ được cảm ơn thông tin từ đội cảnh sát giao thông Đa Phước. Buổi tối hôm nay thì với những thông tin giao thông từ đầu chương trình đến giờ Tấn Khoa cập nhật thì có thể thấy rằng là mặc dù đã hơn 8 giờ tối và cũng như là gần 9 giờ luôn rồi, nhưng mà tình hình giao thông trên một số tuyến đường chúng ta vẫn có những cái vấn đề quý vị cần lưu ý. Xin được nhắc lại, cách đây khoảng thời gian khoảng chừng 20 phút hơn, thưa quý vị, thì có một vị thính giả đã gọi về tổng đài chương trình và cho biết đường Võ Chí Công từ khu công nghệ cao đến vòng xoay Phú Hữu có tình trạng ùn xe. Không biết đến thời điểm hiện tại sau hơn 20 phút thì tình hình như thế nào, có chuyển biến gì khác hay không. Còn thông tin mới là cầu Phú Mỹ hướng vào cảng Cát Lái thì xe vẫn còn rất đông, di chuyển chậm. Cho nên Tấn Khoa hy vọng là quý thính giả, các bác tài buổi tối hôm nay nếu như vẫn còn công việc, vẫn còn nhu cầu di chuyển trên các tuyến đường thì chúng ta hết sức chú ý để đảm bảo an toàn trên lộ trình của mình quý vị nhé. Và cũng chúng ta cũng cân nhắc lựa chọn lộ trình cho phù hợp ạ. Và bây giờ thì nhịp lúc nãy Tấn Khoa có nói là qua tổng đài của chương trình 02839919191 trong buổi tối hôm nay thì chúng tôi cũng có nhận được phần đăng ký của quý vị thính giả. Tín hiệu kết nối lúc này là từ Tây Ninh ạ. Tấn Khoa xin gửi lời chào đến anh Tâm. Alo anh Tâm ơi.
1: Alo, em chào anh Tấn Khoa nha.
0: Chào anh Tâm. Nãy giờ anh Tâm có nghe chương trình từ đầu tới giờ không?
1: Dạ cũng có anh.
0: Anh Tâm ở ngay khu vực nào của Tây Ninh hiện tại đây?
1: Ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh với Long An cũ.
0: À, Đức Hòa, Long An trước đây hen.
1: Dạ. Bây giờ là Tây Ninh mới.
0: Dạ, hồi nãy giờ nếu mà anh Tâm nghe chương trình thì Tấn Khoa chưa biết anh Tâm mang đến câu chuyện gì. Nhưng mà nếu anh Tâm nghe chương trình nãy giờ thì chắc là biết Tấn Khoa nhắc nhiều về thời tiết. Thì đầu tiên hỏi thăm anh Tâm xem là tối hôm nay thời tiết ở khu vực, hay là cả ngày hôm nay đi, thời tiết ở khu vực của anh Tâm thế nào?
1: Thời tiết hôm nay ở dưới này Tấn Khoa thì cũng, nói chung ổng cũng mưa râm mà.
0: À, hả? Có mưa râm hả?
1: Dạ, mưa chút ngừng,
0: Dạ, giờ này gần 9 giờ tối ở đây, anh cảm giác thế nào về bầu không khí, mát lắm không đây?
1: Ở dưới này bây giờ bầu không khí trong lành, mát lắm anh.
0: Rồi, buổi tối ha, chiều ha, cái nghe radio trời thì mát dịu ha.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Rồi.
1: Đúng đó mà mới nghe anh Tấn Khoa lại đấy nha.
0: À hả.
1: Em có vô lưu quanh là bên FM Mê Công á.
0: À, nếu mà gặp Tấn Khoa bên FM Mê Công thì chắc là quà tặng âm nhạc hả anh Tâm?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, bữa nay thì gặp anh Tâm, vậy là lần đầu anh em mình gặp nhau trong Giảm Tốc Lên Đèn hen.
1: Đúng rồi, còn mấy lần kia là gặp anh FM Mê Công cũng nhiều.
0: Rồi đến với chương trình buổi tối hôm nay, anh Tâm muốn hỏi gì hay là muốn chia sẻ câu chuyện gì, xin mời anh Tâm nhé, Tấn Khoa để anh Tâm chủ động đó.
1: Rồi, để em chia sẻ câu chuyện của em được không?
0: Dạ, mời anh Tâm.
1: Nói chung là câu chuyện của em cũng rất là buồn quá. Cũng quen bạn rồi mà thấy nó cũng không được suôn sẻ cho mấy lắm.
0: À rồi, hồi nãy Tấn Khoa mới nói với quý vị thính giả đầu chương trình Giảm Tốc Lên Đèn tối nay là đó là Tấn Khoa tò mò, rồi Tấn Khoa tìm hiểu xem là tại sao khi mà những ngày trời mưa thì mọi người hay có cái cảm xúc là có vẻ như hơi buồn buồn đó. Thì thường mọi người hay nói là trời mưa rồi mình có nhiều tâm trạng, ký ức ùa về vân vân, còn với anh Tâm này là chắc cũng không phải do thời tiết không đâu, mà có chuyện anh Tâm nói là chuyện buồn mà từ một cái mối quan hệ. Tấn Khoa có thể hiểu đây là
1: có mối quan hệ là kiểu như cách nay cũng hơn cả chục năm. Em lên đài rồi có quen bạn rồi á.
0: Dạ.
1: Tháng Phong.
0: Dạ.
1: Kiểu như quen được cũng mấy người, nhưng mà cái làm như duyên số em nó không được.
0: Mà khoan.
1: Suôn sẻ cho lắm á.
0: Khoan cho Tấn Khoa hỏi nè. Quen dạ, bạn như bạn ở đây theo hiểu nghĩa là bạn bè kết nối qua chương trình để biết nhau đúng không?
1: Dạ, cũng khi gặp luôn rồi.
0: À. Rồi có cái gì
1: mày luôn.
0: Dạ. Rồi có cái trường hợp nào mà xa xa hơn khái niệm bạn bè không?
1: Xa xa hả?
0: Ý là hơn cái khái niệm bạn bè đó.
1: À, có.
0: Có luôn đúng không?
1: Có.
0: Dạ. Nhưng mà sao gian dở hết? Dạ anh Tâm cứ nói
1: cũng
0: đi.
1: Gian dở, cũng gian dở.
0: Dạ,
1: chung cũng gian dở.
0: Nhưng mà anh Tâm nói là câu chuyện của cách đây cả chục năm rồi hả?
1: Cả chục năm hả?
0: Nhưng mà sao bỗng nhiên?
1: Nói chung là hơn cả chục năm. 2013. Dạ. 2013 tới giờ anh.
0: Rồi mình giữ kết nối được với mọi người là đến bao lâu?
1: Em 2013 em giữ kết nối là được 2019 á, là coi như là em với bạn em cũng được quen.
0: Là quen nhau. Chính xác á, Tấn Khoa có thể gọi đây là một mối quan hệ tình cảm lứa đôi.
1: Chắc,
0: đúng
1: 2013.
0: Không? Dạ, tình cảm lứa đôi mà quen nhau từ 2013 tới 2019.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi sao? Những ngày này thì bỗng nhiên ký ức ùa về rồi nhớ chuyện cũ rồi buồn hả anh Tâm?
1: Dạ, đúng rồi, nhớ chuyện cũ buồn. Bởi vì anh biết sao, mình nói chung là em cũng bị tàn tật nữa.
0: Dạ.
1: Mình thì mình thích người ta, nhưng kiểu người ta cũng đến với nhà mình cũng mấy lần. Nhưng mà người cái kiểu của em á là cảm nhận người ta cũng không có thích mình ở đây, người ta chỉ xem như là một người bạn thôi, chứ người ta cũng thích, mà em thì em thích người ta.
0: Nhưng thì mà gắn bó, nhưng mà kết nối với nhau, giữ kết nối tới tận 2013 tới 2019 là cứ trầm trèm khoảng tới cả 6 năm rồi đúng không anh Tâm?
1: 6 năm.
0: Rồi 6 năm đó hai người có thẳng thắn với nhau là mối quan hệ này là gì không?
1: Em cũng có gọi thăm cái bạn đó nói đi đi qua bên Nhật làm. Mà em quen bạn đó quê ở Tây Ninh cũ.
0: Dạ.
1: Mà làm việc ở Sài Gòn.
0: Ý Tấn Khoa muốn hỏi anh Tâm ấy, là anh Tâm nói là mình thương người ta, nhưng mà người ta xem mình là bạn thôi. Vậy thì chính xác là trong 6 năm đó đó, mối quan hệ của hai người đó, thì mình có xác định một cách rạch ròi đây là mối quan hệ gì không?
1: À, cái xác định quan hệ anh.
0: Dạ, là bạn bè hay là người thương?
1: Em cũng xác định là em cũng hiểu được là người ta cũng có thương mình.
0: Dạ.
1: Rồi em cũng xác định là thôi tao thương mình thôi, nghĩ em cũng nghĩ lại, nghĩ thoáng lại là.
0: Dạ, tín hiệu khúc này thì tín hiệu khúc này thì hơi nhiễu một xíu, nhưng mà Tấn Khoa hiểu
1: rồi,
0: dạ. Tấn Khoa hiểu đại ý như vậy. Anh Tâm nói thử Tấn Khoa hiểu đúng không nha. Có nghĩa là mình xem người ta là người thương, nhưng mà có thể là cả hai người cũng đã từng gắn bó với nhau như một cặp đôi. Nhưng mà rồi cuối cùng á, Tấn Khoa nghĩ cái vấn đề lớn nhất như anh Tâm nói đó là người ta có định hướng riêng, người ta ra nước ngoài làm việc đúng không?
1: Dạ.
0: Dạ, rồi lúc đó người ta nói lời từ biệt mình hả?
1: Dạ, em cũng có nói với cái bạn đó là em cũng xin cái bạn đó, bạn đó không có tình cảm gì với em. Bạn đó chỉ nói một câu thôi. Nói em không có tình cảm gì với anh.
0: Dạ. Đoạn này thì Tấn Khoa không có khẳng định được rồi, tại vì mối quan hệ cơ bản là tới 6 năm lận. Tấn Khoa cũng không có biết. Dạ. Tấn Khoa không có biết là trong 6 năm đó giữa hai người tương tác với nhau thế nào, rồi mỗi lần gặp gỡ cái câu chuyện của mình ra làm sao. Cho nên Tấn Khoa không có khẳng định được trong trường hợp này là mình đang ngộ nhận, hay là do cuối cùng thì người ta có một cái hướng rẽ khác rồi người ta nói như vậy cho thôi, thì Tấn Khoa không rõ. Nhưng mà đến nay thì từ năm 2019 tới nay là cũng phải 6-7 năm rồi. Là còn giữ liên lạc không anh Tâm?
1: À, dạ không anh, coi như là không còn liên lạc nữa.
0: Là mỗi người một hướng đó.
1: Coi như là mỗi người một hướng đó anh.
0: Nhưng mà vẫn buồn khi nhắc lại chuyện xưa hả?
1: Vẫn buồn, vẫn nhắc lại chuyện xưa.
0: Rồi mấy hôm mà trời mưa rỉ rả rồi nằm rồi ngẫm hay sao đây?
1: Cũng buồn.
0: Nói chứ Tấn Khoa nghe anh Tâm nói có buồn, nhưng mà Tấn Khoa cũng tin một điều như thế này. Qua cách anh kể câu chuyện của năm xưa đó, thì Tấn Khoa cũng tin là cái buồn nó cũng mang mát, nó thoáng qua thôi, chứ không phải là nó dây dứt quá, đúng không anh Tâm?
1: Dạ nó không có dây dứt quá.
0: Cảm ơn anh Tâm đã chia sẻ câu chuyện của mình. Mà anh Tâm nè,
1: Tấn Khoa cho em hỏi ở Sài Gòn mình hôm nay sẽ tiến như thế nào ạ?
0: Tấn Khoa không có bao quát hết được từng khu vực của anh Tâm, nhưng mà nơi mà Tấn Khoa về kiếp làm việc á, thì thấy chiều nay trời là có ui ui thôi, còn mưa thì Tấn Khoa không thấy nhiều lắm. Với lại cũng tùy khu vực, có khi Tấn Khoa thấy là có khi thì mưa lớn ở nhiều nơi, có khi thì mưa thoáng qua vài chỗ tí xíu, anh Tâm cũng bất chợt lắm.
1: Ủa vậy là anh đang làm việc ở thành phố mà.
0: Dạ đúng rồi, anh Tâm đang hỏi ở thành phố Hồ Chí Minh mà đúng không?
1: Đúng rồi, muốn hỏi thành phố mình nhé.
0: Dạ đúng rồi, thì Tấn Khoa vừa cập nhật xong đó. Rồi, trong buổi tối tiết trời mát mẻ thế này, thường là anh Tâm nghe đài tới mấy giờ để đi ngủ đây?
1: Nghe hết cái chương trình giảm tốc con đèn mới ngủ anh.
0: Dạ, thực ra thì câu chuyện vừa rồi của anh Tâm Tấn Khoa rất là hiểu. Với lại Tấn Khoa, như Tấn Khoa vừa nói đó, nghe anh Tâm kể thì Tấn Khoa cũng hiểu là chuyện xưa nhắc lại đều buồn mang mát thôi, chứ cũng không tới nỗi mà quá dây dứt, cho nên Tấn Khoa cũng không dám khuyên lơn gì đâu. Chỉ là hy vọng rằng là lâu lâu có những ngày tiết trời hơi ẩm ương tí xíu, rồi mình kể nhau nghe vài câu cho nhẹ lòng anh Tâm hen.
1: Dạ đúng rồi anh, kể vài câu cho nó nhẹ lòng.
0: Rồi chương trình hôm nay thì không phải là không gian quà tặng nhạc, nhưng mà chắc chắn là cũng có bài hát tặng anh Tâm sau phần kết nối này. Anh Tâm có muốn nhắn gửi gì với quý vị thính giả trước khi mà chúng ta tạm biệt nhau không đây?
1: Em cũng gửi lời chúc anh Tấn Khoa và ekip của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn có một đêm thật là ý nghĩa ha.
0: Dạ.
1: Rồi em cũng nhắn gửi lời thăm bà con mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúc bà con của thành phố mình 2016-2031 là thành phố mình ráng cùng chính phủ để mà xây dựng đất nước giàu đẹp hơn. Để mà đưa ra kỷ nguyên dương mình, kỷ nguyên mới mà đại hội lần thứ 14 đã đề ra đó.
0: Cơ bản là Tấn Khoa hiểu ý như thế này là anh Tâm cũng rất là quan tâm đến tình hình thời sự phát triển của đất nước, đúng không? Cảm ơn Tâm với
1: thành phố Hồ Chí Minh mình.
0: Dạ, cảm ơn Tâm rất nhiều với lời chúc vừa rồi. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ gửi lời chào tạm biệt anh Tâm và chúc anh sẽ có một buổi tối ấm áp bên gia đình và những người thân yêu của mình. Dạ, món quà âm nhạc vừa rồi thì Tấn Khoa và ekip thực hiện cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Xin mời anh Tâm sẽ cùng lắng nghe với tất cả quý vị nhé. Thưa quý vị, bài hát thì chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà Tấn Khoa còn một thông tin nữa muốn chia sẻ ngay đi ạ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo lộ trình tránh vòng xoay Mỹ Thủy khi mà có xảy ra sự cố ùn tắc giao thông đối với phương tiện xe container và xe tải nặng. Lộ trình 1 đi đường Nguyễn Văn Linh đến quốc lộ 1, đến xa lộ Hà Nội, đến đường Võ Nguyên Giáp. Chắc là Tấn Khoa xin phép đọc lại chậm hơn xíu cho quý vị mình kịp theo dõi nha. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo lộ trình tránh vòng xoay Mỹ Thủy khi có xảy ra sự cố ùn tắc giao thông đối với phương tiện xe container và xe tải nặng. Quý bác tài mình lưu tâm. Lộ trình 1 chúng ta cân nhắc đường Nguyễn Văn Linh, rồi chúng ta ra đến quốc lộ 1, rồi mình đi đến xa lộ Hà Nội, đến đường Võ Nguyên Giáp, đến đường Mai Chí Thọ, rồi mình sang đường Đồng Văn Cống và sau đó đến cảng Cát Lái. Lộ trình thứ 2 các bác tài cũng cân nhắc đường Nguyễn Văn Linh, sau đó đến quốc lộ 1, đến xa lộ Hà Nội, mình di chuyển sang đường D1, sang đường D2, rồi đến khu công nghệ cao, đến đường Võ Chí Công, rồi mình di chuyển sang cảng Cát Lái. Một lát nữa Tấn Khoa sẽ nhắc lại thông tin này. Các bác tài có lộ trình đi cảng Cát Lái cân nhắc lựa chọn lộ trình thích hợp, do hiện tại tuyến đường Võ Chí Công từ khu vực cầu Phú Mỹ về cảng Cát Lái

Thưa quý vị, Tấn Khoa quay trở lại với chương trình. Trong không gian của Giảm Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, bên cạnh những khoảnh khắc tâm tình kể chuyện nhau nghe, thì chúng tôi còn có một số thông tin giao thông rất cần được lưu tâm. Xin được nhắc lại một lần nữa là chương trình buổi tối hôm nay có cập nhật tình hình khu vực cầu Phú Mỹ hướng vào cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, một số thông tin về áp lực giao thông. Và bên cạnh đó thì ít phút trước Tấn Khoa có chuyển tải thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo lộ trình tránh vòng xoay Mỹ Thủy khi xảy ra sự cố ùn tắc giao thông đối với phương tiện xe container và xe tải nặng.

0: Một lần nữa xin nhắc lại thông tin này để các bác tài cân nhắc lựa chọn lộ trình phù hợp. Lộ trình thứ nhất, chúng ta cân nhắc đi đường Nguyễn Văn Linh, rồi mình di chuyển sang quốc lộ 1, đi xa lộ Hà Nội, để vào đường Võ Nguyên Giáp, đến đường Mai Chí Thọ, sau đó qua đường Đồng Văn Cống và đến cảng Cát Lái. Lộ trình thứ hai, đường Nguyễn Văn Linh, rồi mình đi tới quốc lộ 1, di chuyển qua khu vực xa lộ Hà Nội, đi đường D1, rồi mình qua tới đường D2, rồi vào khu vực khu công nghệ cao, vào đường Võ Chí Công và di chuyển đến cảng Cát Lái. Các bác tài có lộ trình đi cảng Cát Lái cân nhắc lựa chọn lộ trình thích hợp. Do hiện tại tuyến Võ Chí Công từ cầu Phú Mỹ về cảng Cát Lái xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại đây là thông tin khuyến cáo từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Các bác tài hết sức chú ý ạ. Tấn Khoa hy vọng là nghe chương trình Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối hôm nay thì ngoài việc chúng ta có những cái phút giây dành cho cảm xúc, dành cho âm nhạc thì còn có những cái thông tin hữu ích cho quý thính giả các bác tài. Khi bây giờ này đã tối hơn 9 giờ rồi thưa quý vị, vẫn còn công việc, vẫn còn di chuyển đây ạ. Và chúng tôi cũng rất mong rằng trong thời gian sớm nhất thì khu vực đang ùn tắc phương tiện thì sẽ có lộ trình các bác tài sẽ di chuyển được thuận lợi hơn trong những phút tới. Tấn Khoa sẽ cố gắng từ giờ đến cuối chương trình, nếu có thêm bất kỳ thông tin nào mới nữa sẽ chuyển tải ngay đến quý vị để chúng ta cùng theo dõi. Quý vị có thể tiếp tục cố định tần số FM 91 MHz tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay là các vùng lân cận. Đồng thời chúng ta có thể cố định tần số FM 90 MHz tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phiên bản Mekong FM, để có thể lắng nghe chương trình Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, lúc nãy thì có một đoạn Tấn Khoa mời quý vị nghe chia sẻ của một bạn mà Tấn Khoa đã hỏi ý kiến, hỏi góc nhìn của bạn trước chương trình ngày hôm nay. Lần này thì cũng với câu hỏi tương tự, đó là Tấn Khoa hỏi các bạn mà Tấn Khoa có cơ hội gặp hàng ngày đó, các bạn trẻ, xem là khi mà nhắc đến câu chuyện mưa hay khi khoảnh khắc mưa ùa đến thì các bạn sẽ có những cái góc nhìn, những cái cảm xúc như thế nào, hay là các bạn nhớ về điều gì. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe thêm một chia sẻ nữa quý vị nha.
1: Mỗi lần em thấy trời mưa là em nghĩ tới mùa hè. Thường á là em cứ nghĩ là trời chuyển vào mưa thì em nghĩ là em chuẩn bị thi học kỳ cuối kỳ, xong rồi em chuẩn bị nghỉ hè, xong rồi em chuẩn bị đi du lịch. Đó là kỷ niệm về mưa của em. Giữa mưa và nắng thì em sẽ thích trời mưa. Em thấy cảm giác trời mưa nó hoài niệm, nó sẽ có một cái gì chút buồn, nhưng mà trong cái buồn đó thì nó sẽ có rất là nhiều kỷ niệm. Nó sẽ cho mình nhớ được những cái niệm mà trước đó, nhưng mà theo em thì em thấy kỷ niệm thời đi học là nhiều nhất. Thời em ôn thi đại học thì chỉ có cái khối 12 là trong thời điểm đó là còn ôn thi ở trường. Thì trời mưa, xong rồi mọi người cũng rủ nhau đi ra tắm mưa, kiểu những cái gì mọi người kiểu là buông xỏ hết để trước khi mình bước vào cái kỳ thi á. Thì lúc đó em thấy là trong lớp em mọi người đoàn kết, với mọi người sẽ không có kiểu còn e dè với nhau nữa.
0: Thưa quý vị, khi mà Tấn Khoa ngồi đối diện với bạn vừa chia sẻ đó, thì khi mà bạn vừa nói xong, Tấn Khoa mới bất chợt là cảm xúc của mình cũng dâng trào. Tại vì Tấn Khoa rất là đồng cảm với chia sẻ của bạn ấy. Đó là kỷ niệm của những ngày mưa thời học trò. Và Tấn Khoa cũng còn nhớ hoài cái khoảnh khắc mà năm cuối cấp. Lúc đó Tấn Khoa nhớ là cái hôm tốt nghiệp cấp 3. Thì lúc đó là học xong hết rồi và bắt đầu là ngày tốt nghiệp ở trường. Sau đó thì vẫn còn chuỗi ngày ôn thi nữa. Nhưng mà cái ngày tốt nghiệp là ngày mà hiếm hoi mà cả trường tề tụ đông đủ với nhau. Thì Tấn Hoàng còn nhớ kỷ niệm là sau cái buổi tốt nghiệp ở trường đó thì cả nhóm bạn di chuyển sang nhà của lớp trưởng. Cô bạn lớp trưởng ghé nhà bạn chơi. Rồi mẹ của bạn lớp trưởng á thì đãi cả nhóm một bữa cơm rất là nhẹ nhàng. Sau đó cả nhóm đi vòng vòng xóm của bạn lớp trưởng chơi. Thì trên con đường bất chợt lại gặp mưa. Và Tấn Hoàng còn nhớ cái hình ảnh mà nhóm bạn đi giữa đường này bất chợt có cơn mưa ùa tới, rồi cây phượng ở một góc xóm thì nở hoa đỏ rực. Thì đó là những cái hình ảnh mà gắn liền với một phần ký ức của mình. Và ngay bây giờ thì nối tiếp dòng cảm xúc này, Tấn Hoàng mời quý vị nghe thêm những dòng tâm trạng nữa nha. Và biết đâu có hình ảnh của chính chúng ta trong đó. Tiếng nhạc đám cưới sập sình hòa cùng tiếng mưa đổ rào rào trên mái tôn của nhà rạp làm không khí buổi tiệc bỗng chốc trở nên xôn xao hơn hẳn. Tôi ngồi giữa hội bạn thân, đứa nào đứa nấy hôm nay cũng lên đồ bóng loáng, sơ mi đóng thùng, tóc tai vuốt keo láng o. Nhìn nụ cười hớn hở của thằng bạn chú rể đang cầm ly đi từng bàn, rồi nhìn lại mấy khuôn mặt quen thuộc quanh mình, tôi bỗng thấy một cảm giác thật khó tả. Cơn mưa này sao mà giống cái cảm giác của mười mấy năm trước vậy? Chỉ khác là giờ đây chúng tôi ngồi cạnh nhau nâng ly chúc mừng, chứ không phải đang loay hoay giữa cơn mưa trên con đường đá đỏ quê mình năm nào. Nhớ ngày đó, tan học mà gặp trời mưa là xác định tới công chuyện. Con đường nông thôn đá đỏ ngày ấy, cứ mưa xuống là hết vũng nước nhỏ đến vũng nước to, sình lầy nhão nhoẹt, đỏ quạch, bám chặt vào bánh xe đạp, như muốn níu chân không cho đứa nào về nhà. Nhớ nhất là những lần quên mang áo mưa, cả bọn cứ thế mà chịu trận. Thân mình có thể ướt như chuột lột, lạnh đến run cầm cập, nhưng cái cặp sách được tập vở thì luôn được ưu tiên bảo vệ như báu vật. Đứa nào cũng ráng khom lưng, lấy thân mình che chắn, hoặc lấy cái bọc ni lông bọc kỹ mấy cuốn vở. Thà ướt mình á, chứ chữ nghĩa không có được nhòe đi. Vui nhất là những lần mà đi chung xe với thằng bạn thân, hai đứa che chung một cái áo mưa rách tươm mà. Thằng cầm lái thì mắt nheo lại vì nước mưa hắt vào, nhưng vẫn cực kỳ tập trung, vận dụng mọi kỹ năng để lách qua những vũng lầy, quyết không để nước sình bắn lên quần áo. Còn đứa ngồi sau thì có nhiệm vụ tối quan trọng luôn, hai tay ôm khư khư tập vở của cả hai vào lòng, người thì hơi đổ về phía trước để che cho sách vở khỏi ướt. Những lúc xe sập ổ gà, nước bắn tung tóe, cả hai lại la chí chóe rồi cười sặc sụa, nụ cười vô tư của những đứa trẻ yêu con chữ. Ấy vậy mà nhìn đi nhìn lại, thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Sau mười mấy năm, những tay lái lụa trên đường bùn lầy năm ấy giờ đứa nào cũng đã trưởng thành, lịch lãm. Đứa thì làm kỹ sư, đứa thì trở thành giáo viên đúng như mong ước, đứa thì kinh doanh bận rộn từ sáng đến đêm, có đứa lập gia đình sớm, giờ đã tay bế tay bồng rồi. Ngồi trong đám cưới, nghe tụi nó kể về chuyện áp lực công việc, chuyện vợ con, chuyện mua xe, chuyện sửa nhà, tôi chợt nhận ra cuộc sống này nhanh thật. Mới ngày nào còn chia nhau miếng bánh tráng, húp chung tô mì gói, giờ đứa nào cũng đã có một bầu trời riêng để gánh vác. Những lo toan của người trưởng thành đôi khi làm chúng ta quên mất cái cảm giác hồn nhiên khi đứng dưới mưa ngày cũ. Tiếng cụng ly kéo tôi về thực tại. Mưa cũng bắt đầu ngớt rồi. Ánh nắng chiều len lỏi qua kẽ lá sau cơn mưa lớn. Đám cưới bạn hôm nay không chỉ là ngày vui của riêng nó, mà còn là một trạm dừng chân để tôi có thể nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, để thấy rằng dù có trưởng thành đến đâu, chỉ cần ngồi lại với nhau dưới một cơn mưa, chúng tôi vẫn mãi là những cậu bé, cô bé nghịch ngợm trên con đường đá đỏ năm nào. Thưa quý vị, đọc những dòng tâm sự vừa rồi, Tấn Hoa chợt nhớ đến cái bối cảnh hiện tại. Nay là cũng là đầu tháng 5 rồi thưa quý vị, ngày 7 tháng 5 rồi. Và xét trong bối cảnh hiện tại thì có thể thế hệ của các bạn học sinh lớp 12 năm nay cũng đang thứ nhất là chắc chắn là trong tâm thế sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới, kỳ thi của các bạn quan trọng. Bên cạnh đó thì chắc có lẽ cũng không thiếu những cái cảm xúc bồi hồi bồi hồi khi mà sắp chia tay mấy trường cấp 3 của mình, để có thể đến một cái vùng trời mới, một chặng đường mới, một hành trình tiếp theo để các bạn có thể chạm được ước mơ. Thông qua chương trình ngày hôm nay, nhân tiện có dịp đang chia sẻ những cảm xúc vừa rồi, những ký ức về thời học trò, thời áo trắng, cũng xin được gửi một lời chúc đến tất cả các bạn sắp sửa đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chúc cho các bạn sẽ có một kỳ thi thật tốt, đồng thời chúc cho tất cả các bạn cũng sẽ có thể kịp thời lưu lại cho mình những ký ức thật đẹp của thời học sinh các bạn nhé. Còn bây giờ thì Giấc mơ thần tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh với tiếng hát ca sĩ Miu Lê, sẽ tiếp nối mạch cảm xúc này.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Miu Lê với bài Giấc Mơ Thần Tiên. Có một điều mà Tấn Hoa cũng muốn chia sẻ thêm. Không biết là trong đoạn chia sẻ của bạn nữ gần nhất mà Tấn Hoa mời quý vị cùng lắng nghe tâm sự của bạn ấy đó, thì bạn có nhắc đến câu chuyện là mình thích mưa hay là thích nắng. Điều này thì Tấn Hoa thỉnh thoảng trong các khung giờ dẫn trực tiếp mà có nhắc về yếu tố thời tiết, hôm nay nắng hay hôm nay mưa, thì Tấn Hoa có thường nói như thế này. Không biết là quý vị có đồng tình với Tấn Hoa hay không. Thực ra thì nắng hay mưa, việc thích hay không thích cũng là tùy mỗi người, tùy vào đặc thù công việc, tùy vào nhu cầu của mỗi người nữa. Có một số công việc thì chúng ta sẽ thích nắng, tại vì nắng là mọi người mới làm việc được. Đôi khi mưa xuống là mọi người phải ngưng tay, là công việc lại dang dở. Bên cạnh đó thì có người thích mưa là bởi vì mưa cảm giác mát mẻ hơn, trời nắng ra đường một cái là cảm giác thấy nắng gắt qua rát da. Ví dụ như vậy, cũng tùy vào nhu cầu và tùy vào bối cảnh đó. Với lại tùy bối cảnh, có khi cũng chính chúng ta đi, nhưng mà có khi chúng ta lại thích cái này, khi chúng ta lại thích cái kia chẳng hạn. Còn bây giờ thì có một chia sẻ mà Tấn Hoa thấy rất là thú vị, đó là cũng là chính bản thân mình luôn. Nhưng mà theo mỗi giai đoạn cuộc đời, khi mà sự trưởng thành, sự thấm thía về cuộc sống đó, dần cho chúng ta một cái góc nhìn cởi mở hơn. Và cởi mở hơn như thế nào thì Tấn Hoa mời quý vị cùng nghe nha. Có người từng nói với tôi rằng mưa cũng giống như là lăng kính phản chiếu rõ nhất tâm hồn của một người. Có những ngày ta thấy mưa đẹp đến nao lòng.

Nhưng cũng có những ngày tiếng mưa rơi chỉ khiến lòng ta thêm nặng trĩu những nỗi niềm không tên. Tôi của những năm tháng đôi mươi đã từng là một cô gái rất ghét mưa. Ngày ấy tôi ghét cái cảm giác ẩm ướt bám lấy gấu quần, ghét sự bất tiện khi phải khoác lên mình chiếc áo mưa lùn bùn để lao ra phố. Nhưng trên tất cả, tôi ghét mưa vì nó quá buồn. Mưa trong tâm trí của tôi lúc đó là biểu tượng của sự cô đơn và trống trải. Tôi nhớ như in cơn mưa chiều của nhiều năm về trước, cái ngày mà tôi và mối tình đầu nói lời chia tay. Khi ấy mưa như muốn nhấn chìm cả thế giới nhỏ bé của tôi. Nước mưa hòa cùng nước mắt, mặn mặn và lạnh lẽo. Tôi đã đứng dưới mái hiên của một cửa hiệu cũ, nhìn dòng người hối hả lướt qua, cảm thấy mình như một mảnh ghép thừa thải giữa thực tại. Rồi tôi lại nhớ cơn mưa mùa hè năm cuối cấp, khi những trang lưu bút còn chưa kịp ráo mực. Mưa lúc đó mang lại vị của sự chia ly, của những lời hứa mãi là bạn thân, mà chính bản thân mỗi đứa cũng biết rằng sẽ rất khó để giữ vẹn tròn. Hay cả những buổi chiều tan tầm rã rời, khi cơ thể đã cạn kiệt năng lượng sau nhiều tiếng làm việc, chỉ muốn lao nhanh về nhà để ngã lưng, thì bỗng chốc trời đổ mưa giông. Giữa dòng xe cộ đông đúc, kẹt cứng, tiếng còi xe inh ỏi quyện vào tiếng mưa gào thét, tôi đã từng thấy u uất đến mức muốn bật khóc ngay giữa phố. Lúc ấy mưa đối với tôi là một sự phiền toái, là kẻ thù của sự bình yên. Thế nhưng thời gian có lẽ là một phép màu kỳ diệu. Nó không chỉ làm lành những vết thương, mà còn thay đổi cả cách ta nhìn nhận thế giới xung quanh. Bẵng đi một thời gian, khi đã đi qua đủ những thăng trầm, tôi chợt nhận ra mình bắt đầu yêu mưa từ lúc nào hổng hay. Đó là những buổi chiều thong thả, tôi ngồi bên ô cửa kính của văn phòng ở tầng cao, nhâm nhi một tách trà nóng và lặng yên ngắm nhìn những hạt mưa nhảy múa trên mặt kính. Từ góc nhìn này, mưa là một bức tranh nghệ thuật đầy tĩnh lặng. Tôi yêu cách mưa gột rửa bụi bặm của phố thị, yêu cái mùi đất ẩm nồng nàn sau những ngày nắng cháy, và yêu cả âm thanh rì rào như một bản nhạc thiền giúp tâm trí của tôi lắng dịu lại. Mưa giúp tôi hạ nhiệt theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Sau một ngày dài căng thẳng với những con số, những bản kế hoạch và cả những cuộc đối thoại không hồi kết, cơn mưa chiều như một cái ôm vỗ về, nhắc nhở tôi rằng đã đến lúc cần phải dừng lại và nghỉ ngơi. Cảm giác oi bức của tiết trời lẫn áp lực của công việc dường như được những giọt nước mát lành kia cuốn trôi đi hết. Tôi chợt nhận ra một chân lý giản đơn mà sâu sắc. Mưa chưa bao giờ thay đổi cả. Chỉ có tâm thế của chúng ta trước cơn mưa là đổi thay thôi. Khi bản thân còn những điểm nghẽn cảm xúc, ta thấy mưa là nỗi buồn. Khi bản thân đã trưởng thành, ta thấy mưa là sự thanh lọc. Sự trưởng thành thật sự không phải là khi ta tìm được một nơi trú mưa hoàn hảo, mà là khi ta biết cách mỉm cười ngay cả khi đang đứng dưới cơn mưa. Đó là lúc ta học được cách yêu cả những ngày nắng vàng rực rỡ lẫn những ngày mây mù xám xịt, yêu những lúc năng lượng tràn đầy lẫn những lúc phút giây ủ ê yếu lòng. Ta biết chấp nhận rằng cuộc sống không chỉ có những thành công thuận lợi, mà còn có cả những thất bại, những điều bất như ý. Khi bạn có thể bình thản đón nhận một cơn mưa bất chợt giữa đường mà không còn cáu gắt nữa. Khi bạn có thể tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc bản thân vào một ngày trời buồn. Đó chính là lúc bạn đã thực sự làm chủ được cảm xúc của mình. Chúng ta không thể điều khiển được chuyện nắng mưa, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển được thời tiết bên trong tâm hồn của mình. Cho phép mình yêu đời trong bất cứ hoàn cảnh nào, có thể ví von đó như là quyền năng của một người kiểm soát được cảm xúc. Dù ngoài kia là nắng gắt hay là mưa rào, chỉ cần trái tim ta đủ tĩnh lặng và bao dung, thì ngày nào cũng sẽ là một ngày đẹp trời. Và chiều nay, ngồi đây giữa tiếng mưa rơi, tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ lùng.

Thưa quý vị, chắc chắn một điều rằng là Tấn Khoa sẽ không thể kể hết những cái góc cảm xúc những ngày mưa. Nhưng mà hy vọng rằng với những nội dung trong chương trình Giảm Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay để có thể mang đến cho quý vị nhiều nhất có thể những cái sự đồng điệu về mặt cảm xúc. Còn bây giờ thì có một thông tin Tấn Khoa xin phép được tranh thủ cập nhật, đó là thông tin giao thông từ một vị thính giả cho biết tại khu vực Hà Nội trên cầu Thăng Long có thanh sắt rơi giữa đường, các phương tiện di chuyển hướng đi Nội Bài chúng ta chú ý. Xin được nhắc lại một lần nữa, có vị thính giả cho biết là trên cầu Thăng Long có thanh sắt rơi giữa đường, các phương tiện di chuyển hướng đi Nội Bài chú ý. Xin được cảm ơn vị thính giả đã hỗ trợ thông tin này. Còn bây giờ thì bài hát tựa đề Vết Mưa với tiếng hát ca sĩ Vũ Cát Tường sẽ khép lại không gian của Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày thứ năm. Tấn Khoa về kịp thực hiện chương trình, còn có chị thư ký Mỹ Phụng, anh kỹ thuật Chí Quốc ạ. Xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ sau.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, trong ngày 7 tháng 5 năm 2026, tình hình giao thông tại Hà Nội nhìn chung ở mức áp lực trung bình đến cao. Vào buổi sáng, nhiều khu vực ghi nhận tình trạng ùn tắc cục bộ tại đường Láng, Vành đai 2, Vành đai 3, Nguyễn Trãi do lưu lượng phương tiện tăng mạnh trong giờ đi làm và đi học. Tuy nhiên, vào buổi chiều, tình trạng ùn ứ có khả năng tái diễn tại các khu vực trọng điểm trong giờ tan tầm khi lượng phương tiện dồn về các hướng ra khỏi nội đô. Nhìn chung, giao thông trong ngày hôm nay không xảy ra sự cố nghiêm trọng trên diện rộng nhưng vẫn duy trì áp lực cao tại các trục giao thông chính của thành phố.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, áp lực giao thông chỉ diễn ra vào các khung giờ cao điểm, buổi sáng và buổi chiều. Một số tuyến trục chính như Cộng Hòa, Trường Chinh, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Linh vẫn có mật độ xe cao. Tuy nhiên, nhiều khu vực đã giảm ùn tắc cục bộ nhờ điều chỉnh tổ chức giao thông, đặc biệt là các đoạn đang thí điểm phân luồng linh hoạt như đường Cộng Hòa. Dòng xe nhìn chung di chuyển được, ít xảy ra tình trạng kẹt cứng kéo dài như các giai đoạn cao điểm trước đây. Thỉnh thoảng xảy ra tình trạng xe nối dài di chuyển chậm, chủ yếu vào khung giờ tan tầm hoặc là khi lưu lượng tăng đột biến. Tuy nhiên, ghi nhận gần đây, nhờ lực lượng điều tiết và phân luồng tốt, giao thông vẫn duy trì thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài trên diện rộng.
2: Trong khi giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì áp lực nhất định vào giờ cao điểm, thì hệ thống thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc Bắc Nam đã cho thấy những kết quả tích cực sau thời gian vận hành, dù vẫn còn tồn tại một số hạn chế kỹ thuật cần được tiếp tục khắc phục. Giải pháp trọng tâm được xác định

0: đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn Big Data, từng bước thay thế các thao tác thủ công, nâng độ chính xác và tốc độ xử lý. Ông Phan Minh Hải, giám đốc vận hành dự án hệ thống đường thu phí cao tốc cho biết.
1: Hiện tại hệ thống đã ghi nhận thành công các giao dịch chạy qua được các đường cao tốc đạt từ 98-99%. 1% còn lại liên quan đến các cái phần lỗi kỹ thuật nhỏ liên quan đến phần ghi nhận biển số xe đã được các đội ngũ kỹ thuật xử lý bằng hình ảnh camera AI. Hiện tại Cục Đường bộ đã cùng phối hợp với cả đơn vị vận hành thành lập một tổ gọi là tổ khắc phục sự cố xuyên suốt từ ngày 26 tháng 4 và trong tháng 5 sẽ hoàn thiện hệ thống đảm bảo cho cái việc thu đúng thu đủ theo đúng quy định nhà nước.
2: Trong một diễn biến liên quan đến hạ tầng giao thông và logistics, đại diện liên danh các nhà đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Cảng Sài Gòn và tập đoàn MFC TIL cho biết, ngay sau khi nhận được quyết định chấp thuận nhà đầu tư từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, liên danh đã nhanh chóng triển khai các bước chuẩn bị để sớm có thể bắt đầu thi công trên thực địa. Ông Nguyễn Lê Chân Tâm, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng Sài Gòn cho biết, liên danh đặt mục tiêu sẽ khởi công dự án trong quý tư năm nay, ngay khi có đầy đủ các giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh.
3: Như vậy thì rõ ràng với nghị quyết 260 tạo một cái tiền đề rất là to lớn để thúc đẩy các dự án những công trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có dự án của cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đây là một cái rất khích lệ động viên tổ hợp nhà đầu tư chúng tôi tiến hành nhanh cái dự án này để đáp ứng được cái nhu cầu phát triển cho những hàng hóa trong nước và luôn cả cái mục tiêu chúng tôi là phục vụ cho cảng trung chuyển quốc tế. Với cái việc mà làm việc hiệu quả, với việc nhanh chóng quyết định của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, thành ủy, ủy ban nên chúng tôi tin rằng là công việc sẽ được tiến hành một cách thuận tiện hơn so với chúng tôi nghĩ.
4: Đường tin điểm hẹn cuối ngày.
0: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, khi mùa mưa năm 2026 đang cận kề, không khí tại công trường dự án cải tạo trên kênh Thủy Phương, quận Bắc Từ Liêm và tuyến cống Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công, Hà Nội đang trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Với tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng, đây được coi là mạch máu quan trọng giúp bổ cập nước từ sông Hồng để hồi sinh dòng sông Tô Lịch, đồng thời giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng cho một vùng rộng lớn ở phía Bắc thủ đô. Theo ông Trương Quốc Bảo, là trưởng ban quản lý dự án xử lý nước thải Yên Xá cho biết, một số cải thiện tích cực từ chất lượng nước sông Tô Lịch cho đến thời điểm này.
5: Hiện nay là toàn bộ cửa xả trên sông Tô Lịch đã được thu gom 100% với 245 cửa xả và toàn bộ nước thải này sau khi được xử lý cũng đã dẫn ngược lại và bổ cập lại cho sông Tô Lịch với lưu lượng 230.000 mét khối một ngày đêm thì cũng đã có sự thay đổi. Trước đây gần như là một màu đen đặc và có mùi thì đến nay thì gần như là không còn mùi và cũng đã có sự chuyển biến dần.
0: Từ những chuyển biến trong công tác cải tạo hạ tầng đô thị tại Hà Nội, có thể thấy các đô thị lớn đang cùng hướng đến mục tiêu khai thác hiệu quả hơn giá trị của hệ thống sông ngòi trong phát triển bền vững. Từ nhiều năm nay, du lịch đường sông luôn được nhắc đến như một hướng đi giàu tiềm năng của thành phố Hồ Chí Minh. Những dòng sông, con kênh không chỉ là mạch giao thông đặc trưng của đô thị phương Nam mà còn mở ra một góc nhìn rất khác về thành phố, chậm rãi hơn, mềm mại hơn và nhiều trải nghiệm hơn. Tuy nhiên, dù đã có nhiều tour tuyến được đưa vào khai thác, du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thật sự tạo được sức bật tương xứng với tiềm năng vốn có. Vì sao một sản phẩm được đánh giá nhiều lợi thế lại vẫn khó giữ chân du khách? Đưa ra ý kiến về vấn đề này, ông Vũ Anh Tuấn, chuyên gia giao thông cho rằng, để phát triển bền vững, ngành du lịch cần bắt đầu từ nhu cầu thực tế của du khách thay vì chỉ khai thác những gì sẵn có.
6: Tôi thấy rằng là chưa có khảo sát nghiên cứu về đánh giá về thị trường, tức là chúng ta phải hỏi xem là người dân, du khách thì mong mỏi gì, phải có những cái khảo sát, những cái đánh giá, những thông tin hết sức chi tiết. Trên cơ sở phân tích đấy thì chúng ta sẽ biết người ta muốn cái gì và chúng ta cung cấp cái người ta muốn, chứ không phải cung cấp cái mà chúng ta có.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, Hà Nội sẽ có 220 điểm ngập úng khi mưa lớn trên 100mm. Đây là nội dung đáng chú ý trong kế hoạch bảo đảm các nước chống ngập úng nội thành năm 2026 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Trong bối cảnh nhiều giải pháp như nạo vét hệ thống cống, mương, sông, hồ hay xây dựng bể ngầm chứa nước mưa, một hướng đi mới là việc cải tạo sông đáy, hỗ trợ cho việc thoát nước và tạo cảnh quan đô thị. Nói về vấn đề này trong chuyên mục đối thoại, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Đức Hải, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.
7: Ta tạo ra một tuyến đường thủy liên thông từ Ninh Bình qua Chùa Hương đến Ba Vì. Có phải tạo ra một tuyến du lịch ấy không? Nó đa dạng hơn chứ. Nó phát triển cái du lịch trên sông ấy. Và cái lợi ích hai là anh giải thoát tình trạng ngập lụt cho toàn bộ các huyện phía Tây. Và khi anh giải quyết ngập úng thì anh sẽ tạo ra cái điều kiện phát triển kinh tế cho những huyện ấy. Cái điều thứ ba, anh sẽ lấy được cái nguồn cát và đất để tôn tạo, cải tạo đô thị. Ví dụ như lâu nay anh đều phải lấy cát sông Hồng. Càng lấy cát sông Hồng thì mực nước sông Hồng càng xuống thấp. Cái lợi ích thứ tư, sông đáy là cái dòng sông mà mật độ dân số đang còn rất thấp. Khi anh cải tạo sông đáy thì cái đất đá anh có thể phát triển đô thị dọc theo sông đáy, dưới là dòng sông, trên là những nền đất cao. Và như vậy cái đô thị ấy gì, nó giãn dân cho nội thành. Cách khoảng 20-30 cây số có phải là hình thành các cái đô thị ấy quá tốt không? Và một cái điều cuối cùng, cái lúc cơn bão Yagi vào ấy, tất cả các hồ thủy điện dường như không còn chứa được nước. Lưu vực sông Hồng ở Việt Nam thì chúng ta có 52% diện tích, còn 48% diện tích Trung Quốc. Nếu ở trên các cái dòng sông này họ xây dựng hàng chục cái hồ thủy điện, thế thì tôi xả nước không thì sao? Anh tạo ra cái dòng sông đáy cải tạo ấy thì giải quyết được cái việc ấy. Ta phá đi sông đáy để nó thoát theo cái dòng chảy, giảm tải cho Hà Nội và đồng bằng sông Hồng.
0: Thưa quý vị, trong khi việc cải tạo sông đáy được xem là một dự án mang tính lâu dài với yêu cầu lớn về thời gian và nguồn lực, thì trước mắt Hà Nội cần làm gì để chủ động ứng phó và hạn chế tình trạng ngập úng trong mùa mưa bão sắp tới? Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Đức Hải, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho biết thêm.
7: Trước hết là Hà Nội phải quản lý được cái cốt xây dựng, bởi vì Hà Nội vẫn còn những chỗ chưa xây dựng. Thứ hai là chúng ta phải xem xét để bổ sung những cái vùng quá ngập úng, phải tạo ra những cái kênh thoát nước, thậm chí những trạm bơm. Nếu như trạm bơm Yên Sở không đủ thoát nước thì phải tăng thêm cái trạm bơm. Tiếp theo nữa, rõ ràng cái vấn đề mà thông cống cũng rất là cần thiết.
2: Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Đường Tin trong buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
4: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
8: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
10: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
11: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
12: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
13: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên

0: nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
1: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
4: và hấp nhận những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
6: Đường Khuya phát sống vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
7: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mới chào quý vị thính giả đang đến với Đường Khuya, đang được phát sóng trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong khung Đường Khuya buổi tối thứ năm hàng tuần, các bạn sẽ được gặp Duy Thanh và cùng nhau chúng ta sẽ cùng tâm tình một vài những cái câu chuyện khép lại một ngày với một cái sự cân bằng về mặt cảm xúc thì vô cùng tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Những ai muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong khung Đường Khuya tối nay có thể đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì để mở đầu cho Đường Khuya, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng mở đầu với giọng hát của Thành Nghiệp với ca khúc Yêu Một Người. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.

0: quý vị, vừa rồi là ca khúc Yêu Một Người qua phần trình bày của Thành Hiệp. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị kết nối với một bạn cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, 0283991191, tổng đài của Đường Khuya. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong khoảng thời gian này, khung Đường Khuya đã được phát sóng trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn có thể đăng ký trực tiếp thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage là Đường Khuya quý vị nha. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự quan tâm, cởi mở, chia sẻ những cái câu chuyện cá nhân của các bạn về Đường Khuya. Duy Thanh nghĩ rằng là cứ mỗi lần mà chúng ta cởi mở và chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình, điều đầu tiên đó chính là cái sự thoải mái bên trong tâm hồn mình, phải không thưa quý vị? Mọi người cứ đăng ký để mà chúng ta có thể có một cái lần được cân bằng như vậy trong cái chính cuộc sống của mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên. Alo, Duy Thanh xin chào. Alo. Alo.
1: Dạ alo.
0: Xin chào, em có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Dạ, em xin chào chương trình Đường Khuya và các khán giả đang nghe radio của FM 91 VOV Giao thông Việt Nam ngày hôm nay. Em tên là Huỳnh Phát Triển.
0: Huỳnh Phát Triển.
1: Dạ. Em gặp anh nhiều rồi, em nên sống với anh là nhiều nhất rồi nè.
0: Anh cũng nhớ khi mà em giới thiệu tên thì anh lại ngay lập tức có một cái sự liên tưởng đến một vài những cái khoảnh khắc mà anh có gặp em.
1: Dạ. Tính ra anh với cái khu vực MC miền Nam này là có duyên với em, rất là có duyên với em luôn đó. Tại vì em với khu vực miền Nam là gắn bó nhau, là lúc nào đăng ký là cứ uy tín là 100% là sẽ được lên sóng.
0: Uy tín là 100% luôn hả?
1: Dạ đúng rồi, em đăng ký là lên có là lên nói được. em lý phong vậy đó.
0: Anh nghĩ đó là cái sự may mắn của em ấy chứ. Chứ dạ. Thật ra thì đâu đó khi mà được lên Đường Khuya thì nó cũng là một cái sự lựa chọn ngẫu nhiên ấy em.
1: Dạ. Em chia sẻ là nguyên ngày nay là em không có nhà, một bữa nay là một cái bữa mà hoạt động rất là sôi nổi với em. Tại vì nguyên ngày nay là em ở hai chỗ là Sóc Trăng với Trà Vinh để em đi cine tour phim điện ảnh, phim theo năm móng.
0: Hình như là, vậy là em cũng có xem phim đó rồi đúng không?
1: Không giấu gì anh và các và về các vị khán giả, khán giả là em xem đợt này nữa là em xem được 4 lần rồi, còn ngày mai nữa là lần thứ 5. Mà em đi nữa.
0: Bởi vì em là fan của một vài bạn diễn viên trong đó.
1: Dạ không, em fan hết luôn, chứ em fan bộ phim, những phim kinh dị là em fan hết.
0: Ôi, như vậy thì sắp tới có một cái bộ phim kinh dị mới đấy.
1: Dạ, em mới về xong là vừa đi Trà Vinh vừa đi Sóc Trăng là em vừa về tới nhà. Em đi em còn cosplay nữa thành con ma đó nữa. Mà con ma thường thường là con phim người ta không sợ, mà bữa nay em tập xuống cái là dàn diễn viên sợ em luôn. Cái anh diễn viên chính anh hết hồn với em luôn.
0: Tức là em luôn hết mình với những cái hoạt động của mình.
1: Dạ.
0: Đổi lại thì em sẽ thấy cái cảm giác như thế nào ở bên cái bên trong mình?
1: Dạ em thấy vui, với lại lâu lâu đi đây đi đó xa nó cảm thấy nó thay đổi không khí, nó đỡ chán hơn là mình ở nhà.
0: Anh cũng đồng ý, tại vì thật ra một khi mà mình đã quyết định lựa chọn một cái không gian nào đó cho cái sự xuất hiện và kết nối thì mình phải hết mình nó mới vui. Chứ nếu đâu đó mình có một cái sự dè chừng, nó có một cái sự e dè thì nó sẽ không thực sự trọn vẹn, đúng không em?
1: Dạ. Nói chung là đợt nào đi cine tour của phim này là em đi, bữa nay nữa là lần thứ hai, ngày mai nữa là thứ ba, là đợt nào là cũng em cũng lên View Entertainment hết trơn, với lên trang của Heo Năm Móng hết, là em là coi như là clip nào em thấy là cũng một trăm mấy ngàn người coi, một trăm mấy ngàn người coi. Em đi ra ngoài là ai cũng gặp em và hỏi, ủa bữa hỏi lên chương trình hả, ủa lên cái chuyến tiên tour đạp hả, rồi này kia, hot quá trời luôn.
0: Vậy hả?
1: Dạ.
0: Em thích xem phim kinh dị ha? Lý do vì sao em lại có những cái sở thích phim kinh dị? Em thích sự kịch tính hả?
1: Nếu nói phim kinh dị không thì nghe nó hơi kinh dị. Em thích hết mấy giọng phim, nhưng mà phim kinh dị nó coi em kiểu khoái. Người ta cứ khúc sợ thì em cảm thấy vậy nó mới đã, nó mới đủ wow anh. Với lại coi mấy dòng phim nhiều tình cảm hay là tâm lý gì gia đình, ví dụ mà có hài hài một chút hoặc là bi thì bi luôn, chứ nếu mà cứ trầm trầm ổn ổn mà kết thúc có hậu quá lại em thích là những cái kết thúc mà nó lãng xẹt hoặc là nó kết thúc không có hậu hoặc chết hết rồi em mới quá.
0: Tức là nó sẽ có một vài những cái kết thúc mở em mới thích phải không?
1: Dạ đúng rồi, chứ nếu mà happy ending quá em cũng không thích.
0: Tức là cuộc sống nó phải có như thế em à. Em thì nếu mà đâu đó vẫn quan tâm nhiều đến thị trường giải trí thì chắc là cái tuổi của em thì vẫn còn bé ha.
1: Dạ đúng rồi, em mới có 21 tuổi.
0: Em có, hình như là em đi học ở đâu phải không? Vừa trước em chia sẻ luôn.
1: Dạ có, em học. Em có đi học.
0: Em học trường gì?
1: Em học ở Long An.
0: Chuyên ngành em theo đuổi là gì vậy?
1: Dạ em theo đuổi sư phạm kỹ khoa học tự nhiên.
0: Tức là sau này sẽ đi dạy môn toán rồi đúng không?
1: Dạ không, dạy ba môn lý hóa sinh luôn.
0: Lý hóa sinh
1: cấp 2 thôi, không dạy được cấp 3.
0: Tức là mình sẽ có những cái sự lựa chọn sau khi mà mình có một vài những cái trải nghiệm, mình thấy nào hợp thì mình sẽ áp dụng, mình sẽ đi theo con đường đó.
1: Dạ không, tại vì giáo viên mới với tụi em sau này ra trường là dạy luôn cả ba môn. Nhưng mà để
0: anh hiểu rồi.
1: Là một cuốn sách là dạy hết luôn. Nhưng mà thường thường cái đó là nó chỉ áp dụng cho những cái em, những cái lớp 8, lớp 7 thôi, còn lớp 8, lớp 9 thì không có dạy được. Tại vì cái đó, hai cái đó là phải cần có giáo viên chuyên sâu, người ta tìm hiểu về cái đó, cũng là cái giáo viên của bộ môn này luôn, nhưng mà người ta sẽ chia phân môn ra, người nào dạy khúc nào thì dạy khúc đó. Chứ không có là dạy hết một người, dạy hết ba môn. Lớp 8, lớp 7.
0: Anh thấy cái năng lượng của em rất là hợp với các bạn trẻ đó. Anh nghĩ rằng là những cái năm đầu tiên khi mà em đi dạy chắc là sẽ vui lắm. Tại vì anh nhớ cái thời điểm khi mà anh còn đi học á, anh được một cái cô giáo vừa mới ra trường làm chủ nhiệm, và bọn anh thì quả ư là chúa quậy phá luôn. Lúc nào cũng làm cho cô mắc cỡ, và mỗi lần mà cô mắc cỡ thì mặt cô đỏ bừng lên, và bọn anh thì cứ liên tục gọi là...
1: Em cũng trải nghiệm qua được cái cảm giác đó rồi. Tại vì cái năm cấp 3 của em là tạm vía là được 2 năm, là một năm là giáo viên về kiến tập và một năm là giáo viên về thực tập trường em luôn. Nhưng mà hên hay không biết hên hay xui, nhưng mà cái trường lớp em nào chỉ có là giáo viên đó dự giờ thôi, chứ không có được dạy, không có được chủ nhiệm. Nên bởi vì không có biết gì, nhưng mà em là một cái người rất là năng nổ, em tiết chuyện với các thầy cô đó, rồi các thầy cô đó cũng cởi mở với em, và từ đó em thích theo nghề luôn.
0: Cởi mở hay là e dè với em? Tại vì anh thấy rằng nếu mà anh là mới ra trường, anh chủ nhiệm hoặc là có một cái kết nối sâu với em thì anh chắc cũng bị bỡ ngỡ đó.
1: Thì mới đầu cũng có bỡ ngỡ, nhưng mà sau quen thì cũng thân.
0: Thì nó gần gũi hơn.
1: Như là đợt Tết này em có về trường để chơi, trường cấp 3 để chơi, thì em gặp cái chị đi diễn tập đó, giờ chị cũng

0: Dạ.
1: Phải không?
0: Trời ơi, ở nguyên ngày nay là cái nhà mà em nói mệt nhưng đi đi quá trời đi luôn, đi mà chạy xe nhiều mà về cái lưng xương sống mất nhất.
1: Mệt nhưng mà em cảm thấy vui vì điều đó phải không?
0: Dạ, tại vì từ cái chỗ em là Bến Tre cũ mà chạy qua tới Sóc Trăng là đã là tới 93 cây.
1: Ừ, 93 cây.
0: Anh biết không là phải qua hai con phà. Mà phà đầu tiên là cái phà Đại Ngãi, xong rồi qua tới cái giống như cái cồn nha, xong rồi chạy thêm một cây số nữa, rồi lại bắt thêm một con phà nữa để mới qua Sóc Trăng được.
1: Ừ. Nhưng mà sao không em không lựa chọn xe bus để đi?
0: Anh nói không có xe buýt, cái đường đó giống như cái đường sao ta phải nói là sao ta, cái đường đó nó nếu xe buýt đó thì một ngày nó chỉ có một chuyến thôi.
1: Ừ.
0: Mà mình canh đi không có được, nghĩa là mình qua Trà Bản mình còn phải đi cái lui rất là nhiều.
1: Ừ ừ.
0: Em tại vì em không phải là khán giả mà mua vé xem phim vô rạp, mà là em là cái vé tri ân với lại được mời đến.
1: Ừ,
0: dạ. Yeah.
1: Bởi vì em là gọi là nhân tố sôi nổi trong cái
0: dạ, cả ngày đợi. Dạ. Yeah.
1: Trong cái fandom của các diễn viên ha.
0: Dạ đúng rồi. À, em hồi mà lúc mà em vừa vô á, mọi người thấy bình thường, xong cái em check in vé xong cái em chạy vô nhà vệ sinh, em quạ xong cái bộ đồ của em, xong rồi em ra là bắt đầu là cái khăn trắng đầy máu luôn, rồi ra cái là đạo diễn với lại mấy anh chị trong ekip nhìn em quá trời luôn. Cái em vô ngồi em coi phim em che mặt lại. Hồi tới chừng mà em đi xuống em giao lưu với lại diễn viên á, ai cũng sợ em hết trơn.
1: Nói chung là em là một cái nhân tố cũng khá là gọi là hết mình trong từng hoạt động. Xem bộ phim kinh dị thì phải hóa trang thành một cái nhân vật nào đó trong phim kinh dị đó. Rồi, cảm ơn em đã có một cái kết nối và kể lại cái một ngày của em đã trải qua như thế nào. Chắc có lẽ là anh sẽ chọn một cái ca khúc nào đó thật hay để gửi tặng em nha. Nhưng mà trước khi chọn thì cho anh chia sẻ một thông tin giao thông nhanh ở Hà Nội cái ha. Trung tâm điều hành cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ cho biết trên tuyến từ km số 0 đến km số 17 trời mưa to và đang hạn chế tầm nhìn, mất điện trên toàn tuyến. Khuyến cáo các phương tiện không nên di chuyển vào thời điểm này. Nếu phải tham gia giao thông thì giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng và làm chủ tốc độ. Lặp lại, trên tuyến từ km số 0 đến km số 17, tuyến cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, trời mưa to và đang hạn chế tầm nhìn, mất điện trên toàn tuyến. Khuyến cáo các phương tiện không nên di chuyển vào thời điểm này. Nếu mà phải tham gia giao thông thì giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng và làm chủ tốc độ. Rồi, bây giờ thì gửi tặng em một bài hát nào đó đi. Em nghe bài hát gì nè?
0: Em muốn nghe bài hát
1: bài gì?
0: Bài ở Việt Nam tôi được không anh? Ủa không, không bài gì ta? Cái gì nếu là chim bài
1: Tự nguyện
0: gì đó, cái gì?
1: Tự nguyện.
0: Em muốn gửi cái bài hát này cho tối nay thì ekip đoàn phim đang giao lưu và trực tiếp ở cái nơi mà quay phim đó là tỉnh Trà Vinh. Mà cũng em mới vừa coi livestream là em qua đây, em vừa nghe điện thoại là em nói chuyện với đoàn với lại anh liền. Rồi em muốn mong là bộ phim là mới ngày tối hôm qua là cán mốc 100 tỷ doanh thu, thì em mong là bộ phim sẽ phát triển hơn nữa. Và em nghe đạo diễn với là nhà sản xuất nói là bộ phim tháng sau thì sẽ chiếu ở Campuchia, và tháng tới nữa là sẽ chiếu ở Đài Loan, còn tháng 8 thì sẽ ra Bắc Mỹ và các châu Âu. Thì em mong là bộ phim sẽ càng ngày càng phát triển hơn, và em sẽ là một cái khán giả trong cái này, là không phải là một cái phim bình thường mà nó là cái chuỗi linh dị, mỗi năm nó sẽ ra một con và năm sau là sẽ ra là Sáng Hù Luồn, nó là cái con linh dị đặc trưng của cái vùng đất Bến Tre của em. Mong là năm sau là đoàn phim cũng sẽ đạt được cái doanh thu cao như vậy.

0: Và em mời mọi người, nếu mà các khán giả mà các bác tài mà có vợ bữa nào cảm thấy thích hợp thì chồng có thể ra rạp để xem phim. Nóng đẹp rồi. Tại các tụng rạp lên toàn quốc nha.
1: Rồi, cảm ơn em rất nhiều đã kết nối trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ anh sẽ gửi tặng em bài hát tự nguyện nha, ca khúc mà em đã yêu cầu. Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại em lần sau.
0: Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tự Nguyện qua phần trình bày của Hồ Quỳnh Hương. Còn bây giờ thì quay trở lại với Đường Khuya. Lặp lại là trong khoảng thời gian này, nếu mà quý vị thính giả muốn tâm sự, tìm kiếm sự cân bằng từ những cuộc trò chuyện, thì các bạn có thể đăng ký kết nối với Duy Thanh thông qua tổng đài vô cùng quen thuộc 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Các bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp với chúng tôi. Mong rằng những cái cuộc kết nối trò chuyện tâm tình như thế này cũng là một cái cách mà chúng ta có một cái nhịp cân bằng giữa cái cuộc sống vốn dĩ nó khá là hối hả. Nhớ nhé, đăng ký thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo, một bài hát mà Thanh rất là thích. Thật ra thì thú thật với mọi người, lần đầu tiên Thanh nghe ca khúc này thì trạng thái thì không thích lắm. Lý do là bởi vì cái giai điệu nó cứ nhẹ nhàng và nó không có điểm nhấn. Đối với một cái người mà thường xuyên nghe nhạc mà nó phải có những cái đoạn catchy là những cái gọi là những cái sự thú vị đầu tiên. Tuy nhiên thì quả thật nó đúng với cái tinh thần của album là Khu Vườn Tình, và nó đúng với cái tên của bài hát là Ikigai, đó chính là cái sự tối giản. Thì cái bài hát càng nghe càng thấm, và dạo gần đây Thanh lại nghe càng nhiều hơn. Ikigai là một sản phẩm âm nhạc đến từ Bích Phương và Tăng Duy Tân. Thanh nghe trong cái trạng thái cực kỳ dễ chịu, nên chắc có lẽ là gần cuối ngày như thế này á, Duy Thanh muốn mang đến cái sự dễ chịu đó cho quý vị thính giả, gửi tặng mọi người ca khúc Ikigai với sự kết hợp đặc biệt giữa Bích Phương và Tăng Duy Thân. Trong khoảng thời gian lắng nghe âm nhạc thì các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191, tổng đài của Đường Khuya quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Ikigai qua phần trình bày của Bích Phương và Thắng Duy Thân. Các bạn có nghe tiếng mưa phía cuối không ạ? Đó là một cái khu vườn tình cực kỳ thư giãn trong cái sản phẩm âm nhạc đến từ Thắng Duy Thân. Quả thật là cái album này mới đầu nghe cảm thấy sao lại ít cái sự thú vị đến như vậy. Nhưng mà quả thật là đến giai đoạn này sau khoảng hơn một năm ra mắt cho đến tận bây giờ Thanh nghe lại và cảm thấy cực kỳ thích. Rất nhiều những bài hát ở trong đây mà Thanh nghe mà cảm thấy Thanh bị đắm chìm vào cảm xúc của Thắng Duy Thân luôn ấy. Nên quý vị thính giả nếu mà bỏ lỡ thì chúng ta có thể theo dõi chương trình ca nhạc 60 phút âm nhạc cùng Duy Thân. Duy Thân có giới thiệu album Ikigai này của Thắng, khu vườn tình này của Thắng Duy Thân. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị tín giả muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong đường khuya, các bạn có thể đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage đường khuya quý vị nhé. Các bạn có thể để lại lời nhắn để mà chúng ta có thể có một cái cơ hội kết nối trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cuối ngày nên cảm xúc nhiều hơn so với bình thường. Thanh thì đã khép lại một ngày thứ năm với rất nhiều những cái cuộc gặp gỡ. Mỗi cuộc gặp gỡ thì nó sẽ mất đi một phần năng lượng. Và cho đến tận bây giờ thì năng lượng nó đang được tái tạo từ chính những cái cuộc kết nối từ quý vị khán giả. Nên mọi người có thể đăng ký cùng với Duy Thanh nhé, 0283991191 ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo ạ. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Xin chào Duy Thanh.
0: Dạ xin chào, anh có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Tôi là Tính, quê Hưng Yên, sống ở Hà Nội.
0: Dạ, anh Tính làm công việc gì vậy anh?
1: Tôi bây giờ nó không có việc gì cả.
0: Tức là đang trong giai đoạn tìm việc mới.
1: Và nó cũng chung là cũng có thành phần như thế.
0: Dạ. Thời tiết mấy bữa nay ở Hà Nội thì có nắng nóng nhiều không anh?
1: Nóng hả?
0: Dạ.
1: Mấy bữa nay tôi lấy mỗi Duy Thanh về Duy Thanh làm rất nhiều về các cái khoản cân bằng cuộc sống mới lại về các chuyện coi như là gia đình các thứ ấy. Mình muốn nên sống chia sẻ tí nó cân bằng lại cuộc sống tí.
0: Dạ, yeah. Tức là anh đang muốn tâm sự với em.
1: Rõ.
0: Dạ. Lúc nãy anh có đề cập đến gia đình thì có nghĩa là anh đang có một cái cảm xúc liên quan đến gia đình anh phải không?
1: Đúng rồi, nó có một cái mắc mà nó khó gỡ mà.
0: Dạ, yeah. Anh có thể chia sẻ nếu mà em
1: tôi thì nói chung là có gia đình lúc cái thời mà mắt nó vẫn còn nhìn được ấy, thì còn kiếm được ra đồng tiền thì nói chung là nó cũng không có cái gì là để mà gọi là xấu, vấn đề xấu nó xảy đến với mình cả. Yeah. Lúc mắt bây giờ của mình nó kém quá rồi thì mình không làm được ra đồng tiền nữa thì cái xấu nó xảy đến.
0: Dạ.
1: Vợ thì

0: thì coi như là gọi là mình gọi là combo, và con cái nó nghe lời mẹ nó là nó xa lánh mình, bởi vì mất mình kém nó cảm giác nó xấu hổ ấy, yeah. Bạn bè ấy,
1: yeah.
0: Và vợ thì tôi ly hôn được mấy năm rồi, 3 năm rồi,
1: yeah.
0: Nhưng mà cái vấn đề là tiền thì mình kiếm ra, mà bây giờ vợ thì vẫn phải chia cho vợ một nửa ấy, thì mình đã phải chia cho một nửa rồi, nhưng mà bây giờ cô ấy có trong cái ý định là cô ấy để đòi lấy nốt và giả nợ, còn lấy nốt ít tiền của tôi còn lại ấy.
1: Yeah.
0: Mà nó tôi cũng khúc mắc mà làm quá này thì nó cũng không phải có gì, yeah. Con cái không có gì,
1: yeah.
0: Thế nên là tôi cũng không muốn làm, nhưng mà không muốn làm thì sau này ví dụ như là tôi mà khỏe mạnh không sao, không khỏe mạnh nó cũng xảy ra cái sự tranh chấp sau này nó mình không ngờ đến ấy,
1: yeah.
0: Mà tôi cũng buồn.
1: Tức là bây giờ anh không có một cái tiếng nói chung với lại người vợ cũ.
0: Đúng rồi,
1: yeah.
0: Người vợ cũ thì ta có ý đồ sẵn rồi, bởi vì mắt mình kém quá là người ta đã cặp bồ và người ta ở luôn bên lại bồ, người ta từ lúc một tháng còn hôn đến nhân vẫn còn bình thường.
1: Yeah. Bây giờ thì anh lúc này anh nói rằng
0: mắt kém là phải chấp nhận, tức là thấy mắt tôi kém quá là phải chấp nhận để cho cô ấy coi như là mình không biết gì.
1: Yeah. Tức là mắt anh kém có nghĩa là anh có thị lực là bao nhiêu phần trăm anh?
0: Bây giờ còn có 1% thôi bà.
1: Dạ. Tất cả những cái hoạt động hiện tại của anh á, có cái sự trợ giúp từ gia đình phải không anh?
0: Tôi thì anh em nói chung là nó cũng bận bịu lắm, nên ra là nói chung là nó cũng chả dám bảo anh em nhờ vả cái gì cả. Tôi thì phải bắn ở nhà Hà Nội đi để chia cho cô ấy và về quê. Thì bây giờ tôi hiện tại là khẩu đi ở Hà Nội, nhưng mà người thì bây giờ là ở Hưng Yên.
1: Dạ. Tức là bây giờ anh đã ở Hưng Yên cùng với gia đình lớn của mình?
0: Không, tôi ở một mình mà.
1: Dạ.
0: Ở mấy ông bố.
1: Dạ. Thì ở một mình thì anh vẫn xoay sở cuộc sống cá nhân của anh vẫn tốt phải không anh?
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Mà mình coi như là mà mình nhìn thấy mà không phải là mù ảo.
1: Dạ. Thật ra thì với cái câu chuyện của anh á, bình thường khi mà các bạn thính giả tìm đến Đường Khuya á, thì cái việc mà các bạn chia sẻ câu chuyện á, cái giá trị thu lại á, đó chính là cái sự gọi là trút bỏ một vài những cái cảm xúc nó đang dồn nén ở bên trong. Cái trạng thái đầu tiên là tìm đến sự thoải mái. Còn nếu mà đưa ra cái điều tiếp theo là mọi người mong muốn có một sự tham vấn từ các MC á, thì em nghĩ là nó sẽ không hợp lý. Bởi vì chỉ có người trong cái câu chuyện mới có thể hiểu được và đưa ra những cái giải quyết đó. Còn giống như là bây giờ em tâm sự với em, em cũng chỉ đưa ra một cái góc nhìn ở một cái vị trí vai trò là người đứng bên ngoài câu chuyện đó, thì nhiều khi nhìn vào nó sẽ sáng hơn đôi ba phần. Dạ, em chỉ chia sẻ là em chỉ ở một cái vị trí như vậy thôi. Chứ thật ra thì em chỉ sợ là dạ.
0: Tôi cũng không bảo là
1: yeah.
0: Góc độ sống của mình cũng biết mà,
1: yeah.
0: Chương trình tôi cũng nghe nhiều,
1: yeah.
0: Duy Thanh chia sẻ rất nhiều,
1: yeah.
0: Thế mà tôi cũng biết những cái lời của Duy Thanh và rất chi là quý mến Duy Thanh về những cái tham gia vào cho mọi người, người ta đang bị khúc mắc và người ta bị có một cái sự là nó không dứt khoát được ấy.
1: Yeah. Với em cứ mỗi lần mà em bước đến một cái con đường cùng, tức là em đã không còn bất cứ một cái sự lựa chọn nào tiếp theo á, thì cái điều đầu tiên của em nghĩ ra và bám vào, neo vào, đó chính là em phải tốt trước, em phải lo cho bản thân em trước, em phải tìm những cái cơ hội cho cái sự tồn tại trong những cái khoảnh khắc đó. Tức là nếu mà đặt giả dụ như em là anh, em sẽ bảo toàn em trước. Bảo toàn về mặt cảm xúc, bảo toàn về mặt năng lượng, bảo toàn về cuộc sống và bảo toàn cho lộ trình tiếp theo nó được ổn nhất. Trường hợp trong cái giai đoạn mà có những cái sự tranh chấp như thế này á, nếu mà cá nhân anh, tiếng nói của anh, cái suy nghĩ của anh, cái điều mà anh mong muốn đó chính là tìm đến sự công bằng á, mà không có giải quyết được á, thì em nghĩ rằng là nếu là em nha, em sẽ bắt đầu có những cái sự tham vấn từ những từ chính những cái người trong gia đình, đó chính là gia đình lớn của hai bên, xem có cái hướng giải quyết nào tốt hay không. Mình có thể lựa chọn một cái nơi thật sự đáng tin cậy, giải quyết gia đình trước, ở trong trước. Nếu mà ở trong vẫn tiếp tục có những cái sự khúc mắc và không hợp lý, mình mới bắt đầu tìm kiếm những cái chuyên gia tham vấn từ bên ngoài, bao gồm cả chuyên gia tâm lý, bao gồm cả những cái trung tâm an sinh xã hội. Với những cái trường hợp như anh Tình á, em nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều những cái nơi để có thể hỗ trợ về mặt công việc, hỗ trợ về mặt gọi là định hướng ở trong cái môi trường gọi là an sinh xã hội á. Họ có một vài những cái trung tâm mà chỉ có một cái chức năng, đó chính là tham vấn những cái đối tượng mà đang cần sự giúp đỡ, giống như là anh Tình, khi mà cái thể lực của mình đang ở cái tình thế như vậy.
0: Tôi kém quá, đâm ra là tôi ở một mình như thế mà bố thì già nữa.
1: Đúng rồi. Tức là anh sẽ không thể nào mà tự xoay sở được, và chắc chắn thời điểm này anh phải tìm sự trợ giúp. Sự trợ giúp đến từ đâu? Đầu tiên là từ những người thân trong gia đình. Nếu mà những người thân trong gia đình đang trong trạng thái cũng một cái sức khỏe không đảm bảo để mà có thể giúp đỡ cái người bên cạnh, thì chắc chắn anh phải hướng ra bên ngoài. Bên ngoài là ai? Là những cái trung tâm, những cái nơi mà anh có thể tìm kiếm. Ví dụ là trung tâm bảo trợ xã hội ở chỗ tỉnh Hưng Yên, quê hương anh. Hoặc là gần gũi hơn, anh có thể nhìn thấy xung quanh địa phương anh á, những cái ủy ban, cái nơi nào đó mà có những cái gọi là có những cái sự gọi là những cái tổ chức á, để có thể hỗ trợ anh lúc này á. Còn cái câu chuyện mà gia đình của anh bao gồm bên phía người vợ cũ, bao gồm những đứa con á, thì em nghĩ đó là một cái câu chuyện lớn chứ không hề là một cái câu chuyện nhỏ. Và hiện tại cái điều quan trọng nhất đối với anh Tình thì nên đi tìm những cái hướng mà mình vững vàng trước, rồi xong cái câu chuyện, rồi xong khi mình có đủ sự vững vàng thì mình sẽ giải quyết câu chuyện đó sau. Thì em nghĩ nó, nếu là em thì em sẽ đi theo cái hướng đó. Mỗi lần em đi là nó phải chắc nên em cũng hơi thận trọng trong từng bước đi. Anh Tình thấy như thế nào?
0: Tôi thì cũng nghĩ đơn giản như thế, nhưng mà tôi sợ nhất là anh em nhà tôi thì đông ấy, mà người ta cũng không ủng hộ mình, bởi vì thực tế ra là mình thì không muốn tổn thương bọn trẻ con, dù sao chứ nó là cũng là bọn vô tội, mới lại nó là con của mình.
1: Dạ, em nghĩ rằng là
0: con khó bỏ mà. Tôi cũng rất là sợ là sau này các cháu nó có một cái vấn đề gì đấy, là nó người ngoài người ta nhìn vào là chúng nó xấu về chúng nó ấy. Dù rằng là nó thế nọ thế kia, nó như nào với mình cũng được. Nhưng mà cũng rất buồn là như thế, vì chả tôi chả còn cái gì cả, ngoài còn cái mảnh đất lúc tôi đương thời tôi làm thì tôi mua được 2 mảnh ở quê, mới lại 1 mảnh ở Hà Nội, thì Hà Nội bán đi để giảm nợ và chia rồi. Còn 2 mảnh ở quê chia mỗi người 1 mảnh rồi, thế mà cô ấy giữ toàn bộ giấy tờ lại, là cô có ý định là để cô sau này cô ấy về để cô ấy tức là đòi hỏi, và gần như là ý của cô ấy là tôi biết là cô ấy đã, bởi vì tôi cũng có đoạn ghi âm rồi, là cô ấy sau này là cô ấy về cô ấy ý là cô bảo là cô thuê luật sư mới lấy cái thứ về để cô ấy lấy mảnh đất của tôi để cho con cô đấy.
1: Bây giờ em hỏi anh một câu nha, trong cái gia đình của anh, ai là người đáng tin, ai là người anh đặt niềm tin nhiều nhất?
0: Thế ra là chị em nhà tôi thì là, nói chung là bà chị lớn thì các thứ thì nó cũng bức xúc của vợ tôi, nhưng mà tôi không muốn cái gì bất lợi quá, bởi vì thực tế là nó vợ chồng, dù sao cô ấy cũng coi như là ở mình gần 20 năm ấy.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Cô không, em không có một cái gì, đúng, thì mình cũng không là một người xấu trong mặt bọn trẻ con nhà tôi, và cũng không làm cái gì để coi như là quá mức thất đức để sau này để hại được người ta, xong là mình cũng chả sướng gì.

0: Đúng là cái chữ tình, cái tên anh là tên tình, nó gắn y chang như những gì mà anh đang suy nghĩ. Anh xử lý tất cả mọi thứ, cái chữ tình nó vẫn là cái yếu tố tiên quyết để anh có thể đưa ra hành động. Và em nghĩ đó là một cái chiếc neo nó cực kỳ đúng đắn luôn. Khi mà mình có những cái sự quyết định nào đó thì cái điều đầu tiên quan trọng nhất, thực ra thì khi mà em đào sâu về mặt tâm lý của những cái vấn đề trong xã hội ấy, nó không cái tâm lý là tâm lý của những cái cặp vợ chồng sau ly hôn. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải cư xử làm như thế nào đó để không làm tổn thương tinh thần của các bọn trẻ. Điều quan trọng nhất là vẫn giữ được cái hình ảnh đẹp đẽ của cả hai trong mắt bọn trẻ. Nên em nghĩ nếu mà đâu đó anh đã có một cái chiếc neo như vậy rồi á, mà em với lại thêm một cái sự tin tưởng là cái người chị lớn của anh á, anh có thể chia sẻ hết tất cả những cái điều mà anh mong muốn. Rồi sau đó thì họ sẽ đưa ra những cái tham vấn một cách nó gần gũi hơn, nó chuẩn xác hơn. Rồi xong thì anh sẽ đưa ra quyết định.
1: Vẫn hỏi rồi nhưng mà cái này vấn đề này tôi sợ nó lại rơi dính vào hình sự, bởi vì thực tế là cái này là nó còn dính dáng về cả các cái khoản, ví dụ như là
0: Em nghĩ đó là cái sự tranh chấp mà nó phải được giải quyết trong nội bộ. Rồi sau đấy thì nội bộ có một cái sự đồng thuận nào đấy thì mới là một cái kết quả chuẩn xác được anh ạ. Chứ bây giờ anh tâm sự với em á, em sẽ sợ anh bị rối hơn ấy.
1: Tôi là dính vào ví dụ như là có hỏi thì bảo bây giờ phải đưa ra công an thì lại dính là vậy.
0: Dạ, em nghĩ rằng là nó thật sự làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bố và mẹ trong mắt các bạn trẻ đó.
1: Đúng
0: nên
1: rồi.
0: Em nghĩ rằng là tinh thần của anh là đúng đó anh Tình. Từ nãy đến giờ em rất là thích cái tinh thần của anh chia sẻ, mặc dù là cái câu chuyện đang rối rắm nhưng mà anh luôn nghĩ về bọn trẻ. Và giống như em lúc nãy có nói, điều quan trọng nhất lúc này là anh phải vững vàng trước. Vững vàng ở đây là vững vàng về cuộc sống, về sức khỏe, về tinh thần, về định hướng. Rồi sau đó thì bắt đầu mới xử lý những cái rắc rối xung quanh. Mình phải xử lý trên một cái cơ thể khỏe mạnh thì lúc đó cái kết quả nó mới có thể hợp lý được.
1: Dạ. Thế là tôi nói cái này nó cũng nhiều cái nó khó. Ví dụ như là cô ấy bảo là cô ấy mảnh đất đấy là cô ấy về để cô ấy giữ lại giấy tờ của tôi, là chia của cô ấy trong với cậu cô nữa.
0: Dạ.
1: Cô giữ lại để cô tranh chấp cho con cô đấy, mà tôi thì lại có cái mảnh đất của bố mẹ để lại rồi, đâm ra cũng không cần đến đất nữa.
0: Dạ.
1: Đấy, trong cái nít mà cô ta là như thế, bởi vì là cũng tôi cũng không biết là tham vấn của cái người đàn ông ở với cô đấy và bạn của cô đấy như thế nào thì không biết, và cũng có hiểu biết về pháp luật hay không, nhưng mà theo tôi hiểu biết nếu mà ví dụ như là có cái sự không đồng thuận như thế mà xảy ra tranh chấp như thế mà lại cộng thêm các cái khoản ví dụ như là nợ nần tôi chia ra, bây giờ cô ấy ôm hết cả nợ rồi mà cô không giả người ta giả.
0: Dạ. Tức là đấy, cái điều quan trọng nhất là gì anh Tình biết không? Tất cả những cái sự hoài nghi của anh á, nên đi tìm những cái nơi mà có thể đưa ra câu trả lời một cách chuẩn xác nhất á. Như là những cái nơi mà có thể giải quyết những cái tranh chấp mâu thuẫn trong cái bức tranh của anh á, thì nó mới là hợp lý. Chứ anh càng có nhiều hoài nghi á, là cái câu chuyện của anh nó càng rối hơn. Đặc biệt là trong một cái tinh thần mà anh đang bị chi phối bởi rất nhiều những cái thị giác hiện tại. Đó là cái điều mà em nghĩ rằng là anh nên đi tìm câu trả lời từ những cái nơi mà có thể đưa ra một cái kết luận một cách xác đáng nhất á. Em rất là cảm ơn anh Tình đã chia sẻ câu chuyện của mình trong đường khuya buổi tối ngày hôm nay. Ôi, lần đầu tiên em thấy anh có niềm tin mạnh với em đến như vậy. Tại vì đây là cái câu chuyện gia đình không dễ để có thể chia sẻ luôn ấy.
1: Tôi chỉ buồn là ví dụ như tôi bây giờ nếu mà tôi mà có làm quá này mà đúng mà luật sư nó tư vấn tham vấn như thế nếu mà đưa ra công an thì nó dính vào hình sự, mà cô ấy có bị làm sao thì con nhà tôi vẫn còn bé, nó vẫn còn bé, nó mà mẹ nó làm sao thì bây giờ mắt tôi kém tôi cũng lo là cho chúng nó ấy. Bởi vì là những cái tài sản và những cái hỗ trợ của con tôi là những cái gì tôi tạo dựng nên mà gần như tôi để lại cho hết để nuôi bọn trẻ con rồi.
0: Với lại nó có một cái điều em muốn chia sẻ với anh trước khi chào tạm biệt anh. Thật ra thì cái tình của anh á, anh gửi gắm thể hiện sự quan tâm đến tất cả mọi người á, nhưng mà đến cuối cùng á, em phải xem cái tình đó nó có ổn với cuộc sống, với cái hệ giá trị của anh hay không. Đồng ý, cái tình nó tạo nên sự tử tế. Tử tế là chúng ta sẽ trao đi tất cả những cái điều tốt đẹp đến cho người khác, nhưng mà chắc chắn mình cũng phải ổn trong cái câu chuyện đấy. Đó, em cảm ơn anh Tình rất là nhiều đã chia sẻ với em câu chuyện này. Chắc có lẽ là em sẽ gửi tặng anh một bài hát nào đó, xong ngày mai mình tỉnh táo xong cái mình sẽ bắt đầu đi tìm những cái nơi mà có thể cho mình một cái câu trả lời chuẩn xác nhất cho những cái sự hoài nghi và thắc mắc của mình trong cái vấn đề tranh chấp gia đình này anh nhé.
1: Cảm ơn Duy Thanh chọn tôi bạn nào nó.
0: Dạ, anh Tình thường nghe bài gì? Anh gu âm nhạc của anh Tình như nào thôi?
1: Ôi, đa số là từ ngày tôi bị như thế mà tôi toàn nghe nhạc buồn đấy bạn.
0: Nhạc buồn hả? Nếu mà nhạc buồn hả? Em sẽ cho anh nghe một cái bài hát nó thật sự tích cực đi. Cho anh nghe bài Bình Yên của Quang Dũng và Hồng Nhung. Em nghĩ rằng là lúc này đây thì những cái khoảnh khắc bình yên sẽ giúp anh tỉnh táo để có thể đưa ra những cái quyết định nó tốt nhất.
1: Máy tôi nghe bài hát với anh chọn.
0: Dạ, em cảm ơn anh Tình rất là nhiều. Đúng là tên của anh nói lên tất cả mọi thứ về anh. Xin chào tạm biệt anh ạ.
1: Tôi nhận lời rồi, cảm ơn Duy Thanh.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Bình Yên với phần trình bày của Quang Dũng và Hồng Nhung. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo. Anh rất là thích nhạc sĩ Quốc Bảo luôn. Và mấy bữa nay nhạc sĩ Quốc Bảo không còn viết Facebook nữa. Anh ấy có chia sẻ một cái đoạn rất là dài trên Facebook cá nhân của anh ấy, là anh ấy đang tập trung vào cái cuộc sống thực tế. Đó chính là cái cuộc sống hàng ngày của anh ấy. Và mình cảm thấy quả thật nó giống như là bài hát Bình Yên vừa rồi. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Dạ, cảm ơn Duy Thanh. Tôi là Thành ở Đồng Tháp.
0: Dạ, xin chào anh Thành ở Đồng Tháp. Anh có thể chia sẻ một tí về mình được không?
1: Mình thì năm nay đã bước sang cái tuổi 70 rồi, 71, 72 rồi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nghe giọng Duy Thanh nói chuyện, mình thường xuyên theo dõi chương trình này cho nên thích lắm. VOV Giao thông Hà Nội hay là ở thành phố Hồ Chí Minh mình đều theo dõi cả.
0: Dạ. Cảm ơn anh Thành rất là nhiều.
1: Dạ. À, Duy Thanh tỉnh nào hả?
0: Dạ, em ở tỉnh Tây Ninh.
1: Tây Ninh?
0: Dạ.
1: Long An cũ hay là Tây Ninh cũ?
0: Dạ, em là Tây Ninh cũ. Em ở ngay thị trấn Gò Dầu anh.
1: Dạ, Gò Dầu.
0: Dạ.
1: Mình nghe giọng giới thiệu mà về từng đêm của cái chương trình thì nói tới Duy Thanh là thường nhìn hai mặt, phải không Duy Thanh?
0: Tức là nhìn một cái câu chuyện với hai góc nhìn để có thể thấy được cái điều đúng trong cái câu chuyện đấy.
1: Vâng. Bởi vì người nào thì cũng muốn giành phần thắng về mình.
0: Dạ.
1: Và nếu mà có một trọng tài đứng nhìn cả hai góc độ thì nó sẽ công bằng, tốt hơn. Duy Thanh, mình thích cái bài Bolero mà Giao Linh ca, là hay nhất bài Em Về Với Người.
0: Em Về Với Người.
1: Duy Thanh nghe bài đó chưa?
0: Dạ, em chưa.
1: Em về là với người.
0: Dạ.
1: Còn đâu câu chẳng gối.
0: Dạ.
1: Một ước tròn đôi bây giờ một mình tôi đó.
0: Dạ, em
1: trong bài bài đó có một câu nghe rất là cao thượng. Anh không, nếu mà nam ca thì là anh không buồn đâu, còn nữ ca thì em không buồn. Anh chỉ em không trách anh. Em chỉ lo, em chỉ buồn không giữ anh dài lâu.
0: Dạ.
1: Quá cao thượng ha Duy Thanh.
0: Dạ. Em thường á, nếu mà nói về cái sự cao thượng và tử tế trong tình yêu thì em sẽ nghe nhạc nhiều của chú Vũ Thanh An. Dạ.
1: Đó là có nhạc trẻ rồi phải không?
0: Không, nhạc của chú Vũ Thanh An thì cũng không phải là nhạc trẻ, mà là nhạc những cái bài hát khá là nổi tiếng ấy, không phải là bolero. Chú Vũ Thanh An thì nổi tiếng với 10 bài không tên, thì em nghe trọn vẹn 10 bài không tên luôn. Nhưng không sao, tại vì em nghĩ rằng là các khu vực, các tỉnh miền Tây Nam Bộ thì mọi người thì vẫn hay thường xuyên nghe những giai điệu bolero. Hình như đó là những cái giai điệu mà nó gắn liền với sự trưởng thành của mình luôn, phải không anh Thành?
1: Dạ đúng rồi. Thứ nhất là người Nam Bộ thích bolero, mấy thứ hai là cái lứa tuổi mà từ 60 trở lên là thích bolero nhiều lắm.
0: Dạ. Yeah.

0: thì có cái câu đó mình nghĩ là trong thực tế được bao nhiêu người cao thượng vậy ha, khi mà người vợ mình hoặc là chồng mình đã bỏ mình để ra đi rồi, đi với người khác, vậy mà nói không trách em, mà cũng em thì không trách anh, mà chỉ buồn là không giữ được anh dài lâu, quá cao thượng ha. Duy Thanh,
1: hồi nãy có cái anh Tình anh cũng chia sẻ cũng là một cái sự cao thượng, cũng đâu giống giống như bài hát này luôn á anh Thành.
0: Anh ấy cao thượng nhưng mà tiếc rằng không được tới cuối bảng.
1: Đúng rồi, anh ấy còn có rất nhiều những cái,
0: anh ấy đã ngưng lại rồi, hết cao thượng rồi, anh lại muốn cái rẽ ngang rồi.
1: Em nghĩ rằng là trong cái tình cảnh đó, trong tất cả những cái sự gọi là chật vật, để có thể tìm kiếm một cái lý do cho cái câu chuyện tiếp tục, cho cái sự cố gắng này, thì em nghĩ ảnh cũng là một trong những cái người mà em rất là thích về mặt cảm xúc và câu chuyện. Cảm ơn anh Thành đã liên tục theo dõi những cái chương trình trên VOV Giao thông, đặc biệt là những cái chương trình do Duy Thanh thực hiện. Không biết là buổi tối ngày hôm nay, ngoài chuyện là chia sẻ về một cái cảm hứng trong một cái bài hát mà anh thích, thì anh có chia sẻ thêm về cái câu chuyện của anh không anh Thành?
0: Cuộc đời của mình nó cũng giống giống như trong cái bài Em Về Với Người đó.
1: Dạ.
0: Mặc dù là cái tuổi này rồi, nhưng mà đôi khi cái nghe ai đó nói chuyện về tình yêu, về vợ chồng mà nó cũng buồn thảm, cái tự dưng mình lại liên hệ tới mình. Cũng muốn quên đi nhưng mà đôi khi lại bị, thì thực tế nó nhắc tới đó. Nói liên hệ vậy, không biết rồi trên cuộc đời này được bao nhiêu người mà cao thượng với tình yêu, khó lắm ha.
1: Với anh Thành thì như thế nào là cao thượng trong tình yêu?
0: Tức là dù là mình bị phản bội nhưng mà không trách cứ, cứ ung dung sống. Rồi vì vậy có dịp thì dặn dò con cái là vẫn thương cả hai bên, vẫn nghĩ hai bên, đừng bên này nói xấu bên kia ha. Đó là cao thượng đó. Mà mình lại nhớ tới cái một bức tranh biếm họa của một họa sĩ vẽ tình yêu cao thượng, một anh chàng tình yêu cao thượng cầm cái giỏ hột dịch, còn cái người yêu không cao thượng kia nó hút hết cái ruột ở trong hột dịch ra rồi. Có lẽ cái đó nó thực tế hơn, nó đúng hơn á.
1: Em nghĩ là cái chữ cao thượng nó cũng không có cân đo đong đếm bằng một cái thước đo nào đó cụ thể. Nhưng mà cái cao thượng ở đây có nghĩa rằng là chúng ta yêu và chúng ta dành một cái cảm xúc đặc biệt cho ai đó từ đầu cho đến cuối. Nhưng mà cũng không vì thế cái sự cao thượng đó nó dẫn đến những cái sự tổn thương bên trong mình, phải không anh?
0: Đúng vậy.
1: Em nghĩ là vậy. Nhưng mà đâu đấy có một vài những cái sự cao thượng khi mà mình bất chấp quá, mình gọi là quyết liệt với nó quá, thì cuối cùng cái cá thể có nhiều nỗi buồn thì lại là chính là mình. Thì em thì có một cái góc nhìn nó cũng là cái sự cao thượng và tử tế trong cuộc sống. Nhưng mà lúc nãy em có chia sẻ điều quan trọng nhất là tất cả những sự cao thượng được trao đi, được gửi gắm trong một cái cảm xúc nó vẫn đầy đủ cái trạng thái bình yên, kiểu như vậy. Một khi mà đã có những cái sự thương tổn thì đồng ý mình cũng sẽ có một vài những cái sự tinh chỉnh. Không phải là mình không cao thượng nữa, nhưng mà mình sẽ có những cái hướng để mình có thể bảo vệ cái cảm xúc của mình, để mình vẫn có thể ổn với cái câu chuyện đấy. Đúng không anh Thành?
0: Dạ, đồng ý.
1: Dạ. Thể hiện cái Mr. Hai Mặt trong cái câu chuyện này, để mà có thể nhìn được nhiều thứ.
0: Đúng vậy. Và đôi khi cao thượng mình cũng muốn cho nó đúng chỗ đúng lúc ha, chứ nhưng đôi khi mà cao thượng lãng phí cái cao thượng quá, thành ra là cầm cái giỏ hột dịch, còn cái ruột hột dịch người ta ăn mất rồi.
1: Dạ. Yeah. Em nghe cái giọng của anh Thành đó, em nghe một cái trạng thái nó rất là dễ chịu. Dễ chịu là bởi vì thú thật với anh Thành rằng là buổi sáng ngày hôm nay em tiếp xúc với rất nhiều các bạn trẻ. Thường thì cái nhịp của các bạn trẻ thì nói chuyện rất là nhanh. Cái sự nhanh đó làm nhiều khi cái việc mà em đi cùng á, nó cũng hơi đuối một chút xíu. Nhưng mà quả thật, cái cách mà anh Thành nói chuyện, cái chữ nghĩa của anh Thành á, nó cứ từ từ từ từ từ từ từ, nó giống như là cái cách mà em hít vào thở ra, một cái động tác mà em vẫn hay tập trong yoga để điều tiết lại hơi thở của mình.
0: Đây là mình đang đối thoại chứ không phải là đối đáp. Tây Ninh cũng, tôi có lên hồi mà đang còn là thị xã Bình Yên lắm. Bình Yên hơn ở quê tôi Sa Đéc đây nữa.
1: Nhưng mà
0: cách đây mười mấy năm, 20 năm có.
1: Mỗi cái nơi thì lại có một cái sự bình yên khác nhau. Em thì cũng có dịp đến Đồng Tháp đôi ba lần, em cũng rất là thích. Em thích cái sự gọi là trong lành ở Đồng Tháp.
0: Nó là thành phố ngàn hoa đó, bây giờ thì hết thành phố rồi. Thì là cũng quê hương của hoa, của trái, nhưng mà hoa thì tập trung ở bây giờ là phường Sa Đéc, nhưng mà nó ở có một cái một hai ấp phía Tân Khánh Đông.
1: Nếu mà có dịp đến Đồng Tháp một lần nữa thì anh Thành có gợi ý cho em một cái món ăn nào đó mà nó đặc biệt ở Đồng Tháp mà ít có người biết đến không? Em rất là thích khám phá một vài những cái sản phẩm mà vốn dĩ nó chưa phổ biến á, để có thể chia sẻ với mọi người.
0: Có thể là món ăn của tỉnh này và tỉnh kia, ở Nam Bộ thì nó có cái nét giống nhau, nhưng mà đối với Đồng Tháp chắc chắn cái món này thì là Duy Thanh đã ăn nhiều rồi, là cá lóc nướng. Mà ở Đồng Tháp trên Tràm Chim là người ta quấn lá sen, cá lóc đồng quấn lá sen ra nước. Rồi ra là bắt đầu những cái đồ bổi ăn thêm với đó là rất ngon. Với những cô gái là mặc áo bà ba, quần ống rộng như là thời cái mấy cô giao liên hồi xưa đó. Nón tay bèo, khăn rằn quấn cổ, thấy tưởng chừng như mình đang ăn trong thời bom đạn á, ngon lắm.
1: Ăn vì cảm xúc về ký ức ha.
0: Vừa ăn mà vừa nhớ ký ức, rồi nhìn những tà áo bà ba, những cô cũng dáng người thon thả nhỏ nhắn chứ không có đô con như bây giờ này. Thì ăn đầy đủ hơn.
1: Ôi, có lần nếu có dịp thì em sẽ cho mình một cái cơ hội được tận hưởng những cái khoảnh khắc như anh Thành vừa mới chia sẻ.
0: Như Thành lên Cầm Chim để thưởng thức món hương đồng cỏ nội, rồi sau đó về Cao Lãnh, về Sa Đéc thì lựa mấy con đường hoa đi, như có con đường thì toàn là bằng lăng trí, có con đường thì toàn là hoa phượng, đẹp lắm.
1: Ví dụ con đường toàn bằng lăng tím là con đường tên gì anh?
0: Đó là đường Phan Chu Trinh hay là Phan Bội Châu gì đó. Một đầu chỗ ngã ba là bắt đầu từ đường Nguyễn Tất Thành. Con đường nó ngắn chỉ hơn 1000 mét kết thúc ở đường Tôn Đức Thắng. Trong con đường đó có một quán cà phê cũng sang trọng lắm, lấy tên là quán Bằng Lăng Tím.
1: Vậy mà chắc là em sẽ tìm cái quán Bằng Lăng Tím Đồng Tháp rồi, xong em sẽ đi đến đó, là xong nó sẽ đi trong đường
0: đó. Người ta không kêu bằng đường cái tên, nhưng mà tôi cứ kêu đường Bằng Lăng Tím không ạ. Rồi đường đó thì từ Nguyễn Tất Thành đi thẳng vô thì tới nó có viện kiểm sát cũ của thành phố Sa Đéc, rồi thi hành án cũ của Sa Đéc.
1: Một cái nơi cũng khá là dễ tìm.
0: Nhưng mà bây giờ thì là phường rồi, chắc có thay đổi nhiều rồi.
1: Còn cái con đường hoa gì đó lúc nãy anh Thành nói anh gửi ý lên
0: hoa phượng ha. Hoa phượng thì về đường đường Trường Sa của phường 4 cũ, bây giờ kêu là ấp Tân Hưng á. Đường nó cũng chừng độ 2000 mét à. Nếu mà Duy Thanh mà ngồi với dưới ghe với sông Tiền nhìn lên thì lại tưởng là đi lạc vô thành phố Hải Phòng đó. Phố hoa phượng đỏ. Còn sen hồng thì lên Cao Lãnh.
1: Rồi em sẽ ghi lại cái gợi ý đến từ anh Thành. Em sẽ ghé Đồng Tháp cũ ở một cái dịp gần đó, gần nhất, để có thể gọi là hòa cùng với là những cái cảm xúc và ký ức đẹp nhất mà anh Thành vừa mới chia sẻ. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là em sẽ
0: rồi Duy Thanh rảnh thì đến Sa Đéc rảnh cái nhóm chưa mình rồi mình đi uống cà phê
1: bằng lan tím
0: ngày xưa của Sa-đéc. Uống cà phê ngày xưa tôi thích mấy cái quán mà nó mang kỷ niệm cái thời mà mình mới 20-30 tuổi đó, uống ngon lắm.
1: Dạ.
0: Là quán cóc không á?
1: là pha cà phê vợt á, phải không?
0: Đúng rồi, hồi đó vợt. Bây giờ thì có người thì thích phim, nhưng mà không khí của nó là cà phê cóc ngoài vỉa hè.
1: Dạ.
0: Hoặc là cái quán cũng bình dân thôi, còn vô quán sang trọng thì người ta làm theo cái hương vị mới giờ đó. Mình thấy nó không có hợp khẩu vị.
1: Dạ. Người mà uống cà phê lâu năm á, họ sẽ thích những cái vị gốc hơn là những cái vị đã được chế biến bởi một vài những cái vị khác, như là bơ hay là gì đó, thì họ sẽ không thích. Ngay cả Thanh cũng thấy, em cũng vậy. Em là người thích cái vị cà phê gốc và đừng có pha trộn quá nhiều. Và thậm chí là em hay mua cà phê mà từ các vùng mà chế biến mà nguyên hạt á, xong em về em tự rang và tự pha luôn. Dạ.
0: Thành ra là cái tuổi của tụi tôi thì mang danh là tuổi hoài cổ. Thấy những phụ nữ mà mặc áo bà ba quần ống rộng cái thích.
1: Yeah.
0: Mà thấy những cô mặc đầm mặc mini jeep thì làm như nó không thích.
1: Tại chưa quen ấy, xong cái từ nó cũng sẽ
0: quá.
1: Quen. Dạ.
0: Cổ sĩ quá.
1: Dạ. Em cảm ơn anh Thành, chắc có lẽ là em sẽ gửi tặng anh một bài hát nào đó nha, tại vì thời gian của Đường Khuya lại không còn nhiều nữa.
0: Thì nếu có thể được bài Em Về Với Người không Giao Linh ca.
1: Em Về Với Người chắc là có trong hệ thống, bài này cũng khá là nổi tiếng và em cũng rất thích cô Giao Linh.
0: Các đài địa phương, các tỉnh ca nhiều lắm.
1: Em Về Với Người.
0: Em Về Với Người. Có âm hưởng của miền Trung trong đó, rồi Giao Linh ca là hay nhất, còn nếu không có thì ai ca cũng được.
1: Có Họa Mi cũng ổn mà, phải không anh?
0: Họa Mi ca cũng được, cũng thời tranh ca thời trước.
1: Đúng rồi, cô Họa Mi vẫn rất tuyệt vời, con cũng rất là thích cô Họa Mi.
0: Họa Mi, Sơn ca, Giao Linh, Phương Dung, Thanh Tuyền, Hoàng Oanh là ca sĩ trước thời 75 không á?
1: Dạ, thôi thì chắc là em sẽ xin phép gửi tặng cho anh ca khúc này qua phần trình bày của cô Họa Mi. Cảm ơn anh Thành đã kết nối trò chuyện với em trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc có lẽ là có dịp em sẽ ghé Đồng Tháp và cũng rất là mong sẽ thưởng thức một cái tách cà phê mà gọi là tách cà phê ký ức đến từ anh Thành ha.
0: Cảm ơn chị Thành, hẹn ngày gặp nhau nha.
1: Dạ, em xin được cảm ơn anh Thành rất là nhiều. Thưa quý vị, những giai điệu âm nhạc này cũng sẽ khép lại chương trình Đường Khuya cùng với Duy Thanh tối ngày hôm nay. Đến đây thì Duy Thanh cũng mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ năm tuần sau nha. Bye bye.

Xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc giống như một dòng chảy không ngừng. Dù năm tháng trôi qua, những giai điệu quen thuộc vẫn âm thầm chạm đến trái tim người yêu nhạc. Đường Tình Ca hôm nay với những nốt nhạc quen ấy được thổi bừng sức sống mới qua những bản phối hiện đại đầy sáng tạo. Phương Hiền cùng quý vị và các bạn bước tiếp vào không gian âm nhạc ấy, nơi những giai điệu xưa cũ được hồi sinh trong hơi thở mới, để một lần nữa trái tim ta lại biết rung lên cùng những nốt nhạc quen đầy cảm hứng.

Đó là Giấc mơ tình yêu, một bản hit của nhạc sĩ Tường Văn, gắn liền với tên tuổi của giọng hát Mỹ Tâm từ những năm 2002 trong album Đâu Chỉ Riêng Em. Bài hát có giai điệu pop ballad nhẹ nhàng, nhưng ở phiên bản chúng ta vừa nghe do Đậu Tất Đại thể hiện đã mang tới một màu sắc hiện đại mới mẻ hơn. Cũng ở cuối thập niên 90 đầu 2000, khi nhắc tới ca sĩ Phương Thanh, người ta sẽ nhớ ngay đến giọng hát khàn đặc trưng, nồng nàn đầy nội lực. Những bản hit của Phương Thanh ngày đó là tiếng lòng của cả một thế hệ. Một nỗi buồn, một niềm nhớ và khát khao yêu thương cùng hòa vào từng câu ca. Những nốt nhạc vàng son đó phải kể tới ca khúc Một Thời Đã Xa, bản ballad từng làm nên tên tuổi của Phương Thanh, nay được ca sĩ trẻ Đức Phúc thể hiện, mang đến một cảm giác vừa hoài niệm, vừa nhẹ nhàng như một ký ức cũ được khẽ chạm lại. Hay Ta Chẳng Còn Ai qua giọng hát của Nguyễn Hải Yến, cũng sâu lắng và da diết, vẫn giữ nguyên được tinh thần dữ dội.

và chân thật của ca khúc gốc. Hai bản phối mới, hai cảm xúc khác nhau nhưng cùng chung một điều, đó là sức sống bền bỉ, luôn khiến trái tim người nghe rung động dù qua nhiều năm tháng.

Những năm đầu 2000, nhạc Việt từng có một thời rực rỡ với những bản tình ca đi cùng năm tháng, nơi cảm xúc trong trẻo chân thành được gửi gắm qua từng giai điệu và ca từ đầy mộng mơ. Và ngày hôm nay, những giai điệu ấy lại một lần nữa sống dậy qua những bản cover mới mẻ, tinh tế và đậm dấu ấn riêng. Giấc mơ tuyệt vời, bản hit đình đám của anh hai Lam Trường được sáng tác bởi nhạc sĩ Bảo Trấn, một ca khúc đã từng làm say lòng bao thế hệ yêu nhạc bởi sự trong sáng và niềm tin và tình yêu. Bản thu âm qua giọng hát của Uyên Linh cùng bản phối của nhạc sĩ Đức Chí mang đến một cảm xúc khác, trầm hơn, sâu hơn, như một giấc mơ được kể lại bằng sự từng trải. Hay Nhé Anh, một bản hit nổi tiếng khác của Mỹ Tâm, từng khiến bao trái tim rung động bởi những lời hẹn yêu chân thành và ngọt ngào. Trong bản phối mới, ca sĩ Thái Trinh mang đến hơi thở dịu dàng, mộc mạc và gần gũi như một lời thủ thỉ dành cho người thương.

Nếu âm nhạc là dòng chảy không ngừng, thì những bản hit xưa chính là những viên ngọc quý được mài giũa qua thời gian, để mỗi khi được làm mới, lại tỏa sáng theo một cách rất khác. Trong đường tình ca hôm nay, ca sĩ trẻ Bùi Công Nam mang đến cho chúng ta một sắc màu âm nhạc vừa quen vừa lạ trong ca khúc Tình Yêu Diệu Kỳ, bản hit đình đám một thời của Phan Linh Tùng. Đã được Bùi Công Nam thể hiện với một tinh thần trẻ trung, mộc mạc nhưng hiện đại hơn, vẫn là những giai điệu ngọt ngào ca ngợi tình yêu. Nhưng cách xử lý mới mẻ cùng giọng ca của Bùi Công Nam đã khiến bài hát như được hồi sinh trong hơi thở mới. Tuyết rơi mùa hè là một trong những tình khúc nổi tiếng nhất của Trần Lê Quỳnh, khắc họa câu chuyện tình yêu dang dở, hoài niệm. Ca khúc mang đến những cảm giác tươi sáng trong veo như một làn gió mát giữa cuộc sống bộn bề. Bản phối Bossa Nova cho ca khúc là ý tưởng của nhóm sản xuất muốn giữ lại sự nhẹ nhàng cần thiết của bản gốc. Nếu bản thu âm Tuyết Rơi Mùa Hè gắn với ca sĩ Đoan Trang là một sự day dứt khắc khoải trên sân khấu lớn, chia sẻ tâm trạng cùng nhiều người, thì Văn Mai Hương là một nỗi buồn ở một nơi vắng lặng muốn gặm nhấm những tâm sự của riêng mình. Bản phối như kể lại câu chuyện của sự trở về những điều tinh khiết, bình yên nhất trong tâm hồn.

Âm nhạc đẹp sẽ không bao giờ cũ, chỉ cần ta biết lắng nghe bằng trái tim. Có những giai điệu dù đã qua bao năm tháng vẫn khiến ta chạnh lòng khi nghe lại, bởi trong đó không chỉ có âm nhạc mà còn có cả ký ức, cả những rung động đầu đời của trái tim. Ca khúc Đêm Cô Đơn một thời gian dài đã làm mưa làm gió trên các sân khấu ca nhạc những năm 2000. Một trong những bản hit được yêu thích của ca sĩ Lam Trường, được anh thể hiện nhẹ nhàng sâu lắng. Ca khúc cũng từng được chính tác giả là ca sĩ nhạc sĩ Trung Kiên thể hiện, mang một trải nghiệm kiểu tự sự cùng cây đàn piano. Và ca khúc được xuất hiện trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Người yêu nhạc được thưởng thức một bản phối rất hiện đại và sự kết hợp của giọng hát dramatic cùng Quốc Thiên, đầy sức trẻ, hiện đại. Hay Trang Giấy Trắng, một bản hit của Phạm Trường, được Hà Nhi làm mới bằng giọng hát đầy cảm xúc và nội lực của cô. Ca khúc như một lời tự sự về những đổ vỡ, về những khát khao được bắt đầu lại, như một trang giấy mới của cuộc đời. Giọng hát của Hà Nhi không chỉ kể câu chuyện bằng âm nhạc, mà truyền tải cả sự dằn vặt, yếu mềm và hy vọng thật da diết. Để mãi mong người trở về, tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề, cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thường mơ.

Khi nhắc đến những bản tình ca đi cùng năm tháng của nhạc Việt, chắc hẳn không thể thiếu những giai điệu mang dấu ấn của một ca khúc đã từng làm say đắm biết bao thế hệ của nhạc sĩ Trần Tiến. Đó là Tóc Gió Thôi Bay, nay được thổi một làn gió mới qua giọng hát nội lực của Vũ Thảo My. Nếu phiên bản gốc mang đến một cảm giác hoài niệm, phóng khoáng đầy chất tự sự, thì trong bản phối mới, Vũ Thảo My với Tóc Gió Thôi Bay lại trở nên đằm sâu, da diết như một lời thì thầm về tình yêu của tuổi trẻ, những nỗi nhớ khó gọi thành tên. Giọng hát của Vũ Thảo My vẫn giữ được sự tinh tế, khiến người nghe như được cuốn vào không gian mênh mang, nơi gió và ký ức cùng hòa vào nhau trong một bản tình ca dịu dàng, đầy cảm xúc.

Quý vị và các bạn thân mến, hai ca khúc mà Phương Hiền muốn được giới thiệu trong Đường Tình Ca ngày hôm nay với chủ đề Nốt Nhạc Quen, Bản Phối Mới, đó là Điều Buồn Nhất của Kaiding, một bài hát giản dị gần gũi như những vần thơ dễ chạm đến cảm xúc của người nghe, để rồi thấy chính bản thân mình qua từng câu chữ và giai điệu. Ai cũng có một thời si tình và thầm yêu. Trong phiên bản hôm nay, giọng hát của Bảo Uyên đã cover lại theo một phong cách riêng, một tâm sự của một cô gái trong tình yêu của mình. Ca khúc vẫn nhớ từng giai điệu thanh xuân vang lên chạm đến trái tim người yêu mến âm nhạc của Jimmy Nguyễn. Ca khúc làm mưa làm gió trên các sân khấu ca nhạc, phòng trà, băng đĩa ngày đó. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc này với bản thu âm của giọng hát Subin, nơi những giai điệu từng in sâu trong ký ức được thổi qua cách thể hiện đầy sáng tạo và sức sống của thế hệ nghệ sĩ hôm nay. Từ những bản hit từng làm rung động trái tim người yêu nhạc đến những bản cover mang hơi thở hiện đại, tất cả chứng minh rằng âm nhạc không chỉ lưu giữ ký ức mà còn không ngừng chuyển mình làm mới để sống mãi với thời gian. Đến đây, Phương Hiền xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.

Xin chào, Tân Phú xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chúng ta đang đến với 30 phút vi vu những nẻo đường đất Việt trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và mảnh đất ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá đó chính là Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Cô Ba Sài Gòn qua phần thể hiện của Đông Nhi. Có thể nói thì Sài Gòn đón nhận vào lòng thành phố những đứa con từ khắp phương xa của đất nước về đây học tập, làm việc, sinh sống. Sự ồn ả, cảnh đường xe tấp nập, cảnh thường xuyên tắc đường thường làm những người mới đến đây cảm thấy hơi ngột ngạt, hơi bức bối chút xíu. Và Tân Phú cũng vậy, là một người con sau khi mà học xong đại học ở quê thì mình bắt đầu mình lên Sài Gòn mình sinh sống, và những ngày đầu tiên mình gắn bó với Sài Gòn thì thật sự dùng cái từ đúng là ngột ngạt, và có những lúc là mình muốn quay trở về quê mình ở. Tại vì lúc mới lên thì mình cũng ở phòng trọ trong một căn phòng rất là nhỏ, nhưng mà rồi không biết sao khi mà có một cái thời gian gắn bó và kiên trì chút xíu thì hình như Sài Gòn nó đã thấm vào trong máu của mình rồi. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta dần quen với thành phố này thì người ta có thể thoải mái đi trên những cái con đường đông đúc người xe, và theo từng cái dòng xe qua những ngã ba, ngã tư, rồi rẽ vào đâu đó trong những cái hẻm nhỏ với những cái nếp nhà san sát nhau. Đường xá Sài Gòn thì có rất là nhiều những ngã rẽ, như là chính những cái ngã rẽ của chuyên số đã đưa con người ta đến đây, đúng không ạ? Cũng không biết là từ bao giờ một ai đó xa lạ trở nên yêu si mê cái nơi này, một cái nơi trở nên thành thân quen như chính tâm hồn của mình. Yêu Sài Gòn mỗi sớm mai cùng bạn bè cà phê sáng, không quan trọng là cà phê, mà đơn giản chỉ là một cái cớ để mà chúng ta có thể cùng tụ tập để mà cùng trò chuyện với nhau, là cảm giác mà chúng ta có thể thích thú ngắm nhìn thành phố thức dậy rạng rỡ, vươn mình trong nắng mai đầy kiêu hãnh. Là mỗi khi chiều về, rủ nhau hàng quán ven đường với những món ăn bình dân là trơm trả, những câu chuyện đầy màu sắc.

Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá qua phần lý hiện của Hà Okio. Một không khí của Sài Gòn rất lạ đúng không ạ? Với một cái hình ảnh đặc trưng đó chính là Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá. Và thưa quý vị, Sài Gòn làm ấm lòng những người phương xa bằng một cái cách gọi gần gũi. Những người lớn tuổi gặp bất kỳ thanh niên nào cũng gọi là con, xưng là dì hay là ngoại. Cái cách xưng hô như là con cháu trong nhà, như là chúng ta đi xa mà được về nhà vậy đó. Người Sài Gòn có một cái chân tình dễ thương lạ lắm. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xa lạ, chỉ cần đáp lại bằng một cái nụ cười thân thiện. Và những lúc thì tôi lại thấy tôi yêu Sài Gòn đến lạ.

Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn thính giả của kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình âm nhạc trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị, tuổi thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhưng lại trôi qua rất nhanh. Ở cái độ tuổi này, những cảm xúc về bạn bè, tình yêu đều trong sáng. Là khoảng thời gian ta sống hết mình với những mong muốn, những hoài bão. Và để gợi nhớ lại thời thanh xuân ý nghĩa này, trong chương trình ngày hôm nay, anh Thơ sẽ mang đến quý vị những giai điệu về tuổi thanh xuân tươi đẹp nhé.

về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần trở tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: Soi gương cười duyên chẳng còn thấy đau như vết đôi môi. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về.
1: Bài ca tuổi trẻ là bài hát quốc dân được Tam Ca BKA sáng tác và trình bày vào năm 2017. Bài hát với giai điệu bắt tai, dễ thuộc và dễ hát theo đã làm chao đảo cộng đồng người trẻ từ khi mới ra mắt. Với lời ca cùng phần rap "Hãy sống sao cho mình thấy vui" và "Sống như ta chưa từng được sống", nhóm đã truyền tải tới thông điệp "Hãy làm mọi thứ khi mình có thể" và "Hãy đi đến những nơi mình mong muốn khi còn thời gian".

Thưa quý vị, ca khúc Cứ Chiều Thôi đã đánh dấu màn collab đầu tiên giữa Chilly cùng với Suni Hà Linh và Dramatic. Bài hát đã ghi dấu ấn trong lòng người nghe với giai điệu bay bổng, gợi nhớ đến chất trong người của những người trẻ phóng khoáng, thích đi du lịch muôn phương. Với giai điệu funky trộn tràng và mới lạ sẽ khiến cho bạn phải lắc lư theo điệu nhạc không thôi. Còn ngại gì mà chúng ta chưa thử chiêu cùng với Chilly nào các bạn nhé.

từng giây với nguồn năng lượng dồi dào đến từ ca sĩ Đông Nhi cùng với team The Voice đã vẽ nên một bức tranh sức trẻ tích cực. Bài hát với giai điệu vui tươi, năng động cùng với ca từ "Hãy làm mọi điều mình thích, đi đến những nơi mình muốn và hãy sống trẻ từng giây. Vì tuổi trẻ sẽ không bao giờ quay lại, đừng để bản thân phải hối tiếc." Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Sống trẻ từng giây qua phần thể hiện của Đông Nhi và team The Voice.

Tiếp tục chương trình, ca khúc Thanh Xuân của chúng ta được chấp bút bởi nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cùng phần thể hiện của ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh. Ca khúc này đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và hàng triệu lượt nghe trên YouTube. Với giai điệu vui tươi, nhộn nhịp cùng thông điệp hãy cứ ngây ngô, dại khờ, hãy cứ sai lầm vì cuộc sống chỉ một lần mà thôi, đã truyền động lực đến trái tim của những con người đang ở độ tuổi khát vọng đầy mộng mơ. Bài hát đã được các bạn trẻ cover rất nhiều trong các video ca nhạc. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc này với tiếng hát của Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh.

Thưa quý vị, bài hát đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên của nhóm nhạc trẻ Ngọt cùng với rapper Đen Vâu đã được rất nhiều bạn trẻ đón nhận và yêu thích. Không những có giai điệu cuốn hút, phần rap bắt tai mà còn có cả từ ý nghĩa. Ngọt và Đen đã gửi đến những bạn trẻ: hãy bước đi, đi cho vai áo bạc màu và thấy được sự trưởng thành của bản thân qua những hành trình. Đừng để đến khi không còn thời gian thì trở nên đối tiếc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Cho Tôi Lang Thang qua phần thể hiện của Ngọt và Đen Vâu.

Vì Tôi Còn Sống được sáng tác và trình bày bởi ca sĩ Tiên Tiên đã oanh tạc các bảng xếp hạng từ khi ra mắt và chiếm giữ ngôi vị đầu tiên. Bài hát là lời ca đơn giản với lời tâm sự của chính cô nàng đã tạo nên một giai điệu rất riêng. Đó chính là cứ sai đi vì cuộc đời cho phép và cứ đam mê dù nhiều người cười chê, đã mang đến một lời cổ vũ tích cực và rất được giới trẻ hưởng ứng. Dạ vâng ạ, đây cũng là ca khúc anh Tơ cảm thấy rất thích, bởi vì đâu đó anh Tơ thấy mình ở trong đó. Tuổi trẻ có rất nhiều sự bồng bột, rất là nhiều những tiềm đam mê, có thể sai nhưng chính những điều sai lầm đó con người sẽ trở nên vững vàng và trưởng thành hơn rất là nhiều. Bây giờ sẽ là Tiên Tiên với ca khúc Vì Tôi Còn Sống.

Thưa quý vị, với âm hưởng của nhạc pop vào những năm 80 cùng một ít âm nhạc hiện đại, ca khúc Style Your Life của Min và Justati đã mang đến cho người nghe một không khí âm nhạc đầy tươi mới và năng động. Bài hát đã mang đến một tinh thần tuổi trẻ đầy khát vọng và hoài bão, dám nghĩ, dám làm, đầy tự tin.

Tiếp tục chương trình sẽ là ca khúc Ngại Gì Không Đi. Ca khúc này được ra mắt vào năm 2021 bởi nhạc sĩ trẻ Tricky East. Bài hát với giai điệu nhẹ nhàng cùng giọng hát ngọt ngào của Bùi Công Nam và phần rap bắt tai của August như là một món quà tuổi thanh xuân dành tặng cho những bạn trẻ. Ngại Gì Không Đi đã mạnh mẽ truyền đến thông điệp hãy sống cuộc đời của riêng mình, đừng ngần ngại điều gì cả.

Thưa quý vị, tiếp tục chương trình sẽ là một bài hát tuổi trẻ mà Đen cùng với MCL, Jay-Z Kid, Giang Phạm và Triple D đặc biệt dành tặng đến những bạn trẻ ưa dịch chuyển. Bài hát mang màu sắc âm nhạc mới mẻ, bắt tai, ca từ bài hát cũng rất là chiếc đời, mang đầy nét bụi bặm với ý nghĩa còn đam mê là còn trải nghiệm. Hãy đi để biết được những con người mới, những vùng đất mới, để chúng ta thấy cuộc sống và con người có nhiều điều đặc biệt như thế nào.

anh không hề muốn đi cho nhanh, để kịp giữ lại từng khoảnh khắc, những điều em khắc ghi cho anh. Vì chúng ta bằng da bằng thịt, không phải sắt đá hay đồng thau, nên anh mong vì chuyến đi đó và hai đứa mình

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những ca khúc về tuổi thanh xuân. Hy vọng các bạn có thật nhiều kỷ niệm và hãy sống hết mình với tuổi trẻ nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng tiếp theo.

hay là đâm lá một nâu, trước khi ngọn lửa ở trong lòng dần tan, trước khi ta sống được trọn vẹn hết một vòng tuần hoàn. Tận cùng thế giới là gì, đâu có ai mà biết được những hóa đơn và trách nhiệm làm giấc mơ ta khiếp nhược. Ta không muốn những ngày trẻ trở nên gầy gò xanh xao, ta muốn là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh treo. Trong mắt của rất nhiều người, ta rất điên và rất ương bướng, lấy đam mê làm ánh mặt trời để tâm hồn này không mất phương hướng. Ta đi theo bóng mặt trời từ hạ tới hay đông về qua, khi những đam mê còn nồng cháy thì con đường đó sẽ không hề xa.

không tiếc nuối nhiều, rảnh kể cho đám trẻ những điều anh đã trải qua. Không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca, chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với
1: thành phố Bình Minh.
3: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Lời chào cho sáng thứ sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2026. Và vẫn như thường lệ, Duy Thanh vẫn mong muốn các bạn sẽ có một ngày thứ sáu thật sự rực rỡ, nhiều niềm vui, khép lại trong một cái tâm thế hài lòng. Vì một tuần vừa qua, chúng ta đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau đưa ra những cái hiệu suất tốt nhất trong công việc của mình.
4: Và mở đầu ngày mới, như thường lệ chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những thông tin thú vị trong chương trình Thành phố Bình Minh để đem đến cho quý vị và các bạn những cái hứng khởi đầu ngày và chúng ta sẽ có một ngày thật hài lòng tiếp theo.
3: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước cùng Duy Thanh và Tô Nhân điểm qua tình hình thời tiết đầu tiên nhé.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay sẽ có một vài nơi có mưa rông, nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 32 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng có mưa rải rác, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ C.
4: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay khả năng cũng sẽ có mưa rải rác với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 35 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế từ 1 triệu đồng và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký sau 30 ngày chưa nộp, gây nhiều tranh luận về tính hợp lý.
4: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh CII dự kiến đầu tư hơn 16.400 tỷ đồng xây đường trên cao dài khoảng 6,2 km dọc quốc lộ 51 tại Đồng Nai nhằm giảm ùn tắc, tăng kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.
3: Từ 25 tháng 5, chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn quy định sẽ bị phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng và buộc hoàn trả tiền thu vượt theo nghị định số 133 nhằm chấn chỉnh tình trạng thu giá điện sai.
4: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Mỹ về hiệu năng AI nhờ đầu tư mạnh và tối ưu chi phí, nhưng vẫn bị đánh giá thua kém về công nghệ lõi và hệ sinh thái.
3: Mỹ đang dư thừa khí đốt tự nhiên do sản lượng tăng mạnh trong khi nhu cầu nội địa chững lại, buộc các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu và tìm cách cân bằng cung cầu trên thị trường năng lượng.
4: Tổng thống Indonesia yêu cầu các nền tảng gọi xe giảm mức chiết khấu xuống dưới 10%, thực tế khoảng 8% nhằm tăng thu nhập cho tài xế và bảo đảm công bằng trong phân chia doanh thu.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem có phải là một ngày tốt không quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay là thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 22 tháng 3 năm 2026, tức là ngày Nhâm Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc đạo thiên hình. Và các bạn yên tâm, mặc dù là ngày Hắc đạo nhưng cũng có những khoảng thời gian được xem là rất tốt để mà chúng ta có thể áp dụng cho các công việc quan trọng, như là các khung giờ, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm các việc cầu an, làm việc nhỏ, ổn định nội bộ. Kiên kỵ là khai trương, cưới hỏi, động thổ, xuất hành việc lớn.
4: Vâng, đó là một vài lưu ý cho ngày hôm nay từ tử vi phương Đông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham khảo về chiêm tinh phương Tây các bạn nhé. Hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời Kim Ngưu lục hợp với sao Mộc Cự Giải, mặt trăng Ma Kết tam hợp với sao Thiên Vương Song Tử, sao Thủy Kim Ngưu vuông góc với sao Diêm Vương Bảo Bình và sao Kim Kim Ngưu thì lục hợp với sao Hỏa Bạch Dương. Hôm nay là một ngày tràn đầy sự ấm áp, rất thích hợp để bạn tổ chức một bữa cơm sum họp hoặc là về thăm cha mẹ. Những tin tức tích cực về đất đai hoặc tài sản thừa kế có thể đến rất là tình cờ. Bạn cũng sẽ nảy ra những ý tưởng cực kỳ táo bạo, giúp thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt theo hướng tích cực hơn. Dù đôi khi vẫn còn những lo âu âm thầm về tương lai, nhưng sự ủng hộ từ người thân sẽ là điểm tựa vững chắc nhất để chúng ta tự tin bứt phá.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay, là một câu tục ngữ tiếng Igbo Nigeria có nội dung như sau: hãy đứng ở chỗ cao để bạn có thể thấy nơi mình đang đi. Câu này thì nó đang khuyến khích các bạn thực hiện những ý tưởng táo bạo, lớn lao. Khi thay đổi thói quen và nâng cao tầm nhìn, bạn sẽ không còn thấy lo sợ trước những biến động của tương lai.
1: bữa sáng thì thành.
4: Các bạn thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bữa sáng thị thành. Nhiều người thì thường chỉ dùng ớt chuông để xào thịt bò hoặc là làm salad vì ngại cái mùi hăng đặc trưng của ớt chuông. Nhưng mà thực tế thì đây là một loại quả có lớp vỏ rất là chắc chắn và cực kỳ phù hợp để chúng ta làm các món nhồi nhé. Hôm nay thì hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh, chúng ta sẽ học cách làm món ớt chuông nhồi thịt nướng lò. Đây là món ăn vừa đủ chất xơ, chất đạm lại có màu sắc rất là bắt mắt.
3: Ớt chuông nhồi là món ăn rất phổ biến trong ẩm thực Địa Trung Hải và các nước Đông Âu. Tuy nhiên, công thức mà Duy Thanh và Tú Nhân chia sẻ hôm nay sẽ được điều chỉnh để phù hợp với căn bếp gia đình Việt, tập trung vào kỹ thuật nướng sao cho ớt vẫn giữ được độ ngọt mà nhân bên trong lại chín mềm, đậm đà. Điểm cộng lớn nhất là bạn có thể tận dụng phần cơm nguội còn dư từ bữa trước để làm phần nhân này.
4: Đầu tiên thì chúng ta sẽ lựa chọn nguyên liệu nhé. Chúng ta nên chọn những quả ớt chuông có kích thước đồng đều, dáng đứng vững để khi đặt vào khay nướng không bị đổ. Còn về nhân thì chúng ta sẽ dùng thịt bò xay hoặc là hỗn hợp thịt heo và thịt bò tùy sở thích. Ngoài ra, chúng ta cũng cần chuẩn bị thêm hành tây băm nhỏ, tỏi, sốt cà chua, cơm trắng và các loại gia vị như là muối, tiêu, bột ớt cùng với lá oregano khô để tạo mùi thơm kiểu Âu. Nếu như không có lá khô thì chúng ta có thể thay bằng hành lá hoặc là rau mùi băm nhỏ thì cũng được đấy ạ.
3: Cách chế biến bắt đầu bằng việc xử lý ớt chuông. Các bạn cắt bỏ phần cuống, dùng thìa nạo sạch hạt và mảng trắng bên trong. Một mẹo nhỏ mà Duy Thanh hay dùng đó chính là chần sơ ớt qua nước sôi khoảng 2 phút rồi vớt ra để ráo. Điều này sẽ giúp ớt nhanh chín hơn khi mà nướng và giảm bớt vị hăng. Đối với phần nhân, thay vì trộn thịt sống thì Duy Thanh khuyên các bạn là nên cho hành tây vào chảo xào thơm với tỏi, sau đó mới cho thịt vào đảo sơ cho săn lại. Khi mà thịt vừa chín tới, hãy cho thêm sốt cà chua và cơm trắng vào trộn đều. Việc nấu sơ nhân sẽ giúp các bạn kiểm soát được độ gia vị và đảm bảo nhân không bị chảy nước làm nát quả ớt.
4: Sau khi mà trộn nhân xong ấy thì chúng ta dùng thìa múc nhân nén chặt vào lòng quả ớt. Đừng quên rắc một lớp phô mai lên trên để món ăn thêm phần hấp dẫn nhé. Chúng ta có thể dùng phô mai mozzarella để có độ kéo sợi hoặc là cheddar nếu như mà muốn vị béo đậm. Trước khi cho vào lò thì chúng ta đổ một chút nước hoặc là nước dùng xuống đáy khay nướng. Lượng nước này thì sẽ tạo ra hơi ẩm ở trong lò, giúp cho vỏ ớt mềm đi mà không bị cháy khô hay là nhăn nheo quá mức.
3: Về chế độ nướng, các bạn nên làm nóng lò trước ở nhiệt độ khoảng 190 độ C. Chúng ta sẽ dùng giấy bạc che kín khay ớt và nướng trong khoảng 30 phút đầu. Sau đó hãy gỡ lớp giấy bạc ra và nướng thêm khoảng từ 10 đến 15 phút nữa, cho đến khi lớp phô mai phía trên chuyển sang màu vàng nâu và nổi bong bóng li ti. Lúc này vỏ ớt chuông sẽ hơi xém cạnh, tỏa ra mùi thơm rất đặc trưng, hòa quyện cùng với mùi thịt nướng.
4: Món này thì ngon nhất là ăn khi còn nóng. Chúng ta có thể dưới thêm một ít nước sốt cà chua lên trên nếu mà thích ăn đậm vị hơn. Trong thời gian chuẩn bị và chế biến, tuy có lâu một chút so với các món xào thông thường, thế nhưng mà thành quả nhận được là một bát ớt nhồi đầy đặn, đẹp như nhà hàng.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là ngày 8 tháng 5, là kỷ niệm ngày sinh của một vị nhân sĩ mà có lẽ ai trong chúng ta cũng đều đã từng nghe đến tên hoặc biết đến thành tựu vĩ đại của ông. Đó chính là Jean Henri Dunant, người cha đẻ của phong trào chữ thập đỏ quốc tế. Henri Dunant sinh vào ngày 8 tháng 5 năm 1828 tại thành phố Geneva, Yên Bình của Thụy Sĩ. Ông là con trai đầu lòng trong một gia đình doanh nhân giàu có và có tiếng tăm. Gia đình ông theo đạo Tin Lành, hệ phái Calvin và rất sùng đạo, luôn đặt nặng giá trị của công việc xã hội. Thủa ấu thơ thì Dunant đã lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự giáo dục về lòng trắc ẩn, sự sẻ chia từ cha mẹ mình. Cha ông thường giúp đỡ những trẻ mồ côi, những tù nhân được trả tự do, còn mẹ ông thì không ngừng chăm sóc những người bệnh tật và nghèo khó. Có lẽ chính vì vậy mà hạt giống của lòng nhân ái, tình yêu thương con người đã sớm nảy mầm trong trái tim của cậu bé Dunant.
1: Khi còn trẻ, Dunant đã rất tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Ông gia nhập hội bố thí Geneva từ năm 18 tuổi, rồi cùng bạn bè lập ra hội ngày thứ năm để cùng nhau học kinh thánh và giúp đỡ người nghèo. Ông dành nhiều thời gian rảnh rỗi để thăm viếng tù nhân, thực hiện các công việc từ thiện. Năm 1852, ông còn là người sáng lập phân hội YMCA Geneva, một tổ chức thanh niên Kitô giáo nổi tiếng toàn cầu. Và 3 năm sau đó, ông tham gia vào các buổi họp thành lập tổ chức YMCA quốc tế tại Paris. Những hoạt động này đã định hình một trái tim nhân ái và khát khao cống hiến mãnh liệt trong ông.
0: Mặc dù có một khởi đầu khá lận đận trong việc học hành, thậm chí phải rời trường ở tuổi 21, Dunant đã nhanh chóng bắt đầu con đường kinh doanh và có được những thành công nhất định. Ông học nghề tại một hãng đổi tiền, rồi trở thành viên chức ngân hàng. Năm 1853, ông bắt đầu hành trình đến Algeria, Tunisia và Sicily trong các chuyến công tác. Chính những chuyến đi này đã mở rộng tầm nhìn của ông và gợi cảm hứng cho cuốn sách đầu tiên của mình. Tuy nhiên, bước ngoặt vĩ đại nhất trong cuộc đời của Dunant lại đến từ một chuyến đi không hề liên quan đến công việc từ thiện. Năm 1859, ông gặp phải một số rắc rối về quyền sử dụng đất đai và nước cho công ty của mình ở Algeria. Để giải quyết, ông quyết định trực tiếp kêu gọi Hoàng đế Pháp Napoleon Đệ Tam, lúc bấy giờ đang đóng quân ở vùng Lombardy của Ý, gần một thị trấn nhỏ tên là Solferino. Ông đã viết một cuốn sách ca ngợi Napoleon Đệ Tam để làm quà tặng, rồi lên đường đến Solferino với hy vọng được diện kiến vị hoàng đế.
1: Nhưng số phận lại đưa Dunant đến với Solferino vào đúng buổi tối ngày 24 tháng 6 năm 1859, cùng ngày diễn ra một trong những trận đánh khốc liệt nhất lịch sử, trận Solferino. Đó là cuộc chiến giữa quân đội Pháp cùng với vương quốc Sardegna chống lại quân Áo. Cảnh tượng kinh hoàng trên chiến trường đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông. Gần 38.000 người chết và bị thương, nằm la liệt trên đất, trong tình trạng thiếu thốn chăm sóc y tế trầm trọng. Những tiếng rên xiết, những gương mặt đau đớn, tuyệt vọng ấy đã ám ảnh Dunant mãi mãi.
0: Ông không thể khoanh tay đứng nhìn, bị sốc bởi sự tàn khốc và thiếu thốn ấy. Dunant, một người dân thường, đã tự đứng ra tổ chức những người dân địa phương, đặc biệt là phụ nữ và các cô gái, để giúp đỡ các binh sĩ bị thương mà không phân biệt phe phái. Họ thiếu dụng cụ, thiếu vật tư. Dunant đã bỏ tiền túi ra mua sắm những thứ cần thiết, dựng lên những bệnh viện dã chiến tạm thời. Trở về Geneva vào đầu tháng 7 năm đó, hình ảnh Solferino vẫn cứ đeo đẳng ở trong tâm trí Dunant. Ông quyết định ghi lại những trải nghiệm kinh hoàng và những suy nghĩ của mình trong cuốn sách mang tên Một số ký ức về Solferino, xuất bản năm 1862 bằng tiền riêng. Trong cuốn sách này, ông không chỉ mô tả sự hỗn loạn, mất mát sau trận chiến, mà còn đưa ra một ý tưởng táo bạo, lập ra một tổ chức trung lập, luôn sẵn sàng chăm sóc những người lính bị thương trong chiến tranh.
1: Ý tưởng này từ một trang sách đã nhanh chóng được lan truyền và đón nhận. Luật sư Gustave Monnier, Chủ tịch Hội Phúc lợi Công cộng Geneva, đã bị thuyết phục. Ngày 9 tháng 2 năm 1863, các gợi ý của Dunant được thảo luận và một ủy ban gồm 5 người được thành lập để thực hiện hóa ý tưởng này. Dunant là một trong số đó. Cuộc họp đầu tiên của ủy ban vào ngày 17 tháng 2 năm 1863 đã đánh dấu sự ra đời của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế mà chúng ta biết ngày nay. Không dừng lại ở đó, tháng 10 năm 1863, 14 quốc gia đã tham dự cuộc họp ở Geneva để bàn về việc cải thiện chăm sóc binh sĩ bị thương. Một năm sau đó, Công ước Geneva đầu tiên dựa trên những ý tưởng cốt lõi của Dunant đã được 12 quốc gia ký kết. Đây chính là nền tảng cho luật nhân đạo quốc tế, là tấm áo giáp bảo vệ những người yếu thế trong chiến tranh.
0: Sau này, công việc kinh doanh của Henri Dunant phá sản và ông phải từ chức khỏi Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và mãi mãi rời bỏ thành phố quê hương Geneva mà không một lần trở lại. Trong suốt gần 3 thập kỷ sau đó, Henri Dunant gần như bị quên lãng. Ông sống trong cảnh nghèo khó, phiêu bạt khắp châu Âu. Mặc dù vẫn kiên trì theo đuổi các lý tưởng nhân đạo khác, nhưng ông gần như không còn được ai nhắc đến trong phong trào Chữ thập đỏ mà chính ông đã khai sinh. Ông thậm chí phải nhận trợ giúp tài chính từ gia đình ở xa để sống qua ngày. Nhưng rồi như một phép màu, cái tên Henri Dunant bỗng được hồi sinh. Tháng 9 năm 1895, George Baumbacher, một nhà báo ở Thụy Sĩ, đã viết một bài báo về ông sau khi tình cờ gặp và trò chuyện với Dunant khi ông đang sống ở làng Hayden. Cả châu Âu bỗng giật mình nhớ ra người đàn ông vĩ đại này.
1: Đỉnh cao của sự ghi nhận ấy đến từ năm 1901. Henri Dunant cùng với Frédéric Bastiat, một nhà hòa bình người Pháp, đã vinh dự được nhận giải Nobel hòa bình đầu tiên trong lịch sử. Những năm tháng cuối đời của Dunant lại chất chứa nhiều nỗi buồn do chứng trầm cảm và hoang tưởng. Nhưng dù thế nào đi nữa, không ai có thể phủ nhận những gì ông đã làm.

0: chuyện nhà ra chuyện phố, từ đầu làng đến cuối bể. Điều đó thật tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta hiểu biết hơn về thế giới xung quanh, có khả năng cập nhật thông tin một cách nhanh chóng. Thế nhưng giữa dòng chảy xiết của tin tức ấy thì có bao giờ các bạn nhận ra một điều kỳ lạ là những câu chuyện buồn, những thông tin tiêu cực dường như lại có sức hút mãnh liệt đến khó tả.
1: Đúng là giữa hàng trăm tiêu đề, một tin tức về tai nạn, về sự xung đột hay là một cái câu chuyện với kết thúc không mấy vui vẻ lại dễ dàng khiến ngón tay của chúng ta dừng lại, đôi mắt chúng ta nheo lại và tâm trí thì bị cuốn theo. Ban đầu, có lẽ đó chỉ là sự tò mò, là mong muốn được biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta muốn được thức thời, muốn cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau. Nhưng rồi hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, chúng ta cứ thế lặn ngập trong một biển thông tin mà ở đó sắc màu xám xịt dường như chiếm ưu thế. Không ai phủ nhận giá trị của việc đối mặt với thực tế, dù đôi khi thực tế ấy không được đẹp đẽ cho lắm. Tuy nhiên, việc liên tục tiếp xúc với những nội dung mang nặng sự tiêu cực, từ những tin tức chấn động đến những bình luận đầy hằn học trên mạng xã hội, có thể âm thầm tác động đến tâm trạng và suy nghĩ của chúng ta ngay sau đó.
0: Đôi khi thì chúng ta sẽ rơi vào một vòng luẩn quẩn, cảm thấy bất an, lo lắng vì những gì đã đọc, đã xem, rồi lại tìm đến những nội dung tương tự như một cách để kiểm chứng nỗi lo lắng của mình, để cảm thấy không đơn độc trong dòng cảm xúc ấy. Nó trở thành một thói quen, một phần không thể thiếu trong khẩu phần ăn tinh thần hàng ngày, rồi biết rằng những món ăn này không mấy bổ dưỡng cho sức khỏe nội tâm. Từ đó, chứng nghiện nội dung tiêu cực bắt đầu hình thành.
1: Thực ra thì không có gì sai khi chúng ta quan tâm đến những vấn đề xã hội, đến những điều chưa tốt đẹp vẫn còn tồn tại. Điều quan trọng là ý thức về liều lượng và cách thức chúng ta tiếp nhận chúng. Giống như việc chúng ta cần một chế độ ăn uống cân bằng cho cơ thể, thì tinh thần của chúng ta cũng cần được nuôi dưỡng một cách đa dạng, với cả những tin tức cần thiết và những câu chuyện mang lại niềm vui, sự lạc quan.
0: Cuộc sống vốn dĩ là một bức tranh đa sắc. Bên cạnh những gam màu trầm thì vẫn luôn có những mảng màu tươi sáng, những câu chuyện ấm áp đang chờ chúng ta khám phá. Đôi khi chỉ cần một thay đổi nhỏ trong cách chúng ta lướt hay là chọn thông tin, chúng ta có thể tự mình tạo nên một không gian tinh thần thanh lành hơn, tích cực hơn cho chính mình. Hãy cho phép tâm trí của mình được nghỉ ngơi, được hít thở bầu không khí trong lành của những điều tốt đẹp, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.
1: Hãy nhớ rằng chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn điều gì sẽ đi vào tâm trí mình, cũng như chúng ta chọn thức ăn cho cơ thể vậy á. Một chút chất lọc, một chút ý thức, và chúng ta sẽ thấy thế giới quanh mình vẫn luôn có những điều đáng để chúng ta mỉm cười và hy vọng. Và chúc các bạn sẽ có một ngày thật bình an và thật nhiều niềm vui từ những cái thông tin nó đầy những cái sự tích cực. Hạnh phúc quý vị nhé.
0: Rõ ràng là tiếp xúc với những điều tích cực thì chúng ta cũng sẽ có tinh thần tích cực, mà tiếp xúc quá nhiều với những vấn đề tiêu cực thì cái suy nghĩ của chúng ta, tư duy của chúng ta nó cũng sẽ có những cái xu hướng bị tiêu cực đi, đúng không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta lại không tìm đến những điều tươi sáng mà lại cứ bị thu hút vào những cái điều tiêu cực? Đây là một cái cách mà chúng ta suy ngẫm, và các bạn cũng nên ý thức để chúng ta có thể là cân bằng được cái nội tâm của mình, để tránh xa những điều tiêu cực cho cuộc sống nó được trong sáng, lành mạnh hơn.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Thu Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Chúc các bạn sẽ có những ngày cuối tuần sắp tới thật nhiều niềm vui nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
3: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
4: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
6: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
7: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
6: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
7: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
6: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
7: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
6: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Giờ cao điểm.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, sáng ngày thứ 6, ngày 8 tháng 5 năm 2026, thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ có cho mình khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hành cùng với nhau. Ở trong không gian này thì chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những sự chủ động trong lộ trình di chuyển quý vị nha. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, mở đầu khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được cập nhật tổng quan về diễn biến giao thông của thành phố, về những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera với trục quốc lộ 1 qua các nút giao, hay là khu vực các cái tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố thì áp lực phương tiện đổ về vẫn chưa quá đông. Cụ thể như là trục quốc lộ 1 qua nút giao Trần Thế Hiệp, trục quốc lộ 1 qua khu vực Nguyễn Văn Quá, lượng phương tiện đổ về qua hai khu vực này trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú ghi nhận là chưa quá đông, chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định quý vị nha. Với lộ trình tiếp theo mà chúng tôi cập nhật thông qua hệ thống camera ở các tuyến đường trung tâm thành phố như là Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, ngã 6 Cộng Hòa, khu vực công trường Mê Linh, cũng chưa cập nhật những cái áp lực qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các cái lộ trình này quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận cùng với quý vị thông qua hệ thống camera ở những cái phút đầu tiên của khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp theo thì tại một vài những cái lộ trình mà chúng tôi cũng có ghi nhận thông qua trang fanpage của chương trình, anh Khang Phan thì cập nhật là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua nút giao Tân An đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì cập nhật thời điểm này di chuyển ổn định theo cả hai hướng, trời thì cũng mát mẻ. Xin được cảm ơn Khang Phan rất là nhiều. Như vậy thì trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đúng không ạ, mà cái khu vực mà anh Khang Phan cập nhật là qua khu vực nút giao Tân An thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định quý vị nhé. Tân Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh Hà Thế Hải, xin chào anh Nguyễn Nguyễn Văn Thanh, chào anh Phong tài xế, chào bạn thính giả có nick Facebook là Phờ Alpha, chào bạn Phạm Hoàng Luân, xin được cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều, chào bạn Nguyễn Nhi ạ. Bạn thính giả có nick Facebook là Phạm Hoàng Luân thì cập nhật tình hình giao thông tại khu vực đó chính là Mỹ Phước Tân Vạn. Cập nhật trực tiếp thông qua cái hình ảnh mà bạn Phạm Hoàng Luân gửi về thì lượng phương tiện đổ về chưa quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển ổn định qua đây quý vị nha. Xin được cảm ơn anh Luân rất là nhiều ạ. Cũng thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh Huy Aro, xin chào anh Nguyễn Minh Phước, và được xin được cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều với những cái cập nhật, những lời chào và lời chúc đầu ngày cùng với khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay trên VOV Giao thông. Chuyển đi đến quý vị những cái tuyến đường tiếp theo mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận thông qua các kênh tương tác của chương trình. Chúng tôi cập nhật tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về cũng hơi đông thôi, chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ ổn định. Riêng đối với Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng thì xe cũng đông rồi quý vị nhé, đông theo cả hai hướng ạ. Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm theo cả hai hướng về lộ trình này. Với khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Quang Trung, Tân Sơn, khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi qua chợ Gò Vấp hay là Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, cập nhật thời điểm này trực tiếp thông qua hệ thống camera Tân Phú ghi nhận được thì cũng không có quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định quý vị nha. Đó là những cập nhật mà chúng tôi ghi nhận một cách tổng quan về tình hình giao thông trong những cái phút đầu tiên của khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng trong cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì có những cái thông tin nào chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú và ekip chương trình. Thưa quý vị, ngay thời điểm này thì cũng sẽ là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các mặt báo ạ. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án sản xuất buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường, doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng, thu ngoài ngân sách là hơn 1.061 tỷ đồng. Xảy ra tại công ty Ranci Pharma và công ty Haco Food và các công ty khác. Trong đó, thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố 29 bị can về các tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ. Đó là một cái thông tin về an ninh thị trường chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị. Một cái thông tin nữa chúng tôi cũng cập nhật trong việc đó chính là mở rộng quốc lộ 13. Đây cũng là một trong những tuyến đường mà quý vị khán giả cũng rất là quan tâm cho các khung giờ cao điểm luôn ạ. Cụ thể thì theo kế hoạch thì dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 dự kiến sẽ được khởi công vào đầu năm 2027 nhằm kết nối đồng bộ với tỉnh Bình Dương cũ, nhằm giảm tình trạng ùn ứ cho khu vực cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có 1.041 trường hợp bị ảnh hưởng, bao gồm 213 trường hợp giải tỏa hoàn toàn và 828 trường hợp giải tỏa một phần ạ. Đó là thông tin liên quan đến cái dự án mở rộng trục quốc lộ 13. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

Anh Thư xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, chúng ta đã bước đến ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Chắc hẳn lúc này thì ai cũng đang nỗ lực hết mình để sớm hoàn thành công việc và đón chờ ngày nghỉ. Để tiếp thêm năng lượng cho buổi sáng thứ 6 của quý vị, bản tin khởi hành sẽ mang đến những thông tin hữu ích. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, xin được đặc biệt gửi tới những quý thính giả đang công tác trong ngành y tế, cùng tất cả người dân sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh. Môi trường bệnh viện luôn cần sự thấu hiểu và một quy định mới sắp có hiệu lực sẽ bảo vệ mạnh mẽ hơn cho sự an toàn và danh dự của các y bác sĩ. Cụ thể, từ 15 tháng 5 năm 2026, hành vi xúc phạm tấn công nhân viên y tế, đăng thông tin sai về sự cố y khoa có thể bị xử phạt tới 40 triệu đồng theo Nghị định 90/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, hành vi đăng tải các thông tin mang tính quy kết về trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám chữa bệnh khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng. Gác lại những quy định y tế, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhịp đập của thị trường, nơi mà người dân cũng như nhiều doanh nghiệp vận tải đang phải khẩn trương tính toán lại chi phí từ chiều hôm qua. Cụ thể, từ 15 giờ ngày 7 tháng 5, giá xăng tăng, còn dầu diesel giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới. Ở kỳ điều hành lần này, Liên Bộ tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Với xăng RON 953, loại phổ biến trên thị trường tăng 600 đồng lên 24.350 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 có giá mới là 23.790 đồng. Các mặt hàng dầu điều chỉnh tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel giảm 680 đồng một lít, còn mazut tăng 1.150 đồng một kg. Vâng, giá nhiên liệu biến động là bài toán thường trực, nhưng nếu hạ tầng giao thông thông thoáng thì sẽ bù đắp được rất nhiều thời gian và chi phí. Thông tin tiếp theo sẽ là một tin cực kỳ đáng chờ đợi dành cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là những ai thường xuyên di chuyển qua quốc lộ 13. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị liên quan tăng tốc bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30 tháng 7 để sớm khởi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13. Quốc lộ 13 là một trong những tuyến giao thông cửa ngõ quan trọng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Đông Nam Bộ, tạo động lực phát triển kinh tế, tăng cường kết nối vùng, tạo sự thông suốt giao thông giữa các trung tâm kinh tế, sân bay, bến cảng. Tuy nhiên, tuyến đường hiện hữu chỉ có 4 đến 6 làn xe, thường xuyên rơi vào cảnh quá tải. Từ câu chuyện mở rộng hạ tầng tại thành phố Hồ Chí Minh, góc nhìn tiếp theo sẽ hướng về một bức tranh quy hoạch không gian đô thị khổng lồ tại Hà Nội. Thông tin sau đây chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm lớn của người dân thủ đô, đặc biệt là người dân tại các làng nghề truyền thống ven sông Hồng. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thống nhất chủ trương từng bước di rời, sắp xếp và quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê nhằm phục vụ mục tiêu tái thiết đồng bộ không gian hai bên sông Hồng, gắn với chiến lược phát triển đô thị dài hạn của thủ đô. Đối với các làng nghề như làng gốm Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức, làng nghề trồng hoa đào Nhật Tân được gìn giữ và hồi sinh trong cấu trúc không gian phát triển mới, trên cơ sở đảm bảo môi trường sống chất lượng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với không gian văn hóa du lịch trải nghiệm, công viên chuyên đề, tái thiết không gian ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế sáng tạo gắn với bản sắc địa phương, cải thiện điều kiện sống của người dân làng nghề gốm Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức, đảm bảo môi trường sống an toàn, văn minh và bền vững. Vẫn tiếp tục câu chuyện tại thủ đô, nhưng thông tin tiếp theo xin được ưu tiên dành riêng cho các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 9 đang chạy nước rút cho kỳ thi chuyển cấp. Theo thông tin được Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội công bố, toàn thành phố Hà Nội có 224 điểm thi dành cho thí sinh dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên và 27 điểm thi dành cho lớp 10 chuyên. Các địa điểm thi được đặt tại những trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có điều kiện cơ sở vật chất tốt, đảm bảo các yêu cầu về an ninh an toàn, phục vụ tổ chức thi. Danh sách điểm thi được công bố vào thời điểm chỉ còn ít tuần trước ngày thi, giúp thí sinh và phụ huynh có thêm thời gian chủ động ra soát thông tin, xác định địa điểm dự thi, chuẩn bị phương án đi lại và làm quen với lộ trình di chuyển. Kỳ thi căng thẳng rồi cũng sẽ qua, nhưng bài toán chi phí đi lại hàng ngày thì luôn hiện hữu. Để khép lại bản tin ngày hôm nay, xin gửi một lưu ý đặc biệt đến những ai thường xuyên book xe qua ứng dụng gọi xe công nghệ Bi, bởi quý vị sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bắt đầu từ sáng nay. Sau 5 năm duy trì mức giá cũ, từ hôm nay ngày 8 tháng 5, nền tảng gọi xe Bi thông báo điều chỉnh giá cước các dịch vụ trên ứng dụng với mức tăng từ 2 đến 11% tùy loại hình. Tại Hà Nội,
giá mở cửa dịch vụ Bibuy được niêm yết 14.472 đồng cho 2 km đầu tiên, trong khi Bika 4 chỗ ở mức 31.704 đồng. Giá mỗi km tiếp theo dao động từ khoảng 4.918 đồng đối với xe máy đến hơn 13.000 đồng đối với ô tô 7 chỗ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giá tối thiểu của Bibuy là 13.817 đồng cho 2 km đầu tiên, với mức phí từ trên 2 đến 12 km là 4.633 đồng mỗi km. Dịch vụ Bika 4 chỗ có giá mở cửa là 31.501 đồng, giá mỗi km trong khoảng từ 10.779 đến 11.805 đồng tùy quãng đường. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ bạn thính giả có nick Facebook là Phan Dũng. Anh cho biết là khu vực Đồng Văn Cống hướng vào cảng Cát Lái, xe đôn các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm và khó khăn về lộ trình này. Đồng Văn Cống hướng vào khu vực cảng Cát Lái quý vị nhé. Anh ghi nhận thời điểm này từ anh Phan Dũng, anh cập nhật là mật độ phương tiện qua đây thì đông hướng vào cảng Cát Lái. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Và hôm nay thì cũng cập nhật là ngày thứ 6 cuối tuần, cho nên là Tấn Phú cũng dự báo là các cái tuyến đường vào cảng thì cũng sẽ ghi nhận là cái mật độ cũng đông quý vị nha. Cho nên là việc di chuyển qua các cái tuyến đường kết nối với cảng Cát Lái thì chúng ta cũng chú ý. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin được cập nhật thông tin đến từ trung tâm điều hành tuyến Metro số 1, cập nhật kế hoạch vận hành trong ngày hôm nay như sau. Thưa quý vị, thời gian vận hành từ 5 giờ đến 23 giờ, tổng số lượt tàu hoạt động 254 lượt, số tàu vận hành tối đa 12 tàu. Với khung giờ cao điểm sáng từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30 sẽ giãn cách dày nhất đạt là 6 phút một chuyến. Từ 7 giờ đến 9 giờ, các khung giờ cận kề thì giãn cách là 8 phút một chuyến. Cao điểm trưa từ 11 giờ 30 đến 13 giờ thì sẽ giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 40 giãn cách dày đặc nhất là 6 phút một chuyến từ 17 đến 19 giờ. Các khung giờ cận kề thì giãn cách là 8 phút một chuyến. Với khung giờ thấp điểm thì sẽ giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến. Và khung giờ thấp điểm hơn nữa thì sẽ cập nhật là giãn cách là từ 15 phút một chuyến. Đó là cái thông tin vận hành đến từ trung tâm điều hành tuyến Metro số 1, cập nhật về kế hoạch vận hành đầu ngày để quý vị chúng ta có thể nắm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Sáng nay, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào ngày nắng nóng quen thuộc của giai đoạn chuyển mùa. Lúc này trời có mây, nắng nhẹ, nhiệt độ phổ biến vào khoảng 28 độ, độ ẩm 87%, chất lượng không khí ở mức trung bình. Trong ngày hôm nay thì nắng nóng tiếp tục duy trì ở mức nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 34 đến 36 độ từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều. Nền nhiệt tăng nhanh kết hợp với mặt đường hấp nhiệt mạnh sẽ khiến không khí ngoài trời khá là oi bức. Khi mà di chuyển trên đường thì chúng ta cũng cần che chắn kỹ vùng đầu cổ, chú ý bổ sung nước thường xuyên, hạn chế đứng lâu ngoài trời trong khung giờ nắng gắt để đảm bảo sức khỏe của mình. Dự báo từ cuối chiều và tối nay, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác do nhiễu động gió đông trên cao vẫn còn duy trì hoạt động. Một số cơn mưa dông có thể sẽ đến khá nhanh, kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khi mà chúng ta tan làm vào cuối ngày thì cũng chú ý có thể sẽ ra mưa, cho nên là chúng ta cũng chuẩn bị sẵn áo mưa và hạn chế tránh trú dưới cây lớn hay là công trình tạm thi công khi mà dông xuất hiện quý vị nhé. Về đêm thì nhiệt độ sẽ giảm dần còn khoảng từ 25 đến 27 độ. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem.
3: Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tại cửa ngõ phía tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
8: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
9: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
8: Nhưng có mắc không chồng?
9: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
8: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
9: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại trục đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về An Sương. Có xe container gặp sự cố. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đông các phương tiện di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động ạ. Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp quý vị nha, hướng đi về An Sương. Chúng tôi cập nhật là xe container gặp sự cố qua đây, hiện trường chưa được giải quyết và xe cũng đông, di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Dạ, Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt ạ.
6: Dạ, em xin chào anh, MC Tấn Phú thân mến. Quý vị thính giả và các bạn đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, với khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, sáng thứ 6 cuối tuần thì cũng xin nhờ anh Tuấn Kiệt có thể cập nhật tổng quan về tình hình giao thông thành phố đến quý vị thính giả ạ.
6: Dạ, thưa anh thì qua tình hình quan sát giao thông buổi sáng ngày hôm nay tại khu vực cửa ngõ và các khu vực trung tâm thành phố, thì chúng tôi nhận các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình nè. Riêng bước vào giờ cao điểm buổi sáng nay thì một số tuyến đường chúng tôi đang ghi nhận là đông và di chuyển chậm, như là ở đường Võ Chí Công đoạn từ dòng xây Liên Phường hướng đi về dòng xây Phú Hữu cũng như là tại dòng xây Mỹ Thủy, thì các hướng kết nối đến dòng xây Mỹ Thủy đang đông, như là ở tuyến đường Võ Chí Công và tuyến Đồng Văn Cống. Tiếp đến là ở đường Đỗ Mười đoạn qua cổng Đại học Quốc gia thành phố hướng đi về giao lộ đường số 14 của phường Linh Xuân, hay là ở đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn của phường Đông Hòa, và cuối cùng là ở đường Trường Chinh đoạn quay lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi về ngã tư Bảy Hiền của phường Bảy Hiền, cũng như là đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh hướng đi về cầu vượt Hoàng Hoa Thám của phường Tân Bình. Và trên đây là những khu vực ở hiện tại tôi ghi nhận số lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý có lộ trình di chuyển ở những khu vực nêu trên ạ.
0: Dạ. Cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường mà anh Tuấn Kiệt cập nhật là đông chậm. Trong đó thì có cái khu vực, cái tuyến đường kết nối với cảng Cát Lái, khu vực Mỹ Thủy thì cũng có nhiều những cái gọi là lộ trình mà chúng ta cần lưu tâm. Như vậy thì trong cái việc là di chuyển trên các tuyến đường thì anh có khuyến cáo gì đến quý vị thính giả để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động ạ?
6: Dạ thưa anh, thì vào khung giờ cao điểm thì một số tuyến đường chúng tôi dự báo là có thể sẽ di chuyển khó khăn, như ở tuyến đường Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tỉnh và khu vực ngã tư Hàng Xanh, tuyến đường Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, tuyến đường Cảng Cát Lái. Ngoài ra chúng tôi cũng có thể dự báo là ở khu vực sân bay như đường Trường Sơn, đường Hoàng Văn Thụ, áp lực giao thông sẽ còn tăng và việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Và qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua thống camera, khuyến cáo các máy tài chúng ta nên hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các máy tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
0: Dạ, xin được cảm ơn Tuấn Kiệt rất là nhiều và xin chúc cho anh có một buổi sáng làm việc thật là hiệu quả anh nhé. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với anh Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và với những cái chia sẻ rất là chi tiết, rất là cụ thể đúng không ạ, về tình hình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó thì trong cái trục đường Võ Chí Công qua các cái nút giao thì chúng ta cũng cần chú ý, đặc biệt là tại khu vực vòng xoay Liên Phường mà về khu vực vòng xoay Mỹ Thủy, mật độ phương tiện đổ về thì cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Và các cái tuyến đường kết nối với khu vực cảng Cát Lái thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có nhiều những cái cập nhật mà chúng tôi ghi nhận là chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn và mất nhiều thời gian khi mà di chuyển qua. Cho nên là quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần lưu tâm một chút xíu quý vị nha. Và tại trục đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về An Sương thì chúng tôi cũng có ghi nhận là có một cái xe container gặp sự cố qua đây. Giao thông qua khu vực thì cũng có cái phần gọi là khó khăn chút xíu. Cho nên là quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng cập nhật thông qua những cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của quý vị thính giả, các bác tài. Và cũng xin được gửi lời chào đến anh Lê Đình Thọ, chào anh Vũ Hoàng Minh Trọng, và xin được gửi lời chào đến anh Phong Tài Xế. Chào bạn thính giả có nick Facebook đó chính là Huy Aro. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều với những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường, và những cái thông tin mà quý vị chúng ta chia sẻ thì cũng sẽ luôn được Tân Phú cập nhật và tương tác trực tiếp thông qua sóng phát thanh trực tiếp của chương trình. Thưa quý vị, tiếp tục thì chúng tôi cũng xin được chuyển đến quý vị những cái góc nhìn của mình thông qua hệ thống camera với các cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được. Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Phạm Hùng qua nút giao Hưng Phú, mật độ phương tiện cũng không đông. Quốc lộ 50 qua nút giao Tạ Quang Bửu thì lượng phương tiện có phần hơi đông một chút xíu, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đó là diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua cái hệ thống camera và góc nhìn của mình. Với các góc nhìn tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận như là tại khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, Quang Trung, Tân Sơn, khu vực Quang Trung, Lê Văn Thọ. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về ghi nhận là không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin nhờ cậy sự hỗ trợ của bộ phận QR camera cho Tấn Phú góc nhìn tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất ạ. Bởi vì Tấn Phú nghĩ rằng thời điểm này thì các tuyến đường kết nối với sân bay cũng sẽ có những cái thông tin mà chúng ta cũng, quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng sẽ cần lưu tâm để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Nếu được thì Tấn Phú cũng xin nhờ góc nhìn ở khu vực sân bay ạ. Xin được cảm ơn. Ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay cái sự cập nhật và chia sẻ của bộ phận kỹ thuật camera với các cái góc nhìn tại khu vực sân bay Tân Sơn.

nhất với các tuyến đường kết nối. Thời điểm này thì tại khu vực Trường Sơn ga quốc tế, Trường Sơn ga quốc nội, mật độ phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Trường Sơn kết nối qua các nút giao như là Cửu Long, như là Hậu Giang, như là Phan Đình Giót thì cũng không ghi nhận quá nhiều những cái áp lực giao thông quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm ạ. Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng cũng thế, mặt đường thông thoáng, lưu thông ổn định. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera với các cái tuyến đường kết nối với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Còn tại khu vực cầu Phú Mỹ, theo cả hai hướng, thời điểm này thì Tân Phú chưa ghi nhận những cái áp lực giao thông. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể an tâm. Khu vực cầu Phú Mỹ, Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công và ngược lại thì cũng không ghi nhận quá nhiều những cái áp lực về giao thông. Chúng ta có thể di chuyển ổn định. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc chúng tôi gửi tặng. Mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Quốc Thiên, bài hát Mong Manh Tình Về.